0: Jesse Ware med låten Ride här i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt och vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska också ta och lyssna på en liten snabb repris på den första ledtråden för nytillkomna radiolyssnare. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit in om riksdagsvalet som äger rum i september. Jonas är inne på att det skulle kunna vara det. Älgjakten är ju i september. Det hälsar Barbro och slänger då in det som en gissning till nattens nattjaktssvarslådan. Riksdagsvalet är Sara också inne på. Sen är en hel del som är inne på sommaren. Anders bland annat. Vi får också från Peter. Han tror i och för sig att det är Peter Marklund. Det är inte sommaren. Men Britt-Marie tror på sommaren. Vi får från Anneli som också är inne på att det skulle kunna vara sommaren. Och sen har vi fått en gissning på sommar är värme, sommartid eller ljus. En närvigissningar som kommer ifrån Jocke. Bra gissningar. Tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Och nattjaktens andra ledtråd kommer från Troll och låten heter Jimmy Dean. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad som är nattens rätta svar. En låt till ska du få, den kommer att komma alldeles strax.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Dry Spell. Innan det också Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Ja, vi håller på med nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit från... nu ska vi se här, Ronny som är inne på att det skulle kunna vara slussar som vi söker i natt. Vi får också in en gissning på vintertid. Det är Brödleffe som har skickat den. Vi får också in en gissning på... ja, det är en tillgissning på Peter Marklund. Jag tror att vi hade varit inne på henne tidigare också, om jag inte minns helt fel. Sen kommer det mycket om riksdagsvalet fortfarande. Det är det inte heller. Trolltider, en annan gissning från Lillan. Och sen så har Agnes också skickat in en gissning på animerad film som rätt svar. Hon skriver låten September finns väl i den datoranimerade filmen Trolls, om jag inte minns fel. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas sorg, och du får hennes glaspärlekyss. Ja, den gör dig så hopplöst.

En viltvarning för E45-man utanför Vänersborg. Det ska vara en älg som befinner sig nära vägen och det här är nära Botereds rastplats. E45-man vid Vänersborg, se upp för en älg.

Sista ledtråden i nattjakten Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då har du fått alla tre stycken ledtrådar. Nu får du pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Påminner om prisbotten. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan kan du inkludera vilken låt det är du vill ha när du skickar in det rätta svaret. Underrätta lite för mig så kan jag förbereda så att den finns tillgänglig i så fall. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Tyla och Sara Larsson ihop i låten She Did It Again. Innan det är också Scissor Sisters med She's the Man här i Vaken med P3 och P4, där vi har, ja, vi har väl spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattens nattjakten. Alla tre ledtrådarna är ute och guppar. Du får pussla ihop dem och försöka bygga då det rätta svaret. På något sätt så bildar de ju ett rätt svar, och din uppgift är då att klura ut vad. I alla fall ifall du vill ha chans på prispotten och tygpåsen från Vaken. Sommask från Vaken eller en låtönskan. Vi får en gissning från Bosse som tror att det är i trollkar. Någon form av trollkar. Vet du fasen. En riktigt den återkommer, skriver han här i alla fall. Vi får in en gissning på Hattstuga, ett barnprogram, eller Elsa Beskow. Jocke har skickat det. Trollkarshatt från Britt-Marie. Cecilia inne på att det skulle kunna vara en sommarromans som är nattens rätta svar. Barbro och Miriam som kör ihop tror på trollningsfiske, och Monica och Randy tror att det är snusmumriken från Mumintrollet. Bär ju en stor hatt och vandrar iväg under hösten där runt september, skriver de. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska ta och lyssna på snabbreprisen här nu en sista gång.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas sorg, och du får hennes glaspelle kyss. Ja, den gör dig så hopplöst

0: Och andra ledtråden, Troll med låten Jimmy Dean. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Och sista ledtråden, Norli och KKB med låten Där jag hänger min hatt. Vakenhetsradio.se, en ypperlig mailadress att använda sig av ifall man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Innan det är också Stevie Wonder med Sir Duke. Här är Vaken med P3 och P4. Nu hörni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och såklart är jag inte vid den där mållinjen helt alena. Med mig i telefonen har jag nu Lena. Välkommen Lena till Vaken med P3 och P4.
1: Tack.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag och min kollega jobbar.
0: Okej, okay, och parallellt och så är ni med och tävlar lite?
1: Ja, precis.
0: Ja, men det gör mig glad. Hur har det gått för er? Bra har det gått uppenbarligen eftersom du är med här i vinnarsamtalet. Men tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, det var lite klurigt. Men ja, det var kul att vara med.
0: Vart någonstans ungefär trillade poletten ner utan att avslöja något rätt svar här nu?
1: Det var nog sista låten tror jag.
0: Mm, okej. Okay. Ja, spännande. Mm. Vi gör som vi brukar göra. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Japp.
2: Ledtråd nummer 1. Och du vet att hon är hos dig. Och du räknar ditt hjärtas sår. Och du får hennes glaspelle kyss. Ja, den gör dig så hopplöst svag.

0: Och bakom ledtråd nummer två har vi Troll. Den här låten heter Jimmy Dean.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Och sist ut Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då Lena, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Trollhättan.
0: Fanfar och applåd. Det betyder att du har svarat alldeles korrekt. Trollhättan var det vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis Lena.
1: Tack.
0: Vad tog du på, sa du?
1: Det var hettan där. Alltså,
0: ja, det var hettan.
1: Vad hänger min hatt?
0: Ja, men absolut. Och en hetta är ju, kan ju också vara en sorts typ av hatt eller huvudbonad. Så det var helt korrekt tänkt där i det. Men vad tänkte vi med de andra då? Ja, troll i ledtråd nummer två känns ganska självklar.
1: Ja, och Peter Lemark är ju från Trollhättan.
0: Han är från Trollhättan, exakt så ja. Snyggt jobbat. Fick du hjälp av kollegan för att lista ut eller klarade du det helt på egen hand?
1: Nej, jag klarade det på egen hand.
0: Ja, vad bra. Du får välja någonting från prispotten. Tygpåse, sovmask eller låt. Vad är det du vill ha för något?
1: Då tar jag tygpåsen.
0: Då ser vi till att skicka en sån hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Green Day med låten American Idiot. Hon är ett stort rungande grattis igen till Lena som tog hem nattens nattjakten. Trollhättan var det rätta svaret och en tygpåse kommer att skickas, inte till Trollhättan men till Lödesö. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Tummen upp till er alla. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Idag väntas åtal mot 3 unga kvinnor efter ett jättebeslag av vapen. 26 halvautomatiska handeldvapen hittades i höstas hemma hos en av kvinnorna. Åklagare Lotta Karlsson.
3: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
4: Vad säger de om anklagelserna?
3: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
4: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
3: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
4: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget. Reporter Simon Andrén, Ekot.
2: I Skellefteå totalförstördes en lägenhet i en brand under kvällen. Ingen person kom till skada. Larmet kom in strax efter 21:15 och ett stort antal brandbilar skickades till platsen. Strax efter midnatt hade branden släckts. I centrala Colombia har minst 12 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion, det skriver den lokala guvernören på X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. Ekot med Sofia Sofroniardo.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

plagg och varför det kanske finns någon historia bakom plagget, något som gör att du tycker extra mycket om just det. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Walk a mile in my shoes med Elvis Presley. Christian har skickat in en bild på sig själv i hatt, apropå hans favoritplagg då, och skriver: det får bli min Indiana Jones-hatt. Magnus har också en huvudbonad han är väldigt förtjust i. Magnus skriver: min mössa har haft den i snart 40 år. Försökt byta men faller tillbaka på den gamla. Ja, det kan ju vara sådär att man blir väldigt, väldigt förtjust i något plagg. Jag hade en linneskjorta som jag bara inte kunde släppa. Jag fick hål efter hål i den, jag lagade hålen och sen så blev det till slut som ett skämt bland mina vänner att ja, Frida ska ha din vita linneskjorta igen. Och den var så sliten så att det var som nät vissa delar. Men det är ju sådär när man har sitt favoritplagg. Det är väldigt, väldigt svårt att släppa det. Björn skriver: smoking. Se bara hur snygg min idol Frank Sinatra är. Så han skickat med en bild där på Frank Sinatra. Ja, han är stilig. Och så skriver Kjell: linne när det är som varmast, april till november.

Love and Cobain med Alva Tång i Vaken. Det jag undrar vad som är ditt favoritplagg, så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Irene skriver min One Piece och tofflor.

0: Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Kalmar.
1: Ja, precis. På E22 mellan Kalmar och Karlskrona. För det kom in ett larm om en singelolycka med personbil som inträffat mellan Söderåkra och Bergkvara. Än så länge okänt där hur det ser ut med framkomligheten på vägen. En hel del nattliga vägarbeten som påverkar trafiken. Bland annat avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartalan och Sörljusne. I båda riktningar fram till klockan 6 här på morgonen på grund av beläggningsarbete. Det är ju den tiden på året när det är mycket arbeten som är igång. Här följer man omledningsskyltningen, likaså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Där är det mellan Skattkärr och Väse en omledning. Och också i Stockholmsområdet E4, E20 och Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje. Även där så får man ta en omväg, det dock fram till klockan 5. Så kan jag nämna också att för dig i Kiruna kommun här vid klockan 5, mellan 5 och 5:30 nu på morgonen. Det är ett underhållsarbete som görs med sändaren där, så det kan vara förekomma avbrott i FM-sändningen med Sveriges Radios kanaler då i Kiruna kommun. Och har du trafiktips, då får du gärna ge dem på 020 999 444.

Too Sweet med Hozier i Vaken. Och jag undrar ju vad som är ditt favoritplagg. Rebecca skriver, mitt favoritplagg är en stickad regnbågsfärgad tröja. Även om jag också bär mycket svart så bara älskar jag den tröjan. Och så skriver Enne, jag har flera favoritplagg. Det är mina pyjamasshorts, har alltid på dem hemma. Och mjukisjacka. Har mjukisbyxor när jag går ut och på sommaren är det shorts som gäller. Också min vita linnekavaj.

0: Everybody's talking med Harry Nilsson i Vakan. Klockan är 16:30. Mats Karlsson Lenart har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om det här virusutbrottet på ett fartyg.
1: Ja, för det är ju så att hantavirus, som det heter, det härjar just nu på ett fartyg som för närvarande ligger på redden utanför Kap Verdes huvudstad som heter Praia. Och Kap Verde, det är ju då alltså en önation, en ögrupp i Atlanten, knappt 800 kilometer utanför Västafrikas kust. Man kan säga att det är någonstans mellan Sahara och Västindien. Och de första rapporterna om det här, de kom ju under gårdagen egentligen. Och vad det verkar så är det 7 fall av hantavirus bland passagerare och besättning på det nederländska polarkryssningsfartyget Hondius. Och av de här 7 så har hittills 3 personer avlidit. Och ska jag säga också, hantavirus, det är ju då en grupp virussjukdomar som utgår från gnagare av olika slag. Sorkar exempelvis, sorkfeber är ju en sån sjukdom som vi ibland har även här i Sverige. De flesta hantavirus, de smittar inte människa till människa, men vissa gör det, och vissa varianter av hanta är också farliga, till och med dödliga då. Och det kan, hanta kan vara allt från helt symptomfria infektioner till väldigt svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom också med hög dödlighet. I alla fall så började allt det här med att ett äldre par ombord, holländare, blev sjuka, troligen i början av april redan. För den här kryssningen då, den började i Ushuaia, sydligaste Argentina, redan i slutet av mars. Och under veckorna som sen följde så besökte fartyget en lång rad öar kring Antarktis och i Sydatlanten. Bland annat då kolossalt avlägsna platser som Sydgeorgien och Tristan da Cunha. Och kanske var det då på någon av de här ganska sällan ändå besökta öarna som en eller flera av dem som var ombord på Hondius smittades av en gnagare med den här aggressiva formen av hantavirus. I alla fall så den 11 april så avled en holländsk passagerare, och när fartyget kom till St. Helena, alltså den ön som är mest känd för att kejsar Napoleon dog där 1821, så fördes hans kropp i land där, medan hans fru, som också var sjuk, hon flögs från St. Helena till sjukhus i Sydafrika där hon dog några dagar senare. Och i alla fall från St. Helena så fortsatte fartyget drygt 3000 kilometer norrut över Atlanten. Först till ytterligare en sån här extremt avlägsen ö, Ascension, men där det faktiskt finns en stor flygbas, varifrån en tredje person som var svårt sjuk, en äldre brittisk man, flögs till Sydafrika också då för sjukhusvård. Och han, läget för honom rapporteras vara kritiskt just nu. Men i alla fall under vården av honom som man har kunnat konstatera att det här handlar om hantavirus. För det är ingenting som man kan testa ombord till exempel på det kryssningsfartyget. Och nu då är alltså fartyget vid Kap Verde, men där man då ingen ombord får gå i land eftersom myndigheterna på Kap Verde bedömer att det skulle vara en risk då för människorna som bor där. Och under den här långa resan då så avled en tredje passagerare, eller en tysk man, på vägen dit då. Och sen är det då ytterligare 3 personer ombord som då misstänks vara smittade med hantavirus just nu. Och vi på Ekot, vi fick under gårdagen tag på den svenska läkaren Martin Kritz, som tidigare varit skeppsläkare just på polarkryssningsfartyget Hondius. Och han tror att situationen för passagerarna är fruktansvärd.
2: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra. Och sannolikt är de också isolerade. Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids med mellan människor, så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också. Och det var inte roligt.
1: Så vitt UD vet så är ingen av dem då cirka 150 ombord på det här fartyget svensk eller från Sverige. Det finns egentligen väldigt lite information om vad som just nu händer. Det talas om att fartyget Hondio ska fortsätta norrut från Kap Verde till Kanarieöarna. Där det då kanske finns större resurser att ta hand om både de som är sjuka och alla andra ombord. Och det har också talats om att evakuera alla på Hondius med flyg från Kap Verde till Storbritannien. För ganska många av passagerarna är just britter. Och det är alltså oklart då hur många ombord som då kan bära på den här smittan. Förre läkaren ombord och Martin Kritz, han menar att risken att smittas är stor under den här typen av kryssningar där passagerarna ofta packas tätt samman i små båtar när man ska i land på olika öar till exempel.
2: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
1: Däremot, även om man inte får gå i land då på Kap Verde, så har sjukvårdsteam och läkare från landet och varit ombord på fartyget. Och även Världshälsoorganisationen WHO finns på plats där genom den svenska läkaren Ann Lindstrand. Men ombord finns bara små möjligheter till vård, säger läkaren Martin Kritz.
2: Ja, det finns två bäddsrum som är inrett som en sjukstuga där det finns syrgas och sen finns det ett rätt så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Och så lite utrustning som smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
1: Så ja, vi får väl se hur det går. Vi kommer såklart att följa det här fartyget, så kallade som bordvarandes öden, framöver också i Ekot.
0: Ja, obehagligt.
1: Verkligen.
0: Hoppas att de får komma i land. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Choose in Texas med Ella Langley. Innan det hörde vi Lycklig man med Ulf Lundell. I Vaken, det undrar vad som är ditt favoritplagg. Och Rut skriver, det är en stickad tomtemössa. Min son stickade när den gick i trean på fritids. Jag har den på mig då och då, även när det inte är julhelg. Irreplaceable hat. Kramar. Och så skriver Lasse, ett par limegröna mjukisbyxor som har en bred resår i midjan och går ganska långt upp mot bröstkorgen. Min fru och mina döttrar hatar dem och har gett mig ett antal ersättningsbyxor, men jag ger mig inte. Obs, har dem bara på landet. De andra favoritbyxorna är också ett par mjukisbyxor men i VCT och är raka med utställda ben, det vill säga benen är vida och sköna. Dessutom är de i mitt favoritlags färger och bär dess emblem, skriver Lasse. Så skriver Ann-Katrin, har mest haft jobb där man varit i blickpunkten. Då är det olika dressar och dräkter som gällt. Så fort jag kommit hem har jag bytt kläder till sånt som är ledigt och skönt att ha på sig. Mitt i särklass mest utnötta plagg i en blå kofta i 100% bomull. Så skön. Och så skriver Sören, kavajen är mitt favoritplagg som jag bär sommar som vinter, fast då med en varm täckjacka utanpå. Jag har ett par olika favoritkavajer för att välja på beroende på sammanhang.

0: Alla hjärtans dag med Elin Rut Sigvardsson. Och då är klockan snart 5:09. Jag ska ringa och gratulera någon, för det har blivit dags för Frida Grattar. Och idag så är det Ann-Britt som har hört av sig via sms. Hon skriver: skulle gärna vilja fira min dotter Michaela på hennes 37-årsdag den 5 maj. Jag vet att hon jobbar natt, vill säga ett stort grattis till henne. Det hoppas jag att vi ska få göra. Jag tar och ringer. Det är Michaela. Ska vi se, om man jobbar natt så lär hon ju vara vaken i alla fall. Men sen vet jag inte vad Michaela jobbar med. I vissa yrken.
1: Hej Michaela.
0: Ja, hej Michaela. Där är Frida från Vaken med P3 och P4. Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 37-årsdagen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är din mamma Ann-Britt som har skrivit till mig här och ville att jag skulle ringa och säga ett stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Men du, jobbar du eller? Hon skrev också att du jobbar natt.
1: Ja, det gör jag.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag är transportplanerare på Coop.
0: Okej. Ja, men jag var lite orolig när hon skrev att jag jobbar natt. Då kan det också vara så att det är svårt att svara beroende på vad man jobbar med. Men det var jag glad att du kunde svara.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur... Alltid
0: tillgänglig. Ja, vad skönt. Kanske inte egentligen för mig. Det är väl för transporten när du planerar. Men det hjälper i alla fall.
1: Ja.
0: Men Michaela, hur ska du fira födelsedagen?
1: Ja, jag ska nog sova i större delen av dagen i alla fall.
0: Ja.
1: Men det blev lite, jag ska hemma äta frukost med mina barn snart.
0: Ja, men vad mysigt.
1: Lite firande blev det.
0: Ja, tror du de har förberett något?
1: Ja, men det tror jag.
0: Någon liten tårtbit?
1: Det har smusslats lite grann.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Och du får bara låtsas som att du har inte märkt någonting.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men Michaela, då ska jag släppa iväg dig så får du ha en underbar födelsedag och hälsa Ann-Britt också.
1: Tack så jättemycket, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.

med Loreen. Och det blev ju succé med Frida Grattar även idag. Och har du någon du vill att jag ringer och grattar under den här veckan, så är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, skriva vem jag ska gratta, varför jag ska gratta personen och telefonnumret såklart.

0: Woman med Jacqueline nu Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara 2 av 10 av de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. Tre kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
2: P3 och P4.
0: Det tackar vi för. Då är klockan 5:02. Det är tisdag, det är den 5 maj. 5:05. Och idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men sen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr enstaka plusgrader. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I've been thinking about you med London Beat i vaken. Rebecca Björkholm är med oss från trafikredaktionen. Halloj.
1: God morgon.
0: Vi ska till E22 i Kalmar län.
1: Ja, precis. För det var en olycka där mellan Bergkvara och Söderåkra. En singelolycka med personbil. Men här alldeles nu så ser jag att man ska vara klara där på platsen med räddningsarbete, så trafiken borde flyta på här inom kort förbi platsen. I övrigt så har det varit en hel del nattliga arbeten på olika håll i landet. Det är vägarbetarnas tid som är igång nu. Bland annat är det fortfarande fram till 6-tiden här på morgonen av stängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är mellan Axmartavlan och Sörljusen i båda riktningarna som man får följa omledningsskyltningen då på grund av ett beläggningsarbete. Och det här är bara ett av flera nattliga arbeten. Och jag kan nämna ett arbete som igår orsakade väldigt långa köer, har precis kommit igång i Skaraborgsområdet. Det är på riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp, där det är flaggvakter som reglerar trafiken i samband med asfaltering. Och det var mycket långa köer där under gårdagen, så jag kan ju flagga lite för det här nu. Pun intended, eller vad man ska säga här med flaggvakterna. Ja, men i övrigt är det lite smått och gott så där som det kan vara så här tidigt på morgonen med lite vilt på fel sida stängslet och så vidare, men inga större saker. Tips nu till trafikredaktionen om du ser problem 020 999 444.

På E6-an utanför Tanumshede, strax söder om Tanumsmotet 105. Där ska det vara en person som promenerar i södergående riktning, och det är också i den riktningen som trafiken då kommer i kapp en person som promenerar i vägrenen. Här tar lite försiktigt E6-an, alltså vid Tanumsmotet 105, södergående riktning.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken med Peter och P4. Och för en månad sedan ungefär så gjorde jag ett misstag. Jag råkade bjuda hem en lampa. Och vi kan lyssna hur det lät.
1: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
0: Det stämmer. Jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det så där under referenspris.
1: Precis, reservationspris är ju uppnått.
0: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall. Ja, så lät i Vaken i början av april. Hör man bara det här så tänker man kanske inte att det är någon stor grej. Man tänker väl, det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig. Det är också ganska billigt ändå för en lampa. Men så fanns det ju också en försvårande omständighet i det här köpet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
1: 750 spänn. Ja,
0: de här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Ja. Tänk dig en stor byrå för 15 000. Mm. Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
1: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
0: Precis. Så nu är ju den i Norrköping. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några hundra per dag för att det bara står där.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
1: Allt är bindande.
0: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och du, som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
1: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
0: Silverpilen,
1: just det. Den är ju död,
0: den
1: i
0: är
1: bil.
0: Stendöd.
1: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
0: Det kan jag inte göra.
1: Så att jag är bara biter sur äpplet och betalar 750 spänn.
0: Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Ja, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
1: Jag vill jättegärna.
0: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
1: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
0: Jo, lägg kanske.
1: Upp den och säga till bråttom.
0: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
1: ja, det här är en klassisk sån... Ja, det är som en 70-talslampa.
0: Ja, typ. Brun. Den passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... Ja, det är en ganska fin lampa.
1: Men... Grattis, du vann budgivningen.
0: Det är så
1: förnedrande.
0: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
1: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
0: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig. Ja, du hör ju. Jag satt i klistret när jag hade då råkat buda hem den här lampan. Men efter att jag pratat om det i Vaken så var det

0: såklart flera som hörde av sig. Jättesnälla, det var flera som skrev jag kan köra den här lampan från Norrköping till Stockholm till Frida och så. Det kände jag var för mycket begärt. Jag kunde inte ta emot den tjänsten. Men så fick vi också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det smset, det var från en Robin som nu har hämtat lampan. Och vi ringde upp honom för några timmar sedan.
1: Jag tycker att det är kanonfin alltså.
0: Okej, ja, men vad härligt.
1: Jättebra.
2: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
1: Alltså, själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun. Och så är den ju på en stål... Ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
2: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
1: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär. Så jag, det har varit perfekt. Då.
0: Men gud vad bra. Det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
1: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där. Man skivor och spelar och grejer. Ja,
2: det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
1: Jo, men den funkar.
0: Oh, vad skönt.
1: Ja.
0: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
1: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn. Liksom.
2: Det var inte svårare än så.
0: Nej,
2: bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
0: Ja,
2: dyr grip.
0: Men Robin, du skrev ju också i ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
1: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu. Eller lampan har inte fått den chansen nu.
0: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
1: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
0: Ja.
1: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
2: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
1: Ja, de tyckte med det var roligt.
2: Ja, bra. Ah, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
0: dansa runt lampan.
2: Dansa runt lampan.
1: Ja, precis.
0: Alltså, det blev ju väldigt bra det där till slut. Mitt misslyckade auktionsköp blev ju lycka då för Robin. Så att det känns som att den där lampan, den hamnade helt rätt. Hey.

0: provider med nörd i vaken. Jag har fått ett sms från Mårten som skriver: vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med. Ja, Mårten, jag kan inte annat än att hålla med. Malmö har också lite problem. En stor avloppsledning har brustit där. Den har drabbats av ett akut läckage. Och det här, det ska lagas under veckan. Problemet är då att när det lagas så kan ju såklart inte den här ledningen användas. Och då kommer avloppsvattnet tillfälligt ledas rakt ut i kanalen under den här lagningen då. Och då vill man ju såklart ha så lite avloppsvatten som möjligt ner i kanalen. Så att Malmöborna, de har fått vissa riktlinjer.
1: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
0: Ja, det rapporterade P4 Malmöhus. Jag hejade särskilt till på det här med duscha hos en vän. Jag tänker, hur ska man ta det samtalet? Ringa någon gammal bekant och säga, ja hej, bor du fortfarande i Lund? Ja men kul, jag tänker att jag kommer förbi på onsdag. Så bara tar man med sig handduken, hoppar in i duschen. Det här, det gäller i alla fall från ikväll klockan 19 och till på torsdag vid midnatt.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Please Don't Go med KC and the Sunshine Band. Nu är klockan 17:30. Vi ska få nyheter. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
3: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite?
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
4: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljö och säkerhet för våra barn.
4: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
5: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
4: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
5: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
7: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
2: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna har varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
8: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
9: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
2: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst till norr. Ekot Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är tisdag morgon den 5 maj. Och idag på förmiddagen så presenteras Sveriges nya underrättelsetjänst. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard håller en pressträff om den nya underrättelsemyndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Och i bordtennis-VM så spelar de svenska herrarna 16-delsfinal klockan 18. Gotthard och Erhard är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows. På fredag då ska Christian Knutsen springa ett maraton, alltså 4,2 mil. Och det här är inte vilket maraton som helst, utan han ska springa hela sträckan runt fontänen på Fristadstorget i Eskilstuna. Så att det blir ungefär 700 varv runt den här fontänen. Och samtidigt så ska han också samla in pengar till Barncancerfonden. God morgon, Christian.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag förstår att du redan har hunnit träna lite här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer. Det var dock ett väldigt lugnt pass, men en liten runda.
0: Ja. Och sen blir det då 700 varv på fredag. Tränar du på något speciellt sätt just för att du ska springa runt?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat testa för mycket och springa runt, utan jag har bara försökt träna väldigt mycket överlag för att känna mig i bra form. Men och sen,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, men jag tror jag vågar inte springa runt heller, för jag tror att det kommer slita en del. Så att då har jag bara försökt träna, träna på att springa mycket och styrketräning liksom. Hålla mig skadefri.
0: Men vad tänker du att utmaningen blir då med att springa på det sättet?
1: Det kommer nog vara just att det är runt och ganska snäva svängar och verkligen försöka hålla ett lugnt tempo. Det tror jag kommer vara den största utmaningen. Men det är ett stort event. Vi har lyckats få det där till ett stort event, så att det blir mycket företag, mycket tävlingar. Det ska bli fint väder nu också. Så att jag hoppas på att det kommer mycket folk och hejar och pushar och sådär. Så då kommer det bli mycket lättare.
0: Men hur kom du på den här idén då?
1: Nej, men jag har ju tidigare gjort, jag gillar lite knasiga utmaningar och sådär. Men jag har ju tidigare sprungit Vasaloppet och gjorde förra året en Ironman för också att samla in pengar till Barncancerfonden. Och då var det lite så här, hur ska jag kunna toppa det? Och då råkade jag kläcka idén att ett maraton runt en fontän. Sen, då blev det bara så.
0: Ja, det är svårt att dra sig ur när man väl har sagt det. Jag såg det för, det var någon månad sedan när du var ute och sa att någon gång i maj så ska jag springa ett maraton runt fontänen. Har du hunnit ändra dig sedan dess och ångra dig någon gång?
1: Nej, men det har jag faktiskt inte. Det har verkligen engagerat väldigt mycket folk och sådär, så att det... Ja, men jag gör det ju för att uppmärksamma och samla in pengar till Barncancerfonden. Och då behövs det ibland lite knasiga saker att göra. För att, Nej, jag har faktiskt inte hunnit ändra mig. Nej. Jag tror inte. Jag bestämde mig faktiskt. Det här reportaget kom ut i maj, eller för någon månad sedan. Men det var ju egentligen i februari-mars där någonstans som vi snackade om det. Så att det var... Vi väntade på tillstånd. Det var därför vi inte kunde gå ut med något datum.
0: Jag fattar.
1: Så när det väl var klart sen, då fanns det ingen återvändo.
0: Men det är väldigt imponerande. Nu är det ju bara några dagar kvar då, eftersom det är på fredag. Hur laddar du de sista dagarna?
1: Det kommer nog bli en del kolhydratladdning här nu, skulle jag tro. Och sen blir det nog lite vila i alla fall onsdag, torsdag. Så att... Ja, men lite lugnare vecka blir det.
0: Och det blir enkelt i alla fall att lösa vätskekontroller och sådär under loppet.
1: Ja, jag behöver liksom inte vänta så långt innan jag kan dricka. Det kommer nog inte vara något problem.
0: Nej,
1: men, så det är skönt. Och jag kommer ju slippa bära med mig någonting också. Så att det kommer ju... Ja, och jag har lyckats lura med två kompisar också som ska springa med mig.
0: Ja, men då så.
1: Det känns också bra... Och sen är det väldigt många som har sagt så här, jag kommer ner och springer ett par varv med dig och jag kommer att springa ett par varv. Får vi se.
0: Ja, vad kul.
1: Det ska bli... Ja, men det har verkligen engagerat väldigt många, så det känns jätteroligt.
0: Ja, det blir också enkelt att följa. Jag har följt en kompis som sprang Stockholm Marathon en gång. Och då var det bara att cykla sitt snabbaste mellan olika platser i Stockholm för att försöka få en skymt av henne. Jag menar, nu är det bara att sitta parkerad där på torget och så kan man se dig springa hela loppet.
1: Ja, men det kommer det verkligen vara. Det kommer, vill man sitta där hela dagen så har man ett par fina timmar i solen. Det, verkligen. Och så finns det ju ett par restauranger runt om också. Några av dem kommer också göra så att köper man med en takeaway-låda så kommer en viss del gå till barnkassfonden och sådär. Så att, ja.
0: Ja, men kul Christian. Start klockan 11 på fredag. Alltså, jag får säga stort lycka till.
1: Ja, men stort tack. Tack så jättemycket.

Sagolik med Sina Bossi i Vaken med Peter och P4. Och nästa vecka den 12 maj så börjar filmfestivalen i Cannes. Och skådespelaren Stellan Skarsgård kommer sitta med i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Han har ju varit där många, många gånger. Men han har aldrig haft tid eller möjlighet att se några andra filmer än de han själv har varit med i. Senast 2025 förra året så var han ju där med Sentimental Value. Han har också varit där med bland annat Breaking the Waves och Melancholia. Men nu då så blir det ändring, för nu som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Och han säger till TT: det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid och tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Den stora älgvandringen pågår men kommer avslutas i förtid. Detta då till många stora förtret och sorg. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas tidigare på grund av få älgar. Så ikväll klockan 23 då släcks kamerorna. Och Johan Erhag som är projektledare säger så här till SVT Nyheter Västerbotten.
1: Ja, men faktum är att vi började tidigare, likt förra året. Och vi har faktiskt sänt de dagar vi hade tänkt att sända. Men sen visar det sig också nu att nu har vi haft dagar där det inte händer jättemycket. Det kommer en och annan simmande älg, så kallade eftersläntare som Stefan och Göran brukar prata om. Och så kan det hålla på. Men den här stora migrationen som egentligen programmet bygger på, den har nog faktiskt varit nu. Och så tänker jag att då är det lagom nu att vi släcker ner så att alla vi som jobbar med det dygnet runt också kan få koppla av nu.
0: Ja, man hör ju, han är lite trött Johan, så att det är väl dags för dem att få vila. Men det har i år simmat 42 älgar över älven hittills, så det är ingen bottennotering eller så. Utan det har varit 21 älgar ett år. I början så var det kring 50-60 stycken. Men Stefan Edlund som är producent säger också om man sänder över lång tid så kommer vi se många olika varianter.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Sist ut i Vaken denna tisdagsmorgon hör vi Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och vi får ju säga detsamma. Petra Väst hälsar dessa ord. 5 maj har det blivit. Och i nyheterna, vart tar vi oss?
2: Ja, men då pratar vi kärnkraft, för hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraft i egna kommuner. Men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. Och så kan vi berätta att det blir inget finalspel för Trollhättan i årets badmintonliga.
1: Vi håller koll på det senaste från Västsverige och världen. Tommy Öster, Camilla Wikberg och i verkligheten Elin Fredriksson. Hej på dig du!
3: Ja, men hej! Och det är fullt upp den här morgonen, Tommy. Jag ska ju inte bara träffa killen då som ska cykla från Trollhättan till Japan, utan jag ska också träffa mannen som erbjuder transport under studenter i sin häftiga sportbil. Va? Ja, tänk vilka personer det finns i vårt område.
1: Transportmedel med Fredriksson kallar vi den här morgonen. Vi kommer tillbaka dit. Vi får börja med en ekouppdatering. Daniel Klar, god morgon!
4: Ja, god morgon. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar så föreslås mindre pengar till Trafikverket för forskning och innovation.
5: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
6: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
5: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut.
4: Reporter var Tobias Sandblad. En annan nyhet denna tisdag morgon. Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin kommun. Det här visar en undersökning som P4 har beställt.
7: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
4: Reporter P4s Joel Wendle. I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats i explosionen. Och i Colombia har minst 9 personer dödats i en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen ha orsakats av höga gashalter. USAs president Donald Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
8: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
9: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
4: Reporter Erik Norberg. 3 unga kvinnor väntas idag bli åtalade efter ett större beslag av vapen. Hemma hos en av kvinnorna hittades nämligen 26 halvautomatiska handeldvapen. Lotta Karlsson är åklagare.
10: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare. Vad säger de om anklagelserna?
11: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
10: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
11: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
10: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk.
4: Reporter här var Simon Andrén. Skådespelaren Stellan Skarsgård får en plats i juryn vid filmfestivalen i Cannes. Som jurymedlem så ska han nu få bedöma ett 20-tal filmer innan 23 maj då Guldpalmen delas ut.
12: Det var grattis till en befordring, får vi ju säga. Dock dåligt filmväder idag, för man kanske ska passa på att vara ute och lapa sol.
2: Ja, det kan man göra i 10-13 grader värme och en västlig vind.
12: Ja, men är verkligen 13 grader värme? Det låter som en ganska kylig morgon.
2: Jag tycker du är lite kinkig. Det är bara maj.
12: Ja, det är sant. Apropå kyla då också. Elin Fredriksson fick ju springa in efter vinterjacka här. 3+ grader var det i skuggan när hon gick ut och hämtade bilen.
2: Ja,
12: det kommer nog bli varmt mitt på dagen.
2: Det kommer bli varmare.
12: Du, ut på vägarna.
13: Ja, men vi har en varning som gäller E6:an utanför Tanum Sede. Strax söder om Tanum Sede fått ett tips om att det är en person som är ute och går där vid vägkanten. Lite oklart vilken riktning, men se upp där söder om Tanum Sede. Den här personen kan finnas kvar där vid vägkanten. Tipsa oss du också på 020 999 444.
12: Jag tror de sa södergående i natt, men det kan man ju ändra på. Gå försiktigt vart du än är och helst inte på motorvägarna. God morgon.

0: Liam kallas han när han gör musik. Per Liam heter han egentligen. Jag kan ju säga att det kanske inte är riktigt samma svung i det.
1: Nej, det kan ju finnas en anledning till att han skaffade sig ett artistnamn.
0: Ja, nu är inga fel på Liam. Men vet vad? Han har ju lite tur i livet ändå. Han bor ju axo nära oss, men ja, på fel sida gamla länsgränsen. Han är från Essunga. Så att han kan ju komma på resa till vårt område om han har lite tur någon gång. Bor säkert i Stockholm nu för tiden.
1: Ja, det gör han väl garanterat.
0: Vi ska lämna Breakthrough the Ceiling som var första låten ut denna tisdag 5 maj och istället titta på nyheter. Och jag har ju upptäckt ett nytt ord som jag aldrig hört om förut. Könsklyfta.
1: Ja, det var nytt för dig.
0: Ja, det var helt nytt för mig. Jag menar inte någonting fysiskt nu, utan någonting som står människor, ja, få människor på varsin sida utav en fråga.
1: Precis, det är precis som det låter, Tommy. Det är en klyfta mellan könen. Hälften av alla män är nämligen positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna så är det bara 18% som ger tummen upp. Fanny Mellgren i Uddevalla, hon säger så här.
2: Vi kan ha de kärnkraften vi har nu, men jag hade kanske inte velat att vi ska utöka det mer.
1: Och du hör fler Uddevalla röster i nyheterna angående kärnkraftverk. Och det blir inget finalspel för Trollhättan i årets badmintonliga. Det står klart efter att laget förlorade den tredje och avgörande semifinalen mot Stockholmslaget Täby igår kväll.

0: här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Med Ariana Grande och The Weeknd, Save Your Tears heter låten. Elin Fredriksson, du tar oss ut på Gator och Torg idag, där vi lovat redan. Vart befinner du dig, människa?
3: Ja, men jag är i Uddevalla och ska prata lite med folk den här morgonen, tänkte jag, om just det här med inställda planer. För att senare här under morgonen så ska jag ju träffa en kille, Melker Major, som han skulle åka och cykla, eller åka och cykla, han skulle cykla från Trollhättan till Japan. Helt sjukt när man tänker på det, men det skulle han göra, tänkte han.
2: Det roliga är, men det är också helt sjukt med tanke på att han typ först cyklar genom Portugal och Spanien, så han cyklar åt helt fel håll, för sen cyklar ner i Italien, tar båten över till det som vi förr, lite nu för en slarvigt kallar Jugoslavien och alla dess länder, och sen vidare österut.
3: Just det, otrolig resa hade han tänkt att göra, men han hann till, jag ska inte säga bara till Belgien, för det är inte så dåligt att ha kommit så långt, när han inser att hans pass är borta, så han måste vända hem igen till Trollhättan. Så han är tillbaka i Trollhättan nu för att fixa det, och sen ska han ut igen.
2: Han cyklade inte hem igen, va? Utan han,
3: nej,
2: han tog
3: gjorde
2: flyget.
3: Han inte, han flög. Ja. Jajamän, gjorde han. Men därför tänkte jag ju att jag måste ju prata med folk idag om just det här med inställda planer. Där blev det inte riktigt som man hade tänkt sig, helt enkelt. Och jag hann inte längre än till Uddevalla, eftersom allt går så snabbt här nu för tiden. Så jag bara sladdar in här på en parkering. Han snackar lite med George, som vi kommer få höra här om en stund. Mycket härlig man.
2: Mm, har du svar på frågan när du fick ändrade planer?
3: Jag visste att du skulle fråga mig det, Tommy. Jag försökte liksom prata bort lite igen. Ja, alltså det enda top of mind som jag har nu, det var när jag och min kille och ett annat gäng, vi skulle åka till Italien. Vi hade hyrt hus. Vi hade gjort storslagna planer om vem som skulle stå för maten, vem som skulle liksom ha hand om inköpen. Vi hade rekat så här, vart ska vi åka och bada? Har vi pool? Ja. Kommer vi ha varsina rum? Underbart stort hus. Jajamän. Alltså allt var liksom på topp. Det slutade med att jag blev gravid, och en av dem som mådde så illa då i 20 veckors tid, så att jag kunde inte åka med, utan jag låg hemma, kräktes, mådde illa, kunde inte låta bli att följa min kille då som åkte ändå.
2: Vi behövde inte fråga.
3: Nej, han åkte. Nej, men jag unnar honom det. För sen har det blivit år av tufft pappajobb. Så att han lever fortfarande på den här resan, kan jag säga. Jag lever inte på den, för jag var inte med. Så att, men jag följde dem så mycket på sociala medier, så att det var ungefär som att jag har varit där också.
2: Ja, just det. Du har nästan varit där. Du låg hemma och kollade på telefonen, som så många andra för dig också gjort. Bra historia dock. Bra inspiration.
3: Ja, kan man väl se det. Men är det någon annan som vill dela med sig av sin historia, så är jag ju den första att säga välkommen
2: till sociala medier och P4 Väst, Sveriges Radio. God morgon.

0: och min far, sjunger han Magnus Uggla. Innan dess Taylor Swift, Opalite. Nu en kik på vädret. En kort prognos får vi utav vår meteorolog Kristin Sahlström. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det är blott 10 ord i överlämningen idag från dig.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Ja, den skrivna prognosen är väldigt kort, det håller jag med om. Det är inte mycket som händer där med sol, lite lätta moln efterhand under dagen, temperaturer på en 10-13 grader och ja, nu har vi en nordvästlig vind, men den vrider lite mer över på väst under dagen.
0: Är kvällen också en klar historia?
1: Ja, det skulle jag säga att den är. Kvällen är också klar.
0: Och om vi blickar framåt, är det den här typen av väder vi har även i de kommande dagarna?
1: Tittar vi på morgondagen så är det nog ganska soligt, även om det kanske kan vara lite moln till och från då också. Men framåt här, ja, det är väl inte mycket regn som väntas den här veckan, utan det är lite moln till och från och temperaturer någonstans där 10-15 grader som det ser ut.
0: Och om vi minns de där uppåt 20 graderna vi hade häromdagen, det är historia i Västsverige just nu.
1: Ja, men det är ju inte så långt ifrån. Om du kommer in liten bit inåt land och ligger i lä här nu, så visst kommer det kännas ganska så varmt. Men det gäller att man har lite lä, tror jag då.
2: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
3: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
2: I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Här i morgonprogrammet blir det lokala nyheter om 4 minuter, 6:30.
0: Det håller Daniel klar på Ekot koll på, och du får de senaste nyheterna från Radiohuset Uddevalla. Efter, Nas Barkley.

0: No Sparkly, Crazy, ut på vägarna. E6-an siktar Henrik mot.
1: Ja, för nu så börjar man leda om trafiken på E6-an. Det är dags för vårunderhåll och det är på en ganska lång sträcka idag mellan Dingle och Uddevalla. Mellan Gläborgsmotet och Hokstoppsmotet 101 och 97 kommer det att vara avstängt. Man håller på där att leda om och skylta om nu. Båda riktningar gäller detta. Vårunderhåll följ omledningsskyltning då och det blir en stor del av sträckan mellan Uddevalla och Dingle som detta gäller på. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Telefonnumret på vilket trafiken svarar årets alla dagar, dygnets alla timmar. Och så vet vi att varje halvslag hela morgonprogrammet, varje timme, så dyker upp nyheter i radion.
2: Det gör det, och i nyheterna klockan 6:30 så gör vi nedslag i bland annat Uddevalla, men också i Trollhättan. Räddningstjänsten ryckte ut till en bilbrand i närheten av Bången väster om Uddevalla igår kväll. När de kom fram var bilen helt övertänd, men släckningsarbetet gick fort. Trots att det fanns hus i närheten var det ingen risk för att elden skulle sprida sig enligt räddningstjänsten. Och en man i 40-årsåldern grep sent igår kväll i Dalsland misstänkt för misshandel i en nära relation. Mannen anhölls också senare och ska höras av polis under dagen. Hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion som gjorts på uppdrag av P4.
3: Vi kan ha de kärnkraften vi har nu, men jag hade kanske inte velat att vi ska utöka det mer.
4: Första gångsväljaren, 19-åriga Fanny Mellgren från Uddevalla, är kluven i frågan om kärnkraftverk i den egna kommunen.
3: Men samtidigt så är vi ju lite i en energikris eller vad man nu kan säga. Så jag förstår ju liksom, jag kan se hur det kan behövas. Men ja, det är ju väldigt dåligt för miljön, man gräver ju bara ner det och det försvinner ju inte. Det finns ju alltid där liksom.
4: Ja, det här med kärnavfall är en separat politisk fråga som är minst lika het. Och just Uddevalla kommun är en av kommunerna som fått pengar av regeringen för att utreda möjligheten att bygga ny kärnkraft. Eva Fallén är en av de där få kvinnorna som kan tänka sig kärnkraft i den egna kommunen.
5: Det beror ju på var inne i stan man har tänkt sig.
6: Finns det någon plats du själv hade velat se kärnkraft på?
5: Inte centralt i alla fall. Lite utanför centrum. Du får gärna ligga utanför.
6: Men du hade inte sagt nej till det om det byggdes, säg, 20 kilometer ut någonstans?
5: Nej, det hade jag inte gjort.
4: 19-åriga Linn Anneröd vill inte bo granne med kärnkraftverk.
7: Alltså, det är väl inte drömmen direkt. Nej, men alltså, jag vet inte, det känns ju bara lite läskigt typ. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Så då känns det kanske inte att man vill ha det jättenära än liksom.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Närhälsan online, Västra Götalandsregionens digitala vårdtjänst, behöver bli bättre och lättare att förstå. Det menar den rödgröna politiska ledningen som beslutat om att lägga 20 miljoner på förbättringsåtgärder. Politikerna konstaterar i ett pressmeddelande att den digitala tjänsten används för lite samtidigt som många söker sig till de privata nätläkarbolagen. Primärvårdsdirektören får därför i uppdrag att kartlägga hur närhälsan online används idag och komma med förslag på hur man kan sprida information om att tjänsten finns. Och det blir ingen final för Trollhättans badmintonförening i årets badmintonliga. Den tredje och avgörande semifinalen i slutspelet spelades mot Stockholmslaget Täby igår kväll. Resultatet blev förlust för Trollhättan med siffrorna 4-3.
0: Nyfiken på vädret?
2: Alltid!
0: 4-3, ja det kanske blir lite varmare om vi kikar på termometer, men det tar bara 3-4 sekunder att läsa prognosen. Sol med lätta moln, 10-13 grader, vinden västlig. Kvällen när blir också klar kan sägas, så natten mot imorgon kylig och klart väder blir det över området i dagarna. Phil Collins, han ringde mig häromdagen och sa snälla, kan jag få med ert morgonprogram?
2: Och du sa ja, såklart.
0: Ja, jag sa, jo men du får hålla dig lite grann. Så här. Vi har tid på tisdag. 5 maj kan du få med. Sådär ett par, 3-4 minuter efter 6:30. Om du gör In There Tonight. Så mina damer och herrar, här är Phil Collins.

0: the air tonight.
1: 20 minuter i sju strax. Och medans han slår på sina trummor så ska vi gå på ett annat slag. Selma Jennevall, en riktig knock igår.
2: Det blev en mardrömsresa till huvudstaden för IFK Göteborg.
3: Nattsvart för bottenlaget Blåvitt i fotbollsallsvenskan efter stor förlust borta mot Djurgården med hela 6-0.
4: Detta klubbmärke förtjänar inte det. Svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
3: IFK Göteborgs Tobias Heinz säger att klubbmärket han bär på sitt bröst inte förtjänade den här käftsmällen.
4: Det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
3: IFK Göteborg ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och saknar fortfarande en seger i årets allsvenska. För Djurgården började ljusna, avancerar från 10:e till 4:e plats tack vare den här storsegen.
2: Reporter Martin Hedberg, Halmstad har inte heller vunnit i allsvenskan denna säsong. Tabelljumbon föll med 1-3 hemma mot Brommapojkarna och står kvar på 2 poäng. IFK Göteborg strax ovanför i tabellen med 3 poäng hittills efter 6 omgångar spelade. Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
5: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så kände jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
6: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
5: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
2: Säger Calgarys Mikael Backlund där till Samuel Selén på P4 Västmanland.
1: Selma Jennevall, tack så mycket. Vår koll på Radiosporten idag. Tillbaka om en timme igen.

0: Getting Girl, Meghan Trainor i P4 snart kvart i 7 klockan. När fick du inställda planer? Det pratar vi om på sociala medier. Camilla Wikberg står och klurar för fullt. Du får fundera lite till. Jag har inte heller något bra svar på rak arm. Men du som lyssnar får gärna inspirera oss. Gör det via våra sociala medier, P4 Väst, Sveriges Radio. Eller som de väldigt myndiga P4-rösterna säger.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Vi tar också hjälp av er som lyssnar där det händer, ute i verkligheten, med hjälp av Elin Fredriksson som träffar Marcus. Ställer samma fråga, misstänker jag.
3: Marcus, när fick du inställda planer senast?
4: I helgen.
3: I helgen? Vad hände då?
4: Jag skulle iväg på en svensexa men blev sjuk. Så den fick ställas in.
3: Men då ställde man in hela svensexan för att du var sjuk?
4: Nej, det var jag fick ställa in min del utav planerna då.
3: Ja, okej. Okay. Och hur kändes det då när hela grabbgänget drog iväg?
4: Alltså det var ju extra tufft då eftersom det var min bror och jag är best man på bröllopet. Så den var riktigt tuff, men ja.
3: Nej, men vad säger du? Men vad då? Kunde du inte bara flyttat själva den här grejen då?
4: Nej, svensexan, den är ju större än mig. Utan resten av grabbarna, de får ju åka såklart.
3: Ja. Okej, okay. Då kommer ju frågan då. Hur hade de det?
4: Av bilderna och döma så hade de det väldigt bra.
3: Men du, vad gjorde de då? Nu blir jag jättenyfiken här.
4: De var i Riga. Cyklade och drack öl. Öltaxi, eller jag vet inte vad det heter. Men basta och ja, mycket gött.
3: Det låter ju som en fantastisk helg.
4: Ja, det verkar så.
3: Men hur känns det nu så här i efterhand? Har du FOMO eller känner du det var ganska gött att inte vakna upp där på söndagen och flyga hem och vara jättebakis?
4: Men jag hade mycket FOMO inför. Men när jag vaknade på lördagen och liksom kände att fan, jag är inte kry, då hade jag inte FOMO. Men nu i efterhand så känner jag ju såklart att men jag kanske kunde pushat mig liksom, men i lördags då så kände jag att jag kunde inte pusha mig. Så jag vet inte. Man får väl inte spilla över eller gråta över spilld mjölk, eller säger man.
3: Nej, jag tycker det var bra att du inte åkte. Hur mår du idag?
4: Jag är på bättringsvägen, men jag är inte helt hundra. Jag är fortfarande lite nasal liksom. Så.
3: Och då pratar vi om sjukdomen och inte psyket.
4: Ja, sjukdomen, inte psyket.
3: Okej, din bror ska gifta sig. När då?
4: 4 juli.
3: Okej, det är ganska snart. Hur går det med best man-uppdraget då?
4: Jo, men det går bra. Jag filar på mitt lilla tal och sådär.
3: Ska du hitta på något mer för han, eller?
4: Alltså, det får ju bli någonting extra nu eftersom jag missade svensexan. Liksom. Men vi får se. Jag ska upp och hälsa på honom här i augusti. Och då får jag väl ta och fira honom i efterhand då.
3: Han bor inte här?
4: Nej, han bor på Åland.
3: Han bor på Åland dessutom? Ja, då träffas ni inte så ofta.
4: Nej, det gör vi inte. Vi flyttar om varandra.
3: Jag ska inte strössa allt i sorn för att du missar att träffa honom i helgen. Tack snälla för att du ville dela med dig av det här. Och jag önskar dig all lycka här nu inför bröllopet. Och att det händer något kul snart så att du får känna att du också får alltid kul och inte bara vara hemma och vara sjuk.
4: Ja, tack. Jag ska till Spanien på lördag. Så det hoppas inte den resan blir inställd också.
3: Du ska till Spanien? Men det är ingen svensexa, eller?
4: Nej, då är det 60-årsfirande.
3: Och är det pappa?
4: Nej, det är mamma.
3: Mamma, men gud, ja. All lycka till nu och ha det så himla bra.
4: Tack så mycket.
0: Sa Elin till Marcus. Och du som lyssnar får gärna prata inställda planer med oss på våra sociala medier. P4 Väst, Sveriges Radio. Ja, jag gillar. Nu får du sjunga.

0: Jonsson är det som nynnar i Åh, vilken härlig dag. Och det hoppas vi att du som lyssnar också får. Gärna med oss i P4 så du kan hänga med hela tisdagen.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Ja, men dit är det lång tid. Morgonprogrammet i P4 befinner du dig mitt i. Sedan så ska ju förmiddagsgänget ta vid här vid 10. Blickar vi bakåt så vet vi ju att det varit fullt uppställ med kändisar i New York. Håll i dig nu. Madonna kom uppklädd som ett helt fartyg, hade det på huvudet. Heidi Klum hade förvandlats till en marmorstaty och Beyoncé hade en glittrande skelettklädning med fjädersläpp så stort att den kunde ha en egen postadress. Jag pratar om Met-galan, som vanligt med kaos i lyxförpackning. Årets tema var mode är konst. Jag har kollat lite närmare på detta. Det betyder tydligen ta på dig något som får folk att fråga om du mår okej.
2: Jaha. Men alla var inte så där spektakulära, läste jag.
0: Nej, tackar som frågar. Jag tar det där som en fråga. För att jag vet ju att i New York syntes ju ett gäng svenska stjärnor som Bill Skarsgård. Han hade blott en svart glansig rock. Men han såg ut som han skulle lösa ett mysterium på tv med en pipa och en hatt i högsta hugg. Armand Duplantis hade en glittrig kavaj med mönster. Såg också väl, han var mer Oscar än något annat. Och frun Desiree Englander hade en bohemisk vit klänning. Väldigt nordisk, upplevde jag. Såg ut som hon skulle fira midsommar.
2: Oj då, ja.
0: Men det var glassigt och kul. Bäst tyckte jag då Katy Perry var, dagen till ära. Hon hade en spegelmask på sig, praktiskt för alla oss som inte vill småprata. Så bara, vem pratar du med? Jag vet inte, det är någon där bakom som inte känner igen. Är det gammel faster Hildur eller är det Katy Perry eller någon helt annan?
2: En klädsel för den introverte.
0: Lite grann vad som hänt under natten. Niklas Strömstedt, han var nog inte där, men han kommer här.

0: Strömstedt, en låt som har blivit lite viral igen efter att en tjej i förra året sa varför skriver man inte så här låtar längre och hänvisar till Niklas Strömstedt. Sån här snurrar sig varm bland ungdomar. Det hade man ju inte räknat med.
1: Nej, det var det väl inte så många som trodde kanske.
0: Vi ska bara slå ett slag för vad som händer efter 7:30. Vi ska träffa Janne Sandin i Vänersborg, bilentusiast och mångsysslare. Han lade ut ett inlägg på sociala medier, erbjöd sig att köra en student som kanske inte hade ekonomiska medel att ordna det själv. Många har varit nyfikna, många har liksom hejat på. Ännu verkar han inte ha hittat någon, senast jag hörde, som vill åka med. Men vi ska kolla läget med honom. Vad driver honom? Varför gör han det här? Och vad får man om man åker med honom? För att han har nära sig skratt, den här gubben, kan jag säga. Okay. Vi hade ett kul samtal i förra veckan. Ja. Janne Sandin efter 7:30 här. Elin Fredriksson är på väg dit. Nyheterna idag. Vi pratar om skillnaden mellan hon och han.
1: Ja, för hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraft i den egna kommunen, men bland kvinnor så är det bara 18% som ger tummen upp. Och så berättar vi att knappt 30% av alla barn och unga som lever med astma här i Västra Götaland har fått en patientutbildning om sin sjukdom, trots att målet som är satt av Socialstyrelsen är 80%. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn för att ni har vunn ihop med tjuvjakt. Och nu ska det handla om de här. Slantar. Kanske inte de vi vinner. Utan då när du är klar, du berättar mer om slantarna vi sparar.
1: Liberalerna vill sänka skatten mer på sparande. 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK. Investeringssparkonton föreslår partier. För fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsministern liberalen Johan Britz.
2: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
3: Från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022 och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
2: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
3: Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK.
1: Reporter Olof Winblad. Utrikes så i östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats. I Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen orsakats av höga gashalter. Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
4: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
5: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
4: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Det är det ju.
5: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
1: Reporter Simon Gudmundsson på P4 Stockholm. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Så här är ekot om tv.
6: Och nu kommer ånyo en halvtimmes television.
7: Det här är TV4-nyheterna.
8: Hälsar vi alla varmt välkomna till en ny vecka med oss här på Sverige Live.
9: På sista rösten läser jag Ett äventyr i Robinson tar slut.
1: Ja, så där kan det låta en kväll i våra tv-apparater. Men traditionell tablå-tv tappar tittare. Årets mediebarometer som kom nu på morgonen visar att YouTube numera är populärare än tablå-tvn. Jonas Olsson är medieforskare vid Nordicom som gjort studien.
10: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
11: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
10: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
12: Reporter här var Kulturnytts William Thomas. Ekot med Daniel Klar.
0: William Thomas, en kille med två stycken förnamn. Det är inte fyskam. Camilla Wikberg.
13: Ja, jag har bara ett förnamn.
0: Ja, men du har koll på vädret också.
13: Ja, men det har jag. Sol med lätta moln väntar idag. 10-13 grader och en västlig vind.
0: En vid Camilla sitter jag. Jag heter Tommy Öster och kanalen är ditt morgonsällskap. När vi på vägarna får kolla läget med Henrik Gustafsson.
14: Ja, men det handlar ju mest om vägarbeten idag och detta på E6an, Dingle-Uddevalla. Det kommer vara omledning under dagen mellan Gläborg och Hokstops mot 101 och 97 i båda riktningarna. Där får man följa omledningsskyltning. Vår underhåll är Dingle-Uddevalla. Riksväg 44 får man köra en liten omväg också mellan Multop och Börsle. Det är ju mellan Trollhättan och Grästorp på den här sträckan. Följ skyltning där. Vägen helt avstängd i samband med underhållsarbete idag. Tipsas på 020 999 444.
0: Och med en patriotisk glimt i lilla ögat, Camilla Wikberg skriker ut, ja vadå i studion?
13: Ja, vad skrek jag? Där har jag bott, ja. I Börsle.
0: Ja, denna metropol, strax utanför Trollhättan.
13: Amen. Ja.
0: Får också omnämnas i P4.
13: Mm, det är fint.
0: God morgon på dig.
15: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: Det står Olle Jönsson och gänget i Lasse Stefans.
1: Tackar mig själv för mitt.
0: Och titta sig själva i ögonen.
2: Ja, titta sig själva i spegeln. Han kanske hade en sån spegelmask som Katy Perry hade på
0: Met-galan i natt. Ja. Precis, det vi pratade om för en stund sen. Det var ju inte bara hon som såg spektakulär ut, utan ja, Beyoncé hade ju en klänning som jag skojade om hade ett fjädersläpp stort nog att ha egen postadress. Och Heidi Klum, hon var utklädd till marmorstaty.
2: Ja, det är inte dåligt det.
0: Mode är konst, var
2: rubriken. Ja, det är otroligt. Roligt. Mm. Hoppas jag aldrig blir bjuden på en sån fest.
0: Nej, vi hade sett skittråkigt ut bägge två. Vi lämnar Lasse Stefans, mannen i spegeln som låten heter. Kan snabbt bara nämna att storbanken SCBs ekonomer sänker Sveriges tillväxtprognos för året. Nu är den 2,6% ner från 3,0, så ner 0,4% där. Och de säger fortfarande att de är relativt optimistiska för tillväxt och att den kommer växa ytterligare nästa år. Mm. Vidare med andra nyheter idag.
2: Ja, hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna så är det bara 18% som ger tummen upp. Fanny Mellgren i Uddevalla, hon säger så här.
3: Vi kan ha de kärnkraften vi har nu, men jag hade kanske inte velat att vi ska utöka det mer.
2: Mm, och fler röster hör du i nyheten om 20 minuter. Så berättar vi att knappt 30% av alla barn och unga som lever med astma här i Västra Götaland har fått en patientutbildning om sin sjukdom. Detta trots att målet som är satt av Socialstyrelsen är på 80%.
0: Vill du ha fler nyheter, då behöver du inte gå någonstans. Om 20 minuter tittar de in i radion och redan nu i appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna på oss årets alla dagar, dygnets alla timmar och vart du än är i ett par hörlurar.

0: Manic Monday, vi lyssnar på Bangles i P4 i Sveriges Radio och med Elin Fredriksson. Du har nu äntligen tagit dig till Vänersborg som vi har längtat.
1: Det har jag. Jag har ställt mig vid en ganska hög tujahäck och så står jag och tittar upp mot solen och lapar så mycket jag bara kan i min vinterjacka som jag tog på jobbet förut, för att varmt var det inte i morse. Jag sprang tillbaka och fick ta på mig den här vinterjackan för att jag tyckte att det var så kallt, men nu har det börjat ordna upp sig här ute.
0: Du vet att när någonting upplevs som väldigt kallt kan man tänka på någonting annat betydligt varmare och kanske då värma sig inifrån och ut. Jag tänker på studenten och den kommande sommaren som många räknar ner inför. Och det finns en kille, Janne i Vänersborg, som ska göra något extremt behjärtansvärt ifall allting faller ut väl.
1: Ja, han ska ju då, eller han har erbjudit transport kan man säga, och lite annat då, till någon student som kanske känner att man inte har riktigt de medel som krävs idag för att kunna ha en ordentlig student. Så han har tänkt att han kan väl skjutsa den här studenten till balen och från utspringet och sådär, och så bjuda på lite räkmacka och lite annat så att man får en härlig student. Så jag ska träffa honom och se om det är någon som har nappat på det här erbjudandet. Han ska ha en sportbil där hemma också som då han ska använda då.
0: En cab har jag förstått att det är.
1: Ja.
0: Elin, har du riktigt tur kanske du får åka med. Jag vet att den står hemma hos honom i Vänersborg.
1: Ja, det är ju min förhoppning alltså. För jag tycker ju det är kul att åka lite bil.
0: Och då får vi hålla en tumme för dig. Och vi hör mer om Janne och hans plan att hjälpa en student efter 7:30.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio. Är din kanal, kul att du hänger med oss, Tommy och Camilla i studion. Vi tar oss ut i verkligheten en sväng, tänker jag. Suttit och bläddrat i Dagens Industri, som jag gärna gör.
2: Det är du som bläddrar i den.
1: Ja, men det är ju den där tidningen med de lite lustigt färgade sidorna.
2: Ja.
1: Och ofta, ja, men alltså, det är ju, när de gör reklam, till exempel i DI Weekend, då ser man så här, någon sparapp, så här, 600 000 kronor har den som sparar på den där appen i reklamen. Man tänker, ja just det, så här, klockor liksom för 700 000 och någon tysk sportbil för lika mycket. Man tänker, ja det här är ju inte ämnat för mig. Lika så känner jag idag.
2: Okay.
1: När jag bläddrar i det, här får du mest fritidshus för pengarna.
2: Oh.
1: Men det som är intressant, det är ju då att de har ju tagit en kartläggning från en stor mäklarfirma, och den jämför både svenska fritidshus och de på betydligt sydligare breddgrader.
2: Okay.
1: Och det är 30 områden, bland annat då i Sverige, men också Spanien, Portugal, Frankrike, Italien och Grekland som man jämför. Så får man ett kvadratmeterpris bland annat. Och det som är intressant,
2: det är att Norrlands inland ligger ganska högt upp i Sverige. Nej.
1: Ja, jo, men typ så. Det gör det ju givetvis. Men ja, jag misstänker att du anar att det inte är så dyrt där, kanske.
2: Ja.
1: Höga kusten till exempel är ju är med på listan, inte så dyrt. Dalarna är också ganska billigt. Men
2: okay.
1: jag tänker vi ska släppa det. Vi ska prata om våra breddgrader. För medan de har lite svepande skrivit Höga kusten här, så har de 4 kommuner som antingen är här eller i vårt direkta närområde.
2: Okay.
1: Till att börja med så har de då slagit ihop Kungshamn, Smögen och Hunnebostrand till punkten Sotenäs. Här kostar det 70 900 och är den näst dyraste kvadratmeterorten.
2: Misstänkte
1: jag. På listan. Ja. Mm. Och det är ju, alltså det säger ju kanske någonting, jag vet inte. Jag blir liksom lite glad bara att vi omnämns på en lista. Och sen har jag själv kanske inte råd att köpa en villa vid havet. Men Lysekil är också med på denna. På en andra plats av västsvenska kommuner. Tredje plats på totalen, 53 000. Och det här ger ju de här priserna per kvadratmeter. När de listar dem sen i ett snitt. Så har de kommit fram till att ett fritidshus i Sotenäs vid havet då kostar nästan 5,4 miljoner. Drygt 4 miljoner för motsvarande i Lysekil. Även Strömstad och Orust omnämns på listan här. Det som är intressant bara, vi kan ju bara nämna det här, Stockholms skärgård vid Värmdö är dyrast. 88 000 per kvadratmeter och på så vis 6,7 miljoner för ett sommarhus där enligt deras beräkningar. Och då har de ju beräknat på 75 kvadrat boende. Men när jag fortsätter bläddra då i Dagens Industri, när vi då konstaterat att Sverige är dyrare än kontinenten och våra trakter, vi är ju det område med absolut flest punkter på den här listan som de tycker att man ska mäta.
2: Mm.
1: De har ju tagit fram, vad kan det vara, 25 olika platser. Vänder vi på det så ser man också här på typ Sardinien eller Salerno i Italien kostar det bara 18 500 och 1,5 miljoner i snitt.
2: Ja, så att det var ju...
1: Ja, exakt. Istället för Sotenäs ska vi alltså få 4 sommarhus på Sardinien.
2: Vi slår till, Tommy. Ja, vi slår till.
1: Verkligen.
2: Men du, lite nyfiken där då. Finns det någon kommun i Fyrbodal som omnämns som någon av de billigare?
1: Nej, inte på den här jag har, utan Kungälv, Marstrand, Göteborg, Gotland, Österlen, de har ju gått för de lite mer exklusiva orterna, utöver kanske man får säga då Höga kusten, Kramfors som någonstans kanske är den, ursäkta slarv uttrycket, lite vanligare platsen. För sen så är det ju också mycket Åre till exempel, Halland, ja, Karlskronas skärgård. Tjörn också med på listan, kan bara nämnas. Lite billigare än både Orust och Smögen då, inte helt oväntat. Dagens Industri listar semesterorter i Sverige. Och tänk hörni, det är typ dyrast här.
2: Ja.
1: Grattis livet. Vad kul att vi får bo här tillsammans.

0: Benson Boone, Mystical Medical Leap E4. Daniel Klar, han tittar in, vill summera omvärldsläget på en minut. Jag vet att han bland annat sitter och funderar på ekonomi.
1: Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Trafikverket hade velat få 7 miljarder. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare.
2: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar, och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Partiet föreslår att 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK-konton. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
1: Johan Britz, liberal, sa det. Ekot på en minut med Daniel Klar.

0: Sing Geronimo, sjunger Shepard. Det är ganska bra, för låten heter också så. Det är vårstädning i luften, inte minst på vägarna. Och det är någonting som Henrik håller koll på.
1: Mm, det återkommer ju varje år och då behöver man ju stänga av E6an. Och idag är man mellan Dingle och Uddevalla. Det är avstängt mellan Gläborgsmotet 101 och Hokstoppsmotet 97. Så det är ju en ganska lång sträcka som det är avstängt idag i båda riktningarna. Och det innebär att man får följa omledningsskyltning fram till klockan 19 ikväll. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och med det sagt tar vi oss ut i verkligheten från nyhetsfronten sett. Och vid halv åtta berättar vi, ja vadå?
2: Ja, då blir det bland annat sport från Trollhättan och brott från Vänersborg. Klockan är halv åtta och du får lokala nyheter. Vi börjar i Uddevalla, för räddningstjänsten ryckte ut till en bilbrand i närheten av Bången igår kväll. När de kom fram var bilen helt övertänd, men släckningsarbetet gick fort. Trots att det fanns hus i närheten var det ingen risk för att elden skulle sprida sig, enligt räddningstjänsten. En man i 40-årsåldern greps sent igår kväll i Dalsland misstänkt för misshandel i en nära relation. Mannen anhölls också senare och ska höras av polis under dagen. Och strax innan halv tolv igår kväll fick polisen in samtal om att en man kan ha blivit misshandlad i centrala Vänersborg. Patrullen hittade mannen som var berusad sittandes i en busskur och körde honom till sjukhus för kontroll. Det finns inga misstänkta i nuläget. Hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen, men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion som gjorts på uppdrag av P4.
3: Vi kan ha de kärnkraften vi har nu, men jag hade kanske inte velat att vi ska utöka det mer.
4: Första gångsväljaren, 19-åriga Fanny Mellgren från Uddevalla, är kluven i frågan om kärnkraftverk i den egna kommunen.
3: Men samtidigt så är vi ju lite i en energikris eller vad man nu kan säga. Så jag förstår ju liksom, jag kan se hur det kan behövas. Men det är ju väldigt dåligt för miljön, man gräver ju bara ner det och det försvinner ju inte. Det finns ju alltid där liksom.
4: Ja, det här med kärnavfall är en separat politisk fråga som är minst lika het. Och just Uddevalla kommun är en av kommunerna som fått pengar av regeringen för att utreda möjligheten att bygga ny kärnkraft. Eva Fallén är en av de där få kvinnorna som kan tänka sig kärnkraft i den egna kommunen.
5: Det beror ju på var inne i stan man har tänkt sig.
6: Finns det någon plats du själv hade velat se kärnkraft på?
5: Inte centralt i alla fall. Lite utanför centrum. Du får gärna ligga utanför.
6: Men du hade inte sagt nej till det om det byggdes, säg, 20 kilometer ut någonstans?
5: Nej, det hade jag inte gjort.
4: 19-åriga Linn Anneröd vill inte bo granne med kärnkraftverk.
7: Alltså, det är väl inte drömmen direkt. Nej, men alltså, jag vet inte, det känns ju bara lite läskigt typ. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Så då känns det kanske inte att man vill ha det jättenära än liksom.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Knappt 30% av alla barn och unga som lever med astma här i Västra Götaland har fått en patientutbildning om sin sjukdom. Detta trots att Socialstyrelsens mål är 80%. Av 19 500 unga astmapatienter har 5 700 fått utbildningen som bland annat innehåller information om egenvård och riskfaktorer, vilket kan minska risken för svårt och akuta symptom enligt Hjärt- och lungfonden. Och så sport. Det blir ingen final för Trollhättans badmintonförening i årets badmintonliga. Den tredje avgörande semifinalen i slutspelet spelades mot Stockholmslaget Täby igår kväll. Resultatet blev förlust för Trollhättan med siffrorna 4-3.
0: 5 maj befinner vi oss i. Studenten är drygt en månad bort för många unga. Och då är frågan, hur ska man transportera sig? Den frågar Elin Fredriksson, har med sig i Vänersborg idag.
8: Ja, men precis. Man kan till exempel åka i en härlig sportbil. Janne, får jag höra lite hur bilen låter när man gasar på lite? Oj. Jag ska faktiskt få åka med. Jag ska få känna mig lite som en student här om en liten stund.
0: Vi hör mer om det. Janne som lagt ut en annons på sociala medier och erbjuder en student som kanske inte har ekonomiska medel en transport både till och från balen men också efter utspringet. Idag, vädret. Mycket moln, lätta sådana, sol dock, 10-13 grader. Är ditt morgonsällskap. Kvällen den blir klar, även den kan vi nämna. Så passa på att vara ute och lapa sol. Du kan passa på både idag och imorgon för vädret blir slående likt framöver. Tommy, Camilla, Elin och Sanna, ditt morgonsällskap. På sociala medier pratar vi om när gick det inte som planerat? När missade du det, till exempel en resa? Det kan vara något annat du har missat. Skriv gärna till oss, inspirera oss. P4 Väst, Sveriges Radio, heter vi även där.

0: pengar, all about the money. P4 Morgon, ditt sällskap, kul att du hänger med oss. 5 maj som sagt. Det kommer ju fortsätta här med ett lokalt förmiddagsprogram vid 10. Men jag vet att de också har ett fullt uppställ när vi från Stockholm hör, ja vad då efter ett.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Och alltid med senaste nytt i fokus. Det blir det här i radion också. Senaste hockeynytt mer specifikt. Och Selma Jennevall på Radiosporten kliver in.
2: Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
3: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
4: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
3: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig, utan såklart jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
2: Säger Backlund till Samuel Selén på P4 Västmanland. I herrarnas fotbollsallsvenska åkte IFK Göteborg på knock borta mot Djurgården igår. Hela 6-0 vann Stockholmslaget med och Blåvitt får fortsätta jaga sin första seger. Det får även tabelljumbon Halmstad.
5: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1. Jag tycker du gör en fullständigt fenomenal match. Vad tycker du själv?
6: Tack, tack. Nej, men jag tycker det gick bra. Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
5: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
6: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Så att, nej, men det är bara roligt.
5: Är det så att du får bollen och sådär också, eller?
6: Lite så kanske.
2: Andreas Mats reporter där. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Arsenal leder nu med 5 poäng och med bättre målskillnad, och även om City har en match mindre spelad är det stor fördel för laget i norra London.

0: I'll find my way home. Sara Klang.
1: Kvart i åtta.
0: Tisdag morgon. Och i mitt ena öra så hör jag oftast vad en reporter gör och säger. Den hör inte vad vi gör och säger, men jag kan liksom snappa upp dess ljud. Och nu har jag suttit och tjuvlyssnat på Elin Fredriksson en sekund. För en stund sen sa du, det känns som jag är med i Miami Vice. Saker man inte säger för ofta.
2: Ja, det gör det faktiskt. För just nu sitter jag i en härlig amerikansk sportbil. Den har så här, ni vet, dörrar som man fäller inte ut, man fäller upp dem. Och så det här ljudet som ni kommer för nu. Oj, oj, oj, oj. En motor som rusar lite lätt när man startar den. Så tror jag det kändes som att vara med i Miami Vice när man gled fram med de här fina fräsiga bilarna.
0: Mellan typ 84 och 89 när de sände detta första gången på tv. Du, vi ska inte prata så mycket om det, utan om några veckor är det dags för studenter. Tusentals unga springer ut från gymnasiestudier till vuxenliv, som man brukar säga. Ekonomisk fråga har det blivit över tid. Vi vet att mössa, kläder, umgängen och allt det innebär att ta studenten har bara blivit dyrare och dyrare och dyrare. Och bara mössan kan ju kosta uppåt en 2,5-3 tusen säkert idag. Det är mycket pengar, men det finns de som vill hjälpa till där. Till exempel Janne Sandin i Vänersborg, som du sitter invid i sin då nedkappade sportbil.
2: Ja, men så är det ju. Janne och jag har jag behövde inte övertyga Janne om att jag skulle få sätta mig här i den här sportbilen, utan den stod liksom parkerad när jag mötte upp Janne här för en stund sedan. Och nu sitter vi då i den här bilen då som Janne har erbjudit sig att erbjuda transport med när det är dags för student. Janne, kan inte du berätta vad det var som du la ut i sociala medier för ett tag sedan?
3: Ja, jag la ut att om det är någon ensamstående pappa eller mamma som kanske inte har det så jätteekonomiskt idag när det gäller studenten, då tänkte jag, jag har ju en rätt gassig och trevlig bil, så varför inte? Så jag la ut det på Facebook faktiskt, att, och det, jag tänkte att det kanske blir en 50-100 som svarar, och nu är det uppe över 3700. Så att det blir lite mer än vad jag hade tänkt mig, men det är ju fantastiskt roligt och det är bara positivt. Är det. Så att, och det var ju att för några år sedan så var jag inne i plantaget i Vänersborg och såg en tjej där med sin mamma. Och det var ingen som liksom gjorde något, utan hon stod där och såg lite ledsen ut, och så försvann de, och det slog det med det att de har kanske inte så lätt. Och igår på nyheterna då sa de att snittpriset för en student är lite dryga 20 000, så att det tänkte jag, då ställer jag upp och kör.
2: Ja, var det liksom så du fick idén när du såg den här tjejen där?
3: Ja, det var det. Det var det. Så kände jag det, att nej, men jag kan ju ställa upp och hjälpa till. Och sen kollade jag med några andra som jag känner, och de har ju lovat att ställa upp med både räksmörgåsar och med glasstårta. Och en äldre dam som jag känner lite tidigare, hon erbjuds att betala bensin. Så att det, nej, men det är jätteskönt. Det finns ett arrangemang att ställa upp.
2: Ja, för din fråga då som du la ut, Janne, den har ju verkligen flugit, får man ju ändå säga. Många har varit nyfikna. Du berättar att folk tänker att de vill ställa upp också. Hur känns det när det här intresset blir så stort? Hade du liksom förväntat dig det på något sätt?
3: Nej, det hade jag absolut inte, utan när jag fick se att det bar iväg alltså upp till ett par tusen, då kändes det faktiskt i hjärtat, och jag blev nästan lite tårögd när man såg alla goa tummar upp, vilken snäll människa du är och allt. Nu vet jag ju sedan tidigare att jag är en snäll människa.
2: Ja, jo, men det kan vi väl skriva under på.
3: Men,
2: ja, det ska man göra. Men du, Janne, hur har det gått nu då? Är det någon som har nappat här och vill åka med?
3: Ja, jag tänkte ju inte så jättelångt hur jag skulle göra för att få tag i någon då som är lämplig. Men då fick jag tips om att ta kontakt med kuratorn på gymnasieskolan. Så att där fick jag tag i en trevlig kurator som heter Lena. Och hon i sin tur med kollegor, de håller på och kollar. Och det finns faktiskt en på gång. En hen säger vi, för jag säger varken om det är en tjej eller pojk, utan det får vi se vad det blir. Så.
2: Men varför tror du då att det har varit lite svårt att få med någon på det här då?
3: Ja, det är, först och främst så är det väl kanske känsligt. Så tänkte jag ju inte först, men det är ju faktiskt lite känsligt en sån här grej, va? Men Jag tror nog att, jag vet inte, men det kommer att lösa sig. Jag är helt övertygad om detta. Så att,
2: Ja, det är klart att det är. Det är klart man vill åka med i sportbilen här. Och om en liten stund, Tommy, så ska ni få ett smakprov på hur det kan låta när vi åker vidare här i den här nedkabbade sportbilen. Det var tur att jag tog min vinterjacka, måste jag säga.
0: Du låter väldigt nöjd med livet, Fredriksson.
2: Ja, det är jag. Jag kommer aldrig komma tillbaka.

P4 Västerkanalen, kul att du hänger med oss. Lyssnar på Something Just Like This, The Chainsmokers ihop med Coldplay. Häng med oss fram till klockan 10 givetvis. Tommy, Camilla och Elin hälsar god morgon.

0: Vi ska tillbaka till Vänersborg till bilentusiasten Janne Sandin som gick ut med en annons på sociala medier, skrev: vill du ha skjuts på studenten? Har du kanske inte råd själv? 3000 människor har likat, tummat. Många har gått in och sagt att men vi kan bidra med andra saker. Det har varit tal om tårtor, till tugg, bensin.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som berättar detta. Och i bilen invid Janne just nu, Elin Fredriksson.
3: Ja men exakt, jag får sitta. Jag får äran att sitta då i den här sportbilen som någon lycklig student kommer att kunna sitta i på självaste studentdagen. Janne Sandin, om det nu blir så då att du kör någon student här, kan du inte berätta hur kommer den här dagen se ut? Vad kommer den här studenten att kunna få här?
4: Ja, jag kommer ju att träffa den vederbörande då, så får vi gå igenom då lite grann. Och det blir ju så här att jag har ordnat lite grann med att det kommer bli lite räksmörgåsar och även lite glasstårta har jag fixat. Så att, men vi får nästan planera dagen med henne, som man nu mer säger. Så får vi se. Vi ska göra något så att det blir icke oförglömlig dag för den här som tar studenten, tänker jag.
3: Du, det är jag helt säker på att det kommer bli, för man får ju framförallt åka med i den här sportbilen då. Janne, kan vi inte ta en tur? Kan du inte bjuda mig på en liten sån magpirr här?
4: Har du smort näsan med sololja?
3: Det kan ni göra på.
4: Då åker vi. Då drar vi.
3: Hey. Miami Vice, här kommer jag!
4: Ja, det är roligt när det finns lite effekt i grejerna också. Så att,
3: Jo, tack. Effekt, vad var det förnamnet?
0: Elin Fredriksson som tagen i Miami Vice, 86 till 89.
3: Underbart.
0: Du får köra vidare där och vi får önska Janne lycka till och vi följer upp det såklart längre fram. Camilla Wikberg, vi vill ju veta hur det går för honom och studenten.
5: Såklart, såklart. Mm.
0: Elin Fredriksson, vi tackar för att hon också åkte till Vänersborg. Om en timme ska hon träffa en helt annan person. Då ska hon träffa Melker som ska cykla till Japan.
5: Just det.
0: Men han kom inte längre till Belgien, där blev han bestulen.
5: Ja, om det nu var så. Hans pass försvann i alla fall.
0: Precis,
5: han var tvungen att resa hem igen till Trollhättan för att ordna ett nytt pass.
0: Klockrent tyckte vi. Åker och stör honom klockan 9 en tisdag morgon. Vi kommer dit längre fram. Nu tar vi lite nyhetsrubriker för den som just vaknat.
5: Ja, men det kan vi göra. I nyheterna idag så berättar vi om att hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. Och vi hör lokala röster kring den här frågan. Och muddring i Norge, strax norr om den svenska gränsen, riskerar att släppa ut miljögifter i havet. Det menar i alla fall den norska miljöorganisationen Naturvärnsförbundet som nu vill stoppa muddringen.
0: Vi håller koll på det senaste, inte bara från väst utan också Sverige och den där lilla platsen utanför EU som vi gärna gillar att hålla koll på. Den på andra sidan brofästet.
5: Tredje land som vi kallar dem.
0: Exakt, från Svinesund. Det är mycket kul nyhet som kommer utifrån att vi har en riksgräns. Att det liksom blir, liksom, inte kanske konflikt, men intressekonflikter i alla fall som i det här. Då har vi en del att hålla koll på. Är du redo för att ta oss till, jag tror det är Sydkorea.
5: Okej.
0: Okay. Hunter X, Golden, näst ut.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio. Med Hunter X och Golden som sista låt i 7 timmen. Och vi slår upp en dörr till Ekoredaktionen nu. Ses nytt ska du få er i radio. Klockan blir 8. Och Donny är klar. Vad har vi?
2: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i kommunen där de bor. Det här visar en undersökning som P4 har beställt. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om kärnkraft är svår.
3: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite?
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
4: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljö och säkerhet för våra barn.
4: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
5: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart vill man inte.
4: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
5: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
7: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
2: Reporter här var P4s Joel Wendle. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande i investeringssparkonton. Arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
8: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
2: Liberalernas Johan Britz. Utrikes nu i Ekot i P4. USAs president Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
2: Reporter Erik Norberg. Och efter det senaste dygnets spända läge i regionen med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten, så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Tillbaka till Sverige. Idag väntas 3 unga kvinnor åtalas efter att polisen hittat 26 vapen hemma hos en av kvinnorna. Lotta Karlsson är åklagare i fallet.
11: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sen tidigare.
12: Vad säger de om anklagelserna?
11: Ja, det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
12: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
11: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen, och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
12: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget.
2: Reporter här var Simon Andrén. I Göteborg kommer det bli extra mörkt i delar av Slottsskogen kommande veckor. Orsaken är att gatubelysningen ska släckas för att undersöka fladdermössens beteende, rapporterar P4 Göteborg. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 olika arter av fladdermöss och studien hoppas nu ge svar på hur de påverkas av ljuset. Ekot med Daniel Klar.
1: Det är sån där information man inser att man vill ha när någon har berättat om det. Ja. Jag har aldrig undrat riktigt förrän nu.
0: Nej, du visste ju inte att du undrade.
1: Nej, precis. Men nu har vi koll på det läget. Strax får vi koll på vädret. Jag vill bara att vi bygger upp stämningen för att landa i ett kollektivt... Jag bara tänker att alla stämmer in i änglakören.
0: Så ljuvligt.
1: Klarblå himmel och 13 grader. Korta drag, va?
0: Ja, och det är fortfarande ganska korta drag vi har. Våran väderprognos i sol med lätta moln. Små lätta moln. Vem var det som sjöng så?
1: Pugg Rogefeldt, va?
0: Ja. 10-13 grader och en västlig vind.
1: Och läget på vägarna, Henrik?
13: Ja, men det är ju vår underhåll som det handlar om på E6an då, mellan Dingle och Uddevalla. Så det är omledning på en ganska lång sträcka idag fram till klockan 19 mellan Gläborgsmotet och Hogstoppsmotet 101 och 97. Man får ju köra via och genom Munkedal istället. Så följ orange omledningsskyltning på grund av detta. Tips oss på 020 999 444.
1: Ring Henrik om du upplever bekymmer i trafiken. Nu, Clean Bandit, Sara Larsson och Symfoni som hon sjunger.

0: Är du nyfiken på vad som händer i din direkta omvärld? Det behöver inte jag vara, jag är Camilla Wikberg hos mig hela tiden. Du berättar ju vare sig jag vill eller icke.
1: Står här och ropar ut inför dina öron vad som händer och sker. Mm.
0: I nyheterna idag, vad berättar vi om?
1: Hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftsverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. I Uddevalla säger Fanny Mellgren så här.
2: Vi kan ha de kärnkraften vi har nu, men jag hade kanske inte velat att vi ska utöka det mer.
1: Och i Norge så vill man muddra strax norr om den svenska gränsen, men det riskerar att släppa ut miljögifter i havet. Det menar i alla fall den norska miljöorganisationen Naturvärnsförbundet. Svenska forskare har mätt upp höga halter av kvicksilver i havet vid gränsen. Och den här miljöorganisationen menar att gifterna kan komma från muddring i farleden in till Fredrikstad 2022.
0: Mm. Alldeles strax har jag tänkt att prata lite om hur matcherna under ett eventuellt slutspel för Sveriges herrar under VM till sommaren skulle kunna se ut. Mm. Det blir precis klart. Jag ska göra det efter, ja, säg 3 minuter med norsk pop. Vad säger du om det?
1: Aha.
0: Innan dess kan vi bara nämna att det är kallat också till pressträff för Tidögänget 2:30. Det är alla partiledare för de som spelar på den planhalvan som ska vid Rosenbads presscentrum 1:30 träda upp till podiet. Vad de ska prata om, det vet jag inte. Mer än bokslut över Tidöavtalet, det var man aviserat. Efter 1:30 idag vet vi mer. God morgon.

0: P4 Väst.
1: Sveriges
2: och
1: radio.
2: Klassiska Take On Me, Aha är det som sjunger. Ses nytt i din radio, 7:15 det är.
3: Från polisens hemsida som berättar att i utredningen av de två explosionerna som inträffade i Vänersborg och Uddevalla natten till den 2 maj så har 4 personer nu frihetsberövats. Misstankarna mot 3 av dem gäller grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grov allmänfarlig ödeläggelse. Den 4:e personen är misstänkt för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. De misstänkta är anhållna och åklagare som leder förundersökningen ska närmast nu ta ställning till om de ska begäras häktade. I övrigt så fortsätter utredningsarbetet, skriver polisen.

0: vi lyssnar på Mark Amber i P4 och vi upprepar senaste nytt. Det var ju i helgen som vi hörde två höga smällar, en i Vänersborg och en i Uddevalla.
1: Ja, och nu meddelar polisen att fyra personer är anhållna efter de här två explosionerna. Tre av dem är misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grov allmänfarlig ödeläggelse, medan den fjärde personen är misstänkt för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. Åklagare ska nu ta ställning till om de här fyra ska begäras häktade.
0: Vi håller koll på detta givetvis. Vi hoppas på att höra polisen under dagen. Andra nyheter just nu, vi byter ämne helt. Vi vet att 11 juni då inleds ju fotbolls-VM-resan för de svenska herrarna. De får packa kappsäcken och turneringen spelas ju i Mexiko, USA och Kanada. Sen tidigare vet vi ju att SVT och TV4 delar på sändningsrättigheterna till fotbollsfesten. Då visste vi också hur matcherna i gruppspelet är fördelat. Nu har SVT avslöjat hur man delar upp matcherna när man går vidare. Sen tidigare så rullar ju Tunisien och Japan på SVT. Bland annat och den tredje matchen som just nu står lite slarvigt icke-utskriven i min manus landar hos TV4. Men blickar vi framåt så vet vi att eventuella åttondelsfinaler och semifinaler, de har SVT-rättigheterna till. TV4 sänder om Sverige går till 16-delsfinal och kvartsfinal. Skulle Sverige mot all förmodan spela brons eller finalmatch, då är det ju TV4 som sänder dessa också. Så vi får väl hålla en tumme att man går så långt som det bara går. Att vi får de där legendariska VM-somrarna som man pratar mycket om. Du vet, 94, när det inte fanns ett moln på himlen. Inga problem i världen. Sverige spelade fotboll som aldrig förr. Och
1: det var
0: alltid
1: ljuvligt. Ja. Ljuvlig sommar.
0: Ja, men det är så kul. För när folk pratar om det där så minns man det ju liksom som en ungdomens sommar. Du vet, ja. Att vädret var vackrare, glassen var kallare, vaniljigare, havet var alltid varmt. Ja. Fanns liksom inte ett problem, ett grått mål på skyn.
1: Det var en kanonsommar. Det var ju varmt och det var fint väder och det var framgång i fotbollen.
0: Tror vi på en favorit i repris?
1: Nej.
0: Det får gå så bra det bara går. Jag
1: Amen. Ja, men.

0: Vårens första dag sjunger hon om Lalle.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Ett lyssningstips, vad som komma skall, framtidsställs in med väldigt mycket annat givetvis. Vi får det senaste alldeles strax ifrån bland annat Vänersborg och Uddevalla. Vi vet att 4 personer nu har plockats in hos polisen. Nu ska man kolla vidare på vilket inblandning de eventuellt haft i de här explosionerna vi berättat om i helgen. Det var ju en vid en port i Vänersborg, en vid en port i Uddevalla. Camilla Wikberg sitter och skriver på detta just nu för att ge oss det senaste. Det hörde ju radion om 5 minuter givetvis.
2: Nu, varannan svensk tycker att det är en bra idé att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje kan tänkas ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Det visar en undersökning som P4 har beställt av Indikator Opinion. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna stiger antalet döda, nu är siffran uppe i 26. Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet av traditionell tv i Sverige. Det visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Enligt medieforskaren Jonas Olsson så är det inte de unga som ökat sitt tittande.
3: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre.
2: Ekot på en minut med Daniel Klar.

0: Tja, så är det. Och frågan de ställer sig är, would I lie to you? Ja, det skulle vi såklart inte göra. Och vi skulle ju aldrig hindra dig från att höra det senaste från vägarna. Henrik?
1: Det känns på plats på en befarad bilbrand vid grindmotet vid själva avfarten där uppe på länsväg 163. Där kan man ju vara lite försiktig just nu. Bilbrand, räddningstjänst precis kommit på plats och än så länge knapphändiga uppgifter därifrån. Och så är ju E6an Dingle Uddevalla avstängd idag mellan Gläborgsmotet och Hokstoppsmotet. Det är ju en lång sträcka, 101 och 97. Avstängt i båda riktningarna, följ omledningsskyltning. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och där vägstädet. Det håller i sig 2 veckor med start klockan 6 på olika etapper, så kör försiktigt och ta god tid på dig. Ta god tid på dig också när du spetsar öronen för att få det senaste i din radio.
2: 4 personer är anhållna misstänkta för inblandning i de 2 explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag, det skriver polisen på sin hemsida. 3 av dem är misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grov allmänfarlig ödeläggelse, medan den 4:e personen är misstänkt för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. Ingen person skadades i de här händelserna och vi söker polisen för ytterligare information. Ja, strax efter 8 ska en personbil ha börjat brinna under färd vid avfarten från E6 vid grindmotet i Tanums kommun. Räddningstjänsten har larmats, men någon ambulans har inte behövts. Hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion som gjorts på uppdrag av P4.
3: Vi kan ha de kärnkraften vi har nu, men jag hade kanske inte velat att vi ska utöka det mer.
4: Första gångsväljaren, 19-åriga Fanny Mellgren från Uddevalla, är kluven i frågan om kärnkraftverk i den egna kommunen.
3: Men samtidigt så är vi ju lite i en energikris eller vad man nu kan säga. Så jag förstår ju liksom, jag kan se hur det kan behövas. Men det är ju väldigt dåligt för miljön, och man gräver ju bara ner det och det försvinner ju inte. Det finns ju alltid där liksom.
4: Ja, det här med kärnavfall är en separat politisk fråga som är minst lika het. Och just Uddevalla kommun är en av kommunerna som fått pengar av regeringen för att utreda möjligheten att bygga ny kärnkraft. Eva Fallén är en av de där få kvinnorna som kan tänka sig kärnkraft i den egna kommunen.
5: Det beror ju på var inne i stan man har tänkt sig.
6: Finns det någon plats du själv hade velat se kärnkraft på?
5: Inte centralt i alla fall. Lite utanför centrum. Du får gärna ligga utanför.
6: Men du hade inte sagt nej till det om det byggdes, säg, 20 kilometer ut någonstans?
5: Nej, det hade jag inte gjort.
4: 19-åriga Linn Anneröd vill inte bo granne med kärnkraftverk.
7: Alltså, det är väl inte drömmen direkt. Nej, men alltså, jag vet inte, det känns ju bara lite läskigt. Typ. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Så då känns det kanske inte att man vill ha det jättenära än liksom.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Muddring i Norge strax norr om den svenska gränsen riskerar att släppa ut miljögifter i havet. Det menar den norska miljöorganisationen Naturvärnsförbundet som nu vill stoppa muddringen, det rapporterar NRK Östfold. Svenska forskare har mätt upp höga halter av kvicksilver i havet vid gränsen och miljöorganisationen menar att gifterna kan komma från muddring i farleden in till Fredrikstad år 2022. Något som görs för att göra farleden djupare. Norska myndigheten Kystverket slår dock ifrån sig och menar att det inte finns något samband mellan kvicksilvret och muddringen. Och så ska vi titta till vädret.
0: Jag sitter här och läser en studie om hur fort du dricker alkohol, hur det påverkar hälsan. Tydligen gör det, så jag kommer tillbaka dit. För kanske är det någon som tar sin AV i solen idag, för det kommer bli uppåt 13 grader, knappt ens någon vind och lätta moln. Och när jag har gått igenom den här ack så stora studien om hur fort man då ska dricka eller inte dricka alkohol för att det ska vara skadligt eller inte skadligt, då återkommer jag. Det blir efter Radiosporten och efter Ella Langley. Hon sjunger nu Choosing Texas. God morgon. Just

0: Houston, Texas. Vi tar lite senast nytt från bilbranden vi hörde om i trafiken för en stund sedan.
1: Mm, och även i nyheterna så berättade vi att för ungefär en halvtimme sedan då så kom larm om en bil som hade börjat brinna under färd. Det skulle vara på avfarten vid Grindmotet, Tanums kommun. Räddningstjänsten har nu lämnat bilen, men man väntar på bärgare enligt Trafikverket.
0: Tror du att Radiosporten ska berätta mer om hur matcherna fördelas i ett eventuellt slutspel för Sveriges fotbollsherrar i sommar?
1: Ja, du har ju redan dragit det, men de brukar ju upprepa det du säger.
0: Ja, vi får se om de kommer dit. Men jag vet att de börjar med skidskytte nu.
1: Ja.
2: Många trodde att han skulle gå i pension, men icke.
3: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
2: Reporter Bengt Schött. Vi tar oss till bordtennisens lag-VM i London.
4: Svensk matchboll att besegra Kina. 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonal
5: Kjellberg. Ja då!
4: Den sitter!
5: Så ja!
4: Anton så ja! Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina.
6: Det var i söndags det. Men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
7: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
6: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
7: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
6: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
2: Hälsar reporter Patrik Ljunggren. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Och även om City har en match mindre spelad är det en stor fördel nu för laget i norra London.
0: Selma Jendevall, radiosportredaktören, var med där. Men utan det senaste från VM-matcherna och dess tv-sändningar. VM-premiären och finalen, det är klart nu, ska sändas i TV4. Och vi vet ju att SVT visar Sveriges premiär mot Tunisien. Det finns fler matcher på TV4 än på SVT. De äger större del av rättigheterna, skriver man här i en liten bisats jag får. Vi vet att TV4 också sänder om Sverige går till 16-delsfinal och kvartsfinal. SVT, en 8-delsfinal och en semi, så vi vet var vi ska sikta in oss. Sen får vi väl ändå hoppas att Sverige går hela vägen till final. Det vore kul med VM-sommar som sträcker sig över hela mästerskapet. Och då är det alltså TV4 som visar finalen.

0: Joy, Riptide heter låten. Kvart i nio klockan strax. Dinja Sarovic, hej du.
1: Ja, god morgon Tommy.
0: Vi har ju nåtts av nyheterna. Camilla, du kan väl bara dra dig i korta drag. Ses nytt från Vänersborg i Uddevalla.
2: Ja, det är ju att fyra då personer är anhållna, misstänkta för inblandningen i de här två explosionerna som var i helgen. Natten till lördag så exploderade det dels i centrala Vänersborg och sen också i Uddevalla.
1: Mm. Man gick ju dessutom ut med ett VMA, liksom en varning till allmänheten efter detta. Det rörde ju upp väldigt många reaktioner och folk som vaknade då där på lördagen och kunde läsa med rubrikerna vaknade till en känsla av vad 17 är det som händer.
0: Och det här blåses ju av tid på morgonen innan många vaknade också det här VMA:t. Men det som är intressant här det är att de skriver ett telefonnummer polisen till oss där vi kan söka de försvar. Men det var lite kämpigare än så.
1: Ja, alltså poliskommunikationen i det här ärendet har överlag varit komplicerat kan man väl säga. Inte bara för oss utan även för andra lokala konkurrenter, det vi har förstått. Bland annat har ju TTL skrivit en hel artikel om att polisen lägger locket på i den här utredningen då. Jag sökte dem igår faktiskt hela dagen, alla typer av poliser, lokalpolisområdeschefer, högsta chefer, chefer i södra delen av Göteborg, presspersoner och dittan och dattan och i jakt efter en uppdatering för allmänheten är väldigt intresserade av det som har hänt. Och vi fick redan igår då ett lov. De lovade oss att vi skulle få en uppdatering att det har hänt någonting i det här ärendet. De sa att jag skulle ringa tillbaka till eftermiddag och sen så ringde de tillbaka då samma eftermiddag och meddelade att så blir inte fallet.
0: Men
1: då förstod man ju.
0: Där i morse då hände det.
1: Men då förstod man ju liksom att polisen är mitt uppe i ett omfattande utredningsarbete och att det har gett resultat i och med att de ändå lovade en uppdatering och nu på morgonen får vi reda på att fyra personer är misstänkta då i samband med de här dubbla explosionerna i centrala Vänersborg och i Skogslyckan i Uddevalla.
0: Men visst fortsätter det där vara trassligt med vilka poliser som kan, vill eller borde prata?
1: Ja, jag kan inte svara på varför det ser ut så som det gör. Det kan hända att de har mycket att göra, men nu på morgonen har vi återigen sökt samma poliser, flera poliser, alla hänvisar till samma polis och det är ju då det högsta hönset, Jörgen Thorén, som också finns med i det här pressmeddelandet då, som kontaktperson. Vi kommer få en intervju 11.40 live med honom, så det kommer. Ju. Det är sent dock i nyhetssammanhang. Det är ju en evighet.
0: Ja, men verkligen.
1: Men det han har lovat är att P4 Väster först. Det är kul att höra. Jag skrev till honom tacksamt, det gillar vi. Och sen så har jag också fått höra då från en andra lokalpolisområdeschef som hänvisar till honom med tanken att han ska kolla någon form av pressträff vid lunchtid. Ja. Så vi är strax före lunch då med en uppdatering där.
0: Se klockan igen, när får vi prata med polisen om det uppmärksammade fallet?
1: 11.40, men vi hoppas ju att få loss uppgifter innan DN då, för man vill ju veta om de här explosionerna hänger ihop.
0: Dinja Sarovic, tack så mycket.
1: Tack.

0: You're the first, my last, my everything, Barry White. Vi ska prata vidare om en motorintresse har vi lärt oss lite grann i studion nu. Vissa har det ju kämpigare än andra att få ledigt och få ihop schemat. Men vissa har också bara extremt svårt att komma till radion. Vi har med oss Kim Gustafsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, jag ska säga, jag började jaga dig i februari.
1: Ja.
0: Då tänkte du skulle komma förbi och prata lite med oss.
1: Amen.
0: Men det tog tills nu för att du skulle få hål i en öppning i schemat. Du berättade för mig här i telefon häromdagen att du än så länge har varit och tävlat i Polen, Italien, Tyskland och Ungern i år.
1: Jajamän.
0: Ja, du, bara, hur har du semester till detta? Har du världens snällaste arbetsgivare?
1: Ja, jag är ju min egen arbetsgivare.
0: För så. Då har vi rätt ut det här redan. Och anledningen till att du är här, det var att du var med och tävlade i Smartast. Och så, då berättade du, när jag sa vem har varit på de här platserna, och så skojade om de gamla staterna i Sovjet. Och då säger du, men jag har ju varit i Turkmenistan.
1: Ja.
0: Det är också, vem har någonsin varit där? Du brottades där i din ungdom.
1: Jajamän. Ja. Och så Uzbekistan och Turkmenistan. Och
0: du kan peka ut de här platserna på en karta.
1: Ja, och sen är det ju fruktansvärt vackert. Det är inte så många som tänker på det, men det är ju en del av Sidenvägen och... Det jag minns mest är Aralsjön. Det var ju fjärde största sjön i världen.
0: Mm. Och nu är den mer eller mindre borta?
1: Ja. Och det slog mig då. Och då blev jag väldigt intresserad av platser och ställen.
0: Det är en jäkla skillnad mellan Italien, Tyskland, Ungern och Turkmenistan dock.
1: Ja, lite. Men allt har sin tjusning.
0: Såklart. Du har bytt idrott efter ett antal år har vi lärt oss. Och nu är det enduro du kör.
1: Amen.
0: Lite svepande säger jag så. För vi hörde ju för en timme sedan Janne Sandin i Vänersborg som ska ta ut studenter i sin cab. Du sa att ditt motorintresse är egentligen det som man vill sätta ihop dig. Hur mycket fordon har du?
1: För många motorcyklar.
0: Kan man ha för många motorcyklar?
1: Inte om du frågar vissa.
0: Nej.
1: Även bilar.
0: Men du har ett antal. Du kan köra en i veckan eller? En motorcykel i veckan?
1: Ja, denna veckan har det blivit tre i alla fall.
0: Ja, det är inte alla som kan det. Och det här gör då att du kan packa ihop ett par cyklar och åka ner på kontinenten och tävla i enduro?
1: Ja, de står faktiskt nere i Budapest. Jag har ju bott i Budapest också. Så de står då som bekant där nere. Så då slipper man att...
0: Men står de alltid där, oavsett om du ska till, säg, Polen och tävla?
1: Mm, för det är ju mitten lite. Ungern blir nästan mitten.
0: Ja. Så då flyger du från Göteborg till Budapest och sen vidare?
1: Ja, eller Köpenhamn. Mm.
0: Titta vad du lär oss. Alltså, kan vi bara reda ut det här? 80-100 nätter per år har du möjligheten att vara borta från jobbet. Hur lägger du upp ditt schema för att liksom möjliggöra det?
1: Ja, det är ju mycket hårt jobb.
0: 20 timmar om dygnet utöver det?
1: Ja, ibland. Sen har jag ju en bra sambo då.
0: Väldigt förstående sambo som låter dig ta upp hela garageuppfarten med motorcyklar.
1: Ja, lite. Och sen följer de ju med ibland också.
0: Ja, de ser också en semester i detta.
1: Mm. Bästa... Italien blir ju det nästa.
0: Ja, jag skulle säga det. Är det bästa platsen då som man kan åka till? Som par?
1: Nej, jag skulle nog vilja säga Ungern eller Rumänien.
0: Mm. Rumänien? Mm. Det pratar man inte mycket om heller.
1: Nej. Det är någonting som missas. Halva Ungern är, eller halva Rumänien är, ser ju sig som ungrare nästan.
0: Mm-hmm.
1: På grund av första världskriget då. Vissa stater fanns ju inte innan första världskriget. Tjeckoslovakien till exempel fanns inte.
0: Mm. Men så att du är liksom där så pass mycket att du liksom plockar upp lokalurvånarnas liksom kunskap och liksom lever där då, eller hur?
1: Nej, men alltså just inom motocross och enduro så har det en väldigt stor gemenskap. Det skulle jag vilja säga är det finaste med det här.
0: Är det samma?
1: Jag har många vänner. Om du pratar med Turesson i Uddevalla eller Dygd. De har ju vänner över hela världen som någon kan ringa till, liksom, precis som jag.
0: Men är det alltså samma gäng då som likt du kuskar runt i Europa i ett antal länder i liksom lite samma följe?
1: Ja, lite så är det ju. För... enduron och motocrossen, de har inte så förspänt. Det är inte alla idrotter som har det. Vi har ju till exempel liksom inga betalda förbundskaptener eller tränare. Som om du tar fotbollen till exempel. De är en uppsjö. Brottningen vet jag. Det kunde du inte gå och kissa utan det var någon som visade vart du skulle. Vi är ju rätta helt själva.
0: Men du, det tar ju oss vidare till nästa grej som man liksom inte kan gå förbi. Det låter ju som att det är ganska dyrt att hålla på med den här hobbyn i den här omfattningen som du gör.
1: Ja.
0: 80-100 nätter, man kuskar runt själv, man lägger om sitt schema.
1: Nu är det inte 80-100 nätter, jag bara kör enduro då.
0: Nej, okej, förlåt. Motordrivna saker runt om i Europa.
1: Ja, men det är ju vad man vill lägga på. Jag går ju inte och till Torp varje dag.
0: Nej, du småhandlar inte så. Nej. Men om man ser då, du ska ju ha någonting att åka på givetvis. Ja. Någonting att frakta den i. Du behöver ju skydd, drivmedel, reservdelar, uppehälle när du är borta.
1: Mm.
0: Finns det någon form av hjälp att få, alltså av företag? Finns det någon så här sponsringsscen utan att nämna företag? Men finns det något intresse?
1: Absolut finns det det. Och det är det som är det stora med motorsport skulle jag säga. De kan inte ägna sig åt att vara idrottare. Alltså när du är i den nivån där uppe till att bli, ta steget ut även på SM, så då kan de inte vara fullt ut idrottare som många andra är, för de har så förspänt. Det har inte vi inom motorcykelsporten.
0: Nej, så du ska vidare till ditt jobb efter detta, förstår jag.
1: Mm.
0: Vad hade du gjort med all fritid om du inte hade lagt flera månader på att ägna dig åt dina hobbys här? Vad skulle du göra med alla timmar du får över?
1: Nej, vet jag inte. Jag tittar ju inte på TV knappt.
2: Nej, när skulle du göra det?
1: Exakt. Nej, men alltså, jag väljer bort mycket. Gör jag. Och väljer att vara med mina vänner och familjen liksom emellan där jag hinner. Men liksom, TV, det är jättesällan.
0: Du målar upp ditt motorintresse här då, men om du hade varit hemma nu, det var söndag eftermiddag, du har varit hemma i Lysekilstrakten där på garageuppfarten, vad hade varit första projektet du tagit tag i?
1: Ja, det är hela källaren.
0: Okej. Okay. Är det liksom det lådvis med reservdelar?
1: vad sa du?
0: Lådorna med reservdelar som ska sorteras?
1: Nej, det är redan ordning för. Det får jag göra innan.
0: Mm.
1: Nej, men åka ut och fiska lite och grilla. Det är hela avkopplingen.
0: Det finns lite tid där i alla fall mellan allt detta.
1: Ja, det finns det.
0: Vi
1: var ju på Danko Jones i Trollhättan i...
0: Just det var väldigt mycket folk ute efter detta, såg jag på gator och torg. Var det bra eller?
1: Ja, det var en spelning. Riktigt bra spelning.
0: Kul. Tänk vad vi lär oss av Kim här och vad man kan göra i schemamässigt med livet.
2: Ja, om man väljer bort TV:n så kanske man faktiskt skulle hinna med något annat.
0: Kommer man till Rumänien och Turkmenistan istället?
2: I bästa fall.
0: Vi ska rusa vidare i programmet, men du, tack för att du ville kika förbi. Jag har tagit med lite merch här. Så att du ska få göra lite gratisreklam för P4 här med en vattenflaska och ett par solglasögon. Hör säsongen till.
1: Ja, de har ju redan fått solglasögon.
0: Ja, men titta, får du ett par till där till en kollega.
1: Jag tänker... ska jag ha på Team Sweden Enduro på våra sociala medier. Där kan ni ju gå in och följa oss då.
0: Åh, oh, titta där. Slinker han in. Ja, så där fräckt som proffs gör.
1: Ja.
0: Du, tack så mycket för att du kikade förbi. Och du som lyssnar, vill du vara med och tävla om de här priserna nu vi ger till Kim, så skickar vi med dem i Smartas i P4 efter 9:30.
2: Ja. P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Idag börjar rättegången mot tre män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. Fem byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
1: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
2: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med fem av hans kollegor i har fallit i marken från nionde våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
1: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
2: Två hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den tredje åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
0: Reporter Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna så stiger antalet döda efter den här olyckan. Nu är siffran uppe i 26. Antalet avrättningar ökar i Iran enligt Amnesty International. En av de som ska dödats av regimen är 26-årige Nadser, anklagad för spionage för Israels räkning. I ett sista meddelande från fängelset så vädjade han om hjälp.
3: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige kurdiske Nasser Bakirzadeh. Meddelandet spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige. Han säger att familjen nu fått besked från myndigheterna om att han har avrättats. Sedan upproret Kvinnaliv Frihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Anna Johansson är generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
4: Flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Och det är ju extra känsligt just nu.
0: Reporter Nishtman Irandost. Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Myndigheten hade velat få 7 miljarder kronor. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare nu.
5: Det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
0: Mindre pengar till forskning väcker reaktioner, så här säger Johan Voxenius som är professor i transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
6: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
7: Anders Pettersson som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
8: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
0: Anders Pettersson, professor i transportsystem vid Linköpings universitet, sa det. Reporter här var Tobias Sandblad. Nu blir det väder, för nu är det...
9: Sommartider! Hej, hej, sommartider!
0: I alla fall i södra Sverige. Kristin Sahlström på SMHI berättar om den meteorologiska sommaren som nu kommit till södra.
10: Meteorologisk sommar innebär ju att vi har haft en medeltemperatur på minst 10 grader 5 dagar i sträck. Och det är ju så att när en årstid väl har kommit, då backar man inte sen. Så att även om det blir lite kyligare dagar så är det fortfarande meteorologisk sommar.
0: P4 Jönköping hade pratat med Kristin Sahlström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
11: där vi pratade med Kristin Sahlström före Jönköping, kan jag säga. Hon var ju med hos oss redan vid 20 minuter över 6 i morse. Mm. Kim har lämnat studion, den väldigt breda skaraborskan som gjorde oss så glada här.
12: Helt ljuvligt. Ja. Vet, man träffar så mycket människor, men om man pratat en stund med folk så har man ofta någon så här connection, en gemensam nämnare. Det kan ta olika lång tid. I det här fallet tog det ungefär 20 sekunder innan vi kom fram till att han kör ju motorcykel i skogarna där jag sprang och lekte Tarzan när jag var liten.
11: Mm-hmm. Och nu har han åkt vidare sina allvarsamheter med hobbysar och familj överst på listan. Vi pratar ju om bland annat att vara ute 80-100 dagar per år, bland annat att tävla, men också att köra motorcykel som han gärna gjorde nere i Italien. Han har ett par stycken hemma på garageuppfarten, så han kan ju byta från dag till dag vad han känner för.
12: Och några stående utlandet,
11: ja,
12: så att också, de är på plats när han kommer.
11: Precis, det är ju lättare att åka från Ungern då, alltså till Italien, Tyskland och Polen om man tävlar i enduro som han gjorde. Tänk vad vi lär oss om livet!
12: Ja, verkligen.
11: Va? Alltid spännande när vi har intressanta gäster. Vädret idag?
12: Mm, sol.
11: Ja, inte jätteintressant. Det är en kort prognos.
12: Ja, sol med lätta moln, 10-13 grader och en ostlig vind. Det tog mig ungefär 4 sekunder att säga. Ikväll och i natt, klart och kyligt väder.
11: Mm, är du redo för att höra en trafikuppdatering i... Ja, det är du säkert. Jag vet att Henrik Gustafsson, du är i alla fall redo att ge oss den.
13: Ja, E6an är ju avstängd mellan Dingle och Uddevalla idag på grund av vågunderhåll. Gläboysmotet, Hogstoppsmotet, 101 och 97 i båda riktningarna. Så det är en ganska lång omledning genom Munkedal som gäller idag. Berättar också om en bilbrand vid Grindmotet. Länsväg 163 ska inte störa trafiken allt för mycket, men den här bilen behöver bärgas. Står där vid Grindmotet. Tipsa oss på 020 999 444.
14: Det här är P4 Väst.
15: Sveriges Radio.
11: Och Elin Fredriksson, du tuffar vidare så smått genom Västsverige. Vi hörde dig tidigare i Vänersborg. Strax hör vi om en kille som är i Trollhättan men tar velocipeden, trampar till Japan.
16: Ja, han ska ju göra detta. Melker Major då, som tråkigt nog blev av med passet, fick avbryta sin cykelresa när han var i Belgien och fick åka tillbaka till Sverige för att fixa ett nytt pass helt enkelt. Så jag ska prata med honom när han drar igång igen, hur det känns att vara hemma på en liten kort visit och så vidare.
11: Men jag blir nyfiken, hur lång tid tar det att cykla till Japan och vad äter man? Får vi svar på det också?
16: Ja, jag ska göra mitt bästa här. Vi ska prata om allt möjligt, tänker jag.

0: Dancing on my own, Robin, ses nytt får du i din radio. Det handlar om både Vänersborg och Uddevalla.
1: Det gör det. För fyra personer är anhållna, misstänkta för inblandning i de två explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag. Det skriver polisen på sin hemsida. Och 2012 har vi blivit lovade att polisområdeschefen ska vara med här i din radio, så vi får veta mer om de här fyra. Vi vill också veta om de här händelserna hänger ihop, för det har vi inte fått något svar på ännu.
0: Vi pratar också om skillnaderna mellan vad kvinnor och män tycker politiskt.
1: För hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. Och Fanny Mell

0: svagare än jag, Ida Lova. Vi ska vidare i programmet. Vi landar hos 24-åriga Melker Major. Han tog sin cykel för att trampa från Trollhättan till Japan. Tanken var att göra sitt livs resa. Men Melker han knappt komma förbi Belgien när han upptäckte att passet det var borta. Korten lika så, någon laddare hade också försvunnit. Efter många om och men fick han så alltså packa väskan, ta med sig cykelhjälmen, åka hem och ladda om för att göra samma sak på nytt. Elin Fredriksson, du är hos honom just nu.
1: Ja, jag är hemma hos Melker där han bor nu då, hemma hos sina föräldrar. Han fick åka tillbaka då för att fixa det här passet. Och jag hade ju hoppats här nu att jag skulle få se cykeln och packningen, du vet, allting, snart ska han tillbaka. Men det är klart att cykeln är ju kvar, Melker, där du lämnade den. För du tänker ju inte cykla om igen hela den biten som du faktiskt har hunnit cykla, eller hur?
2: Nej, precis. Utan cykeln står i Bryssel hos morsans arbetskollega. Så det var väldigt skönt, så man slipper konka hem den liksom, hela vägen och sen tillbaka igen. Mm.
1: Men du, berätta lite för oss. Du ska ju, målet är att komma till Japan på cykel. En otrolig resa ska du göra. Du har sagt att det ungefär kommer ta ett år. Men du, berätta, vad var det som gjorde att du fick åka hem hit igen då?
2: Jag var ju uppe i Belgiska bergen och tappade bort min midjeväska med pass, laddare, bankkort. Om jag la ifrån den eller om den åkte av, det vet jag inte. Den är borta.
1: Och vad tänkte du då när passet, alltihopa, det var bara borta plötsligt?
2: Först så fick man ju panik. Jag stod där, klockan var 6 på kvällen. Jag hade 40% på mobilen. Inga laddare, inget pass. Så det var bara att liksom börja cykla tillbaks och leta. Men jag hittade ju inte någonting. Som tur var så fick jag hjälp av världens finaste familj. De hjälpte mig att leta i 2-3 dagar.
1: I 2-3 dagar?
2: I 2-3 dagar.
1: Så du bodde hos dem då eller?
2: Jag bodde hos dem. Jag fick sova på deras tomt och de gav mig mat. Fick duscha. Det var liksom, kände mig som hemma från start.
1: Så du har liksom vänner för livet där nu?
2: Absolut. Det är verkligen en familj som kommer vara med en. Och man kommer definitivt åka tillbaks.
1: Ja, för tillbaks ska du. Hämta cykeln, börja trampa igen. Målet är då Japan. Och nu är du tillbaka i Trollhättan. Hur är det att ladda om då? Blir det

0: liksom inte ett riktigt antiklimax här.
1: Både och. Som tur är så är det ju ändå i början av resan. Så man hade ju börjat komma in i det, men ändå inte. Så det gick väldigt smidigt att komma hem. Jag vet att det inte blir länge, utan det blir en 2 veckor. Självklart är det segt. Man får liksom hålla igång och träningscykla. Det är väldigt segt och tråkigt, men...
0: Man cyklar utan att komma någonstans.
1: Exakt, det blir man bara trampar och trampar liksom.
0: Men finns det något positivt med att komma tillbaka? Är det något som du tänkte att, glömde jag ju, men nu kan jag göra det rätt?
1: Man hinner ju ändå tänka och justera lite grejer. Att okej, men nästa gång så kanske jag ska ha mina värdesaker här istället. Eller jag kan ha med en AirTag. Eller man hinner ju fundera på att, okej, hur startar jag? Och hur kan jag fortsätta? Så det är väl rätt positivt då.
0: Jag sitter här och pratar med cyklisten, som vi kallar honom numera, Melker Major, som så småningom ska hamna i Japan. Han hade lite otur på vägen bara. Och vi ska höra mer om din planerade resa som är på gång här, Melker. Vi är alldeles strax tillbaka.
2: Och uppriktigt av en slump, men dagens slump, det är ju att Alphavilles Big in Japan råkade ligga i skivlistan just precis här. Så vi lutar oss tillbaka, vi drömmer oss bort dit Melker är på väg, till Japan.

0: Jag sitter här på en veranda i Trollhättan tillsammans med Melker Major som ska cykla till Japan, vilket är helt otroligt. Jag får ont i mina vader bara jag tänker tanken. Du Melker, rutten du har planerat då är ungefär 25 000 kilometer lång. Berätta lite hur du ska åka.
1: Jag kommer ju att åka tillbaka till Bryssel och sen ta tåget till Luxemburg där jag fortsätter ner mot Portugal. Och från Portugal så kommer jag vända öst och så cyklar jag till Frankrike där jag tar färjan till Sardinien och till Sicilien, sen upp i Italien och sen kommer jag att åka genom hela Balkan in i Turkiet och sen så blir det ju sidenvägen.
0: Men måste man åka just där rutten? Det känns ju som en omväg på något sätt. Är det för att du vill se så mycket som möjligt eller?
1: Mm, det blir en liten omväg, men det är ju det är för att passa på nu och se så mycket som möjligt när man ändå håller på, för man kommer inte göra om det den här resan liksom, utan då känner jag att när man är igång så passar jag på så får jag se Europa också.
0: Ja, för varför gör du det här, Melker?
1: Alltså jag har väl egentligen två varför, och det lite mer ytliga är väl för att jag älskar att resa och jag älskar att resa på ett mer autentiskt sätt där man får se befolkningen, mat, kultur, och på ett lite djupare svar är väl egentligen att dels bevisa för mig själv men framförallt för andra att man klarar så mycket mer än vad man tror. Man är så mycket starkare bara man lägger manken till.
0: Men kommer du inte känna dig lite rädd, tror du? Du har ju cyklat lite grann här nu, så har du fått en provsmak kan man säga på den här resan än så länge. Är det inte läskigt att vara själv?
1: Nej, alltså man har ju jättestor respekt för allting som kan vara att hända. Vägarna, bilister, folk man träffar. Man vet ju inte om man kan lita på alla. Men det som inte finns, finns ju inte. Utan jag försöker bara att... man får lita på folk. Och det tar så mycket energi om man ska hålla på och vara rädd hela tiden. Utan händer någonting så får man... agera därutefter, tänker jag.
0: Så när åker du nu då, Melker?
1: Jag har bokat flyg på tisdag, så resan fortsätter förhoppningsvis på onsdag.
0: Hur känns det? Är du taggad?
1: Ja, jättetaggad. Det ska bli sjukt skönt att komma ut på vägarna igen.
0: Ja, Melker, vi kommer ju följa din resa här då, du och jag har bestämt. Vi kommer ringa dig typ ungefär en gång i månaden för att se hur långt du har kommit, hur du har det, att du har kvar passet eller om du är tillbaka i Trollhättan kanske. Nej då, vi önskar dig all lycka till nu, Melker Major då, som ska cykla till Japan. Har ni hört något så tokigt? Ja, jag tycker det är så häftigt.
2: Ja, det är häftigt och framförallt så kräver en del logistik. Sista biten simmar man väl inte med cykeln på ryggen, va Elin? Det tror jag inte.
0: Nej, det tror jag inte. Ska jag fråga om han ska simma sista biten?
2: Nej, det jag tror vi reder ut det på egen hand att så inte är fallet.
1: Vi får se.
0: Ja, vi får se, säger han. Ja.
2: Elin Fredriksson på plats i Trollhättan. Tack så mycket för att du kikade förbi hos Melker, alltså Major. Nu får vi en ekuppdatering.
3: Ryssland har attackerat gasproduktionsanläggningar i Poltava och Charkiv-regionerna i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. 4 personer har anhållits efter de 2 explosioner som inträffade i Vänersborg och Uddevalla i lördagsnatt. Ingen person ska ha kommit till skada i explosionerna. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
4: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
3: Delar av södra Sverige kan skryta med meteorologisk sommar nu. Dygnstemperaturen, medeltemperaturen har varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Oavsett sol eller regn, trevlig tisdag, önskar Daniel Klar.
2: Och Ekot som är tillbaka om halvtimmen ungefär. Walter Nilsson, han har ju sjungit om Högsbro Riviera här i P4. Ett antal veckor har listan spelats i denna i alla fall.
5: Ja, är det dags igen?
2: Ja, det här är. Jag ska bara trassla ut mig i att han ska till Trollhättan i september.
5: Ja, just det.
2: Så den är aktuell även för våra breddgrader. Nu då,
5: Högsbro
2: Riviera.

0: Vart ser man den någonstans? Jo, på Högsbo Riviera, Walter Nilsson. Och här får jag stå i dumstrut i hörnet, Camilla Wikberg.
1: Nej.
0: För du får nog låta så att det är vida känt att han är från Tanumscenen. Jag har ju läst att han är från Göteborg.
2: Ja, men han bodde, jag tror han föddes och växte upp där, men han flyttade därifrån i tidig ålder.
0: Ja, nästa tonåring.
2: Ja.
0: Men tidig ålder. Sen flyttat till Majerna. Men han är alltså från Tanumscenen, Walter Nilsson. Högsbo Riviera sjunger han, ut på vägarna. Tar Henrik och så, vad är det som sker?
3: Ja, det är ju omledning, vår städning eller vår underhåll som man säger mellan Dingle och Uddevalla. Så det är omledning mellan Gläborgsmotet och Hokstoppsmotet 101 och 97. Idag följ skyltning via Munkedal då. Och så pågår också ett större jobb nu på länsväg 165, sprängningsarbeten mellan Smedviken och Bullarebygden. Och då kommer man behöva leda om trafiken via länsväg 960 mellan Skulestad och Tingvall. I båda riktningarna får man följa orange vägvisning. Tips oss på 020 999 444.
0: Nyheter ska du strax få. Lokal kvalisort från Radiohuset Uddevalla. Halv tio är klockan. Camilla Wikberg.
2: Fyra personer är anhållna misstänkta för inblandning i de två explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag, det skriver polisen på sin hemsida. Tre av dem är misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grov allmänfarlig ödeläggelse, medan den fjärde personen är misstänkt för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. Ingen person skadades i händelserna och 20:12 så hör du polisen om ärendet här i din radio. Hälften av alla män är positiva till att det byggs kärnkraftverk i den egna kommunen. Men bland kvinnorna är det bara 18% som ger tummen upp. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion som gjorts på uppdrag av P4.
4: Vi kan ha de kärnkraften vi har nu, men jag hade kanske inte velat att vi ska utöka det mer.
5: Första gångsväljaren, 19-åriga Fanny Mellgren från Uddevalla, är kluven i frågan om kärnkraftverk i den egna kommunen.
4: Men samtidigt så är vi ju lite i en energikris eller vad man nu kan säga. Så jag förstår ju liksom, jag kan se hur det kan behövas. Men det är ju väldigt dåligt för miljön, man gräver ju bara ner det och det försvinner ju inte. Det finns ju alltid där liksom.
5: Ja, det här med kärnavfall är en separat politisk fråga som är minst lika het. Och just Uddevalla kommun är en av kommunerna som fått pengar av regeringen för att utreda möjligheten att bygga ny kärnkraft. Eva Fallén är en av de där få kvinnorna som kan tänka sig kärnkraft i den egna kommunen.
6: Det beror ju på var inne i stan man har tänkt sig.
7: Finns det någon plats du själv hade velat se kärnkraft på?
6: Ja, inte centralt i alla fall. Lite utanför centrum. Du får gärna ligga utanför.
7: Men du hade inte sagt nej till det om det byggdes, säg, 20 kilometer ut någonstans?
6: Nej, det hade jag inte gjort.
5: 19-åriga Linn Anneröd vill inte bo granne med kärnkraftverk.
8: Alltså, det är väl inte drömmen direkt. Nej, men alltså, jag vet inte, det känns ju bara lite läskigt typ. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Så då känns det kanske inte att man vill ha det jättenära än liksom.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Vad ska bli av de gamla slussarna i Trollhätte kanal när de inte längre används för sjöfart? Ja, det hoppas man nu att studenter ska ha bra svar på i en idétävling som fått namnet Lyft slussarna. Bakom tävlingen står Trafikverket, Sjöfartsverket, kommunerna, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet samt fackförbundet Sveriges arkitekter. Och så tittar vi till vädret idag. Soligt med lätta moln, 10-13 grader och en västlig vind. Ikväll och i natt klart och kyligt väder. Och i eftermiddag och ikväll är det stor risk för skogsbrand i de södra delarna av P4 Västområdet, förutom längs kusten.
0: Är ditt morgonsällskap Tommy, Camilla och Elin. Men det är många som gör radio här. Vi har ju haft Sanna Viktorsson med oss. Hon är webbredaktör. Dino Jasarovic kom in här och gav oss det senaste i sin jakt på polisen. Mm. Nu vet vi i alla fall att vi kommer få en kommentar gällande de här personerna som plockats in. Fyra till antalet efter de här smällarna, explosionerna invid trappuppgångar i Vänersborg och Uddevalla. När hör vi den i radion?
2: 11.40 har polisområdeschefen lovat att han kan vara med hos oss. Mm.
0: Du, jag hann ju inte med att berätta om en nyhet jag lovade redan för en timme sedan att vi skulle höra om. Men hastigheten man dricker sin öl på AVN spelar roll huruvida kroppen får mer stryk eller mindre.
2: Låt oss nu höra.
0: Det är ju inte helt ovanligt att man kanske korkar upp någonting med alkohol eller solen skit. Men ju snabbare du dricker, ju större stryk tar kroppen enligt en alkoholläkare, Sven Andreasson, som Svenska Dagbladet bland annat pratat med. Snabbt drickande gör att alkoholhalten stiger snabbt i blodet och då hinner inte kroppen bryta ner det. Ett skadigt ämne som jag inte kan uttala på typ 13 bokstäver gör att den stressen i kroppen ökar liksom i arbetet, vilket skadar då organ, hjärta, lever, hjärna bland annat. Och det här är ju då direkt kopplat till olika hjärt- och kärlsjukdomar, demens, psykisk ohälsa, cancer och leversjukdomar. Så att i korta drag är det bättre att sippa på sitt vin än att svepa en bärs. I korta drag.

0: P4 är deras arena där Selma Jennevall är med denna premiärdag. Vi tar oss ut till Radiosporten. Vad är SES nytt, Selma?
1: Det är den 5 maj och det innebär start för elitserien i Speedway.
2: Färre världsstjärnor, men bättre ekonomi och ambitionen om en jämnare serie. Det är rubrikerna när elitserie Speedway än nu har premiär.
3: Det är ett gemensamt beslut, även om inte alla står 100% bakom det. Så vi måste ju vara tillräckligt många lag som blir konkurrenskraftiga i högsta ligan.
2: Säger Smedernas ordförande Tobias Spångberg. Genom att sänka maxtaket på poängsnittet som ett lag får ha bland sina förare måste lagen tänka till. Man kan satsa på att ha flera stjärnor, men då är resten av laget betydligt sämre konkurrensmässigt. Eller ha ett mer jämnbra lag med bara en eller två stjärnor. Men Tobias Spångberg ser en fara med de nya reglerna för klubbarnas framtid.
3: Om vi gör en bra säsong kan vi inte behålla så många från vårt lag som vi kanske vill göra. Får vi lägre och lägre snitt och vi gör bra ifrån oss, då måste vi tyvärr göra oss av med vissa förare för att vi inte vill.
2: Tre matcher inleder säsongen idag. Regerande mästarna Västervik tar emot Piraterna, Vargarna möter Lejonen och i Eskilstuna tar Spångbergs Smederna emot Indianerna.
1: Reporter Martin Hedberg följer premiären i kvällens Sportextra. Så till skidskytte, många trodde han skulle gå i pension men icke.
4: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
1: Det rapporterar Bengt Schött. Det avslutar sporten för den här morgonen. Vi önskar er en trevlig tisdag.
0: Vi lämnar idrotten frågesport.
5: Smartast i P4.
0: Vi är istället smartast i P4. Camilla Wikberg.
6: Nej,
0: det är just de korta grunderna i denna smått legendariska frågesportstävling.
6: Kan du svaret på kvalfrågan så ringer du in och lämnar svaret. Och har du chansen att bli uppringd och få svara på ytterligare 3 frågor får du full pott där. Då kan du klä dig i Västsveriges snyggaste t-shirt i sommar. Oavsett så kommer du få ett pris på posten.
0: Idag så har vi redan utlovat extra priser. Det är den legendariska vattenflaskan. Nej, men solglasögonen, de är ganska schyssta faktiskt. Ja. De får du oavsett hur det går. Så att du får gärna ringa in. Idag handlar det om en minister. Och det är en minister vi söker för och efternamnet på. Du som inte har varit med för tar chansen idag. 0522 67 00 80 ringer du in svaret på. 0522 67 00 80. EUs finansministrar möts idag i Bryssel. Vad heter Sveriges finansminister? Hon som far ner. Moderat i partitillhörighet. Men det är föret och efternamnet vi söker. 0522 67 00 80. Du som inte varit med förr lyfter luren, ringer in. Håller dig vid telefonen. För har du svarat rätt kanske just du får tävla. Och då är det ytterligare 3 frågor du får svara på. Men först, vad heter Sveriges finansminister? 0522 67 00 80. Du som inte varit med förr, du ringer in nu. God morgon.

Då har vi en efterlysning på dig som gillar att tävla i radion, inte har varit med i Smartast förr, men ha koll på vad Sveriges finansminister heter. Det är kvalfrågan till Smartast. Smartast i P4, där tre frågor av allmänbildande karaktär ska ha svar av dig som sitter vid din radioapparat. Men först måste du klara kvalfrågan och vara helt ny på P4 Smartast-scenen. 0522 67 0080 ringer in svaret på frågan. Vad heter egentligen Sveriges finansminister? Så kanske just du får med och tävla ytterligare så i radion i tre frågor till. 0522 67 0080.

0: Being Boring sjunger Pet Shop Boys.
1: Smartast i P4.
0: Är tävlingen du befinner dig i. Kvalfrågan idag handlar om Sveriges finansminister. Vad heter hon? Vi ställer frågan till Lars i Strömstad. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Du säger god morgon med lite betoning på O-et där. Jag anar att du kanske är från Norge.
2: Jajamän.
0: Elshaug efternamn vittnar kanske också om det. Men du har koll på svenska ministrar?
2: Ja, jag har ju bott här nu i... Ja, jag flyttade hit 89, så det börjar bli några år.
0: Okej då. När man bott i närmare 40 år i ett land, då har man ju såklart koll på... Ja, vad heter Sveriges finansminister?
2: Elisabeth Svantesson.
0: Helt korrekt. Du har kvalat in i Smartast i P4. Och vet du vad? Du kommer behöva lite erfarenhet, för lite genomgående av en slump idag är att alla frågor är väldigt förknippade till Sverige.
2: Ja, men det går bra.
0: Men jag tror att du kommer ha väldigt goda chanser ändå, för att det är saker som
2: är ju,
0: absolut...
2: Nu är ju jag bara på jakt efter glasögonen då.
0: Ja, det är så pass.
2: Ja.
0: Det är väldigt snygga solglasögon.
2: Ja, jag hoppas det. Kan man göra lite mer reklam, vet du?
0: Ja, precis. Du, jag är ju väldigt stolt. Det låter som att vi har norpat en lyssnare från NRK ganska permanent här, eller?
2: Ja, NRK, de är ju knappt man kan lyssna på här i Sverige, för de kör ju sån här... Ja, jag kallar det för töntradio, men de kör ju DAB-radio, vet du?
0: Ja, precis. Det är digital radio som vissa har.
2: Ja,
0: precis.
2: Så kör i Norge så hör man ingen radio överhuvudtaget.
0: Nej, just det, så är det.
2: Ja. Då får och det är några lokalstationer och radion står och hoppar från kanal till kanal hela tiden.
0: Då får du liksom lyssna på den svenska så länge det går i alla fall, eller?
2: Ja, men jag kan ju köra via appen så funkar det.
0: Ja, precis. Har du mycket ärenden över till Norge, eller?
2: Nej.
0: Du håller i här. Precis som alla andra norskar kör i Sverige.
2: Ja.
0: Du, jag måste säga, du låter väldigt levnadsglad. Är du en person med positiv livssyn?
2: Ja, det är jag väl. Det blir 69 nu om en månad, eller om en vecka.
0: Ska du fira?
2: Jag har varit pensionär i 4 år exakt igår.
0: Aha.
2: Ja.
0: Ska det firas på något sätt då i nästa vecka? Eller?
2: Nej, nej.
0: Jo, lite får du fira, det tycker jag.
2: Jag får ta en till snö då.
0: Det blir bra. Och vet du vad? Ja. Om du känner för det så kan man dricka 2 också, men säg inget till någon.
2: Okej. Okay. Sitter som på en brugare och hör, vet du.
0: Ja, precis. Vem är det som tjuvlyssnar på dig?
2: Det är Kristina.
0: Kristina, på en skala 1-10, hur mycket tycker du om henne?
2: 11.
0: 11, rätt svar. Och är hon svensk, eller? Från början?
2: Ja.
0: Ja, men vad bra. Vet du vad? Då kommer du, Kristina... absolut kunna hjälpa Lars med första frågan.
3: Ja.
0: Reglerna är lätta. 3 frågor, 3 svar. 90 sekunder har ni på er. Säger ni pass så går vi tillbaka lite senare. Vi hoppar bara vidare till nästa fråga.
2: Ja.
0: Och vi börjar med en göteborgare. Tar oss tillbaka 30 år i tiden. Då var det premiär för den svenska versionen av Robinson för första gången. Nu ska TV4 spela in en jubileumssäsong. Återigen på ön Tenga i Malaysia. Programledaren de första åren, han lät så här.
4: Kul att leva med främlingar på en öde tropisk ö och som inte störs av att filmas dygnet runt.
0: Vad heter den där göteborgaren?
2: Jag håller på att säga okej, men han heter Harald Treutiger.
0: Vi har ett svar och går vidare. Den svenska gruppen Herreys vann årets upplaga på dagens datum 1984 med Diggiloo Diggiley. Det var Sveriges andra seger i Melodifestival, eller Eurovision. Men Eurovision ska det vara, någonsin såklart. Vem tog hem den första svenska segern i Eurovision Song Contest?
2: ABBA.
0: Ingen betänketid där inte. Och så blickar vi framåt mot ikväll. Då ska Sveriges herrar spela 16-delsfinal i lag-VM i bordtennis. En kille är från Trollhättan, heter Christian Karlsson. Kan ni nämna minst 2 andra i den svenska truppen?
2: Truls Mörgård.
0: Och en till.
2: Ja, du. Nu satt jag på pottkanten här.
0: Ja, vi har en liten stund på oss. 10 sekunder. Vill vi gissa någonting? Jag behöver ett svar nu.
1: Smartast i P4.
0: Truls Mörgård, kommer du få ett halvt rätt för givetvis? Det är ju mycket riktigt och kanske det största namnet inom svensk bordtennis just nu. Kanske en av de största i världen också just nu. Men hade du sagt Anton Kjellberg, Mattias Karlsson, Elias Ranefur, så hade du fått ett helt rätt där. Men du får ett halvt rätt i alla fall, det kastar vi in där.
2: Nej, men det låter väl bra.
0: Ja. Waterloo, mycket riktigt. Sjung ABBA om första gången Sverige vann en Eurovision-vinst. Och Harald Treutiger tog oss till Tenga för 30 år sedan.
2: Okej.
0: Okay. Ja, det är också den enda ön i Malaysia man kan namedroppa så här på stående fot.
2: Ja, det är ju så.
0: Ja, Lars, vet du vad? Det är så här, vi brukar ju skicka en biobiljett, men du fick ju 2,5 rätt och Kristina låter ju så jäkla förtjusande, så att ni måste väl få gå på bio tillsammans, eller hur?
2: Okej. Okay.
0: Då säger vi så. Och du håller i luren, så tar jag lite hemliga uppgifter av dig bara, okej?
2: Okay? Jajamän.
0: Och du som lyssnar, som vill gå på bio med dig själv eller någon lika förtjusande som Kristina. Imorgon har vi en ny chans att tävla i Smartast, som alltid 20:10. God morgon.

0: I'm Out of Love sjunger Anastasia för oss i P4. Och strax ska vi lägga på den sista plattan vi har för dagen. Först knyter vi ihop den berömda säcken, kollar mot Camilla Wikberg som varit med sen klockan 6 i studion. Vad har du burit med dig som mest och starkast från denna dag?
1: Ja, men vi har träffat intressanta människor den här morgonen tycker jag. Dels Janne i Vänersborg som lånar ut sin, eller erbjuder åtminstone skjuts i sin sportbil till en student som kanske inte riktigt, riktigt har medlen själv. Vi har haft enduroföraren Kim från Lysekilstrakten som pratade en oerhört bred skaraborska.
0: Ja, jag vet. Det var att vi inte har reda mer i det. Man är ju nyfiken. Han sa ju dock att det är den bästa blandningen. Att man kan ha traktningar kring Läckö slott på ena halvan precis. Av livet och så Bohuskusten i andra.
1: Ska vi säga det? Han härstammar ju då från Lidköping naturligtvis.
0: Det hörde du direkt i radar. Plockade upp detta.
1: Ja. Och så inte minst då Melker Major i Trollhättan som stötte på patrull på sin cykeltur den nätta han var ute på väg till Japan blev han av med sitt pass och annat och fick vända hem till Trollhättan men ska ju göra den där cykelturen.
0: Nu tänker folk kanske, finns det en plats som heter Japan någonstans i Bromölla-trakten till exempel? Nej, han ska så cykla till landet, till ön.
1: Just det, precis.
0: Öarna.
1: Ja.
0: Han ska hålla på i ett par år. Vi önskar honom lycka till. Han begär sig iväg då i nästa vecka och vi har hört honom i P4 en tisdag i livet 5 maj. Tommy, Camilla och Elin säger tack och adjö.
1: Hej då.
0: Vi gör så till Tona Chaperone fram till klockan 10. Sen är det Jimmy Mimmi Chevenius som hänger med dig. Ja. Han nickar instämmande på ett sätt bara han kan invid. Lycka till nu, Chevan.

0: lite senaste nytt strax innan klockan 10. Camilla Wikberg, vi har precis fått veta att de inte är från våra breddgrader, våra hemtrakter.
1: Nej, vi pratar då om de fyra som är anhållna för misstänkta för inblandning i explosionerna i Uddevalla respektive Vänersborg i helgen. Enligt åklagare Johan Fröjelin så är de här misstänkta personerna unga vuxna från olika delar i södra Sverige. Ingen är hemmahörande i Uddevalla eller Vänersborg, har han sagt till TT Ela.
0: Vi håller koll på detta för att du alltid ska få det senaste. Nu får du från Ekot för klockan 10. God morgon.
2: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
3: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad. Och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även fem misstänkta fall, enligt WHO, som uppger att tre personer har dött, en är kritiskt sjuk och tre har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
4: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
5: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
4: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
5: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på ett kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sedan fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
6: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
5: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
6: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
2: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
7: Så är det ju, här är det då dags för förmiddagsgänget att göra dig sällskap som vi har längtat. Jimmy Jovenius här i studion kommer att göra dig sällskap fram till klockan strax före ett med digert innehåll. Bland annat så kan vi höra i bakgrunden att klockan är slagen även för dig, Gustav Löfstrand, att vara med.
8: Så är det. Met-galan var ju natt, Jimmy. Den här galan i USA på Museum Metropolitan of Art heter den väl. Det är ju mycket extravaganta utstyrslar där. Så vi ska kolla hur klär sig egentligen Uddevallaborna.
7: Spännande. Det blir bra tur att inte jag är ute och går utan står i studion.
8: Ja, det är tur.
7: Ja, verkligen. Vi tar och kollar läget ute på vägarna också. Till vår hjälp har vi Toa Julin.
9: Ja, det handlar ju främst om det här vårunderhållet som fortsätter idag på E6an. Dingle, Uddevalla är man ju idag mellan Gläborgsmotet och Hokstorpsmotet. Så där är det avstängt omledning i båda riktningar. Man följer omledning där gamla E6an istället. I övrigt inga akuta trafikproblem i alla fall. Men som sagt, en del andra jobb är det också. Bland annat då 44an Trollhättan Grästorp. Då är det ju mellan trafik, eller rondellen då vid Mulltorp och Börsle. Här är det omledning som gäller också. Så alltså får man följa skyltning sändningen förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
7: Tack där Tove. Thomas Bader finns med i studion också. Senaste nytt.
10: Fyra personer är anhållna misstänkta för inblandning i de två explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag. Det här skriver polisen på sin hemsida, och under förmiddagen här vid 20:12 så kommer du höra polisområdeschefen här i P4 Väst. Och knappt 30% av alla barn och unga som lever med astma här i Västra Götaland har fått en patientutbildning om sin sjukdom. Målet är satt av Socialstyrelsen och det ska vara 80%. Det där hör ni också mer om under dagen här i P4 Väst.
7: Mm. Vädret har vi hört om en del också, men vi får nog frågan.
10: Nej, ska vi lägga till lite? Vi lägger till att sol pratar väl Gustav om, men 10-13 grader, västlig vind ikväll och i natt, klart och mer kyligt väder.

0: Gresula, Half of Me fick du ju höra här. Och nu där vi ska via New York och kort och gott Metropolitan Museum of Art landa i Uddevalla. Går det ens? Ja, det går i alla fall i radio. Jag vet inte om du har hunnit ta del av det, men den klassiska Met-galan var ju i natt svensk tid och där brukar man ju se kändisar i den ena mer extravaganta kreationen efter den andra. Bland annat så har vi ju sett modellen Heidi Klum som kom utklädd som en marmorstaty. Artisten Beyoncé var en glittrig, skelettinspirerad klänning. Artisten Bad Bunny som en åldrad version av sig själv. Med på fanns ju också skådespelaren Bill Skarsgård, men också stavhopparen Mondo Duplantis och frun Desiree Inglander. Det här ämnet har fört dig till en bänk mitt i centrala Uddevalla, Gustav.
1: Ja, lite i skuggan sitter vi nu, jag och Alexandra Olsson, modeexpert. För vi ska helt enkelt sitta här en stund, du och jag, Alexandra, och prata mode utifrån vad folk faktiskt tar på sig.
2: Yes, det ska vi göra. Så från Met-galan i New York till Uddevalla en tisdag förmiddag.
1: Ja, apropå då Met-galan, hur extravaganta vågar vi vara generellt?
2: En tisdag förmiddag här skulle jag säga inte så extravaganta, absolut inte som den galna galan, men förhoppningsvis är det väl någon som har kanske gått utanför ramarna. Mm. Idag.
1: Vi får se den här skelettliknande klänningen då, Beyoncé, min kollega Jim, han nämnde den ju här alldeles nyss. Den gillade du lite extra?
2: Ja, men den tyckte jag var ganska kreativ. Temat var ju fashion is art, så att ja, jag vet inte hur konstnären bakom, om man säger så, tänkte, men jag tyckte ändå att den var i ögonfallande kul.
1: Mm. Men du, nu när vi bara inleder detta, hur är du klädd? Vill du beskriva dig själv bara så att vi får en bild av, ja, du har en skinnjacka på dig?
2: Jag har en skinnjacka på mig för det är lite kallt ännu här i skuggan särskilt. Sen har jag en poplinskjorta i brunt och en poplinbyxa i barrel-modell. Vet du vad barrel är?
1: Ja, vi pratade kort om det här förut, men du får hjälpa mig att förstå helt ordentligt och även lyssnarna.
2: Den är lite sån ballongmodell kan man säga, lite högre i midjan och liten ballongmodell på, så det är lite extra vidd vid benen och så går smalaren av ner till. Om man ska göra det, man beskriver det inte så snyggt, men det är ganska coolt. Och så har jag klackar och jag går i färgen brunt som är superaktuellt för våren och även för hösten om man ska se på investering.
1: Nu har vi suttit här en stund. Vad är din analys av det första som har mött oss här? Och nu kan vi faktiskt säga att det kommer en kvinna här borta med någon form av, ja, det är inte en trenchcoat. Vi såg en trenchcoat förut. Är det det förresten?
2: Ja, men det är en trenchcoat. Jag skulle tänka att det är någon mocka-imitation av något slag. Så att hon, jag skulle säga att den är väldigt trendig. Lite längre trenchcoat, mocka inspirerad eller så är det någon ullblandning. Ser inte exakt härifrån.
1: Men just färgen där, går det lite åt, det är inte brunt, men är det lite åt det du pratar om att brunt är inne?
2: Absolut, ja. Det är en kamelfärgad, så jag skulle säga att det är en klassiker. Så den kommer funka nästa år och den kommer funka i år och även om 5 år.
1: Och det här då, just den här tiden vi är i nu, för det är kallt men det är soligt, det är vårigt, det känns då vårigt och somrigt. Samtidigt så är det ju mycket jacka nu, vissa går runt här i t-shirt, framförallt ungdomarna här har vi noterat. Men vad tänker du kring det?
2: Nej, jag tänker väl att det är väl, våren har ju precis kommit och det är många som klär av sig först, men ett litet ytterplagg kanske nu är väl att det är aktuellt. Men sen kommer det väl lite bara fötter och eller bara ben och bara armar.
1: Ja, det sker naturligt helt enkelt. Du, det här med jackor och just de här lite tunnare jackorna som vi är inne på nu. Har folk koll på det? Har folk generellt sett, så som du ser det, jackor som är moderiktiga?
2: Alltså butikerna har ju det som är moderiktigt. Mm. Så att det är absolut. Och sen finns det ju alltid liksom sån trenchcoat som finns både lång och kort. Och mellanlängd är ju aktuellt alla längder. Så det ska man nog bara anpassa efter sitt eget tycke och smak. Om de har koll, jag vet inte. Vi här i mellanmjölkslandet brukar väl bli lite mainstream och göra som alla andra. Mm. Så att det är nog åt det hållet det blir.
1: Men du, det gick ju en också ung kvinna förbi oss med en väska också, någon form av läderväska. Hur tränade det?

0: Carly Rae Jepsen i P4 Väst med Call Me Maybe. Kolla till nyhetsflödet också, så visar det sig att varuhuskedjan IKEA kommer att lägga ner sitt varuhus i Borlänge. Det skriver Dagens Industri här nu. Och det är första gången på över 40 år som möbeljätten lägger ner ett varuhus i Sverige enligt tidningen. Vi vet också här via till exempel Aftonbladet att det är 230 personer som jobbar på IKEA i Borlänge. Vi får säkert höra mer om det. Nu ska vi ju höra ytterligare mer. Jag har suttit här och tjuvlyssnat lite grann på hur era diskussioner har gått, Gustav, vad gäller klädval bland de som strövar förbi er längs Uddevallas gator här nu med anledning av Met-galan som hölls i natt svensk tid.
1: Ja, vi såg precis 8 stycken räkningar till tjejer, troligtvis gymnasieålder eller kanske högstadieålder snarare, Alexandra. Och vi pratade om den gruppen innan. Alltså, det finns ju verkligen en stil kring mainstream-mode kring unga tjejer.
2: Yes, det gör det. Det finns, vi hade dem alldeles nyss här.
1: Vi prickade in dem.
2: Ja, precis.
1: Hur såg de ut?
2: En välkänd printad väska hade ju merparten där. Var det datafodral eller en liten klatsch utan att namedroppa då. Lite rakare modellbyxa, både kostymbyxa, jeans, lågmidjade och stickad tröja.
1: Mobilerna också i bakfickan.
2: Ja, så praktiskt och fint. Ja.
1: men hur blir det så då att helt plötsligt så ser då väldigt många tjejer kanske i den åldern, 15, 16, 17 års åldern ut så?

0: Nej, men det är väl så flockbeteende som vi har. Alltså man vill väl inte sticka, alltså i den åldern tror jag inte man vill sticka ut åt något håll, eller så går man helt sin egen väg. Men det är väl någon som finner något och så sprids det fort liksom. Ihop med att det finns ju budgetkedjor nu som merparten kan handla, vilket är fördelaktigt såklart.
1: Vi har ju varit inne på det här med Met-galan och så, men sådana galer, inspirerar de, de här tjejerna, inspireras de av en sån gala av artister och kända, vad det nu kan vara, filmskådespelare, om Armando Duplantis till exempel, stavhoppan, han var ju också där på plats igår. Ja, du förstår.
0: Kanske Met-galan är nog mer bara wow, eller det är ju egentligen som ett performance, bara det, och titta på den. Det är så långt ifrån verkligheten man kan komma, kanske på en vardags- eller festoutfit. Men det är klart man kan, oftast så signalerar det ju en färg, eller som Elle-galan som ägde rum förra helgen eller vad det var. Alltså man kan se ett färgtema eller liksom en, åt ett håll, röda tråden om man säger så, i det hela. Vart det går. Så man kan väl få inspiration såklart.
1: Om vi ska avsluta lite i den något då äldre generationen då. Nu har vi pratat om ungdomarna. Ja, men till exempel här så var det ju en man som gick förbi. Vad har han för stil här? Han har jeans till exempel.
0: Han har jeans, högst troligt en modell som han haft förut. En som sitter bra, fungerar som den ska. Fotvänliga skor, det är så skönt att gå. En vårjacka, också en fin anledning, en färg som funkar lika bra nästa år.
1: Tror jag noterar en skjorta också, va? Rutig skjorta kanske?
0: En rutig skjorta, ja men precis. Alltså här var det nog funktion och klassiker skulle jag säga, rakt av. Vilket är kanon.
1: Så är det ju, och sen har vi två kvinnor med ganska rödiga, poppiga överplagg så att säga. En jacka på den ena och en kofta på den andra.
0: Yes.
1: Gillar de rött?
0: Ja, men jag tänker nog, ja, men rött brukar vara en sån färg. Om man ska köpa någon färg så är rött väldigt nära. Alltså det är många som gillar rött. Funkar, kommer alltid finnas med. Mer eller mindre trendigt.
1: Alexandra Olsson med koll på modet. Vad spännande detta var att sitta med dig, Alexandra, och göra någon slags här och nu-kommentering.
0: Uddevalla-analys.
1: Ja, kanske att man kan göra något liknande. Vad det lider i sommaren, för då blir det ju mer sommarkläder och sånt. Då blir det en annan grej, tänker jag, än vårmode.
2: Jag hade velat höra Alexandra lite grann beskriva när du också, Gustav, gick förbi.
1: Ja, just det. Ska vi göra så då, bara kort. Alexandra, nu får du leka reporter här då. Ska jag gå förbi dig? Ja. Och sen får du beskriva för Jimmy och lyssnarna vad du ser.
0: Okej. Okay. Säger du till när jag ska göra det?
3: Nu kan jag.
0: Du har kostymbyxa och en collegetröja kan man säga. Funktion i sko. En ingådd härlig sko, så jag tänker det är en favorit. Och så har du både solglasögon och keps. Så är det lite så hipster-cool.
2: Ljuvligt. Underbart. Ja. Ja, visst.
1: Underbart, Alexandra. Jag hörde ju de här orden hon sa, de här ingådda skorna. Det var ju ett fint sätt att säga, prata om mina lite förslitna skotrar.
2: De var väldigt generös med snällhet där, tycker jag.
0: Jag menar ju såklart att det är en favorit.
1: Det, ja, men helt rätt. Det är det verkligen. Det är det verkligen.
0: Och inget fel på favoriter.
1: Nej. Det, ja, du Nej. Slog huvudet på spiken.
2: Underbart, du är min favorit också, Gustav.
1: Det är samma, Jimmy. Det är samma.

0: Here you come again med Dolly Parton, artisten som jag läste om här tidigare i morse via Expressen, som hade kollat in hennes sociala medier. Hon har ju lite hälsoproblem och delade med sig där en uppdatering av hennes nuvarande tillstånd. Hon hade både goda och dåliga nyheter, pratade hon om där. De goda var att hon svarade bra på mediciner och behandling. Det tråkiga då var ju att det kommer ta ett tag för henne att stå på scen igen, eftersom en del mediciner under den här behandlingen gör henne lite yr. Men vi hoppas ju såklart att det ska bli en comeback.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi om en liten stund ska prata med en känd röst, bland annat här i P4, Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin. Anledningen, det är en fråga som vi också har i våra sociala kanaler här nu. Byter du dina barns kläder eller dina egna direkt när du kommer hem från förskola, skola eller jobb för att se till att minimera risken för att bära med dig kanske bakterier och virus hem? Det är väl en intressant sak. Varför pratar vi om detta? Ja, men det märks ibland att det dyker upp som tips, då och då i alla fall, av föräldrar i sociala medier. Frågan är om det hjälper. Vi ska höra vad Agnes Wold säger sedan, men ni är flitiga med att svara här. Jag har Kajsa som skriver att nej, aldrig gjort. Båda barnen lever och är nästan aldrig sjuka, säger hon här. Marie säger att jag tror inte att det hjälper något större. Bytte kläder efter förskolan när barnen var pyttesmå, men de blev sjuka ändå. Rickard fyller på här: med tanke på lukten som hänger i kläderna efter en dag på förskolan, så byter man bara för den sakens skull. Knappast rena heller efter spilld mat och lek. Vad tänker du om detta? Har du något spörsmål? Leta dig in i våra sociala kanaler. Där är det möjligt att delta i debatten som vi vill gärna ta del av kring dina tankar. Och ämnet då dyker upp här efter 10:30 ungefär är planen. Ska jag ringa till Agnes Wold, höra hennes tankar, hur hon ställer sig till detta och hennes argument för och emot.

0: Sabrina Carpenter med Tears i P4 Väst. Kollen på trafikläget nu då. En hel del vägarbeten igång, Tova.
1: Ja, så är det ju. Kanske främst E6-an Dingle-Uddevalla där det är avstängt och omledning i båda riktningar mellan Gläborgsmotet och Hogstorpsmotet. Så då får man följa omledningsskyltning via gamla E6-an förbi här. Sen är det också arbeten och avstängt och Riksväg 44, Trollhättan-Grästorp mellan Mulltorp och Börsle. Så här får man också följa omledningsskyltning förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och lyssnar och håll dig uppdaterad via bland annat radiosändningen här. Nu ska vi få uppdatering vad gäller nyheter, Thomas Bader.
2: Vi kommer bland annat få höra det senaste om explosionerna som var i Vänersborg och Uddevalla under helgen. Och så får vi en väderprognos som i alla fall får mig att tänka på en låt med Pugh Rogefeldt. Klockan, den slår 10:30. Nyheter i P4 Väst. Fyra personer är anhållna misstänkta för inblandning i de två explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag. Tre av dem är misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grov allmänfarlig ödeläggelse, medan den fjärde personen är misstänkt för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. Det ska enligt åklagaren Johan Fröjelin handla om två hemmagjorda bomber som exploderat.
3: Det är samma typ av sprängningar ihop med det tidsmässiga sambandet. Det går inte speciellt lång tid. Det går alldeles lagom mycket tid för att förflytta sig från Vänersborg till Uddevalla mellan de här två tillfällena.
2: Ingen person skadades under de här händelserna och 20:12 hörde polisen här i P4 Väst. Strax efter klockan 8 den här morgonen ska en personbil ha börjat brinna under färd vid avfarten från E6-an vid Grindmotet i Tanums kommun. Räddningstjänsten larmades dit, men någon ambulans ska inte ha behövts. Så tar vi oss till Bengtsfors för ett särskilt boende. Där har Lex Maria anmält en händelse där en person avled efter flera fallolyckor. Enligt anmälan bidrog bristande kommunikation mellan personal, brister i dokumentation och bristande tillsyn till det akuta läget för patienten och att det då inte uppmärksammades i tid. Närhälsan online, Västra Götalandsregionens digitala vårdtjänst, behöver bli bättre och lättare att förstå. Det menar i alla fall den rödgröna politiska ledningen som beslutat om att lägga 20 miljoner på förbättringsåtgärder. Politikerna konstaterar i ett pressmeddelande att den digitala tjänsten används för lite, samtidigt som många söker sig till de privata nätläkarbolagen. Primärvårdsdirektören får därför i uppdrag att kartlägga hur närhälsan online används idag och komma med förslag på hur man kan sprida informationen om att tjänsten finns. Och så var det där med väderprognosen, Jimmy. Och jag tror jag är rätt ute med på Grågefält när jag pratar om små, lätta moln.
0: Ja.
2: Eller hur?
0: Just, absolut.
2: Det blir nämligen sol med just den typen av moln idag. 10-13 grader och västlig vind. I kväll och i natt klart och kyligt väder. Och i eftermiddag och i kväll så är det stor risk för skogsbrand i de södra delarna av P4 Västområdet. Och utom kusten då, för där är det inte lika stor risk. Men klart viktigt att tänka på, för det är ju torrt i skog och mark nu.
0: Verkligen att viktigt att ha med sig i sin vardag. Tack Thomas, där då med en nyhetsuppdatering i din kanal P4 Väst. När du kommer hem brukar du byta kläder då eller?
2: Ibland. Jag gillar ju att gå i shorts och det har jag ju sällan på jobbet, så att någon form av klädbyte, ja, så är det nog.
0: Är det av bekvämlighetsskäl eller?
2: Ja, bekvämlighetsskäl.
0: Ja, inte för att du tänker att dina kläder kanske skulle bära på någon form av virus eller bakterier som du inte vill ha in.
2: Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt, men jag har hört att det är lite av en snackis.
0: Det ska vi prata om nu, om ett litet tag här i alla fall. Jag ska ringa till Agnes Wold, en person som vi pratar titt som tätt med om den här typen av ämnen. Hon är ju professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin.

0: What's Love Got To Do With It med Tina Turner här i P4 Väst. Jag snuddade vid ämnet här som vi ska prata om nu för en liten stund sedan. Frågeställningen som vi också har i våra sociala kanaler till dig att svara på idag, det är ju: byter du dina barns kläder, eller dina egna för den delen, direkt när du eller ni kommer hem från förskola, skola eller jobb, med avsikten att minimera risken för att bära med sig bakterier eller virus hem? Det här är ett tips som dyker upp då och då av föräldrar i sociala medier. Frågan är, hjälper det? Vi får ju ta och ringa en person som vi vet kan detta. Agnes Wold, hej och välkommen.
1: Hejsan, hejsan.
0: Professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin är du ju. Du, din spontana reaktion när du hör om de här tipsen om att byta kläder när man kommer hem efter en dag på jobb eller förskola för att inte få med sig bakterier eller virus in?
1: Nej, det är bara magiska ritualer. Det hjälper naturligtvis inte, utan virus och bakterier, de har vi ju i oss och sprider över mellan människor. Och det finns ju ett antal smittvägar. Man kan kyssas och man kan hosta på varandra och man kan, och så vidare. Man kan skita det via maten och så vidare. Men det är inte så att liksom kläderna är någon källa till smitta precis. Utan det är bara en föreställning man har. Och man ska inte göda såna här föreställningar, för att det blir bara värre och värre. Alltså man kan ju starta en basilskräck hos sig själv och än värre hos sina barn då, som sen blir svårhanterliga och jobbiga och tar massa tid och kostar energi och så.
0: Men kan bakterier eller virus av något slag överleva på ett tyg som kläder?
1: Ja, alltså om vi har kläder på, så har vi har ju kanske några enstaka bakterier från vår hudflora, men vi har ju tusen gånger mer bakterier på huden då. Det är ju samma bakterier som skavs av då på lite grann på skjortan eller sånt där. Men sen har vi ju miljarder bakterier i saliv och sådär, och snor och bajs och sådär. Det är ju en helt annan liksom densitet där då. Så det, och hudflora är ju ingenting, alltså vanliga hudbakterier är ju ingenting man blir sjuk av om man inte har andra väldigt svåra sjukdomar, som man har blodcancer och så vidare. Men då kan man ju få det av sina egna hudbakterier. Men annars är ju det ingenting som orsakar sjukdom överhuvudtaget. Så det är ju helt ointressant.
0: Mm. Du var väl kanske lite inne på det här, men jag funderar ändå, finns det liksom situationer där då, som du ser det, där det faktiskt kan vara vettigt att byta kläder direkt när man kommer hem?
1: Nej, alltså ingen har ju gjort det någonsin förut i vår historia. Det här är ju något helt nytt fenomen då. Så att, det är ju sorgligt. Alla påstår att de har ont om tid och pengar och sådär. Men då gör man något fullständigt onödigt som man sen... Ja, man får ju en sån här vana och då blir man ju rädd sen när man slutar och så vidare. Så det är ju fascinerande hur vi lägger på oss idiotiska saker liksom som bara blir en börda. Och framförallt tycker jag man ska akta sig för att sätta sådana här fobier på barn då, för att de kan ju liksom, det är ju väldigt känsligt det här med att se andra människor som smutsiga, och då liksom implicerar man ju då, om vi har ett dagis eller förskola som det heter nu för tiden, men det är ju egentligen som en stor familj, och vi har ju, jag kallar det fortfarande dagis, så jag tycker daghem är ett mycket bättre begrepp, alltså, men vi är ju gjorda för att ha ganska många syskon och barn flockar och så, men det har vi har ju så små familjer och då har man den här lilla barnflocken på dagis, och då ska man inte sätta sådana griller i huvudet på sina barn att de här är på något sätt smutsiga, och när vi har avlägsnat från dem så ska vi byta kläder och så. Det är inget bra koncept liksom. Det är som om man sa att en stora syskon var smutsiga eller små syskon eller så, utan de är ju människor, och självklart sprids det infektioner på dagis, och precis som i syskonskretsar och så, det vet vi ju sedan jättelänge, att har du äldre syskon så får du infektioner mycket tidigare. Så. Men å andra sidan så tränar du ditt immunsystem och ja, du får lite mindre infektioner sen när du börjar skolan och du kanske får mindre allergi och så vidare. Så att det är mänskligt att sprida alltså relativt harmlösa infektioner då. Mm. Vi har ju inga farliga saker som kan spridas på dagis.
0: Varför tror du att den här typen av tips då sprids?
1: Ja, vi människor är ju så. Vi håller på. Vi har ju en Krösa Maja gen. Krösa Maja var ju hon i Emil Lönneberga. Mm. Och den här lilla gumman då som satt och hittade på. Och hon var så orolig för allting. Och framförallt gillar hon att gå och skrämma andra människor. Och att vara tyfus i gården och sånt där. Så att man har lite den... Det är många som har den genen. Och det är klart att ja, man har ju alltid hållit på med sånt. Och varnat för saker och ting och liksom, ja, men det inskränker ju folks liv väldigt mycket då, när man håller på med en massa onödigheter. Mm. Jag tycker det är väldigt dumt eftersom de flesta människor upplever att de har ont om tid idag, så kan man ju, behöver man inte lägga på sig sådana fånigheter.
0: Hur gör du själv?
1: Tvätta kläderna under dem.
0: Hur gör du själv när du kommer hem? Byter du kläder när du kommer hem?
1: Ja, naturligtvis. Nej, självklart inte. Ja, det här var ju något helt nytt. Jag hörde om det för några år sedan. Jag var helt förstummad. Även vuxna människor gör det. Så det är något helt, det har aldrig funnits i historien. Det fanns ju, när jag var liten så fanns det något som inte resedräkt. Om man skulle ut och resa långt kunde man ha en liten fin dräkt på sig. Som, liksom. Men det var mer att man skulle vara, det var lite halvofficiellt på något sätt. Man skulle se lite annorlunda ut och så. Men den här idén att nej, den fanns inte.
0: Nej. Säger alltså Agnes Wold då, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin. Tack för att du var med här i P4 Väst om detta. Hur gör du som lyssnar? Du får gärna skriva till oss i våra sociala kanaler. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi ju där.
2: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Kimberly från Melodifestivalen i år med Eternity.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det ju. Nästa vecka blir det, ja, på måndag till och med. Då drar ju årets inskickningsperiod till musiktävlingen P4 nästa igång. Kan ju landa i att du som artist och låtskrivare får bli en av de tre finalisterna som får tävla lite senare i höst här hos oss. En som har vetskap om hur det är ska vi få höra nu.

0: Stenungsundskillen Anders Myhren som flyttar till Trollhättan sjunger här om räkningar på posten. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, musik och annat estetiskt skapande blir viktigt på anstalter för barn då det får oss att tänka nytt, det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
2: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
3: Den här är stämd på ett visst sätt och så finns andra som är stämda på ett annat sätt och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
1: Lena Ristal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
3: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta.
1: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
2: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner. När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Och Dolly Parton, där är hon, ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger countrystjärnan på sociala medier, det berättar Variety. 6 konserter i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd.
0: Berättade då Ylva Nilsson på Kulturnytt här i P4 Väst.

Daniel Powder med Bad Day. Ja, det diskuteras för det vilda i alla fall i våra sociala kanaler här apropå ämnet för förmiddagen här åtminstone, som handlar om huruvida du byter dina barns kläder eller dina egna direkt när du kommer hem efter förskola, jobb, skola eller dylikt, med avsikten att minimera risken för att få med dig bakterier eller virus hem. Och det är en del som tycker att Hans sen säger nej, har 100 andra saker att tänka på. Anna, som själv jobbar i förskolevärlden, började byta kläder när hon kom hem efter att ha jobbat med 3-åringar. Hon vittnar om mycket kiss och snor på typ allt i förskolan tyvärr. Så att hon har hemmakläder och så har hon jobbkläder. Och hon byter och duschar barnen också efter förskola och skola. Enda gångerna som äldre sonen får slippa byta direkt, det är när han har med sig kompisar hem, men då får de hålla sig på hans rum. Elisabeth fyller på här som sagt, nej, jag tror inte att det hjälper, säger hon. Däremot är det en mental markering att det är en liten ny fas av dagen. Min mamma, säger Elisabeth här, kallade dessa ombyten för byta till vardagskläder, mjuka och goa. Pappa var lantbrukare och hade ombytesmöjligheter i källaren och vi skulle inte bli invaggade i någon bakterieskräck, skriver Elisabeth vidare här. Sunt förnuft gällde och gäller än idag, menar hon på. Ja, har du någon åsikt? Fritt fram att vara med i så fall. P4 Väst, Sveriges Radio i våra sociala kanaler. Jag pratade ju med Agnes Wold för en liten stund sedan om detta också. Hon tycker ju att nej, så här ska vi inte hålla på och skapa en generation som är rädda för bakterier. Det var hennes åsikt.

0: Robin Neville, Zella Vi, sjöng han för dig. P4 Väst, Sveriges Radio är kanalen. Klockan den blir 11 nu. Då ska vi vår vana trogen lämna över till Ekot. Här representerat av Sara Öberg.
1: En 30-årig man som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utlämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Världshälsoorganisationen försöker nu spåra personer från en flygning i slutet av april mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika. Ombord fanns en kvinna som senare dog av det så kallade Hantaviruset enligt WHO. Hon hade tidigare varit på det kryssningsfartyg där ett misstänkt utbrott av viruset pågår. Hittills har 2 fall av smittan bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO som uppger att 3 personer dött. En leksak som säljs i svenska leksaksbutiker innehåller asbest. Det här visar ett test som P4 Halland har gjort. Det rör sig om en leksak tillverkad i Kina kallad Funky Animals.
2: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit, också kallad grå asbest.
3: Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre säker gräns.
2: Maria Albina, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Just leksaksand har de senaste månaderna väckt larm i andra länder på grund av spår av asbest. Och även i Halland har en produkt tagits bort av GKs och av Lekia. Tremolit eller grå asbest anses vara en av de giftigaste formerna av asbest och har kopplats till luftvägssjukdomar och lungcancer. Lekia gör nu en bred återkallning av produkter med sand. Lekias inköpschef Erik Brodesson.
4: Vi har ju faktiskt redan gått ut med en försiktighetsåtgärd där vi har sagt att plocka bort alla produkter som innehåller någon form av sand från hyllorna. Och så har vi då släppt på efterhand som vi har fått in uppdaterade tester på att produkterna inte skulle innehålla asbest.
1: P4 Halland har sökt Orb Toys upprepade gånger för en kommentar. Lekia i Halmstad och Kungsbacka hänvisar till företaget centralt. Reporter André Kvist, P4 Halland. Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten som förkortas UND ska börja arbeta 1 januari nästa år. Ekots nyheter klockan 11 i studion Sara Öberg.
0: Tack så mycket Sara. Planen var att vi skulle prata om att ställa in saker här. Det är fortfarande planen. Vi får se om vi går i mål med det här i förmiddagsprogrammet om en liten stund. Någonting som vi inte har ställt in, det är trafikuppdateringen med dig Tova.
5: Ja, för det är ju en hel del stora arbeten igång. Kanske främst vårunderhållet då ute på E6an. Dingle, Uddevalla jobbar man idag och då är det mellan Gläborgsmotet 101 och Hogstadsmotet 97. Så i båda riktningar här så är det avstängt omledning. Man får följa omledningsskyltning förbi. Riksväg 44, Trollhättan, Grästorp och då är det mellan Mulltorp och Börsle. Här är det också avstängt. Underhållsarbeten också här och då får man följa orange omledningsskyltning förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack Tova Julin där på trafikredaktionen. Thomas Bader i studion nu också. Nyhetskollen ska du ge oss.
6: De dubbla explosionerna i Vänersborg och Uddevalla misstänks hänga ihop och enligt åklagaren ska gärningsmännen ha använt hemmagjorda bomber. 3 män i 20-årsåldern och en kvinna har anhållits misstänkta för dåden. Och mer om det här, det hör ni runt 20:12 här i P4 Väst. Och vad ska det bli av de gamla slussarna i Trollhätte kanal när de inte längre används för sjöfart? Undrar man ju. Ja, det hoppas man nu att studenter ska ha ett bra svar på. Det här är en idétävling som dras igång. Lyft slussarna heter denna tävling.
0: Mm, lyft väderprognosen också då.
6: Jag gör det, och för er som gillar sol och 10-13 grader så är det en upplyftande väderprognos. Västlig vind ikväll och i natt, klart och kyligt väder.
0: Du får till det, hörru.
6: Mellan varven.
0: Ja, mellan varven. Inte för ofta bara. Skönt. Tack Thomas.
6: Tack. Tack.

0: Opolite med Taylor Swift. Gustav. Gustav.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, du kommer du ihåg ja. Att vi planerade ju dagens program igår, du och jag ihop. Jag sa att jag skulle vilja göra någonting på nyheten som kom igår, att men du vet, Sveriges Radio fick ju ställa in sitt planerade program Fördrink i P1 med partiledarna.
1: Mm, ja, men det minns jag. Och tanken är väl att vi ska göra något på det nu, prata om det här nu, va?
0: Ja, planen var ju det, men det är liksom här som skon klämmer, och jag kom liksom på att jag måste erkänna en sak då för dig, att jag har liksom inte kommit på något bra att göra runt det här ämnet, så att jag tror dessvärre att vi får ställa in det.
1: Vad säger du nu, Jimmy? Nu gör du mig ställd.
0: Nej, jag fattar det. Jag hade, precis som du, ställt in mig på att vi skulle prata mer om detta.
1: Men Jimmy, du måste ju ändra din inställning här ju. Mm. Jag visste ju att du inte skulle komma på något, så därför har jag bokat in en kille som du ska ringa. Han väntar på ditt samtal och jag kan inte ställa in det nu.
0: Jaha, är han inställd på att jag ringer?
1: Ja, och han har också ställt in andra uppdrag för att du ska kunna ringa.
0: Oj, oj, tack älskade Gustav. Du har ju räddat innehållet och mitt anseende. Självklart ska jag ta och ringa honom. Samtidigt så känner jag att jag blir väldigt inställsam gentemot dig här nu. Det gillar jag inte riktigt. Men jag ringer.
1: Gör det.

0: Hera. Det gjorde ju att Sveriges Radio igår då fick komma med detta besked.
1: Sveriges Radio ställer in fördrink med partiledarna som skulle ha sänts på onsdag klockan 16. De som nu har beställt biljett till det här evenemanget, vad blir det för dem då?
2: Vi kommer skicka ut ett mejl till dem som har skaffat en biljett om information om hur vi går tillväga. Men så just nu är evenemanget inställt.
0: Inställt var det, ja. Ett ämne som kollegorna också här i morgonprogrammet i morse pratade om. Och Gustav sa ju här nyss att han kom på ett geni som i P1-programmet Spanarna 2022 gjorde en gedigen framtidstitt i just det här ämnet att ställa in saker. Hej, Niklas Källner.
3: Hejsan.
0: Journalist, ja, och tv-profil som alla känner till och även radioprofil såklart. Du, nu måste du ta oss tillbaka till den här spaningen som du gjorde i P1 som handlade om vår inställning till att ställa in saker både före och efter pandemin. Berätta, hur gick dina tankar då?
3: Nej, men det var ju så här att den här spaningen gjordes ju precis när vi höll på att komma ur pandemin. Och då tittade jag tillbaka, när vi gick in i pandemin, då var det väldigt mycket så här att ingen ställer in. Alltså vi har ju liksom levt i liksom någon föreställning, man ställer aldrig in. Mm. En artist ställer aldrig in, the show must go on. Det var typ bara liksom Ulf Lundell som vid ett tillfälle ställde in och sa så här, en inställd spelning är också en spelning. Mm. Men vi alla andra, vi tänkte så här, vi hade någon så här lutherans pliktkänsla nu där. Och när man gick in i pandemin så var ju det vanligaste man sa då, det var ju så här, vi ställer inte in, vi ställer om. Det var ju det som alla sa. Mm. Men sen bara kände jag, märkte jag ju det där när vi började komma ut ur pandemin, hur alla bara, jag märkte vänner bara så här, kunde ringa dagen innan på en fest, bara, nej men jag tror, jag kan tyvärr inte komma. Och de hade alltid så luddiga förklaringar så att alla bara ställde in hela tiden. Och liksom de här trösklarna fått ställa in, de hade bara sänkts. Nej, det är någonting med, det börjar lite så här, det kanske är någon, jag kanske har lite omikron eller någonting. Alltså du vet, man hade lite dåliga bortförklaringar. Man är inte ens en bra bortförklaring. Så nu när vi har kommit ur det här, så är det ju liksom, det är inga problem att inte ställa in, helt enkelt.
0: Är den inställningen med oss fortfarande då? Att det är okej att ställa in fortfarande 2026?
3: Ja, det skulle jag faktiskt säga. Alltså, det har blivit något, ja, det är inte alls lika jobbigt att ställa in. Jag bara, när jag visste att ni skulle ringa in så bara gick jag ut på nätet igår liksom, och då såg jag liksom att Post Malone, artisten, så här, han hade planerat en turné så här, men sen kom han på att han var inte riktigt klar med alla låtar, så att jag ställer in, så här, vi får ta det lite senare. Det skulle ju aldrig skett för några år sedan. Och i samma artikel så hänvisar de till två andra artister som också ställt in sina turnéer. Så att någonstans så är det ju så här. Och det är ju så här att nu är det så här, Sveriges Radio, ja, vi får väl ställa in då liksom. Alltså, ja, det är väl inte mer att göra så.
0: Nej.
3: Alltså,
0: ja. Men tycker du att vi borde ställa in lite oftare än vad vi gör?
3: Nej, jag hoppas ju någonstans att man liksom på något sätt ibland, alltså när saker och ting, när det blir lite så här för lättvindigt, så tycker jag att jag vill nog lite tillbaka. Jag gillar det ändå liksom att folk ändå tar sitt ansvar, i alla fall när vi kommer till det privata, man anordnat en fest eller någonting, att liksom att så här, men nu kommer jag, okej, jag är lite förkyld, men jag kommer ändå liksom, ändå så där, och visa mig kanske, så kanske jag går hem lite tidigare, det är en annan sak, så här, men jag bara liksom så här, ställa in för att man känner, jag känner inte riktigt för det.
0: Gör du det själv?
3: Nej, jag ställer väldigt sällan in faktiskt, ska jag faktiskt säga. Nu låter det som att jag sitter och skryter här liksom, men jag försöker att inte göra det. Jag var lite, tänkte så här, nu så sitter vi och förbereder ett program så här, och har jag verkligen tid? Nej, men jag är med nu här och pratar om det här ändå.
0: Ja. Så du var inte nära då att ställa in din medverkan?
3: Nej, det var jag inte. Det var jag inte.
0: Skönt. Det var skönt. Ja. Jag är glad för att vi inte ställde in.
3: Precis.
0: Och att du ställde upp, det är jag glad för också.
3: Ja.
0: Underbart. Niklas Källner, tack för att vi fick ta del av den här spaningen, och du spanar att det här med att ställa in, det kommer att hänga med oss fortsatt.
3: Ja, jag tror det. Alltså, vi kommer till, om det inte liksom, det går för långt eller folk liksom, det kommer någon slags motrörelse så här, nej, nu får ni faktiskt ställa upp här lite. Det kan ju komma liksom, också. Allt går i cykler.
0: Ja, vi får se om det fortsätter att vara så. Men underbart att du ställde upp nu. Tack så mycket, Niklas. Ja. Ha det gott.
3: Ja, tack.

0: Gyllene tider. När vi två blir en.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Precis, så är det ju. Vi har ju under våren här gjort nedslag en gång i månaden hemma hos vår trädgårdsexpert Peter Hilton, med avsikten att vi ska få lära oss vad som är lämpligt att göra i trädgården för respektive månad. Och nu är det ju precis maj månad, och Gustav Lövstrand, du har stämt träff med Peter ännu en gång.
3: Ja, jag möts här av härlig örtdoft, får man väl säga, för han har radat upp de här olika örterna. Det är timjan och det är de här klassiska matkryddorna som vi ska prata om nu faktiskt, först och främst här. För övrigt är det ju otroligt nu, för det blommar ju vilt i trädgården här, Peter.
4: Ja, visst är det fantastiskt. Och nu kommer allting pang, pang, pang. Först är det plommon och päron. Så kommer alla äpplen och så är det persikerna blommar för fullt. Och de måste man hjälpa nu och handpollinera lite grann, annars så blir det inte så mycket.
3: Men vi ska börja och prata om örter och kryddor. För nu, jag sa att det doftar nästan här när man kommer in i trädgården. Och vad har vi här då? Det här är ju otroligt fint.
4: Här har vi timjan. Mm. Och jag älskar att grilla. Ja. Men jag grillar även när det snöar på vintern. Och då har man inte det här underbara färska kryddorna.
3: Nej.
4: Och mina favoriter är nog timjan och rosmarin. Just till kött och även fisk är fantastiskt. Så att nu tar jag och ska plantera en sån här. Så ser du här att de har ganska mycket rötter. Ser du det? Som sitter runt, som har vuxit ut efter krukan. Och då klipper jag lite här med en sekatör.
3: För du tog ju den nu från en plastkruka så att säga. Amen. Och ska sätta den i en lerkruka.
4: Ja, och då har rötterna vuxit lite runt. I och med att krukan är rund så växer ju rötterna runt då. Så därför klipper jag upp lite grann så för att rötterna ska gå utåt i den nya jorden. Och så sätter jag den lite fint så där. Så fyller vi på med jord.
3: Ja, det var ingen lerkruka, det var faktiskt en plastkruka också.
4: Ja, den är plastkruka, men det är så trevligt med just örter och krukor. De blommar ju vackert om man inte använder dem. Men det gäller att klippa ofta så att de inte går i blom. För det är det som är grejen att ha kryddväxter.
3: Ja, de ska inte blomma.
4: Ja, men de blommar ju väldigt vackert. Liksom är man nere i Grekland och så man ser hela berg bara med timjan som blommar. Och det doftar liksom fantastiskt. Men ska man klippa och ha på kött och så, då är det bättre att klippa innan de blommar.
3: Ja, då har vi den klar.
4: Ja, och sen är det lite kul. Jag brukar säga det att när det kommer växter i österled så är det ofta väldigt tåligt. De är liksom klara vintrar. Och här har jag på kinesiska plommon som jag tänkt att plantera. Och där blir plommonen 70 gram per plommon.
3: Det är rejält plommon.
4: Ja, det är
3: stort.
4: Rejält plommon. Ja. Och de är härdiga i växt som 4, vilket innebär att de klarar ner mot 27-28 minusgrader då. Och i och med att de kommer från österled så har de nästan samma klimat som vi har, kanske till och med kallare. Och många av de här länderna som är i österled, de har ju fått kämpa för att klara vintrar och kunna lagra grönsaker och göra sylt och saft och allt sånt. Så att det kommer väldigt spännande material just österifrån. Så det är inte allt som är skit som kommer därifrån.
3: Nej. Och vad ska du sätta den här då?
4: Nej, jag får gräva, det hinner vi inte i det här radioprogrammet, man får ju gräva då en grop som är en famn bred och en 60-70 cm djup. Så det går väl en 4-5 säckar ihop med den gamla befintliga jorden för att plantera ett sånt här träd. Så det gör jag inte på 5 minuter.
3: Jag förstår. En annan grej, vi ska ju faktiskt skydda här nu. Vi ska prata om det nu här. Ja. Hur skyddar man växterna den här tiden på året?
4: Jo, men det är ju så lite grann att precis som vi så vill många insekter och andra ha precis det vi vill ha. Och då brukar jag använda blodmjöl för att gå och dutta lite på tulpaner. För tulpanerna är ju rena godiset för rådjuren, sen bara smack, smack så är de borta. Har man lärt rådjuren doften av blodmjöl att man använder samma medel för ofta så vänjer de sig. Då kan man gå över till något som heter trikogarden som man sprutar och sprayar på växter som man vill skydda. Och det är lite mer långtidsverkande. Blodmjöl är ju så att det regnar mycket så är det borta medan trikogarden sitter fast lite längre.
3: Och är det just nu som det är bra att göra detta?
4: Ja, det är nu tulpanerna blommar. Ja. Så det är ju, om man vill se dem blomma själv så får man ju nästan göra det. Eller lägga något nät över som gör att inte rådjuren och harar och andra kan äta upp dem. Och sen din kollega för en månad sedan visade sådana här feromonfällor som man hänger upp i träden före blomning då, för att plommonmask och äppelvecklar och rönnbärsmal inte ska liksom förstöra vår frukt. Och nu ser man att alla äppelträd står i ballongstadiet, vilket innebär att de slår ut om kanske någon vecka. Medan plommonen, de är redan nästan i full gång. Inte överallt. Vi har ett stort sändningsområde, så upp i Dalsland har de nog inte vaknat än. Så det är lite olika var man är någonstans. Men nu hade det varit nästan lite för sent här i min trädgård att hänga ut mot plommonmask då. Men äppelvecklar och rönnbärsmal, det är ju fortfarande tid.
3: Det säger Peter Hilton, vår trädgårdsexpert. Om en liten stund, om en 20 minuter sådär, då ska vi sätta potatis.

0: Jacqueline för dig med låten Woman. Nu i trafiken ska vi få veta vad som händer. Tova?
1: Ja, då handlar det om E6:an först. Ingle, Uddevalla, det är ju vårunderhåll där mellan Gläborgsmotet 101 och Hogstadsmotet 97. Så i båda riktningar avstängt och omledning, så där får man följa skyltningen förbi. Vi ska nämna E45:an också utanför Åmål, för det är ju asfaltering här och då är det vakt och följebil som styr trafiken när det är igång. Så det kan vara en del köer även på den sträckan med andra ord. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack Tova där. Vi tittar till nyhetsläget och Thomas Bader.
2: Då kommer vi bland annat få höra åklagaren efter de båda explosionerna i Vänersborg och Uddevalla i helgen. Och sen får vi höra vad det ska bli av de gamla slussarna i Trollhätte kanal. Kanske i alla fall. Klockan är 11:30 och det är lokala nyheter i P4 Väst. Hemmagjorda bomber ska enligt åklagaren ligga bakom de båda explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag. Tre män och en kvinna har anhållits misstänkta för dåden som enligt åklagare Johan Frölin hänger ihop.
3: Det är samma typ av sprängningar ihop med det tidsmässiga sambandet. Det går inte speciellt lång tid, det går alldeles lagom mycket tid för att förflytta sig från Vänersborg till Uddevalla mellan de här två tillfällena.
4: Vad kan du berätta om de misstänkta?
3: Unga vuxna kan man säga, alltså runt 20-årsåldern, men inte några under 18, så det är inget ungdomsärende. Det är tre män och en kvinna, samtliga hemmahörande i södra Sverige. Vi kan inte se att de har någon egentlig koppling till vårat område.
2: Säger åklagaren Johan Fröjelin, intervjuades av Sara Hellman. Ingen person skadades och de misstänkta nekar till brott. Och 20:12 om bara några minuter alltså hör du polisen här i radion. Alla ungdomar i åldrarna mellan 18 och 26 år kommer under maj få ett utskick från regionen om HPV-vaccinering. Vaccinationen är gratis och kan genomföras på många håll i regionen, det skriver VGR Fokus. HPV-viruset kan orsaka flera sorters cancer, bland annat i penis, livmoderhals, ändtarm och svalg. Och så tar vi oss då till Trollhättan, för vad ska det bli av de gamla slussarna i Trollhätte kanal när de inte längre används för sjöfart? Ja, det hoppas man nu att studenter ska ha ett bra svar på i en idétävling som fått namnet Lyft slussarna. Bakom den här tävlingen står Trafikverket, Sjöfartsverket, Trollhättan och Vänersborg och Lilla Edets kommuner samt fackförbundet Sveriges arkitekter. Vi tittar till väderprognosen denna tisdag. Det blir sol med lätta moln, 10-13 grader västlig vind. I kväll och natt klart och kyligare väder.
0: Ja, men det är läget det, vädermässigt och även nyhetsmässigt just för stunden här lokalt. P4 Västs förmiddagsgäng är ju fortsatt sällskap om du också så önskar i radion ett tag till. Lunchtid närmar sig. Men innan dess lite skön gungande musik också.

The Proclaimers i P4 Väst, I'm gonna be, hörde du där. Jag tittar till våra sociala kanaler här med anledning av frågan här som vi har ställt till dig som följer oss eller lyssnar på oss just nu. Det handlar om detta med att byta kläder på sig själv eller på sitt eller sina barn när man kommer hem efter en dag på förskolan, i skolan eller på jobbet, i syfte att inte få med sig bakterier eller virus in i hemmet. Är det någonting som du pysslar med själv? Det här är tips som titt som tätt dyker upp i sociala medier av föräldrar. Och jag pratade med Agnes Wold här, som är professor i klinisk bakteriologi, tidigare om just detta. Hon ser ju inte någon mening överhuvudtaget med detta, snarare att det kanske skapar en ny generation som är rädda för basiller och dylikt, basilskräck. Hur gör du då, undrar vi? Ja, men Rosmarie skriver här att nej, är kläderna rena så byter vi inte kläder. För hennes del så är det en annan sak, för hon byter eftersom hon har arbetskläder på jobbet. Det är ju ett givet skäl såklart. Lisbeth fyller på här. Nej, har aldrig bytt kläder på mina barn av det skälet. Själv så har hon inte bytt heller. Men när hon fick kläder via jobbet, då var man ju tvungen att byta om. Hur tänker du och hur gör du? Vi är nyfikna. Ge dig in i debatten här. Tyck till om detta i våra sociala kanaler. P4 Väst, Sveriges Radio, letar du upp.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Nyblivna 80-åringen där kan du lyssna på i appen Sveriges Radio, liksom live radio på P4 Väst till exempel. Där vi nu ska ta vid nyheterna som vi har hört här. Det handlar ju om att 4 personer är anhållna misstänkta för de dubbla explosionerna i Uddevalla och Vänersborg i helgen. Och det här har skett efter ett intensivt polisarbete. Nu har jag med mig Jörgen Thorén, chef för polisområde Fyrbodal. Hej och välkommen till P4 Väst, Jörgen.
9: Hej och tack.
8: Ja, ska vi börja med, vi har ju hört åklagaren här också säga att explosionerna, de hänger ihop. Vad är det som talar för det?
9: Men det finns flera saker och jag tänker att jag kommer kanske vara lite tråkig för en del av frågorna som just rör specifika delar av brottet är ju under en förundersökningssekretess. Men det vi kan säga att varför det hänger ihop, det är ju egentligen tidpunkten, platserna och moduset. Och det är också för oss då tydligt att det är riktat mot gängkriminella individer och att det har den kopplingen.
8: Varför är det så tydligt?
9: Ja, men det är utifrån vad vi ser i just vilka vi har gripit och hur det hänger ihop. Och vår bedömning var då vilka det här var riktat mot helt enkelt.
8: Och ni har då 4 personer anhållna. Vad misstänker ni att de har gjort?
9: Ja, de är ju anhållna nu då och 3 av dem är ju misstänkta då för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt då grov allmänfarlig ödeläggelse. Och så har vi ytterligare en individ då som sitter för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse.
8: Vad kan du säga om de här personernas bakgrund och kopplingar till varandra?
9: Ja, men jag kan säga att 2 av de 4 är kända av polisen sedan tidigare och alla 4 då är hemmahörande i region syd och har ingen sån här direkt koppling till polisområde Fyrbodal.
8: I samband med utredningen då, Jörgen, har ni gjort några beslag?
9: Jag går inte in på det, men jag kan säga att vi har ju och bedriver ett väldigt intensivt arbete och vi är mitt upp i detta. Så det är lite tidigt att svara på de frågorna fullt ut i detta läget just nu.
8: Misstänker ni att det är någon form av beställningsjobb?
9: Med tanke på att vi har gripit individer som kommer utanför Fyrbodal och vår region så är det ju nära till hands att vi har samma modus som vi haft vid flera tillfällen tidigare. Det som igår under benämningen Crime as a Service. Men det är fortfarande lite för tidigt att uttala sig om det fullt ut.
8: Vi har ju också åklagaren här då säga att det rör sig om hemmagjorda bomber. Hur farliga var de?
9: Ja, men vi bedömer att det är farliga bomber så tillvida att sprängeffekten var på det viset som det var då helt enkelt. Och vid närmare undersökning så kommer vi kunna närmare i detalj gå in på hur farliga de här bomberna var helt enkelt.
8: Det finns ju också uppgifter om att sprängningen i Vänersborg föregicks av en skottlossning. Är det något du kan bekräfta?
9: Ja, jag kan bekräfta att vi har haft och undersökt ett dygn tidigare då ett kulhål i den fasaden på samma adress då. Men jag kan ännu inte riktigt gå in på kopplingarna och hur de här olika händelserna hänger ihop annat än att vi givetvis jobbar både brett och i den förståelsen att de bör hänga ihop.
8: Jörgen Thorén pratar vi med, chef för polisområde Fyrbodal. Enligt TT Ela, Jörgen, så ska det finnas en möjlig koppling till narkotikahandel här. Hur ser du på det?
9: Jag har svårt att kommentera den uppgiften annat än att rent generellt så kan vi väl säga att många av de våldsdåden som vi ser har sin ursprung i antingen kamp om narkotikahandel eller också att det är någon form av skulder inblandad. Men jag kan inte säga så att det specifikt är så i detta fallet just nu.
8: Du, en sån här händelse skapar ju oro runt omkring områdena där det här har skett. Hur jobbar ni från polisens sida för att skapa trygghet?
9: Ja, men vi jobbar på flera olika spår. Ett av spåren är ju givetvis då att vi ska vara, och vi har jobbat riktigt intensivt med att lösa de här brotten, och vi har väldigt mycket arbete kvar. Men just att vi snabbt då kan gripa gärningsmän är ju en del i att skapa trygghet för allmänheten, att förstå att vi är på, helt enkelt på bollen och gör det bästa vi kan utav de bitarna där för att få individer lagförda. Och sen är det ju våran närvaro och våran synlighet. Den är jätteviktig, och det handlar ju om att vi vill till varje pris då förhindra nya brott. Och sen då är det ju våran aktivitet mot de kända gängkriminella, nätverkskriminella som vi har i vårt område. De ligger vi på hela tiden för att skapa det trycket så det inte finns något utrymme för nya våldsdåd.
8: Kan det bli aktuellt med fler gripanden?
9: Ja, vi utesluter ingenting, utan vi är ju precis i början på utredningen och vi har full fart och full tryck i den.
8: De fyra som nu sitter anhållna, hur greps de?
9: Jag kan inte gå in i nuläget på hur de greps, men att de är gripna utanför Fyrbodal.
8: Säger alltså Jörgen Thorén, chef för polisområde Fyrbodal. Tack för att du var med här i P4 Väst.

0: Gwen Stefani med The Sweet Escape.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Gustav Lövstrand, älskade vän och kollega. Du är ju hemma hos vår trädgårdsexpert Peter Hilton. Vi lär oss om saker som är bra att göra och lämpligt under maj månad i trädgården. Och ni pratade om mycket olika saker förut här tidigare. Hur ska vi ta det här vidare?
3: Ja, det handlar ju ganska mycket om underhåll nu känns det som, och att avnjuta saker som man har planterat här tidig vår, så kan man väl säga.
4: Ja, först är ju rabarber, har man ju redan hunnit göra lite goda kakor och sånt utav rabarber. Men sen är ju sparrisen, det är ju min stora favorit, och det är väldigt lättodlat sparris. Man får ju ha i alla fall en 3-4 planter, och när man planterar sparris så kan man inte skatta dem första säsongen, men år nummer 2 så kan man ta lite grann, och år nummer 3 så kommer det ofta väldigt mycket. Och sen blir det bara mer och mer. Och jag har väl 10 planter här, och vi äter sparris ifrån nu kan man säga fram till midsommar ungefär. Sen måste man låta dem vila så att de skaffar nya rötter och att det kommer ny energi ner i rotsystemen. Men varsågod och smaka den första sparrisen för i år. Den förärar jag dig med.
3: Ska bryta av den här.
4: Den går av sig självt.
3: Då är det en rödlila sparris.
4: Var det gott?
3: Oerhört gott. Ja. Vilken konsistens. Och sen kom smaken där.
4: Ja,
3: och en bit då, efter. Ja.
4: Och just rå sparris så här, det första det kommer, det är så gott att blanda i sallader och allt så. Nu ska vi inte glömma att ta med oss potatis.
3: Nej, vi ska sätta potatis här. Då har du en säck med...
4: Ja.
3: Och vad är det för potatis vi här?
4: Och här har jag valt en sort som heter Actris. Och det är en ganska viktig sort. Man har ju lite tidiga och medeltidiga och sen sena potatis. Så det har lite med lagring och sådär. Så man ska ha flera olika sorter om man vill ha potatis till midsommar nästa år.
3: Ja.
4: I källaren. Men...
3: Och här har du förberett då en ränna.
4: Ja, jag
3: i potatislandet.
4: Det, så att det inte tar för lång tid. Och då ska man ha förgrott potatisen så att man har de här härliga groddarna. Så kommer det lite snabbare. Och då sätter vi ner den ungefär så att den hamnar kanske 5 centimeter under jord. Och sen tar jag en fot. Man har ju olika storlekar, men...
3: Ja.
4: Men de får vara i, och sen tar man bara ett steg och så sätter man nästa och så tar man ett steg och så fortsätter man så. Och när man har knölarna på det här viset så häller man lite fullgödsel eller hönsgödsel eller vad man nu föredrar. Och när man har gjort det så lägger man igen, krattar igen så här så man döljer potatisen och då har den lätt och fin jord över sig. Så där.
3: Och här har vi då ett potatisland med, vad är det, 10 rännor då? Eller,
4: ja, 10 olika sorter.
3: Sorter
4: då. Jag har några favoriter. 7 for 7 är en sån där jättegod potatis som blir ganska stora. Rikligt med potatis under. Och sen är de här sommarpotatiserna, Chéri, Amandine, fantastiska, lite avlånga. Den ena är röd och den andra är lite grön i skalet.
3: Underbart med potatis. Och det är tid för det nu. Det är bra tid för att göra detta.
4: Jag brukar säga 1 maj. Sen kan man ju ha lite potatiskrukor och sätta ännu tidigare som man liksom tar in och ut. Så har man midsommarpotatis också. För det här blir inte förrän kanske början av juli som tidigast.
3: Ja, men Peter, ska vi hinna med något litet mer på slutet här då?
4: Ja.
3: För det var något spännande du skulle berätta om.
4: Jag slår ett stort slag för de här buskarna som heter blåbärstry. Om du ser här så blommar de för full. De är ganska tidiga och det finns amerikanska och ryska sorter. Och bären, de blir 4-5 centimeter långa och 1,5 centimeter tjocka och smakar som blåbär. Och bara en sån här buske kan man plocka i alla fall en 6-7 liter bär på.
3: Jag tror att vi nämnde det här när jag var hos dig för 2 månader sedan, men nu är det mycket grönare. Då var det ju liksom, ja, det hade inte kommit så långt.
4: Nej, men nu är det kanske 3 veckor borta. Så nu blommar och så blir de befruktade och så bildas bären. Och man ser lite på grenarna. Och är man inte där i tid så har ju fåglarna tagit alltihop.
3: Så man måste vara ja, på
4: om
3: tårna.
4: Om du tittar här så har vi ett skatbo, ser du där uppe i Körsbäret.
3: Ja.
4: Och det är skater som har byggt där och det betyder lycka tydligen. Säger min granne som är ornitolog. Men jag tror att barnbarnen får ilskna skater som dyker på dem när det är ungar igång. Jag vet inte.
3: Ja, ja, men en filosofisk avslutning på dagens snack då.
4: Ja, så det var, då ses vi om en månad igen.
3: Ja. Ja, vi ses om en månad. Då summerar vi den här trädgårdskalendern som vi kallar det, Jimmy. Häftigt att vara med på den här resan. Och om en månad då tror jag det kommer vara ännu mer. Ja, ännu mer grönt här i trädgården.
0: Ja, då kommer det väl prunka, som det brukar kallas. Underbart. Tack där Gustav och Peter för detta. She's crazy like a fool.

0: Fick du några sköna minnen nu från 1976? Eller någon annan gång när du hörde den här låten. Det var nämligen då den släpptes i alla fall. Boney M, Daddy Cool. Dags att lämna över till Ekot för 10 minuters nyhetsuppdatering i P4 Väst.
1: Gängtopp åtalas misstänkt för flera våldsbrott. Sverige får en ny civil underrättelsetjänst. Och nu inleds rättegången efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, en person som har varit ledande i det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas idag för flera grova brott. Vi har åklagaren Lukas Tigerstrand.
2: Ja, vi är fyra åklagare som har väckt åtal för olika brott. Och det rör sig dels om narkotikabrottslighet som ligger ett par år tillbaka i tiden. Och sen rör det ett antal våldsbrott som inträffade första halvan av 2023. Som många menar vi har begått inom ramen för en konflikt om mellan kriminella nätverk.
3: Mannen som är 30 år har enligt polisen varit en ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Bro norr om Stockholm som varit allierade med Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
4: Hans roll i Foxtrot-nätverket, hur skulle du beskriva den?
2: Ja, polisen har ju tagit fram en del utredning kring det och utredningen talar för att det har varit en tongivande roll i nätverket.
3: 30-åringen greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. I över ett år satt han frihetsberövad i Irak innan han i oktober förra året utlämnades till Sverige. Och idag åtalas han alltså vid Södertörns tingsrätt för bland annat stämpling till mord, anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Flera av dåden tros vara en del av den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket för 3-4 år sedan.
2: I min del så består ju förundersökningsmaterialet dels av sånt som var upparbetat sedan tidigare, som har varit offentligt sedan tidigare. Sen så har vi ju utrett hans delaktighet och det har resulterat i ett tilläggsprotokoll som består bland annat i en brukaranalys kring ett visst signalkonto då, som vi menar att han har använt för att kommunicera med andra medverkande.
3: Mannens advokat vill inte kommentera dagens åtal, men enligt åklagare Lukas Tigerstrand nekar 30-åringen till anklagelserna.
2: Han nekar till brott.
1: Reporter Simon Andrén. Så till spänningarna kring Hormuzsundet. Igår kom uppgifter om att USA sänkt flera mindre iranska båtar och att Iran i sin tur attackerat amerikanska fartyg. Vi har nu med oss vår medarbetare Lina Malers. Hur är läget i Hormuzsundet idag?
5: Ja, än så länge så ser det lugnt ut. Det har kommit uppgifter nu på morgonen från iranska nyhetsbyråer där de säger att de håller på att släcka bränder på fyra kommersiella fartyg i en hamn i södra Iran. Men varför de brinner, det vet vi ännu inte. Och ett danskt rederi säger att ett amerikanskt flaggat fartyg har kommit igenom. USA sa ju igår att det var två som hade passerat Iran, att inget har gjort det. Och Irak säger nu också att de sänker oljepriserna för de som vågar ta sig igenom Hormuzsundet.
1: Och vad har parterna sagt om läget?
5: Irans utrikesminister Abbas Araghchi har beskrivit de här händelserna i Hormuz att de tydliggör att det inte finns någon militär lösning på en politisk kris. En annan iransk företrädare sa att USA måste sluta använda våld i den här diplomatiska processen. Och Irans talman att en ny ekvation för Hormuzsundet håller på att utformas nu och att de inte ens har börjat. Från USAs håll så sa Donald Trump i natt att han varnat för att Iran kommer att utplåna från jordens yta om de beskjuter fartyg i Hormuzsundet.
1: Om vi ser till den närmaste framtiden, hur påverkar det som händer nu vapenvilan?
5: Ja, Iran och USA har anklagat varandra för brott mot vapenvilan tidigare, men det här är den största eskaleringen sedan den utlystes för 4 veckor sedan. Samtidigt så pratar både USA och Iran fortfarande om diplomatiska lösningar och USA har framfört sitt försvar då på ett iranskt förslag som Iran nu tittar närmare på. Men de står fortfarande långt ifrån varandra i vad de vill diskutera och vi ser här att utrikesministern för Iran åker till Kina senare idag för att fortsätta diskussionerna där.
1: Tack för det, vår medarbetare i Beirut, Lina Malers. Flygbolaget SAS uppges ställa in ungefär 1200 avgångar i maj till följd av höjda bränslepriser. Det här skriver branschsajten Checkin.dk. Igår så uppgav SAS att avgångar skulle ställas in men kunde då inte svara på hur många som berörs. Även i april ställde bolaget in omkring 1000 avgångar. Det står klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikes underrättelsetjänst. Regeringen lämnar nu över en lagrådsremiss med de lagändringar som behövs för att den nya myndigheten ska fungera från den 1 januari nästa år. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om behovet av myndigheten.
6: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet.
7: Den nya civila myndigheten Sveriges utrikes underrättelsetjänst, förkortat UND, ska vara ett komplement till den militära underrättelsetjänsten MUST. Flera länder har en uppdelning mellan två underrättelsetjänster och utrikesministern liknar den nya svenska myndigheten vid brittiska MI6.
8: Dels att vi nu är allierade och att våra strukturer bättre behöver motsvara de strukturer som finns hos likasinnade inom alliansen för att stärka samarbetet som är så viktigt. Och den tekniska utvecklingen där vi ser att digitaliseringen innebär möjligheter men också utmaningar för oss som vi behöver följa. Och där betydligt mer av våra underrättelser också finns i öppna källor och då behöver man anpassa förmågan efter det.
7: Förslaget om en ny underrättelsemyndighet kommer efter en utredning som leddes av Carl Bildt och som lades fram i fjol. Men kritik har kommit från flera håll, bland annat för att en så stor förändring ska genomföras på kort tid och under ett oroligt säkerhetspolitiskt läge. På den kritiken svarar utrikesministern Maria Malmer Stenegard så här.
8: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina. Men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Margareta Svensson. Idag inleddes rättegången mot de tre män som åtalats efter den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm, där fem byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Lars Ågren är åklagare.
9: Hisskorgen och tre mastsektioner föll ner mot marken med de här fem personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
1: Vi har nu med oss P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson som följer rättegången. Vad har hänt hittills?
10: Ja, åklagaren som vi alltså hörde där har gjort sin sakframställan, alltså berättat vad det var som hände den här dagen och lagt fram det han menar är sina bevis på att de här tre personerna genom sitt agerande då har varit vållande till att de här fem personerna har mist livet. Och det gäller ju hur man har hanterat säkerheten kring den här bygghissen då som rasade från våning 9, 30 meter ner till marken.
1: Om vi backar tillbaka till december 2023, vad var det som hände då?
10: Ja, det var på morgonen efter 9.30 som den här hissen då med fem personer i föll till marken, som jag sa, över 30 meter. Alltså ytterligare två personer som var på väg in i hissen lyckades ta sig ut och överlevde därför. De två personerna är målsägande nu i den här rättegången då, och familjerna till de fem omkomna, de befinner sig här också och ska berätta hur händelsen har påverkat dem, och de har också kommit med sina skadeståndsanspråk då mot de här tre misstänkta, som också är två hissmontörer och ytterligare den tredje misstänkta då är hissföretagets vd.
1: Och hur länge väntas rättegången pågå?
10: Ja, det här är första av 9 rättegångsdagar som det här pågår, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm.
1: Tack så mycket för det, Simon Gudmundsson, P4 Stockholm. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset sprids mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. 2 fall av hantavirus har bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att 3 personer har dött. WHO försöker också spåra personer från en flygning mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika i slutet av april. Ombord på flyget fanns en av de kryssningspassagerare som senare dog smittad av hantaviruset. Socialtjänsten i Örebro föreslår att tvångsomhändertagandet enligt LVU ska avslutas i fallet med Elsa som har en allvarlig tarmsjukdom. Hon omhändertogs förra sommaren när hon var 8 år. Socialnämnden tar beslut senare i maj. Elsas pappa säger till P4 Örebro att om LVU avslutas kan Elsa bo både hos sin mamma och pappa igen. Ekots nyheter.
0: Tack Sara Öberg. 10:10 är klockan. Mitt i lunchspringet kanske. Eller pausen för din del. Här ska vi om en liten stund prata om inställningen till kärnkraft i den egna hemkommunen som skiljer sig mellan könen. Men innan dess, en titt på trafikläget nu så här 10:10. Vad kan du berätta då, Tova?
11: Ja, det är ju det här vårunderhållet som pågår nu ute på E6an och idag så är man mellan Lingle och Uddevalla. Det är mellan Gläborgsmotet 101 och Hogstadsmotet 97 som det är avstängt och omledning i båda riktningar. Så där får man följa omledningsskyltningen förbi. E45an också utanför Åmål, Åmål-Tösse. Det asfalteras ju på den sträckan och där man jobbar så är det ju vakt och följer bil som styr trafiken. Så även här kan det vara ganska långa köer om dagarna. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack för det. Där säger vi till Tova. Är du nyfiken på hur vädret ska te sig idag? Ja, men så kanske du har märkt att solen den finns med. Det ska den göra. 10-13 grader och västlig vind. I kväll och i natt så är det fortsatt klart och kyligt väder enligt prognosen.
12: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Kvinnor är betydligt mer skeptiska till kärnkraft i den egna hemkommunen. Bara 18% säger ja i en ny mätning från Indikator Opinion som P4 beställt. Samtidigt så har Uddevalla seglat upp som en av 13 kommuner som öppnat dörren för en ny kärnkraft, ska jag säga. Styret vill bygga, oppositionen säger nej. Frågan splittrar både politiken och invånarna. Reporter Dino Jasarvic, du är på plats i stadshuset i Uddevalla just nu.
1: Ja, och av alla rum här i stadshuset så är det de kallar för kommunalrådspodden, som faktiskt Henrik Sundström, Moderaten, och Sverigedemokraten Martin Pettersson använder när de spelar in sin podd. Det är en bunker, kallade Henrik det här rummet för en liten stund sedan. Det är ett litet rum, 15 kvadrat kanske, och inte ett enda fönster. Men här sitter vi alltså och ska diskutera då kärnkraften. Vi har då med oss Henrik Sundström som är moderat och kommunalråd här i Uddevalla, och Karin Engdahl som är socialdemokrat, ledamot i kommunstyrelsen, som också dragit igång en protestlista som rör sig då om just utbyggnaden av kärnkraften i Uddevalla nere mot den. Men vi börjar då med kärnkraft i Uddevalla. Henrik Sundström, varför vill styret ha det?
2: Det är ju inte nödvändigtvis just kärnkraft, utan vi kommer ifrån en position där eleffekten i Uddevalla är slut och har varit det under väldigt många år. Och det har gjort att vi har tappat tusentals jobb här i Uddevalla.
1: Men under er mandatperiod är just kärnkraften som ni har utrett och också visat intresse till regeringen för att ni vill bygga ut det här?
2: Ja, absolut. Därför att det finns egentligen inget vettigt alternativ om man vill få mer effekt för att få mer industri och för att kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle.
1: Karin Engdahl, ni är emot utbyggnaden av kärnkraft här i Uddevalla. Varför då?
3: Nej, men vi tycker att kärnkraft, om det ska byggas ut, så ska det byggas på de platserna där vi redan har kärnkraftverk. Och Vattenfall har ju kommit långt i sina bedömningar kring att bygga vidare vid Ringhals.
1: Men varför på andra platser men inte här?
3: Men där är ju liksom kompetensen finns redan där. Det kommer gå fortare troligen kring det här med alltså de här olika tillståndsprocesserna. Det finns också en acceptans, tror jag, som är högre hos befolkningen. Så att tänka sig att vi ska bygga kärnkraft i Uddevalla, det är liksom en distraktion bara från att kunna jobba vidare med andra fossilfria energislag. Det här kommer ta så lång tid så att det löser tyvärr inte det problemet som Henrik flaggar upp för. För jag ser ju också det här att vi behöver ju fler, alltså mer energi för att klara jobben.
1: Det här ska vi diskutera alldeles strax. Vi har precis fått en indikation här om att trafiken måste komma in med ett litet inspel.
4: Och då handlar det om en älg på fel sida vid stängslet ut med Riksväg 44. Du som då ska ha trollet Angrästorp är ungefär i höjd med Vitten Rastplats. Där är det en älg som är att springa på fel sida vid stängslet Riksväg 44 mellan trollet Angrästorp, alltså ungefär i höjd med Vitten Rastplats.
1: Ja, vi är alltså tillbaka i bunkern då här i stadshuset i Uddevalla för att diskutera kärnkraft med Henrik Sundström, moderat, och Karin Engdahl, socialdemokrat. Och hon var inne på det lite, Karin Engdahl, här. Kompetensen finns på andra ställen. Ni har ju då beställt en rapport och ni är en av 13 kommuner i Uddevalla som vill bygga kärnkraft. Men vi ser ju att Östhammar, Varberg, flera andra kommuner har kommit längre i arbetet. De har påbörjat detaljplanerna, de har förberett för att ta emot byggarbetare och dylikt. Hur ser du på det att Uddevalla inte har kompetensen?
2: Nej, men det är ju inte kommunen som bygger ett kärnkraftverk, utan det är ju någon operatör som bygger ett kärnkraftverk, och med all sannolikhet Vattenfall, eftersom det är Vattenfall som har nätområdet i större delen av kommunen utanför där Uddevalla Energi har. Så att det som är kommunens roll, det är ju att planlägga. Och det första vi har gjort är att se, finns det överhuvudtaget några platser i kommunen där det ens är möjligt? Och då har vi hittat två platser som, ja, det är möjligt att utreda dem vidare. Men det är ju ingenting som kommunen kommer att göra, utan det kommer i så fall en operatör att göra. Vattenfall, om de är intresserade.
1: Är det någon som är intresserad?
2: Vi har fått en hel del olika intresseförfrågningar från olika mindre bolag. Operatörer som bygger kärnkraftverk som gärna vill sälja och så vidare. Men vi skulle ju hemskt gärna vilja ha en diskussion. Jag tror att vi behöver ha en diskussion på den statliga nivån om var någonstans är det vettigt att lägga kärnkraftverk i Sverige.
1: Men statligt sett så verkar det som att regeringen har signalerat för att de är intresserade av att bygga kärnkraft i Varberg. Vi vet ju också att Stenungsunds kommun, en grannkommun till oss, har pekats ut som nationellt intressant för eventuellt utbyggnad av kärnkraft. Om man nu under tiden som ni diskuterar eventuella platser och vad som hade varit lämpligt i Uddevalla skulle bygga kärnkraft i en grannkommun, vad händer då med behovet här?
2: Nej, men då kanske det bortfaller.

0: Vem vet, Stenungsund och Lysekil har ju det gemensamt att man har mycket fossil industri. Raffinaderier som kräver väldigt mycket.
1: Så det finns risk att det här aldrig sker här i Uddevalla?
0: Ja, risk och risk. Alltså, vad vi behöver ha, det är mer effekt för att driva vår industri och ställa om till ett fossilfritt samhälle. Om kärnkraftverk byggs i Uddevalla, Lysekil eller Stenungsund, det spelar egentligen mindre roll om effekten kommer hit.
1: Karin Engdahl, vi behöver energi, vi behöver planerbar energi. Varför inte kärnkraft i Uddevalla?
2: Nej, men jag ser inte att det är lämpligt att ha det.
3: De på vilket sätt?
2: Nej, men om man tittar då att det är Brattåsverket, eller i Brattåsberget, som är en av de här utpekade platserna. Alltså jag vill inte ha ett kärnkraftverk centralt i stan.
1: Men Älgparken då, som ändå ligger vid gränsen till Munkedal och där väldigt få människor bor. Det är det andra alternativet som man har pekat ut.
2: Ja, men jag tycker att det kommer att komma fler, alltså snabbare möjligheter för kärnkraft om man bygger det på andra platser där det redan finns. Men också att om vi snöar in oss på det här med kärnkraft så tappar vi fart i att se på de andra fossilfria energilösningarna som faktiskt kan leverera energi mycket snabbare.
1: Men är de planerbara?
2: Ja, jag uppfattar att både sol och vind är planerbara i och med att vi alltid kan reglera med vattenkraften.
1: Vad säger du, Henrik Sundström?
0: Nej, men det är ju en grundläggande missuppfattning att man skulle kunna antingen använda lagring eller vattenkraften är ju slut. För vi har ju redan väldigt mycket vindkraft i landet. Så vi har ett jättestort överskott av el när det väl blåser. Det man behöver, om man ska satsa på vindkraft, så behöver man ha någonting som man kan koppla på och av när det inte blåser. Och då är det ju gaskraft i första hand som är det alternativet. Och det är ju man kan gå åt det hållet också om man vill, men det är ju inte en fossilfri kraftkälla.
1: Så meningarna går isär där om vilket vägomsätt man ska ta här i Uddevalla för att lösa då den här energikrisen. Men om vi håller oss till det första alternativet, Älgparken, Annerödje Uddevalla som gränsar till Munkedal. Den här rapporten pekar ju på en av de största utmaningarna med det området är att Gullmarn då, som är en tröskelfjord och som är också skyddad enligt Natura 2000, den hade kunnat få drastiska effekter om man skulle använda vattnet härifrån som kylvatten. Med det sagt, liksom, är man villig att förstöra den miljön för att skapa energi?
0: Det är ju inte utrett. Alltså, vad vi har visat på är att man behöver titta vidare på.
1: Men rapporten pekar på att så är fallet.
0: Absolut, det är ju Natura 2000 en väldigt känslig miljö.
1: Så är det görbart, undrar man?
0: Ja, det är ju det en utredning får i så fall titta på. Jag tror inte att det är speciellt allvarligt igen. Vi har pratat lite grann under hand med SLU. Om hur ser oceanografin ut i Gullmarn. Det är väldigt mycket vattengenomströmning och även om det kommer mycket kylvatten så blir påverkan bara väldigt lokal. När det gäller Natura 2000 så har ju Länsstyrelsen väldigt enkelt avfärdat Natura 2000 ute vid Bratten när det gäller havsbaserad vindkraft. Det var ju inga problem att bygga. Så att i många fall så är energifrågan överordnad en viss påverkan. Jag tror inte att Gullmarn kommer att dö om man släpper ut kylvatten där. Men det är klart att det får en viss påverkan.
1: Karin Engdahl, vad säger du om detta?
2: Nej, men det är bättre att vi har kärnkraftverk på de platserna där det redan finns. Där man liksom är duktig på det här med kärnkraft. Sen, alltså jag är orolig för det här med alltså de globala hoten. Alltså jag är ledsen att säga det, för jag tycker ju absolut inte om det här med ökade försvarsanslag och så. Men vi har en värld som ser ut som den gör. Och jag vill inte att vi ska ha kärnkraft på fler ställen. Vi har nog med att liksom skydda de kärnkraftverken vi redan har.
1: Ser det som en säkerhetsrisk?
2: Ja, men jag ser det som en säkerhetsrisk.
1: Vad säger du om det, Henrik Sundström?
0: Nej, men om vi tittar på Premraff i Lysekil, det är Sveriges enda djuphamnsläge för att ta in olja till landet. Och om vi skulle hamna i konflikt med Ryssland så är det första de skulle bomba bort. För då skulle hela Sverige stanna.
1: Så säkerhetsrisker finns och skulle det finnas fler så kvittar det som man ska uppfatta det?
0: Jag tror att det här är ett område där man behöver ha väldigt bra luftförsvar under alla omständigheter, ja. Mm.
1: Med det sagt så har vi också från P4 Väst skickat ut en enkät då till politiker i vårt område om vilka valfrågor som de betraktar som störst. Moderaterna, ni nämnde ju inte ens kärnkraften. Hur ska man tolka det?
0: Nej, alltså Uddevalla kommun har ju två stycken frågor som vi behöver adressera väldigt snabbt. Och det ena är sjunkande födelsetal. Att vi behöver få Uddevalla till att bli en mer familjevänlig kommun.
1: Men betyder det att inte prioritera kärnkraften lika mycket längre?
0: Om vi har 30 olika valfrågor så är inte det den högsta, för vi kommer inte under nästa mandatperiod att se någon kärnkraft i Uddevalla i vilket fall. Däremot så har vi naturligtvis kvar på vår agenda, men det är ju inte det som står överst.
1: Det står inte överst. Som väljare då, om man vill ha kärnkraft i Uddevalla, kan man räkna med det ens? Och när då i så fall?
0: Det som krävs för det är ju att det finns någon som är intresserad av att bygga, förhoppningsvis Vattenfall. Det är det ena. Kommunens roll är ju att planlägga.
1: Kommer ni göra det?
0: Ja, om det kommer in en intressant som vill bygga, självklart.
1: Men där är vi inte nu?
0: Nej, det ska ta kanske 5-6 år.
1: Karin Engdahl, Socialdemokraterna. Om man röstar på er, kan man tolka det då som att ni kommer riva upp de här planerna och att den här utredningen om att placera kärnkraft i Uddevalla, att det hamnar i spillo?
2: Men om vi vinner och får majoritet i Uddevalla så kommer vi ju inte fortsätta med utredningar av kärnkraftsetablering i Uddevalla. Vi tycker det är, vi vill inte ha det här, och det är onödig tid för våra tjänstemän. Och precis som Henrik säger, alltså vi har andra saker som vi behöver jobba med. Där jag håller med om att befolkningsfrågan och att vara en barnvänligare och familjevänligare kommun, det står ju betydligt högre upp på agendan än att vi ska jobba med detaljplaner och tillståndsprövning för kärnkraft.
1: Och där hörde vi slutningen då Karin Engdahl som är socialdemokrat och ledamot här i kommunstyrelsen i Uddevalla, som också har dragit igång en protestlista mot utbyggnaden av kärnkraft här i Uddevalla. Ja, tackar för er tid.

0: American Authors, Best Day of My Life.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska ge dig senaste nytt vad gäller trafikläget i området. Tova Julin är med oss.
3: Ja, vi varnade ju för en älg på fel sida vid stängslet här för en stund sedan då mellan Grästorp och Trollhättan. Det är i höjd med Vitten rastplats då på Riksväg 44 och här ska det vara en lastbil nu som har krockat med den här älgen. Det är lite stökigt på plats men man kan passera i båda riktningar. Älgen ligger nu i vägkanten där och så står den lastbil stilla där. Så att, räkna med långsam trafik i båda riktningar i höjd med Vitten rastplats då Riksväg 44, du som ska mellan Trollhättan och i Grästorp just nu. Annars är det vårunderhållet då ute på E6 som ju påverkar en del mellan Gläborgsmotet och Hogstadsmotet om man ska Dingle Uddevalla. Så där får man följa omledning och köra gamla E6 istället. Tips oss på 020 999 444.
0: Mm, och från Tova över till dig, Thomas.
4: Klockan tickar nämligen mot 12:30 och då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst där vi bland annat kommer få höra om sprängningarna som var i Vänersborg och Uddevalla under den gångna helgen. Och vi börjar där för polisen bekräftar nu att sprängningarna i helgen är kopplade till gängkriminalitet. Jörgen Thorén är chef för polisområde Fyrbodal.
5: Det är också för oss då tydligt att det är riktat mot gängkriminella individer och att det har den kopplingen.
0: Varför är det så tydligt?
5: Ja, men det är utifrån vad vi ser i just vilka vi har gripit och hur det hänger ihop och vår bedömning var då vilka det här var riktat mot helt enkelt.
4: Det sa Jörgen Thorén, chef för polisområde Fyrbodal. Han intervjuades av Jimmy Schevenius. Polisen söker just nu efter en försvunnen man i övre tonåren som såg senast förra måndagen i Trollhättan. Enligt polisen är en anmälan om försvunnen person upprättad och han söks med både drönare och hund i centrala delarna av stan. Det finns ingen misstanke om brott. Ett särskilt boende i Bengtsfors har Lex Marie anmält en händelse där en person avled efter flera fallolyckor. Enligt anmälan bidrog bristande kommunikation mellan personal, brister i dokumentation och bristande tillsyn till det akuta läget för patienten och att det då inte uppmärksammades i tid. Knappt 30% av alla barn och unga som lever med astma här i Västra Götaland har fått en patientutbildning om sin sjukdom. Det här trots att Socialstyrelsens mål är 80%. Av 19 500 unga astmapatienter har 5 700 fått utbildningen som bland annat innehåller information om egenvård och riskfaktorer vilket kan minska risken för svårt och akuta symptom enligt Hjärt- och lungfonden. Och så var det där med vädret. Ja, så blir det nämligen. Det bjuds på sol till de där lätta molnen, 10-13 grader och västlig vind. I kväll och natt klart och kyligare väder.
0: Ja, tack Thomas. Vad ska du göra nu?
4: Jag tror att det är så att mat- och sovklockan ringer för lunch.
0: Är det så?
4: Ja, jag tror det.
0: Ja, vad bra. Ja. Ja, du har gjort det förtjänt av att få gå och käka en stund. Vi är ju mitt i lunchtid här och nu. Jag dröjer mig kvar en liten stund till och hoppas också om en liten stund få sällskap av kollega Gustav Lövstrand också som är på väg tillbaka till studion här efter att ha besökt vår trädgårdsexpert Peter Hilton för dryga timmen sedan.

Lars Winnerbäck, innan mörkret faller för din skull här i P4 Väst, Sveriges Radio. Jag har glidit in på vår kanals sociala medier här för att kolla lite grann hur det går med diskussionen kring ämnet som jag pratade med Agnes Wold om tidigare här. Hon är professor i klinisk bakteriologi. Handlar om tips som dyker upp i sociala medier och föräldrar ibland om att byta dina barns kläder eller dina egna dräkt för den delen när ni kommer hem ifrån förskola, skola eller jobb. För att försöka minimera då så att inte få med sig bakterier eller virus in i hemmet. Och det diskuteras flitigt här. Jag har Marina som skrev här för alldeles nyligen här att bara om de är smutsiga, då byts de ut, tolkar jag det som. Vi är inte rädda för bakterier och virus, fyller hon på med. Vi har Marie här. Nej, säger hon här. Såklart var de smutsiga. Pratar om barnen där då. Nu var det exet som hämtade, men inte heller han bytte. Erina fyller på med en intressant tanke här, tycker jag. Strumporna, skriver hon. När jag har jobbat på småbarnsavdelning så dusch och hår och byte överdel oftast dagligen. Många fyller på här med tankar högt och lågt om just detta spörsmål. Agnes Wold själv tyckte ju att nej, byta kläder för den här sakens skull, det ska man inte göra i avsikt att inte få med sig bakterier eller virus hem på kläderna. Utan det skapar snarare en ny generation basilskräck, ansåg hon. Vad anser du och hur gör du? Oerhört nyfiket tar vi del av detta om du så önskar. P4 Väst, Sveriges Radio, i våra sociala kanaler.

0: Den känner du säkert igen, va? Hört den någon gång tidigare? Kiss Me heter den i alla fall. Och det var ju med inga mindre än Sixpence None the Richer.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ibland så överraskas man av sig själv. Jag vet inte om du är likadan. Jag tänkte att det här låter oerhört som om någonting som Loreen skulle kunna ha gjort. Så tittar jag, ja men det var det ju. Ja, det var Loreen här. True love, inte för att jag ska skryta, utan det var mest hjärnans irrvägar ibland, hur det kan te sig. Järmund Stenhag, musikredaktör för Dagen, valde att vi skulle spela just detta stycke här. I samma veva då som jag upptäckte att det var Loreen, så tänkte jag, är hon på någon turnésväng här eller är det någon spelning i närheten? Inte i direkta närheten. Hon har mycket spelningar på gång, 14 stycken här om jag inte har lyckats räkna fel, i Europa. Drar igång i september 22 för att vara exakt i Dublin på Irland.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Division 7 och Thomas Stenström, himlen i handen var det. Äntligen är du tillbaka i studion också, Gustav Löfstrand.
1: Ja!
0: Ja, efter irrfärder ute i verkligheten där du bland annat har tagit oss med hem till Peter Hiltons trädgård, vår trädgårdsexpert. Så vi får lära oss lite grann vad vi ska göra i maj månad.
1: Ja, det finns mycket att göra och just som vi var inne på det, att man också kan avnjuta en hel del som man då har lagt grund för lite tidigare.
0: Skörda det man sått, så att säga.
1: Exakt så. Ja. Jag sa det på ett lite mer filosofiskt.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Ja,
1: men absolut, skörda det man sått. Så, ja, det är lyxigt för mig att få mig en liten bit av en sparris, även om jag tänkte sådär. Ja, är det intressant att höra Gustav äta en sparris? Kanske inte så, men ändå.
0: Beror på hur du gör det.
1: Ja,
0: det är snarare det skulle jag säga. Men jag tyckte du gjorde det bra. Du åt väldigt bra i radio.
1: Tack för det.
0: Du, i övrigt så ringde vi ju till journalisten och tv-profilen Niklas Källner här idag. Vi pratade igår, du och jag, om att i dagens program skulle vi prata om att ställa in. Det var ju på vippen att vi fick ställa in det här ämnet också, eftersom inte jag kom på någon bra idé.
1: Ja.
0: Så hade du bokat upp honom. Du hade hört honom i Spanarna i P1.
1: Ja, blev lite extra glad att höra detta, för att Spanarna i P1 ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker om det programmet. Och de här spaningarna, de brukar ju ofta, det är en spaning så att säga, och sen är det nya nästa vecka och sådär. Jag tycker det var härligt att vi liksom lyfte en gammal spaning igen, också med lite analysperspektiv, för nu har det gått några år och hur är det idag? Så det var fast en härlig framåtrörelse där, tycker jag.
0: Ja, och han hade då spanat om efter pandemin och restriktionerna som släpptes där runt 2022, då en tid efter, så hade han insett att ja, men vi har blivit bättre på att ställa in saker.
1: Ja.
0: Eller det känns inte lika besvärligt kanske att göra det längre, och han såg fortfarande tendenser på att vi håller på att ställa in fortfarande och tror att det kommer att finnas med oss.
1: Men han sa ju också att man får vara försiktig där. Man kan inte hålla på att ställa in för mycket. Man får skärpa sig ibland och ta sig kragarna och gå på det och göra det.
0: Göra någon insats.
1: Göra någon
0: inemellan.
1: Inemellan. Ja.
0: Överdriv inte bara.
1: Nej, precis.
0: Du, sen pratar vi om Met-galan, den här galan där det är mycket extravaganta kläder på kändisar. Och du satt med modeexperten Alexandra Olsson i centrala Uddevalla och tittade lite grann på folk där. Brunt är superaktuellt nu, och i höst fick vi lära oss trenchcoat dök upp där också. Men så fick hon ju titta på när du mannekängade förbi. Så här lät det då.
2: Du har kostymbyxa och en college-tröja, kan man säga. Funktion i sko, en ingådd härlig sko, så jag tänker det är en favorit. Och så har du både solglasögon och keps, så det är lite så hipster-cool.
0: Ja, men hon rundade just skorna snyggt, tycker jag. Ingådda skor, ja.
1: Genialt. Jag, ibland känner jag att jag borde byta, men de är så goa. Och det var det hon sa. Ja. Det är favoriter, sa hon. Men jag byter någon då.
0: De har gått långt i alla fall.
1: De har gått
0: för långt. Nej, det tycker inte du.
1: Lite för långt.
0: Ja, men jag tycker nog det.
1: Ja.
0: Men vad har jag att säga till om? Du, underbart. Vi lämnar med varm hand över till övriga som ska göra radio här för dig som lyssnar under dagen. P4 Extra snart och eftermiddagsgänget här i P4 Väst. Till exempel, tackar för oss om en liten stund. Vi ska snart också lämna över till Sveriges Radio Finska och nyheter med Nicky Bergman.

0: För några veckor sedan gick diskuskastaren Daniel Ståhls pappa bort. Veckan innan han dog sa han till Daniel att gasa på och inte ge upp. Och i sommar jagar den sverigefinska diskusstjärnan den enda stora titel han saknar, ett EM-guld.
1: Kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niinku innossa sen nähdä kaikki nämä.
0: Det är ett tufft motstånd i diskus i Europa, säger Daniel Ståhl här på finska, men fortsätter med att det ska bli roligt att träffa alla diskuskastarkompisar från hela Europa snart under EM i Birmingham i England. Daniel Ståhl har en finsk mamma och är väldigt populär i Finland, där han ofta pratar finska med finska medier. Han blev till och med inbjuden till president Alexander Stubb till den årliga slottsbalen, vilket är en stort ära i Finland. Men diskusstjärnan har aldrig övervägt att tävla för Finland.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, jag är liksom född i Sverige och har kört den svenska modellen och sen är jag otroligt stolt av att jag är halvfinsk. Vet jag menar, ja, att jag får uppleva den kulturen och allting och sen så, jag menar, alla finska medborgare hade också förstått att, men varför ska stålbytarna när jag är född i Sverige?
0: Det var Marco Sävela som träffade Daniel Ståhl i Malmö. En 69-årig man har idag dömts för brott mot vapenlagen efter att ha gett sitt 12-åriga barnbarn en revolver som barnet använde vid en skolskjutning i Vanda öster om Helsingfors för 2 år sedan. Mannen dömdes till 6 månaders villkorlig dom. 12-åringen sköt flera klasskamrater av vilka en dog och 2 skadades. Visste du att Malin Matsdotter, som brändes levande under häxprocesserna i Stockholm på slutet av 1600-talet, var från Österbotten i Finland. Hon flyttade till Stockholm som ung och arbetade som barnmorska och drev en offentlig badstuga. Av de 15 barnen som hon fick överlevde bara 2. Och det var de 2 döttrarna, Annika och Maria, som senare anklagade sin mamma för trolldom. Men Malin vägrade att erkänna att hon sysslat med trolldom trots tortyr.
2: Jo, eller kidutus oli siihen aikaan se tapa millä saatiin fakta esille.
0: Johanna Blåfjeld guidar i Malin Matsdotters örtagård på Södermalm i Stockholm.
2: Hän oli erittäin itsepäinen ja
0: kanske på grund av bristfällig svenska hade Malin svårt att recitera böner ur Bibeln för att rentvå sig från häxerianklagelserna. Hon dömdes att brännas levande på bål. Den 5 augusti 1676, under häxprocessernas sista år för 350 år sedan, avrättades Malin Matsdotter på Hötorget i Stockholm. Och det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman. Jag toivotan sinulle erittäin hyvää tisdag-iltapäivää.
3: Skriver du egna låtar?
4: Spelar du egen musik?
3: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
4: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
4: För mer information gå in på sverigesradio.se.
3: Sök på P4 nästa.
5: Idag inleds rättegången mot 3 män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, eller UND, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Vi startar 13.04 direkt efter Ekonyheterna.
6: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Vi har nu fått besked av kommissionen vad gäller att sänka drivmedelsskatterna under lägsta nivå. Så det här har gått rekordsnabbt och det betyder ju nu i den här situationen att när vi planerar framåt för svensk ekonomi och svenskarnas ekonomi så har vi ju ett verktyg till att använda.
8: Sverige har ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter för både diesel och blyfri bensin. Nu får man alltså klartecken från kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet.
6: Reporter Martin Nilsson. Den svenska medborgare som greps av Israel i samband med insatsen mot Gaza-konvojen i Medelhavet i slutet av april kommer att vara frihetsberövad ytterligare en tid, meddelar en israelisk domstol enligt AFP. Mannen greps tillsammans med en annan aktivist från Brasilien. WHO misstänker att hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds enligt WHO som uppger att tre personer dött. Två män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen, som då fick larm till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada. Så noterar vi att SVT:s Den stora älgvandringen avslutas sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag, men avslutas nu i förtid då bara få älgar syns. Det var Ekot.
9: Radiosporten börjar i Bragden senast, för senare idag är det dags igen.
10: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonalt Kjellberg.
11: Ja då!
10: Den sitter!
11: Så ja!
10: Anton så ja! Kjellberg gör det, Sverige besegrar Kina.
12: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
13: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
12: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
13: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
12: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
9: Reporter Patrik Ljunggren. Ikväll är också dags för premiären i elitserien i Speedway, där Västervik som vann guld i fjol inleder mot Piraterna. Mikael Törnberg är Västerviks lagledare.
14: Det skulle vara skönt att börja med en vinst, men det är 15 hit som ska köras, så det är, så enkelt är det inte.
15: Blir det ett guld?
14: Det kan man aldrig lova eller någonting. Vi ska göra allt vi kan, det är en lång säsong, men vi ska göra allt vad vi kan för att guldet ska stanna kvar även över den här säsongen.
9: Reporter P4 Kalmars Leif Johansson följ premiärerna från Elitserien i Speedway i kvällens Sportextra. Den svenska huvudtränaren i fotboll Alfred Johansson får sparken av norska Rosenborg. Storklubben har inte fått resultaten att stämma i säsongsledningen och ligger tredje sist efter 5 poäng på de första 7 matcherna. Rosenborg var Alfred Johanssons första huvudtränaruppdrag, ett jobb han fick i december 2023. Svensken har tidigare tränat ungdomslag i FC Köpenhamn. Då avslutar sporten i studion Pontus Lind.
5: God eftermiddag och välkomna till P4 Extra denna tisdag den 5 maj med mig Karin Frick. Jag finns med er ända fram till klockan 15 och vi ska bland annat prata om att idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND, ja så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Världens mest kända hemliga sällskap, nattens Met-gala, och så kommer fotbollsexperten Jonas Eriksson hit. En hel del annat också förstås, till exempel superlim och silvertape, eller ja, Molly Sandén och Miriam Bryant får ta hand om den saken.

0: Idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023. Fem personer omkom efter att hissen rasat 9 våningar ner i marken. Nu är jag med mig Roger Näslund som är inspektör på Arbetsmiljöverket. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack så mycket.
0: Roger, du åkte ut till den här byggarbetsplatsen 2 dagar efter olyckan. Vad minns du av det du möttes av när du kom fram?
1: Ja, det var en dyster stämning, tryckt stämning, och ingen verkade förstå hur det här kunde gå till. Polisen tog med oss in, så vi gick runt och tittade runt hissen, och sen så gick vi in och hade en första inspektion med samtliga som var involverade i händelsen.
0: Vad kunde du dra för slutsatser om vad som faktiskt hade hänt när du såg olycksplatsen?
1: När jag gick in och såg hissen och såg masten där, då förstod jag ju att den hade fallit ner på grund av att det inte fanns några bultar i skarven.
0: Och det var någonting som du kunde se direkt?
1: Ja, det hade aldrig sett. Det hade inte sett några bultar där när den föll, utan de hade missat att kontrollera bultarna.
0: Hur kan det ske?
1: Det är ingen som vet. Vi påpekar det, men det är ingen som kan förklara det. En teori var att det var sabotage, att någon skulle ha varit där och skruvat den bultaren. Varför någon skulle göra det, men jag vet inte. Det finns väl många olika scenarier hur det där har gått till, men det är väl någonting som kanske visar sig i rättegången som pågår just nu då.
0: Mm. Men du, vad skulle du säga att den här händelsen har lämnat för avtryck i branschen? Jag menar, det var ju en väldigt allvarlig arbetsplatsolycka där 5 personer miste livet.
1: Ja, jo, men det, alla har ju hört talas om den, och den kommer på tapeten ibland när man är ute på inspektioner, framförallt på byggarbetsplatser, om den här hissen. Mm. Många minns ju den här och tycker att en del tycker att det är lite läskigt att åka hiss, och en del vägrar. Och jag har förstått att hela hissbranschen, bygghissbranschen, har haft diskussioner i alla fall om att ta in auktoriserade besiktningsmän istället för att göra egenkontroller.
0: Mm. Hur säkra skulle du säga att hissar generellt på byggplatser är idag?
1: Ja, jag skulle säga att det är väldigt säkert. Jag skulle kunna åka bygghiss varje dag, det är inga problem. För att det är risken att det här skulle hända, alltså det är så många hissar som det finns och så många hissresor som görs dagligen utan att någonting händer. Så det är ju, det är inte ens en promille chans att det här skulle hända igen.
0: Roger Näslund, inspektör på Arbetsmiljöverket, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack.
0: Och med mig nu har jag också Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm, som följt det här fallet. Hej Simon, du har suttit med i rättssalen idag när rättegången mot de här 3 männen har inletts. Vilka är det som är åtalade?
2: Ja, 2 av dem jobbade som hissmontörer på den här byggarbetsplatsen, alltså jobbade med att se till att, ja, men att dels med att höja den här hissen och se till att den var säker och sådär. Och den tredje personen, det är vd:n för det här företaget som har levererat hissen. De är ju misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott då, genom grovt vållande till annans död. Och det gäller ju förstås de här 5 personerna då som miste livet när den här hissen störtade till marken. Och ja, men det allting kokar ner till, kan man väl säga, är som Roger nämnde där också. Vems ansvar var det att de här bultarna inte satt där de skulle?
0: Ja, för om man ska utveckla det lite, vad menar åklagaren att det är som har hänt?
2: Ja, sådana här bygghissar som det fungerar, så ska ju, som han också var inne på, så ska man ju, man höjer upp dem allt eftersom. När man bygger fler våningar på huset så behöver man kunna komma upp dit, och då monterar man på en ny sektion på den här hissmasten då, som hissen sitter fäst vid. Den kommer färdiglevererad, färdigskruvad, men det är, ja, så ska man ju förstås fortsätta bygga upp den och montera på delarna på varandra, och då måste man sätta i bultar så att de sitter där de sitter. Men på något sätt då så har man missat det här, och det var ju hissmontörernas ansvar, menar åklagaren då, att se till att det fanns bultar. Och det här har ju, man har ju granskat det här, sitt eget arbete då, genom så kallade egenkontroller i protokoll som har tagits upp nu under rättegången idag, där man har fyllt i att man har granskat att det sitter bultar där. Men det åklagaren pekar på är att just det här datumet 1 november återkommer man till. För då gjordes det nämligen en höjning som åklagaren menar aldrig protokollfördes. Sen har den här hissen fortsatt användas efter det, och då har det satts på nya bultar samtidigt som det har saknats just på den här kritiska sektionen då, där det till slut brast den 11 december.
3: De anklagade å andra sidan menar att det inträffat någon form av sabotage. Vad finns det för belägg för det?
2: Ja, det här var någonting man sa tidigt i polisförhör. Nu var det ju 2,5 år sedan den här olyckan inträffade, och både Statens haverikommission och åklagare och polis har utrett händelsen. Jag pratade med en av advokaterna som försvarar hissföretagets vd, Johan Eriksson, som sa att ja, det där är kanske ingenting vi kommer att hävda nu under rättegången efter att det har gjorts den här grundliga utredningen. Så att bilden jag fick när jag pratade med honom var väl att ja, det här är kanske ingenting som vi kommer att trycka på, att det var någon form av sabotage. Sen återstår det att se vad man faktiskt säger i rätten senare. Det är ju 9 dagar det här ska pågå. Men det är ju tydligt i alla fall att alla 3 misstänkta, de har nekat till brott, och man vet inte, säger man, exakt hur det här gick till. Men man är säker på att det fanns bultar då, eller skruvar som höll ihop den här masten.
3: Och vad kan de anklagade få för följder om det blir en fällande dom?
2: Ja, alltså i straffskalan för grovt arbetsmiljöbrott så finns det, vad jag vet, upp till 6 år i fängelse. Sen får vi se vad åklagaren yrkar på. Åklagaren har redan yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor mot det här hissföretaget. Som ska sägas också efter olyckan har infört en rad åtgärder. Till exempel, som Roger nämnde där också, att man tar in en extern besiktningsman när man höjer upp den här hissmasten, och så ska de här bultarna då vara färgade i orange eller gult för att liknande händelser då ska kunna undvika

0: lessons I've learned. One Republic med Counting Stars, när vi nu ska prata om Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND. Alltså heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Tanken är att UND ska komplettera den militära underrättelsetjänsten. Och med mig nu, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns här på Sveriges Radio. Ska vi ta och försöka bena ut det här lite grann, Claes, tänker jag. Vad är bakgrunden till att Sverige får en ny underrättelsetjänst?
1: Ja, det som verkligen fick fart på det här, det var att många tycker att den militära underrättelsetjänsten MUST gjorde en missbedömning när de tonade ned risken för att Ryssland skulle göra en storskalig invasion av Ukraina 2022. Och eftersom det redan då länge talats om att bilda en civil underrättelsetjänst, så blev det här då ett starkt skäl till att dra igång det här arbetet. Och det har nu mynnat ut i ett politiskt förslag.
0: Mm. Vad är det den här myndigheten är tänkt att göra då?
1: Ja, det är ju lite som en

0: svart låda det här. Men den ska ta över en del arbetsuppgifter från MUST, alltså från Försvarsmakten. Så den här nya myndigheten ska framförallt då samla in information och kartlägga hot mot Sverige som kanske inte i första hand är militära eller bara delvis militära. Men det kommer också ske en del dubbelarbete mellan den civila och den militära underrättelsetjänsten. Det medger till och med regeringen. Och det beror mycket på att politikerna de vill ha fler ögon på de här frågorna så att det inte ska bli fel framöver.
1: Så vilka skillnader blir det om man jämför med hur det ser ut idag?
0: Det här blir ju till att börja med en jättestor omorganisation. Alltså hundratals jobb kanske kommer flyttas från Försvarsmakten till den här civila myndigheten som ska vara igång redan vid årsskiftet alltså. Och sen så blir väl antagligen den stora skillnaden ett större fokus på frågor som hamnat kanske lite mellan stolarna tidigare. Alltså utrikeshot som i första hand inte är militära.
1: Men alltid när det ska tas politiska beslut, det händer ju lite då och då att de inte är överens så att säga. Är alla överens om att den här nya myndigheten behövs?
0: Det har varit lite spännande för både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit ute i det här arbetet och varit kritiska. Och den kritik som finns den handlar om att man tycker att det går för snabbt, att det borde ta längre tid att göra en så här stor grej. Och det finns en risk att det här underrättelsearbetet kommer försämras under perioden när säkerheten borde prioriteras. Men utrikesministern, hon svarar med att det måste göras nu för det kan bli ännu sämre säkerhetsläge framöver. Och hon tycker också att det kan vara bra att göra det nu när Ryssland är ganska upptaget i Ukraina.
1: Så hon ser liksom ingen risk för ett glapp i underrättelsearbetet medan den här omorganisationen pågår så att säga?
0: Nej, utåt sett så är hon betydligt lugnare då än vad kritikerna är.
1: Mm. Men hur hemlig blir den här myndigheten då? Är det någon form av CIA eller MI6 som USA och Storbritannien har?
0: Ja, jag tycker MI6 det är många som jämför det med och det gjorde även utrikesministern. Och det är nog en bra jämförelse. Och Storbritannien har ju uppdelat sitt underrättelsearbete då så som det kommer bli i Sverige, lite mer liknande det. Så, och i MI6, där jobbar ju James Bond, så att det är klart att det är liksom det.
1: Det låter ju betryggande.
0: Ja, det är ju det hemligaste som finns. Så att delar av den här nya svenska civila myndigheten kommer att vara bland det hemligaste vi har. Och särskilt då den delen som handlar just om inhämtning av information från utlandet.
1: Mm. Och vad krävs nu då för att det här ska bli verklighet, för att den ska vara igång redan i januari 2027?
0: Ja, en massa jobb med att rekrytera folk framförallt då. Men rent politiskt så ska det här först till lagrådet för att godkännas så att det håller måttet. Och sen så blir det en proposition i juni, är det sagt. Och sen omröstning i riksdagen i augusti. Och det är ju intressant att den omröstningen hålls precis före valet.
1: Det är inte alltid lätt att rapportera om det som är superhemligt, eller hur, Claes?
0: Nej, det är ju faktiskt så, men det är spännande.
1: Ja, det är väldigt spännande. Tack för att du var med i P4 Extra, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som finns i appen Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med Honey Honey. Nu ska ni lyssna, för nu ska vi berätta att det satiriska samfundet Church of the Flying Spaghetti Monster, även kallad pastafarianismen, inte får registreras som trossamfund i Sverige. Det rapporterar Omni. Enligt Kammarkollegiet saknas tillräckligt allvar och betydelse, och dessutom är samfundets svenska ordförande bara 14 år gammal. Pastafarianismen grundades 2005 som en satirisk protest mot att intelligent design tilläts i amerikansk undervisning. Intelligent design är tanken att livets komplexitet kräver en medveten skapare snarare än evolutionen. Budskapet från spaghetti-monstrets grundare var att om vetenskap ersätts med tro, då kan vilken skapelseberättelse som helst få plats. Därav pastafarianismen, som då alltså inte erkänns som trossamfund i Sverige. Så berätta ut det.

0: Janet Jackson med Together Again. Jag hoppas att vi hörs och är tillsammans igen efter era lokala nyheter. Då kommer Carina Bergfeldt hit, så vi hörs snart igen.
1: Men först kommer nyheterna 1:30 från P4 Väst. Polisen bekräftar nu att sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla helgen är kopplade till gängkriminalitet. Jörgen Thorén är chef för polisområde Fyrbodal.
2: Det är också för oss då tydligt att det är riktat mot gängkriminella individer och att det har den kopplingen.
3: Varför är det så tydligt?
2: Ja, men det är utifrån vad vi ser i just vilka vi har gripit och hur det hänger ihop och vår bedömning var då vilka det här var riktat mot helt enkelt.
1: Tre män och en kvinna är nu anhållna misstänkta för de här dåden. Åklagare Johan Fröjelin berättar mer.
4: Unga vuxna kan man säga, alltså runt 20-årsåldern, men inte några under 18, så det är inget ungdomsärende. Det är tre män och en kvinna, samtliga hemmahörande i södra Sverige. Vi kan inte se att de har någon egentlig koppling till vårat område.
1: Ingen person skadades i de här händelserna. De misstänkta nekar till brott. Reportrar var Jim Schenius och Sara Hellman. Polisen söker just nu efter en försvunnen man i övre tonåren som såg senast förra måndagen i Trollhättan. Enligt polisen är en anmälan försvunnen person upprättad och han söks med både drönare och hund i centrala Trollhättan. Men det finns ingen misstanke om brott. Ett särskilt boende i Bengtsfors har Lex Maria anmält en händelse där en person avled efter flera fallolyckor. Enligt anmälan bidrog bristande kommunikation mellan personal, brister i dokumentationen och bristande tillsyn att det akuta läget för patienten inte uppmärksammades i tid. Isbrytarsäsongen är över. Sjöfartsverket meddelar att isbrytaren Ale, specialbyggd för Vänern, har gjort sitt för den här gången. Jämfört med säsongen innan blev det drygt 4 gånger så många assistanser för Ale. 970 drygt den här säsongen jämfört med drygt 200 förra säsongen. Ja, ska vi nämna vädret då kanske? Det är som du märker ute tror jag överallt. Sol med lite lätta moln, 10-13 grader och västliga vindar har vi också. Ikväll och i natt, ja då blir det klart och kyligt väder. Och imorgon, ja då väntar solen på oss igen, då med friska nordliga vindar. Nyheterna från P4 Väst med Peter Olsson.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu har blivit dags för dagens gäst. Och hon behöver egentligen ingen närmare introduktion, men jag säger ändå. Mångsysslare, för hon är programledare, journalist och författare, för att nämna några saker. Och nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen, Carina Bergfeldt.
5: Hej, tycker jag var kul att vara här.
0: Ja, detsamma. Kul att ha dig här. Vi pratade just att du hade pressat ner 13 apelsiner i morse till frukost. Så det känns som att du är stark.
5: Ja, nej, men alltså färskpressad apelsinjuice, väldigt, väldigt gott. Ja. Mycket apelsiner blir det, men det är värt det.
0: Hur ser det apelsinkontot ut, undrar man ju?
5: Generöst!
0: Man får välja att lägga pengar på det viktiga.
5: Exakt,
0: livet,
5: man prioriterar.
0: Ja. Men annars har ju du precis kommit hem från en semester på Gran Canaria, va?
5: Mm. Jag experimenterade med hela det här, du vet, barnklubb och charterkonceptet. Yes. Alltså grisfest på hotellet, alla sällskapsresan för första gången. Det var spännande.
0: Ja. Jag har gjort det där också.
5: Du har gjort det.
0: Man älskar ju ändå sällskapsresan.
5: Ja.
0: Sen kanske den inte känns riktigt så verklig.
5: Jag letade efter Peppes bodega hela veckan. Ja. Som de gör i
0: den ligger på baksidan av hotellet.
5: Exakt.
0: Hittade du den eller?
5: Ja, jag hittade den till slut.
0: Men vad härligt. Ni åkte hela familjen. Vad tyckte barnen då?
5: Ja, det var jag och ett barn och min mamma.
0: Ja, det,
5: min man vägrade faktiskt. Han kände att det här liksom... Jag försökte förklara att sällskapsresan är en komedi, men han tyckte det här kändes som början på en thriller. Just att åka iväg och du vet, leka med stora gosedjur och såna här saker på stranden och grisfest och sånt. Så han vägrade liksom. Så min mamma följde med istället.
0: Okay.
5: Men det gick bra.
0: Hon fick leka med stora gosedjur.
5: Precis.
0: För annars är det mycket dinosaurier i er familj, va?
5: Otroligt mycket dinosaurier. Mm. Jag är lite ledsen över att det här programmet med 10 000 kronors frågan har slutat gå.
0: Annars hade du satt dem.
5: Jag tror att jag skulle ha en ganska bra chans. Mitt favoritdinosauriedjur är Ankylosaurus. Vilket är ditt?
0: Nej, men nu ska du inte sätta mig här. Nu är det jag som ställer frågorna och du ska svara. Men för att det är väl så att det är din son Hamilton, va? Som är besatt av dinosaurier.
5: Besatt. 4 år har det hållit på nu och vi ser inga tecken till att det ska sluta. Jag har börjat kolla upp så här nattsemestrar man kan göra där man kan betala så att barnen får vara med på riktiga utgrävningar.
0: Mm-hmm.
5: Så att om detta intresset håller i sig typ 4 år till så finns det en väldigt stor risk att vi åker till typ North Dakota och sitter där med liksom penslar och liksom, du vet, så här, skrapar fram gamla fossilben.
0: Det är otroligt ju.
5: Ja,
0: men vilket fascinerande intresse. Vad känner du för det då? Tycker du att det skulle vara en bra resa och får du med dig din man på det? Eller?
5: Ja, men det skulle han följa med på. Mm. Ja, men jag tycker att han kunde ju hittat någon sämre fixering. Det här är ju liksom tacksamt.
0: Vad bra. Är det så att du kan hela alfabetet med dinosaurier?
5: A som är Allosaurus, B som är Brachiosaurus, C som är Corythosaurus, D som är Demonosaurus.
0: Okej, vi fortsätter under låten. Så
5: precis.
0: Imponerande måste jag säga i alla
5: fall.
0: Carina Bergfeldt, så roligt att du är med mig.
5: Kul att vara med.
0: Vi ska prata mycket.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Utav raptor och V, vulkanutbrott. X, Xenoceratops som ylar hela natten lång. Z vill bara sova och äta, men åh, här kommer kometen. Nu kommer vi alla att dö. Så
0: det,
1: slutar.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja,
0: jag har suttit och rabblat hela dinosauriernas alfabet här under låten.
1: Ja, jag ber om ursäkt till dig som har fått slut med detta medan de andra lyssnade på härlig musik.
0: Jag tycker det var helt underbart. Jag känner att du kan dra dem efter sen igen, så ska jag se om jag kommer ihåg dem. Om ni undrar vad det är ni lyssnar på, dinosauriernas alfabet, så är det Carina Bergfeldt som är dagens gäst i P4 Extra. Vem kunde tro att vi skulle sitta och prata dinosaurier, va?
1: Det är härligt.
0: Det är härligt. Vi ska prata lite jobb också. Mm. Efter 10 säsonger så läggs nu talkshowen på is.
1: Yes.
0: Den som har sänds i SVT. Hur känner du för det nu när det har gått ett litet tag?
1: Nej, men det känns lite vemodigt. Det känns lite konstigt att jag inte ska göra det i höst. Mm. Jag kommer sakna min redaktion jättemycket. Vi har haft så kul i 10 säsonger. Jag har tagit tjänstledigt 3 månader i höst, september, oktober, november, just bara för att jag faktiskt inte har någonting. Det är första gången på 10 år sedan jag började på SVT som jag inte antingen är Donald Trump i haserna eller har en talkshow. Så att jag ska vara ledig i höst, vilket känns jättekonstigt.
0: Ja, är det skönt eller är det jobbigt?
1: Det är skönt och lite märkligt, det är väl det. Det har varit skitkul att göra talkshowen. Det har varit jätteroligt. Så att, men det är lite kluvna känslor.
0: Mm. Jag förstår det. Och man kan ju säga att det här har ju inte riktigt uppskattats. Folk har blivit galna på det här beslutet.
1: Ja, vilket är väldigt, alltså, det är ju väldigt tacksamt och rörande och fint. Varje gång jag träffar någon av mina chefer på SVT så säger de att du skulle se min inkorg just nu. Det skriver ändå folk fortfarande i princip varje dag och säger att de saknar talkshowen. Så det är ju fint. Vi får se. Jag menar, en paus. Vi ska spara 344 miljoner. Det är dyrt att göra tv. Vi liksom... Kanske kommer den tillbaka, kanske inte. Jag vet inte, ärligt talat.
0: Nej. Men när cheferna säger det då, du skulle se min inkorg, då får du väl kontra mig och säga det. Men lägg inte ner den då.
1: Så, precis. Det finns en lösning på detta problem.
0: Men det är en ganska svår fråga, gissar jag, att svara på under alla de här 10 säsongerna. Då. Har du någon favoritgäst eller någon som har varit extra... speciell att intervjua.
1: Ja, men det finns ju en del oförglömliga ögonblick. Alltså, det var jättekul när Josef Fares bara hostade upp 300 000 till Ella Halvarsson mitt i sändningen och typ swishade det efter programmet. Liksom, för att han bara, men gud, du tjänar för lite pengar. Liksom. Att någon bara dänger iväg 300 000, sådär, det var kul. Mm. Men gäst... Det är de här riktiga historierna. Man säger ofta att verkligheten överträffar dikten. Och ibland när vi har riktiga gäster med typ riktiga händelser, som Emma Scholz som var med om en brand. Hon sprang in och ut ur sitt hem och fick ut alla sina 6 barn. Hon fick 93, tror jag, procentiga brännskador på hela kroppen och liksom skulle under inga omständigheter överleva. Och sitter där sen mot alla odds och berättar om det här. Och berättar om, ja, men sitt ner, jag får gåshud nu när jag pratar om det. Mm. Det är ju häftigt när vi kan få berätta den sortens historia för 1 miljon tittare. Det är skithäftigt.
0: Mm. Ja, det verkligen blir på riktigt, som du säger. Ja. Och då är det ju liksom både allvar och det är känslor på ett annat spann än många andra gäster är där för att de är aktuella för någonting. Är det någon annan gäst som du sådär minns lite extra?
1: Ja, men det var, apropå riktiga historier, så var det en tjej som var hemlös. Hon berättade om hur hon i 2 år bodde i sin bil. Och då så bodde hon mitt över ett hotell där de hade en hotellfrukost. Och varje vecka så tittade hon på det här och undrade vilka de som har råd att bo på det där hotellet och äta den frukosten. Och sen så blev hon nykter, fick ett hem, fick ett jobb som lastbilschaufför. Och nu, för att fira sin egen nykterhet och för att hon hade kommit på fötter, så en gång i månaden så åkte hon till det stället, det hotellet, och åt den frukosten för att liksom fira vart hon hade kommit. Och det var otroligt häftigt att få, ja, men en sån historia. Men sen har vi ju väldigt ljuvliga kändisar, typ Marie Göransson är en fantastisk gäst. Man vet aldrig vad som kommer ut. Hon säger cool. Vad som helst. Cool, skiter liksom i, ja, men det finns inget så här konsekvenstänk, utan man bara säger
0: hon
1: vad
0: man förbi tycker. Det liksom.
1: Ja, precis. Marianne Mörk, alltså många såna här riviga, härliga kvinnor som också har varit jättekul att ha i studion.
0: Mm. Och som behövs för oss kvinnor, som de banar ju vägen liksom, och har gjort det för många kvinnor naturligtvis. Men du har ju varit väldigt öppen med att du har fått mycket elaka mejl och kommentar genom åren. Hur skulle du säga att sånt har påverkat dig?
1: Nej, men det är ju irriterande. Men det vet ju du också, att du får förmodligen, du får kommentarer som dina manliga föregångare eller liksom kollegor inte får. Det märkte jag ju redan som korre, att folk kommenterade min klädsel hela tiden, men de kommenterade aldrig vad mina manliga kollegor hade på sig.
0: Och jag har jobbat i sportens värld i 20 år.
1: Ja, nej men exakt. Du har säkert varit med om exakt samma sak. Och oftast så tänker man ju bara att, ja, liksom, det här är lite irriterande, men sak samma. Men det är ett par gånger som det har liksom, som det har krupit under huden på mig. Och det var då bland annat när vi hade fått hit Boris Johnson. Att få hit Storbritanniens före detta premiärminister på en intervju. Det är första gången han har suttit i en talkshow-soffa på 5 år eller någonting. Han gör inte intervjuer. Det andra stället som han skulle prata på i Sverige, där tog han 2,5 miljon för att komma dit och prata i 45 minuter. Och vi betalar ingenting, alltså liksom för att, du vet. Och vi får hit honom och vi har ett bra samtal om viktiga saker. Och liksom det som någon fokuserar på, det är att min hud är lite sladdrig när jag har en t-shirt. Liksom att jag har ett gäddhäng, och där kan jag bara känna att är det här som är det viktiga när vi har fått hit honom? Och det, just att jag la ut det här gäddhäng-gate som jag kallar det, det blev tydligt att det träffade en nerv hos kvinnor. För samma kväll så var jag på en restaurang åt middag, och i könt toaletten så kommer 3 olika kvinnor fram till mig. 2 av dem vill visa sitt eget gäddhäng, och 1 av dem ville ha en seriös diskussion kring varför tar sig folk rätten att kommentera kvinnors utseende hela tiden. Och jag tror väl att det var just att det är så många kvinnor som någon gång har tittat sig i spegeln och undrat om det här ser okej ut. Och okej för vem? Vem är det som bestämmer vad du ska ha på dig? Och det var väl det som på något sätt kröp under huden på mig. Att den här personen som skrev där fick mig att skämmas lite för hur jag ser ut. Och det ska de inte göra. Mm. Och det var väl... Det är väl de gångerna som det gör mig förbannad. Oftast kan jag så här, okej, skitsamma. Jag menar, Skavlan fick aldrig några kommentarer om sitt utseende. Men visst, vi pratar om mig nu. Liksom. Mm. Men när de kommer under huden så blir det lite annorlunda.
0: Mm. Vad sa de där kvinnorna i kön på toan?
1: Nej, de var ju förbannade. Det var ju mest bara roligt, för det var verkligen så här, våga inte dölja dina armar nästa vecka. Och det hade jag tänkt göra, jag skulle haft en långärmad kostym. Men då sprang jag in istället och du vet, så här, rotade fram någonting som var helt bar ärm. För jag tänkte att skitsamma, nu kör vi.
0: Och vad blev responsen?
1: Nej men fantastiskt, det var jättekul. Nu hördes ju inte det, men när jag kom in i studion liksom, så var ju publiken bara... Typ så här, för att det var då bara ärmar istället. De hade ju också följt det här gäddhängsgate. Så att, jag menar, visst, man får sina enstaka idioter, men vi får ju också otroligt mycket kärlek.
0: Mm. Ofta när man orkar ta striden också.
1: Precis.
0: Gäddhänggate.
1: Ja.
0: Ja, tack Carina Bergfeldt för att du är här idag. Vi ska fortsätta prata efter Somewhere Only We Know.

0: Keane med Somewhere Only We Know. En fin låt när jag sitter här med Carina Bergfeldt. Vi bara babblar och babblar och babblar under låtarna. Det är alldeles underbart att sitta här och ha dig som gäst. Vi pratade om att talkshowen läggs på is efter 10 säsonger. Men du är ju aktuell med en ny roman.
1: Ja.
0: En dag ska vi återvända, som är din första historiska roman. Och den kretsar kring Sveriges roll i slavhandeln i Karibien.
1: Precis.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men när jag jobbade som korre, så var jag och tittade på ett museum i USA som kallas Slavmuseet. Det har ett mycket längre och komplicerat namn. Men där hade de en vägg med olika skepp. Så här många slavar gick ombord, så här många slavar gick av i Karibien. Och när jag står där med en kompis som hälsar på ifrån Sverige, så säger han att åh, Sverige är inte med på den här listan. Och jag säger att nej, varför skulle vi vara det? Och då berättar han för mig att vi hade pysslat med slavhandel. Och först så trodde jag inte honom. Jag tänkte att nog för att jag skolkade ibland i skolan, men jag kan inte ha missat det här. Mm. Och sen går jag undan, läser på och inser att jag har ingen aning om att vi i nästan 100 år ägde en ö i Karibien och att vi där ägnade oss åt slavhandel. Vi hade en frihamn och ungefär 8 000-10 000 människors liv är liksom förstörda med hjälp av Sverige på svenska order, på hjälp liksom på order av den svenska kungen. Mm. Och när jag börjar kolla upp detta så inser jag att det inte är obligatorisk skolundervisning, det har inte varit med. Det har varit 15-tal olika motioner i riksdagen att uppmärksamma det här på olika sätt och alla har röstats ner. Mm. För att det här passar inte in i Sveriges bild av sig själv. Vi är neutrala, vi tar ingen sida. Liksom det här att vi har då ägnat oss åt slavhandel och ville göra det, det passar inte in, och jag tror att det är därför det har städats bort. Och då bara kände jag att herregud, det här måste jag berätta.
0: Mm. En mörk del av Sveriges historia, det är en roman. Hur mycket fakta är korrekt?
1: Väldigt mycket fakta är korrekt, just för att jag ville att folk skulle förstå hur hemskt det är. Det finns en forskare som heter Fredrik Thomasson som har forskat i rättsfall på den här ön. Riktiga rättsfall. Och jag har då tagit, en av mina karaktärer är en svensk man som skickas till ön som justitiarie, alltså som advokat på ön. Och alla rättsfall som han möter i boken är riktiga rättsfall. För jag vill att när man läser så ska man tänka så här, men herregud vad sjukt. Fick den där slaven verkligen 32 piskrapp för den där lilla saken? Och sen när du kommer till eftertexten som jag har skrivit, så förstår du att alla straff i boken är riktiga. Alla straff i boken hände. Och det är där jag vill att det ska på något sätt knyta sig lite i magen på dig att gud, varför visste inte jag det här också?
0: Mm, mm. En dag ska vi återvända heter den. Alltså spännande och viktigt ämne att ta upp. Precis som ett annat projekt som du har jobbat med. För under vintern så har SVT-serien 6 dagar kvar att leva sänds. Mm. Där du möter en dödsdömd man i USA. Det är tunga ämnen här som du har jobbat med den senaste tiden. Det här är ett ämne som du har återkommit till flera gånger tidigare. Vad är det som har gjort att du har fastnat för just death row?
1: Nej, men när jag var tonåring så kom de här berömda filmerna Dead Man Walking och The Life of David Gale och Gröna milen som verkligen kom rätt tid för mig att bli fascinerad av den här historien. Och jag hade åkt till USA som 10-åring på en så här charterresa till Florida och hade varit på så här weekend i New York. Och den bilden av USA är så fundamentalt annorlunda än den andra bilden av USA. De här delstaterna där dödsstraff finns och där det utövas. Det är en helt annan värld. Mm. Och den ville jag berätta mer om. Jag blev väldigt fascinerad av den. Och första gången jag var där för 13-14 år sedan, för när jag jobbade för en kvällstidning, så läste 2,2 miljoner människor de artiklarna. Alltså det var otroligt gensvar på nyfikenheten. Och jag bara kände att den nyfikenheten tror jag finns där. Och nu när vi gjorde det här tv-programmet så märkte vi att det var det. Rent brev- och mejlmässigt så det enda som motsvarar det här är när jag sommarpratade 2019. Mm. När det gäller mängden brev som jag har fått av människor som har tankar kring förlåtelse och försoning. Och om någonting händer någon du älskar, skulle du må bättre då av att se den som gjorde det dö? Eller liksom måste du hitta din avslut och ditt sätt att gå vidare oavsett den personen? Det har väckt väldigt många tankar i människor och det har varit så otroligt häftigt att se.
0: Mm. Och den här, vi har 2 minuter kvar ungefär. Den här fängelsepastorn då, det känns som att ni två verkligen har funnit varandra.
1: Ja, han har varit helt fantastisk. Och jag menar, på pappret så har vi kanske lite olika. Han är 75 år, han bor i Texas, han är väldigt konservativ, röstar på Trump. Liksom, han är inte en typisk svensk...
0: En oväntad vänskap.
1: Ja, en oväntad vänskap, inte en typisk svensk kompis. Men det som är så häftigt är när du pratar med människor som du inte alltid tycker samma som. Det är ju att du kan lära dig så mycket. Och när jag var korre så upplevde jag att det är problemet med dagens USA. Det är att om du och jag tycker olika nu, då säger folk nu att men jag vill inte höra vad du har att säga. Jag skiter väl i det. Istället för att jag lyssnar på dig och liksom okej, okay, så tänker du. Jag känner så här. Mm. Och det är det som har skapat så otroligt häftiga möten mellan mig och den här 75-åriga pastorn. Att man lyssnar på varandra även om man inte håller med varandra. Och det tror jag vi alla skulle behöva göra lite mer av.
0: Mm. Försöka förstå. Eller i alla fall se hur de resonerar. 6 dagar kvar att leva. Men du, den tid som vi har kvar här,
1: ja,
0: i studion. Vad har du på gång i arbetsväg? Det är lite hemliga grejer på gång.
1: Ja, nej, men du vet SVT. Jag gör 2 tv-program som är superroliga. Och ett av dem kommer ganska tidigt i höst och en av dem kommer lite senare i höst. Och som vanligt får man inte säga någonting annat än så. Men det är kul. Och jag är fastanställd på SVT så att någonting ska jag göra i rutan.
0: Är det på det allvarliga spåret eller är det på lite mer lättsamma?
1: Alltså, jag är ju ganska mörk av mig. Jag trivs ju ganska bra där i mörkret. Så att det kommer nog bli lite mörkt även här.
0: Okej. Vi får se helt enkelt. Det var jättefint att du kom hit idag i alla fall, Carina Bergfeldt. Och vad ska du göra nu?
1: Nu så ska jag hem och fortsätta med det där som jag inte kan prata om.
0: Fasen också, jag försökte i alla fall.
1: Ja, bra försök.
0: Men titeln på låten som vi ska spela nu, det är ju passande då. Marvin Gaye nämligen, What's Going On, det vill vi veta, det kanske vi får veta snart. Tack Carina Bergfeldt,
1: tack snälla
0: för att du kom hit idag. Bra låt för övrigt.
1: Mycket bra låt.

0: Marvin Gaye där. Strax så ska det bli nyheter från Ekot. Efter det ska vi prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att det ger ytterligare ett verktyg att använda vid planeringen av Sveriges och svenskarnas ekonomi framöver. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verde där ett misstänkt utbrott pågår. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta mellan personer.
2: Men däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
3: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorgfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget, en variant som beskrivs ha hög dödlighet. Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet, igen.
2: Men sen finns det de som vi har i Amerika och där är ju mycket, det kan ge upphov till mycket allvarligare sjukdom och helt enkelt leder till att lungans funktion nedsätts.
4: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
2: Att vi står inför en ny pandemi, det tror jag att vi gör. Men då kanske inte just den här hantaviruset, inte nu. Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet. Reportrar Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Förenade Arabemiraten stänger nu återigen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos så meddelade Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen. Men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Och den kommande veckan ska flygtrafik i landet bara gå via noggrant specificerade korridorer, det rapporterar Bloomberg. Sjöfartsverkets isbrytningssäsong är nu officiellt avslutad för den här vintern. Och jämfört med säsongen innan så har antalet assistanser varit 4 gånger så många, 979 jämfört med 220 förra säsongen. Ekot, Sara Öberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick och jag finns med er som vanligt fram till klockan 15. Vi ska prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Det har kallats världens mest hemliga, kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Jag pratar såklart om Illuminaterorden. Och mode som konst, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare kommer hit. Han är aktuell med en uppdaterad version av sin tidigare bok så här inför VM där han även är expert i studion. Men först, Miss Li, här är Dansa med mig själv.

0: Efterfrågan på opasteuriserad mjölk, eller så kallad raw milk, växer över hela USA. Att dricka opasteuriserad mjölk har blivit en trend efter att bland annat USAs hälsominister Robert F. Kennedy förespråkat det. Uppemot 40 lagförslag har lagts fram över hela USA för att göra det lättare för lantgårdar att sälja mjölken, trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Och med mig nu har jag Katarina Flink som är mikrobiolog på Livsmedelsverket. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Katarina, varför tror du att opasteuriserad mjölk har blivit en trend i framförallt USA?
1: Ja, jag vet inte exakt varför det har blivit en trend i USA. Vi har ju inte sett här på Livsmedelsverkets synvinkel samma trend i Sverige just för tillfället i alla fall. Sen så kan det ju vara så att det speglar av sig från USA så småningom. Men än så länge så har vi inte sett någon ökning just nu. Sen går ju alltid trender lite upp och ner.
0: Men att dricka opasteuriserad mjölk då, vilka risker kommer med det?
1: Ja, alltså från Livsmedelsverkets håll så har vi ju ett råd till konsumenter att inte dricka opasteuriserad mjölk generellt, och framförallt för sköra personer som är extra känsliga, så som små barn till exempel, gravida, sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ju så här att med opasteuriserad mjölk, den har ju inget pasteuriseringssteg helt enkelt, så att det finns ju inget steg som säkert tar bort eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer. Och det gör ju då att den här opasteuriserade mjölken som inte upphettas innan den förtärs kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan göra oss sjuka helt enkelt. Och då finns det ju till exempel bakterier då som listeria, campylobacter och en E. coli-bakterie som brukar kallas EHEC, som står för entohemorragisk E. coli. De här bakterierna de kan göra oss ganska sjuka och i vissa fall också ge väldigt allvarliga följder, särskilt hos då barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
0: Vad kan det vara för följder då? Hur sjuk kan man bli?
1: Ja, men dels så kan man ju bli både som en person med normalt immunförsvar kan ju bli ordentligt magsjuk. Man kan få diarréer, man kan få blodblandade diarréer, ganska mycket magsmärtor och illamående och kräkningar och sådär, och feber. Det är lite olika symptom beroende på vad det är för typ av bakterie såklart. Men sen även till exempel den här EHEC då, den är ju då extra farlig för små barn, framförallt små barn som är under 5 år. Där kan de få njurpåverkan och till och med kan man dö i värsta fall.
0: Men det här med nu att USAs hälsominister Robert F. Kennedy bland annat har förespråkat att dricka opasteuriserad mjölk. Varför gör han det? Finns det några positiva aspekter?
1: Jag kan inte stå för vad USA har för lagar och regler och vad de anser och vad han tänker, för jag är inte tillräckligt påläst där. Men de fördelar som man kan se liksom i Sverige då, det är ju att som mjölkgård, att sälja opasteuriserad mjölk kan ju ge möjligheten att bibehålla gamla traditioner, som att exempelvis tillverka traditionella ostar och den här ostkakan där man då ska använda opasteuriserad mjölk som grund.
0: Men hur ser råden från Livsmedelsverket ut?
1: Rådet som vi har till våra konsumenter är ju att inte dricka opasteuriserad mjölk, just framför att det finns risk att det finns de här sjukdomsframkallande bakterierna i mjölken. Det finns ju en lagstiftning i Sverige som säger att opasteuriserad mjölk får enbart säljas direkt från gård. Det vill säga det får inte säljas i butik, utan det får bara säljas på gården. Och man får bara sälja eller skänka bort i liten skala direkt till konsumenter. Om man ska göra det här så behöver man också registrera sig först. Och det gör man hos länsstyrelsen då. Och sen i samband med när man skänker eller säljer på den här opasteuriserade mjölken måste man också informera de konsumenter som får eller köper den här mjölken. Och det ska göras skriftligen, och då ska man informera om att den här mjölken är opasteuriserad och kan därför då innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. Mm. Så det finns en ganska tydlig lagstiftning vad man får och inte får göra.
0: Om man ser den här trenden på internet någonstans nu och blir sugen på att testa opasteuriserad mjölk, vad blir ditt råd?
1: Antingen tycker jag att man upphettar mjölken tillräckligt mycket så att de här sjukdomsframkallande bakterierna eller viruserna avdödas, det vill säga till minst 70 grader, eller så tycker jag att man ska avstå.
0: Okej, men om jag läser dig mellan raderna här nu då, om man ska upphätta mjölken, är den då fortfarande opastöriserad?
1: Nej, den är ju opastöriserad för att den kom från gården från början opastöriserad. Men sen har man ju då gjort ett avdöningssteg hemma som konsument.
0: Dina råd är tydliga. Tack för att du var med, Katarina Flink, mikrobiolog på Livsmedelsverket.
1: Tack så mycket.

0: Perón.
1: First Aid Kit med My Silver Lining. Strax så ska vi prata med Illuminati om Illuminati-orden som ju fyller 250 år. Andreas Unnefors, medieforskare från Linnéuniversitetet, kommer hit. Men först Inner Smile, här är Texas.

0: Hörrni, det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Ja, jag pratar om Illuminaterorden. Och här för att berätta om den har jag Andreas Önnerfors som är docent och professor i idéhistoria vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vilken lång titel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, har man hunnit med en del. Det är bra. Det känns bra. Du, Illuminaterorden, om vi ska börja där. Ja. För de som inte vet, vad är det för någonting?
1: Exakt. Det är ett typiskt ordenssällskap. Man älskade det på 1700-talet. De som är mest kända idag är ju frimurarna som finns sedan den tiden. Det finns en massa andra ordnar som grundades på 1700-talet för olika syften. Och Illuminaterorden är en av dem.

0: Och det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här. Varför var det så mycket hemlighetsmakeri?
1: Det var en lek från Illuminatiordens egen sida. För att man ledde i den här tiden där det fanns en mängd olika ordenssällskap. Och hemligheten, den dubbla och trippla som man byggde in i den, var en grej av attraktionen. Man ville göra sig extra okänd för omvärlden. Göra det extra exklusivt att tillhöra den lilla skaren som kunde ta sig in till den innersta kretsen och förstå de innersta hemligheterna.
0: Och vad hände där då? Medlemmarna, vad gjorde de? Vad pratade man om?
1: Jo, men det vanliga som man gjorde i ordenssällskap både då och än idag. Alltså att man genomför ritualer för att uppta nya medlemmar, att diskutera stora frågor som engagerar samtiden. Och där var Illuminaterna, skiljer de sig från andra ordenssällskap. Man pratade och höll föredrag och bildade sina medlemmar och pratade om böcker och sånt. Och till sist och syvende så handlade det om att man drömde stora drömmar om att förbättra sig själv, alltså människan och mänskligheten.
0: Mm. Och hur rekryterade man medlemmar?
1: På ett väldigt hemligt sätt.
0: Såklart.
1: Exakt, såklart. Alltså man gick inte ut i någon tidning och skrev nu rekryterar vi, utan man hade en ganska avancerad metod för att scouta efter medlemmar och först närma sig dem lite försiktigt och intervjua. Och sen fanns en regelrätt frågekatalog som rekryteraren ställde till de tilltänkta medlemmarna, där man skulle gå igenom folks utbildning, familj, pengarförhållanden och allt möjligt sånt. Ganska psykologiska frågor skulle man tycka idag. Man var också tvungen att själv rannsaka sig själv och skriva ett protokoll över sin egna inre andliga utveckling och sånt till sina övre, som det kallade.
0: Mm. Och det är som sagt 250 år sedan orden grundades, men den hölls inte hemlig länge. Alltså hur upptäcktes den?
1: Dramatiskt, genom ett blixtnedslag. Det var en som reste som en kurir för orden, kan man säga, mellan olika städer i Bayern där orden grundades. Och han dödades av ett blixtnedslag, och när man genomsökte hans kläder så upptäckte de lokala prästerna, för det var en präst som hade dött då, att han bar med sig de här papperna från den här hemliga orden som ingen kände till. Och då blev regeringen i Bayern, som vid tiden också var en egen stat, väldigt oroliga och började liksom nysta i det hela och tänkte, de här är jättefarliga, vi måste förbjuda dem. Och inte bara det, man gjorde husrannsakan hos medlemmarna och publicerade också akterna. Det är så vi egentligen vet mest om Illuminaterna idag.
0: Mm. Vad stod det på de här papperna som den här prästen hade?
1: Alltså det var i chifferskrift då, hemliga instruktioner och brev och korrespondens mellan två olika ordensenheter. Och man tänkte liksom, det här är något vi inte känner till, och därför kände man sig hotad. Och när man hade lyckats att avkoda det, då rullades hela den historien upp.
0: Mm. Vad spännande.
1: Ja, visst.
0: Men idag så pratar vi kanske mer om Illuminati, och det finns ju en hel del konspirationsteorier kopplade till det här. Vad är det folk tror om Illuminati idag?
1: Ja, men alltså allt sedan den tiden egentligen. Och egentligen var det den bayerska regeringen som framförde den första konspirationsteorin, för de trodde att det var grannlandet Österrike som hade skapat den här orden för att underminera deras stat. Så finns den här tanken att Illuminati på något sätt är ett verktyg eller de som orsakar politisk förändring. Och närmast i tid, då ligger ju franska revolutionen, och allt sedan dess så associeras Illuminati med att vilja få det här världsherraväldet och styra världen i den här nya världsordningen och så vidare. Och det är där det här dollarsedeln kommer in, där det just står den nya seklens ordning och sådana saker. Och jag skulle vilja påstå att det är den konspirationsteorin som är mest spridd i hela världen. Alla har en uppfattning om vad Illuminati är och hur ondskefulla de ligger bakom alla de här förändringarna och stora händelserna i världen.
0: Mm. Man får ju lite vatten på sin kvarn om man vill ha stora förändringar i världen just nu.
1: Ja, men absolut. Mm. Och jag menar, under pandemin så blir det förstås aktuellt igen. Mm. Och sen är ju också naturligtvis den nästa, om man vill koppla på det loket eller den vagnen, så är det ju också så här att man tänker, ja men det är judarna som styr igen, och så blir det antisemitism som blir inblandad i de här konspirationsteorierna också.
0: Så den viktigaste frågan då, finns Illuminati, är Illuminati orden kvar i någon form idag utöver det som du nämnde nu? Liksom?
1: Nej, alltså som sagt, orden upplöstes ju då på 1785 och kanske ett par år senare då. Och det finns organisationer som hävdar att de har liksom fortsatt att återuppliva det här arvet. Och sen finns det en massa bedrägerier, framförallt online. Do you want to join the Illuminati? Och så lockas man med pengar, sex och makt. Men det finns ingen historie historisk organisation som står i den traditionslinjen, i motsats till andra ordenssällskap som har funnits i 250-300 år.
0: Mm. Spännande, 250 år tillbaka i alla fall sedan det grundades.
1: Exakt.
0: Ja, Andreas Önnefors, docent i och professor i idéhistoria. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: TV-regn med Lisa Nilsson. Du lyssnar på P4 Extra. Mode som konst, ja, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Och så kommer Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare hit, Jonas Eriksson, inför stundande VM. Han släpper också en bok nu, en uppdaterad version av hans tidigare bok. Men först, lokala nyheter.
1: Och dina lokala nyheter kommer från P4 Väst. Klockan är 2:30. En person har dött efter ett drunkningstillbud som skedde söder om Åmål utanför Tösse igår eftermiddag. Det rapporterar provinstidningen Dalsland. Det var förbipasserande som såg personen som larmade SOS. Enligt polisen var det även de som drog upp personen från vattnet. Anhöriga är underrättade och det finns ingen misstanke om brott. Hemmagjorda bomber ska enligt åklagaren ligga bakom de båda explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag. Tre män och en kvinna har anhållits misstänkta för dåden som enligt åklagare Johan Frölin hänger ihop.
2: Det är samma typ av sprängningar ihop med det tidsmässiga sambandet. Det går inte speciellt lång tid, det går alldeles lagom mycket tid för att förflytta sig från Vänersborg till Uddevalla mellan de här två tillfällena.
3: Vad kan du berätta om de misstänkta?
2: Unga vuxna kan man säga, alltså runt 20-årsåldern, men inte några under 18, så det är inget ungdomsärende. Det är tre män och en kvinna, samtliga hemmahörande i södra Sverige. Vi kan inte säga att de har någon egentlig koppling till vårat område.
1: Säger åklagaren Johan Frölin. Han intervjuades utav Sara Hellman. Ingen person skadades i händelserna. De misstänkta nekar till brott. Polisen söker just nu efter en försvunnen man i övre tonåren som sågs senast förra måndagen i Trollhättan. Enligt polisen är en anmälan om försvunnen person upprättad och han söks med både drönare och hund i centrala stan. Det finns ingen misstanke om brott där. Snart tittar vi till vädret, men först Marcus Skåne, vad händer i eftermiddagsprogrammet?
4: Då blir det mer om sprängningarna i Uddevalla och Vänersborg i helgen. Vi får allra senaste nytt från vår reporter. Vi ska också höra mer om planerna på ett nytt fängelse i Åmål som ju presenterades igår. Sen bjuder vi på ny lokal musik. Vi är på träning med IK Oddevold Grunden. Och så ska vi uppmärksamma att det ju är seriepremiär för Speedway-ligan ikväll.
1: Mycket att se fram emot, och det kan vi göra i ett väder som består av sol och lätta moln, 10-13 grader och västlig vind. I kväll och natt klart och kyligt väder. Hälsar jag, Thomas Bader.
0: P4 Extra, när det du ska handla om det som skedde i natt i USA. Mode som konst. Det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Och en som höll sig vaken för att se hur kändisarna tog sig an den här omtalade röda mattan, det var du, Helle Schunnesson. Välkommen.
5: Tack snälla.
0: Hur mår du idag? Är du trött?
5: Lite trött, men första måndagen i maj, då är det Met-galan som gäller.
0: Man vet det, man får vara mentalt inställd. Jag är väldigt glad att du tittade och att du är här i alla fall. Du, om du ska sätta den här galan i ett perspektiv, alltså man vet att den är exklusiv, men hur exklusiv är den?
5: Men den är otroligt exklusiv, både ekonomiskt och liksom kulturellt. För det här är ju då en välgörenhetsgala som arrangeras på Metropolitan Museet i New York för deras kostymavdelning. Och det är Anna Wintour som ligger bakom galan. Det är hon som väljer vem som får komma. Och får man den stora äran att komma, då får man också den stora äran att betala hundratusentals kronor för ett bord på den här galan. Så det är väldigt exklusivt.
0: Mm. Och har man en stor äran att komma, då gäller det att tolka temat rätt. Och temat i år var som sagt mode som konst. Hur skulle du säga att kändisarna lyckades med det?
5: Jo, men det lyckades de väl bra med. Alltså, är det någonstans man kan ta ut svängarna så är det ju just på den här röda mattan. Många tolkade den väldigt bokstavligt. Vi såg kreationer som var inspirerade av faktiska konstverk, av vissa tavlor, av vissa statyer. Och sen så gör ju andra lite mer bildiga tolkningar. Temat på utställningen, som alltid då är kopplat till dresscoden, det handlar väldigt mycket om hur i konsthistorien modet relaterat till kroppen. Så vi såg mycket så draperingar, mycket liksom, ganska mycket nakenklänningar där man visar mycket av kroppen och sådär. Så det fanns lite olika tolkningar.
0: Är det någon sådär som sticker ut lite extra hos dig?
5: Jag älskade Emma Chamberlains klänning. Den var otroligt färgglad. Man såg liksom inspiration från konstnärer som Van Gogh till exempel, och hade verkligen tagit ut svängarna. Hade inte den här liksom superbokstavliga tolkningen. Den här statyn är jag, som kanske Heidi Klum hade. Hon var ju i princip utklädd till en marmorstaty, men jobbat väldigt mycket med liksom färg och form.
0: Men sen har det ju också pratats väldigt mycket inför den här galan. Det har varit väldigt omdiskuterat. Det har pratat mycket om Lauren Sanchez och hennes man Jeff Bezos inför galan. Om du ska utveckla det, hur har snacket gått?
5: Jo, men precis. Jeff Bezos och hans hustru Lauren Sanchez är ju då huvudsponsorer till årets gala. Och det här är ju ett välgörenhetsevenemang, så det går ju ut på att de rika ska donera pengar för att den här utställningen ska kunna finnas. Men många kritiker tycker att de har liksom köpt sig en plats där som de inte riktigt hör hemma i. De tycker att de hade velat kunna vara gäster som alla andra. Varför ska de stå som värdpar tillsammans med Anna Wintour? Och jag menar, modevärlden är ju precis som kulturvärlden och konstvärlden historiskt väldigt liberal. Och många tycker att deras värderingar, det går liksom inte ihop riktigt med Jeff Bezos koppling till president Trump. Man har varit extremt kritiskt mot Amazon, företaget som han grundade då, villkoren för arbetarna där. Och inför galan så har det varit mycket protester i New York, där man helt enkelt tycker att varför ska de ultrarika köpa sig in på kulturens arena.
0: Och när galan väl ägde rum, hur gick snacket då?
5: Jag tyckte att det var ganska lite snack, för det där har ju historiskt varit en plats för politiska ställningstagande genom till exempel vad man väljer att ha på sig. Men det var inte så mycket sånt i år. Den enda jag såg som var liksom en direkt referens, det var kanske skådespelerskan Sarah Paulson, som hade på sig en söndersliten balklänning och en mask med ett dollartecken, eller med en dollarsedel. Och tanken bakom den var då att man är liksom förblindad av pengar. Så det var väl en liten sån där liksom, en liten kritik, får man säga. Men annars på själva galan ganska tyst faktiskt.
0: Intressant. Vi hade ju faktiskt lite svensk representation på galan i form av Armand Duplantis med fästmön Desiree Englander och sen Bill Skarsgård. Vad säger du om deras betyg på klädsel då? Alltid stiliga.
5: Ja, men jag vet, man blir ju alltid lite starstruck. Det är ju som när liksom en svensk är nominerad till en Oscar. Att de ens får komma tycker man ju hur coolt som helst. Jag tyckte de var jättefina. Jag tyckte att de gjorde absolut Sverige stolta. Och som sagt, det är ju coolt att få gå på den där mattan. Det är väldigt få förunnade.
0: Vad stack ut i deras outfits då, skulle du säga?
5: Jag tyckte att Desiree var väl den som var finast, om man får säga så. Sen är det ju svårare med herrmode. Man kan inte ta, eller jo, man kan ta ut svängarna, men de flesta väljer inte att göra det. Så både Bill och Mondo, jättestiliga, men jag tyckte att Desiree var jättefin i en boho chic, vit flowy klänning.
0: Ja, de var väldigt fina alla tre. Så avslutningsvis då, Helle, vad tar du med dig från årets Met-gala?
5: Ja, men det finns lite diskussioner nu. Vad händer när konsten och kulturen och modet liksom lite förlorar sin politiska udd? Ska det bara då vara ultrarika i fina kläder? Är det lika kulturellt relevant? Vi får väl se lite vad det kommer att ha för ställning i framtiden.
0: Fortsättning följer helt enkelt. Helle Schunnesson, tack för att du var med i P4 Extra idag och pratade om Met-galan.
5: Tack snälla.

0: Bruno Mars, I just might want to talk to Jonas Eriksson nu som sitter mitt emot mig. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare och en av SVT:s experter under fotbolls-VM som stundar. Välkommen hit Jonas.
1: Tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Detsamma.
0: Vi satt här och så sa jag, visst är det 340 allsvenska matcher, 47 Champions League-matcher som du har dömt. Och så sa jag, nu ska du göra ditt 8:e mästerskap. Och då sa du 7:e. Nej, det är 8:e, säger du sen.
1: Jag har gjort 7.
0: Det börjar bli så många att du tappar räkningen.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Men du är lite mer än en månad kvar till VM. Mm. Ditt 8:e mästerskap som sagt i studion. Hur mår man då?
1: Ja, men fotbolls-VM är ju något magiskt för mig och för många andra. Det är liksom en höjdpunkt vart fjärde år. Man har ingen aning hur det ska se ut, vem som ska vinna. Men man vet att det är 4-5 veckors fotbollsfest där man endast lever fotboll. Och sen gick ju Sverige dit.
0: Ja, jag skulle säga, man har ingen aning om ifall Sverige ska vara med eller inte förrän det precis ska börja.
1: Nej, men den extra kryddan som gör det ännu bättre. Och sen för oss som är lite äldre som kommer ihåg det där världsmästerskapet 1994. Som alla som är yngre har hört så mycket om. Vi var uppe mitt i nätterna och det var en rekordvarm sommar och det blev brons. Nu kanske vi får uppleva något liknande. I alla fall nattmatcher och förhoppningsvis både fint väder och sportsliga framgångar. Så att, ja, men det är någonting magiskt.
0: Mm. Och det där med nattmatcher tänkte jag återkomma till om en liten stund. Men du kommer sitta i studion hemma i Stockholm. Mm. Mm. Vad har du för förväntningar på det?
1: Nej, men det är alltid kul att vara påläst och förberedd. Och när man jobbar för Sveriges Television så handlar det om att nå ut till en bred publik. Det handlar om att inte prata med dem som är insnöade och titta på 15 matcher i veckan och kan allt. Utan det handlar om ett brett anslag, förklara, vara pedagogiskt men ändå lära dem saker om fotboll som de kanske inte vet när de sätter sig framför tvn. Mm. Och mina år, framförallt som fotbollsdomare, så har jag lärt mig en hel del örat mot räls så de kanske kan förklara vissa saker. För är det någonting vi vet, det är att man alltid diskuterar domslut, strategier, det som händer på plan. Och där har jag en viss erfarenhet genom åren.
0: Men det är lite nytt, va? Jag läste något med gula kort att det ska vara lite nya regler nu inför VM.
1: Ja, men det är lite nya regler och alla som tittar på fotboll blir ju så arg och frustrerade när det tar lång tid. Mm. Matchen ska gå snabbt, bollen ska vara i spel och nu kommer det 3 stycken regeländringar. Och den första är ganska enkel. Om du blir skadad på planen så har man ju alltid fått väldigt mycket hjälp tidigare. Det får du fortfarande. Men om du får hjälp, då måste du vänta 1 minut utanför planen sen. Så du får alltså en slags bestraffning för det. Och de gånger när det är ett byte, då kommer skylten upp och det tar ju alltid evigheter om laget leder. Då måste spelaren springa ut på 10 sekunder. Mm. Annars får man vänta 1 minut utanför. Och vid inkast och inspark, det ska sättas igång snabbt. Och då man räknar ner från 5, 4 och så vidare. Så vi kommer se snabbare fotboll, mer fotboll. Och det kommer att gynna förhoppningsvis spelet och alla som tittar på det.
0: Och visst är det så att gula korten ska nollställas sen längre fram i turneringen för att inte de stora stjärnorna ska riskera att vara borta?
1: Stämmer. Det är alltså väldigt många fler matcher än vad det brukar vara. 40 totalt i det här mästerskapet. En extra omgång och det innebär att man ser till att inte stänga av spelare direkt efter 2 varningar. Utan det nollställs efter gruppspelet och det nollställs efter kvartsfinal. Så att de bästa spelarna ska kunna spela. Man måste ta på sig 2 varningar på 3 matcher. Så att det finns små grejer som justeras.
0: Jag gissar att du gillar det.
1: Jag tycker det är bra. Det är klart att man får inte ta på sig många gula kort som helst. Men vi vill ju se de stora spelarna spela de viktigaste matcherna. Vi vet av erfarenhet att det betyder väldigt mycket. Någon varning kan man dra på sig, men inte 2 på 3 matcher. Då förtjänar man att vila en omgång.
0: Mm. Det är en orolig tid, en turbulent tid. Och inte minst med tanke på var VM kommer äga rum någonstans. Och det har kommit en hel del kritik på olika plattformar. Men det har också kommit mycket kritik mot de höga biljettpriserna. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju galet, den här dynamiska prissättningen som man har sagt, det vill säga att priser kan bli både billigare och dyrare. Och de har väl nått sin peak och nu är biljettpriserna på väg ner, för det säljs inte alls speciellt mycket. Inte ens USAs öppningsmatch är slutsåld. Och det finns matcher som har väldigt låg försäljning. Men vi ska veta om att FIFA har satt höga priser. De har dessutom en plattform där de både tjänar pengar när någon ska sälja biljetten på nytt, både man köper och säljer. Men fotbolls-VM ska ju vara en fest. Vi ser ju all fotboll idag, det är utsålt, det är folk på läktarna, inte minst i allsvenskan. Mm. Och det är klart ska vara så på ett världsmästerskap också. Mm. Nu återstår det ju ett antal dagar tills det börjar, men det vore otroligt tråkigt för stämningen, atmosfären och för upplevelsen om det inte är fulla läktare, för det ska det vara på ett VM.
0: Så är det. Jonas, vi ska prata mycket mer, så sitt kvar, men först så ska vi lyssna på Shakira och Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. No fighting. No fighting. No fighting.

0: Det är Jonas Eriksson som är här, före detta fotbollsdomare och expert i SVT:s VM-sändningar. På tal om före detta fotbollsdomare, vi har ju faktiskt en svensk domare som ska vara med och döma VM, Glenn Nyberg. Mm. Ja, vad betyder det för Sverige att ha en representant på den fronten?
1: Otroligt mycket. Det är en stämpel på att man har en domarverksamhet som funkar. Att man har en domare som är på absolut högsta nivå. Som det svenska fotbollslandslaget är där, så är svenska domarlandslaget också på plats. Så Glenn tillsammans med sitt team med Andreas Söderqvist och Macke Beggi är otroligt stolta, glada att få åka dit och få kröna en fantastiskt fin internationell säsong med att döma världens största idrottsevenemang.
0: Mm. Är du avis?
1: Oh, det är klart att jag är. Men hyggligt avis på så sätt att jag vet att jag inte är aktuell och i närheten. Så jag kan verkligen undra om det. Det är en fantastisk upplevelse och det är någonting som... Ja, det är svårt att komma dit som spelare, det vet vi. Mm. Och det är nästan lika svårt att komma dit som domare.
0: Ja, alltså vad är det som väntar dem när hela världen ser på? Vad ska de rusta sig för?
1: Ja, men man ska rusta sig för 7-8 veckor hemifrån. Extrem värme var du än kommer. En granskning som är... in i minsta detalj, kameror som följer hela tiden. Allt du säger spelas in. Du och jag sitter här i direktsänd radio, men allt de säger spelas in. Man kan spela upp det och de ska alltid agera korrekt. Så att det är en stor torktumlare att gå in i som snurrar i 7-8 veckor. Sen kommer man hem och det gäller att hålla koncentrationen, humöret och vad som absolut bäst när det gäller.
0: Så alla ni där hemma som vill bli domare nu har du sålt in det.
1: Ja, men man ska veta kicken, ja, det positiva. Den är makalös och den kan jag sälja in hur många gånger som helst också. Förutom torktumlaren.
0: Ja, jag vet. Exakt. Ni kan vara en torktumlare hemma också. Det kommer vara lite tumult, inte minst för dygnsrytmen. Du ska ju som sagt vara en av SVT:s experter. Sverige spelar 04, 19 och 01. Det är Tunisien, Nederländerna och Japan. Ja. Hur ska du orka det? Gå upp mitt i natten. Är du kvällspigg?
1: Ja, men jag är kvällspigg. Och jag är en sån här, när jag vet att jag ska vara vaken, då är det inga problem. 04.00 första matchen kommer ju inte vara. VM är 3 dagar gammalt. Vi kommer att börja snacka upp matchen på SVT. Kanske vid midnatt redan. Man håller sig vaken, fyller på med mat, en svart kaffe. Och sen när matchen börjar, jag har aldrig varit med om att någon somnar under en VM-match.
0: Då är man ju så adrenalinstinn. Eller hur?
1: Eller hur?
0: Ja. Men du, lagom till denna omgången då, så har du grävt fram fler ögonblick som skakade fotbollen. Och det är alltså titeln på din bok. Mm. Men nu kommer du med en uppdaterad version av den första boken i ämnet. Ett område där du har grävt ner dig nu mer i straffsparksläggning.
1: Mm, absolut. Det som hör VM till verkligen, den här VM-specialen. Och det man älskar när man tittar på fotboll, det är straffsparksläggning. Så länge inte Sverige eller ditt lag spelar, för då avskyr man det. Då är det vidrigt och det är hemskt och man sitter och tänker, åh herregud. Mm. Men jag kallar det för fotbollens himmelska helvete, straffsparksläggning. Och man tänker att det här är slump, det är liksom ingen som kan kontrollera. Och så gick jag tillbaka och tittade på alla straffsparksläggningar sedan 2002 i mästerskap. Herrar och damer, EM och VM. Och det visar sig att den lilla, lilla enkla grejen före straffsparksläggningen, när man singlar slant och vem som ska börja. Om man vinner den slantsingningen, då har man 71% chans att vinna själva tävlingen. Så mycket betyder den psykologiska fördelen att man faktiskt vinner. Mm. Och det här är ju otroligt stor chans. Det vill säga, om Sverige hamnar i en sån här match någon gång under mästerskapet, gå inte och drick kaffe under tiden. Se till att titta, hur går det med myntet? För landar myntet på rätt sida, slumpen hänger med Sverige där, ja, då är det 71% sannolikhet att Sverige faktiskt vinner den straffsparksläggningen.
0: Så det ögonblicket ska man inte missa?
1: Den ska man inte missa och inte gå och ta den här kopp kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du får tolka det här lite som du vill, men du vill också dra en lans för dem som inte fuskar. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, men absolut. Vi pratar om en fotbollsvärld idag där många myglar, fuskar. Man tror man ska ha vassa armbågar och inte bry sig om andra. Men när man tittar på fotbollen i stort så finns ju också otroligt många goda exempel. Och det bästa exemplet man kan titta tillbaka på, det är den tyske världsstjärnan Philipp Lahm. En fotbollsspelare som vann exakt allt som gick att vinna. VM, Champions League, Bundesliga, tyska kuppen, klubb-VM. Allting vann han. Men han var en spelare som aldrig fuskade. Mm. Han fick inte en enda rött kort i sin karriär. Knappt ett gult. Och under 9 månader drog han inte på sig en enda frispark. Trots att han var försvarsspelare. Det är ett exemplar, alltså ett spelare som inte görs idag. Men som verkligen lyckades med allting utan att fuska. Och det här är en värld idag där stjärnorna och förebilderna har en tendens att fuska.
0: Hur menar du då?
1: Jag brukar ju säga att jag var chef för 22 män som fuskade hela tiden. Och aldrig,
0: jag skulle bli förvånad om du sa att du skulle dra en lans för de som fuskar som domare.
1: Nej, men alltså att man kan komma in se, att det kan hända saker, ja. Men inte det här avsiktliga fuskandet. Det är någonting som jag alltid har tyckt illa om. Både som åskådare, domare och som spelare när jag själv blir.
0: Mm. Att spela på resultat då? I ett gruppspel när man vet vem som väntar i en eventuell åttondelsfinal?
1: Ja, men det är väl lite gråzon på det sättet, för det kan ju hända. Vi kan gå tillbaka i VM-historien, för ett ögonblick handlar om VM 1982 när Västtyskland och Österrike, efter att Västtyskland gjort 1-0 efter 10:e minuten, står still och spelar fotboll i sidled i 8 minuter bara för att båda lagen ville gå vidare. Och det här är inte tillåtet, det är inte möjligt idag, för idag spelas inte matcherna vid olika tidpunkter som det gjordes då. Mm. Men vi ska veta inför sista omgången så kan det vara i gruppspelet. Sverige kan ju inför sista match mot Japan veta att om vi kommer tvåa i gruppen, då får vi möta Brasilien. Och det är minsann ingen drömlottning i ett slutspel. Och då kanske det är bättre att komma trea och få möta ett annat land. För de flesta länder, förutom Brasilien, är nog enklare att möta. Där är frågan att se vad Graham Potter och hans mannar gör, om de verkligen går för segern om det behövs.
0: Därför håller vi oss till den klassiska frasen, en match i taget.
1: En match i taget, alltid.
0: Tunisien, Nederländerna och Japan är det som väntar för Sverige. Tack snälla Jonas Eriksson för att du kom hit och gav oss lite härliga förutsättningar inför VM.
1: Tack.
0: Är du laddad?
1: Mycket.
0: Vem är inte det?

0: Softshell, Tainted Love. Karin strax, eller Karin säger, Ylva strax kulturnytt med dig. Var om en ung omtalad fotograf.
1: Ja, och så har vi en svensk superstjärna i Cannes-juryn.
0: Spännande, alldeles strax. I dagens P4 Extra var journalisten och programledaren Carina Bergfeldt här. Vi pratade bland annat om det hat och hot hon har fått utstå som kvinna i offentligheten. Hela den intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra-gästen hittar du i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Jari Henninen, producent Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen. Då träffar jag komikern och programledaren Jakob Ökvist som berättar om hans resa upp från botten. Det ska också handla om en jämtländsk by där all gatubelysning ska plockas ner. Det får ni inte missa. Vi hörs igen imorgon. Jag säger tack för nu och lämnar över till Kulturnytt.
1: Så kan jag berätta att skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år. Det här har filmfestivalen meddelat. Tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade, sig Skarsgård till TT. Som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att han har blivit tillfrågad några gånger men alltid tackat nej. Men nu kände jag att jag har tid. Sen tidigare så står det klart att årets festivaljury ska ledas av koreanske regissören Park Chan Wook och 74-årige Skarsgård får också hjälp i juryarbetet av bland andra skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow. Festivalen i Cannes arrangeras ju mellan 12 och 23 maj i år. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul-Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer, nu i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
2: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
3: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdul-Kadir vardagen till något upphöjt.
2: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
3: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdul-Kadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
2: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting.
3: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
2: Det hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan, varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
1: Reporter här Nora Makander. TV-programmet Den stora älgvandringen avslutas. Det skulle tagit slut först på fredag men nu kommer det för få älgar. Kanske för slow TV. Det kommer någon ensam älg mellan varven, inte mycket mer. Det är över nu, det säger projektledare Johan Erhag till SVT Västerbotten.
4: Och i P4 Väst får du strax senaste nytt om sprängningarna i Uddevalla och Vänersborg i helgen. Vi ska också höra mer om planerna på ett nytt fängelse i Åmål. Vi bjuder på ny lokal musik och så är vi på träning med IK Oddevold-grunden. Och sen tänkte jag faktiskt uppmärksamma att det är seriepremiär på Sveriges tredje största publiksport, Speedway-ligan, ikväll. Men vi börjar med nyheter ifrån Ekot.
5: Folkhälsomyndigheten kommer nu med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE enligt rekommendationerna. De senaste 10 åren har TBE-fallen ökat med ungefär 6% per år. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes. Det här säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. USA menar dock att inte attackerna varit tillräckligt kraftiga för att återuppta regelrätta stridigheter igen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i Persiska viken enligt Kane. En kvinna som varit misstänkt för mordet på en 75-årig kvinna i Blekinge har nu släppts ur häktet, rapporterar P4 Blekinge. En obduktion visar att det inte ligger något brott bakom dödsfallet enligt åklagaren Stina Brindmark. Det var i slutet av april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad och en 35-årig kvinna anhölls och häktades misstänkt för mord. Men nu har hon alltså släppts på fri fot. De närmsta dygnen kan vara kritiska för jordgubbsodlarna i Västra Götaland. Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo.
6: Jo, men det ser väl lovande ut än så länge. Det är väl lite nervösa över kylan som lovas här i natt.
7: Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo. Och efter en kall vinter och en torr vår så är förutsättningarna långt ifrån de bästa. Han har täckt för en del av odlingen inför eventuell frost. Men det är inte bara kylan som ger en klump i magen. Avsaknaden av regn är också ett problem.
6: Ja, jag brukar vara positiv, men just växtodlingen i år ser inte bra ut. Det är torrt och varit kallt och så är det.
8: Vad vill du vädret ta vägen här nu för att det ska liksom, kanske inte rätta till sig helt, men i alla fall rädda upp lite?
6: Det är varmt och en 150-200 mm före midsommar, det hade varit perfekt.
5: Reporter här Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och så en titt på vädret. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn som under natten övergår allt mer i blötsnö. Och i natt ner till inre Götaland så sjunker temperaturen till enstaka minusgrader. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så varierar molnigheten under dagen. I norra Norrland halvklart i mulet och byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10 grader och lägre i samband med nederbörd. Ekots nyheter med Sara Öberg.
4: Och då hör ni, har ni 2,5 timmes P4 Väst-program framför er. Det är bara att hänga på. Tisdag den 55, minsann, par i fem år. Och Marcus Gårne, jag är med er även denna eftermiddag. Och även denna dag så, ja, inom citationstecken kan man väl säga, städas det på E6-an, Tova.
9: Ja, så är det. Det är ju vårunderhåll som pågår nu ute på E6-an och idag så är man ju mellan Dingle och Uddevalla och det är mellan Gläborgsmotet 101 och Hogsåsmotet 97. Så där är det avstängt omledning i båda riktningar, så då får man ju räkna med att det kan bli lite köer här vid själva avledningen från E6-an, men än så länge verkar det rulla på ganska bra i alla fall. Sen är det också lite köer utanför Åmål, E45, asfaltering är det ju på den sträckan och då är det vakt som styr trafiken förbi där. Du tipsar oss på 020 999 444.
4: Och igår var det ju städning bland annat på Uddevallabron, och för den som möjligen är orolig över Rebecka Julins öde, om hon kom tillbaka från bron.
10: Jag klarade mig, det gick hur bra som helst.
4: För du var ju där ute mitt på bron utan trafik. En unik upplevelse.
10: Det var nästan på lite kusligt faktiskt. Mm. Att det var helt tomt på bilar och trafik, denna väg som annars är så otroligt trafikerad. Men hörni, vi lägger det bakom oss och idag ska jag istället ägna mig åt det här.
4: Oj.
10: Oh, en dåligt pumpad fotboll har jag med mig in i studion.
4: Ja, men ska vi här? Det är ju så liten yta här.
10: Ja, jag ska ta mig ut till en idrottsplats. Efter klockan 4 så ska vi träffa Gustav Arvidsson. Han är med i en fotbollsklubb och ett lag där alla är välkomna. Mm-hmm. De har bara haft 2 utomhusträningar. Redan helgen nu så är det dags för kupp. Det är andra träningen i dag för säsongen då. Så att jag ska snacka med honom och han har längtat jättemycket efter att säsongen drar igång.
4: Och även du är välkommen då också, uppenbarligen.
10: Jajamensan.
4: Alla är välkomna. Härligt. Vad är det för fotbollsväder, Thomas?
11: Ja, det är små lätta moln som...
4: Du är sugen här.
11: Ja, jag vet. Ja. Jag får hålla mig vid mikrofonen här, men det ser ju lockande ut. Det är alltid roligt när det kommer in en boll i bilden. Det är en solig eftermiddag. Små lätta moln är vad som bjuds i väderväg och temperaturen. Den ligger på 10-13 grader. Och ikväll och i natt så blir det klart och lite kyligare väder.
4: Vi ser att Rebecka inte är kvar på bron, känner jag nu plötsligt. Men ut med dig nu och spela fotboll.
10: Ja.

0: Där var han ju Tanums hederssonen. Göteborgaren är han ju numera minst sagt. Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Ja, det var någon form av göteborgska. Eller försök till. I P4 Väst, det är våran kanal det. Och där är ju bland annat Thomas Bader tillstädes med lite nyhetskoll så här på tisdag eftermiddag.
1: Och då kan vi väl börja med sprängdåden som ju var vid trappuppgångar både i Vänersborg och Uddevalla natten till i söndags. Mm. De var riktade mot gängkriminella, det bekräftar nu polisen för P4 Väst. Polisen drar slutsatsen då efter att ha gjort en samlad bedömning av vad som har kommit fram i utredningen hittills. Och mer om det hör vi om bara några minuter här i radion ju.
0: Precis, bland annat då om de fyra misstänkta.
1: Så är det.
0: Inblandade.
1: Tar vi oss lite utanför vårt område så har en skärmflygare kraschat i Vättern. Det är Expressen som rapporterar om detta. Skärmflygaren ska ha kraschat någonstans mellan fastlandet och Vätterns västra strand. Och det är en annan skärmflygare som har larmat här då enligt tidningen. Skadeläget där är fortfarande oklart.
0: Mm. Annars i världsnyhetsrapporteringen idag handlar det bland annat om det här virusfartyget som nu då Spanien ska ta emot, det här kryssningsfartyget där minst två fall av så kallat hantavirus har konstaterats och tre personer avlidit. Samtidigt har ju Madrid avvisat det här beskedet, så det är väl lite oklara uppgifter vad som
1: händer
0: där.
1: Ja, och det har också kommit uppgifter där ju om att några personer vårdas, intensivvårdas, så att vi lär väl fortsätta följa det där.
0: Mm. Såg också att det kom ett brandlarm härifrån en camping i Stenungsunds kommun nästgård till oss här om brand i ett fordon, husvagn eller husbil på en campingplats.
1: Mm, den kom nu precis efter klockan tre, så vi får hålla koll på det också såklart.
0: Under eftermiddagen här då det också kommer att bli en hel del sport. Det blir inte bara fotboll, för det finns ju sporter utan boll också.
1: Berätta mer.
0: Jaså, ska jag göra det? Jag tror redan jag hade gjort det lite grann. Nej, men så här är det ju. Det är faktiskt säsongspremiär för den svenska högsta serien i en sport som lär vara den tredje största publiksporten i det här landet. Mm. Kan du gissa?
1: Jag har ju mina aningar och man skulle ju kunna tänka, hamnar vi då efter fotbollen och hockeyn på handboll eventuellt? Hur mycket publik lockar bandy? Men du sa att det hade inte med boll att göra, så jag tänker vi tar oss till motorsportens värld. Och det gänget som jag var och kikade mest på när jag var liten som kör i Mariestad och som heter Örnarna. Är vi i rätt sport då, tror du?
0: Mycket bra, för det är så de heter lagen, de flesta i alla fall. Smederna eller indianerna eller piraterna eller vargarna eller lejonen. Vi ska alltså snacka speedway faktiskt, trots att vi väl inte har haft något lag sedan korparna i Uddevalla var i fart.
1: Nej, det var ett tag sedan korparna körde, men där är du också inne på just det här häftiga med namnen. Rospiggarna tycker jag
0: just
1: ligger
0: det gott
1: i munnen på något sätt.
0: Ja.
1: Hallstavik. Hallstahammar.
0: Hallstavik, mycket bra, som ligger i den ort man inte hör om så mycket, men det ligger faktiskt i Uppland kan så vi väl lägga till. Ja, vi får pausa Speedway-snacket lite nu tror jag här, men det blir mer efter klockan fem kan jag säga om Speedway också.

0: Bokaspers orkester i samma bil i P4 Väst. Mycket aktivitet på våra sociala medier idag, Thomas.
1: Det handlar ju bland annat om det här. Vi har ställt frågan, byter du barnets kläder efter förskolan?
0: Mm.
1: Och det hänger ju ihop med att olika influencers på sociala medier, mammor då, pratar om att man byter barnens kläder för att det är olika bakterier.
0: Exakt, ja. Och vi hade ju med Agnes Wold här, allvetaren höll på att säga tidigare idag.
1: Hon var ju det, och enligt henne så är vardagliga bakterier av en naturlig del av livet.
0: Och kan till och med stärka immunförsvaret över tid. Så hon tyckte väl just det skälet att byta kläder kanske inte var jätteviktigt. Men av alla kommentarer kommit in, för det kommer in hela tiden här jättemycket kommentarer på detta, och det tycker vi är kul. Många byter kläder på sina barn, men kanske inte just av det bakteriella orsaken, så att säga.
1: Verkar så. Rickard till exempel skriver här att med tanke på lukten som hänger i kläderna efter en dag på förskolan, så byter man bara för den sakens skull, knappast rena eller heller efter spild mat och lek. Och det är klart att det röjs ju runt en del där.
0: Mm, och det är ju inte bara lukt då uppenbarligen, utan ja, men många skriver, Kristin läser jag här, byter då alltid kläder och åker i tvätten. Men då är det ju liksom för att det är småfläckar, det är lite tårar, det är lite snor, det är lite sand, det är lite gött och blandat helt enkelt som man skriver. Så att, ja, men det kan väl också vara ett skäl. Finns det de som ändå faktiskt byter kläder även av, när det till exempel går magsjuka eller andra smittor på förskolan? Och varför inte byta på sig själv också om man ändå varit ute och härjat?
1: Eller hur?
0: Ja. Ja. Men fortsätt gärna, för det är jättekul när ni är engagerade i våra ämnen. Så det är bara att gå in och skriva av er om du byter på barnets kläder efter förskolan.

0: The Jacksons, Can You Feel It, här i P4 Väst. Vi ska prata om helgens dubbla sprängdåd i Vänersborg och Uddevalla. Polisen säger ju nu att de var riktade mot gängkriminella. Reporter Dina Sarovic i studion som jobbar med det här för fullt. Om vi ska sammanfatta först allt vi vet, var ska vi börja?
1: Ja, det är en hel del vi har fått reda på idag då, kopplat just till de här sprängdåden. Bilden har verkligen börjat klarna, men det intressantaste är ju ändå den tydlighet som Jörgen Thorén ger när vi ställer frågan, de här sprängdåden då, vem de var riktade mot. Mm. Och han är ju som sagt polischef för området Fyrbodal, och vi ska höra vad han sa tidigare i en intervju med Jimmy Chivenius här under förmiddagen.
2: Det är för oss då tydligt att det är riktat mot gängkriminella individer och att det har den kopplingen.
3: Varför är det så tydligt?
2: Ja, men det är utifrån vad vi ser i just vilka vi har gripit och hur det hänger ihop. Och vår bedömning var då vilka det här var riktat mot helt enkelt.
1: Ja, och sen är det flera andra delar vi fått reda på då. Det är ju fyra personer som har frihetsberövats. De är anhållna misstänkta för de här sprängdåden. Åklagaren i fallet, Johan Fröjelin, kunde vi också höra under dagen. Han var väldigt tydlig med att de här två händelserna hänger ihop. Och även Jörgen Thorén sa ju att de har gemensamma modus. Man kan se på sätt de har rört sig och på det som har använts att det är. Och den tidsspann då att det rör sig om två händelser som helt enkelt har samröre med varandra. Mm. De här fyra personerna också som är då anhållna misstänkta för de här dåden. De är ju inte hemmahörande här. De kommer från polisområde syd som det kallas. Det vill säga södra Sverige. Och det finns också indikationer, mycket pekar på enligt Jörgen Thorén, att det här är ett beställningsjobb. Alltså det som polisen kallar för crime as a service. Alltså att man gör det på uppdrag av någon. Mm. Och vi fick också reda på att de greps utanför polisområde Fyrbodal här hos oss. Det är också nya uppgifter. Och att det rör sig då om tre män i 20-årsåldern och en kvinna. Så det är ju varit en hel del rad spännande uppgifter som har lossnat här under dagen, och bilden har ju börjat klarna lite.
0: Hur mycket vet vi om själva sprängningarna, vad man har använt då? Har det kommit fram något nytt där?
1: Ja, åklagaren sa att det rör sig om någon form av anordning, någon slags hemmagjord bomb som har använts. Jörgen Thorén kan ju inte då i detalj förklara styrkan i dessa bomber eller hur förödande de är, men de är ju skarpa. De har, en explosion har inträffat på bägge adresser och de kan skapa skada, och framförallt har de ju skapat mycket oro efter att ha detonerats. Så det vet vi ju. Det fick vi också reda på här under dagen.
0: Men det är materiella skador, det är inga personskador?
1: Inga personskador i samband med de här händelserna. Sen så fick vi också då höra att det skedde ju en skjutning då som föregicks i samband med sprängningen i Vänersborg. Mm. Och även där bekräftar då polisen att så är fallet, och man utreder då på vilka sätt och eventuellt om de här två händelserna hänger ihop.
0: Och vad kan du säga om den skjutningen för de som inte har hängt med?
1: Ja, man hittade kulhål då i fasaden till samma bostad där den här sprängningen skulle inträffa, i Vänersborg, centrala Vänersborg.
0: Flera kulhål?
1: Mm, flera.
0: Ja, och inte heller där har någon skadats efter de
1: Nej, annat än fasaden som fick stryk.
0: Mm. Framåt nu då, jobba vidare med detta. Vad väntar vi på närmast?
1: Ja, närmast, eftersom då de här tre männen och kvinnan är anhållna, så blir det ju då att de kommer begäras häktade. Så i morgon kommer bilden fortsätta klarna. Mm. Allt eftersom vi kommer få reda på eventuellt vad det är för typer, och vi kanske kommer kunna ge lite bakgrundshistorik och vad vi kan gräva fram på dem. Vi vet ju också, vi har fått bekräftat då från polisen tidigare idag, att två utav dessa fyra är i varje fall kända av polisen sedan tidigare för sin brottslighet. Mm. Så även det är ju en uppgift då.
0: Från vår reporter Dino Jasarovic, vi tackar för nu.
1: Tack.
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: Där var hon ju från årets Melodifestival, Saga Ludvigsson, och låten Ain't Today.
1: Och då en titt på trafikläget, och det är fortsatt vårunderhåll som pågår idag på E6an Dingle Uddevalla, och då är det mellan Gläborgsmotet och Hogsåsmotet som det är avstängt och omledning i båda riktningar idag fram till 19-tiden i kväll, så då får man följa omledningsskyltningen där helt enkelt. E45an utanför Åmål, vakt och följebil styr trafiken där, det pågår nämligen asfaltering, så även här har det varit en del köer om dagarna. Du kan alltid tipsa oss ifall du märker andra trafikproblem. Då ringer du på 020 999 444.
0: Tova Julin där. Thomas Bad är redo med lokala nyheter.
2: Polisen bekräftar nu att sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla i helgen är kopplade till gängkriminalitet. Det bekräftar Jörgen Thorén som är chef för polisområdet Fyrbodal för P4 Väst. Mer om det här i de lokala nyheterna. 15:30 är klockan. Hemmagjorda bomber ska enligt åklagaren ligga bakom de båda explosionerna i Vänersborg och Uddevalla natten till lördag i helgen här. Tre män och en kvinna har anhållits misstänkta för dåden som enligt åklagare Johan Fröjelin hänger ihop.
3: Det är samma typ av sprängningar ihop med det tidsmässiga sambandet. Det går inte speciellt lång tid, det går alldeles lagom mycket tid för att förflytta sig från Vänersborg till Uddevalla mellan de här två tillfällena.
4: Vad kan du berätta om de misstänkta?
3: Unga vuxna kan man säga, alltså runt 20-årsåldern, men inte några under 18, så det är inget ungdomsärende. Det är tre män och en kvinna, samtliga hemmahörande i södra Sverige. Vi kan inte säga att de har någon egentlig koppling till vårat område.
2: Åklagaren Johan Fröjelin intervjuades av Sara Hellman. Ingen person skadades i händelserna och de misstänkta nekar till brott. Och så till Åmåls kommun, för en person har dött efter ett drunkningstillbud som skedde söder om Åmål utanför Tösse igår eftermiddag. Det var förbipasserande som såg personen och som larmade SOS, och enligt polisen var det även de som drog upp personen från vattnet. Anhöriga är underrättade och det finns ingen misstanke om brott. Solen skiner och det är många plusgrader utanför fönstret nu, men kanske minst i kylan och isen som las över sjöar och vattendrag i vintras. Nu meddelar Sjöfartsverket att isbrytaren Ales gjort sitt för den här säsongen och att isbrytarsäsongen officiellt är avslutad. Jämfört med säsongen innan så blev antalet assistanser drygt 4 gånger så många. Den här vintern hade potentiellt kunnat bli en riktigt besvärlig vinter enligt Sjöfartsverket, eftersom det var snabb isläggning under en ihållande köldperiod, men den byttes plötsligt mot varmare temperaturer, vilket är anmärkningsvärt enligt Amund E.B. Lindberg på Sjöfartsverket. Och så tittar vi till denna dags väderprognos. Sol med lätta moln, 10-13 grader och västlig vind i kväll och i natt. Klart och kyligt väder. Och morgondagen blir också solig, 10-15 grader, men friska vindbyar från nord eller nordväst.
0: Det är riktigt isande vindar nästan när man går ute i motvind, kan jag säga. Men ingen isbrytare behövs. Jag kollade in Ale faktiskt, ligger uppe i Luleå.
2: Ja, så är det faktiskt. Jag kollade också förut.
0: Då vet vi var Ale är dessutom.

Antihero Taylor Swift minsann i P4 Väst, och snart blir det sport, radiosport i 4 minuter. Som sig bör på eftermiddagarna i den här kanalen. Men innan dess, Dexys Midnight Runners och Come On, Eileen.

0: Först ut i ishockey.
1: Svenske backstjärnan Viktor Hedman har inte spelat ishockey sedan slutet av mars av personliga skäl. Nu berättar Hedman i ett inlägg på sociala medier att timeouten berott på att han vill att fokusera på sin mentala hälsa. Han tackar familjen för stödet och säger att han mår mycket bättre idag efter att ha gått i terapi. Han skriver, det här är något som existerar i vår sport mer än vad folk tror. Och om det här gör lättare för andra att ta hand om sig själva när det behövs så gör det skillnad, skriver Hedman. För Tampa Bay som fått klara sig utan sin lagkapten i NHL-slutspelet tog säsongen slut i dagarna.
0: Reporter Andreas Lundin, den mesta målgöraren i elitseriens bandy genom alla tider, Kristoffer Edlund, bryter sitt kontrakt med Villa Lidköping då han och familjen flyttar hem till Sandviken. Mattias Nilsson är klubbchef i Villa.
2: Det är tråkigt att det blir som det blir och är en svår och lite besvärlig situation för klubben och för laget att hantera när det dyker upp så sent som det gör. Men utifrån de förutsättningar som är och med den familjesituation som råder och Kristoffer och familjens önskan så har vi valt att hitta den här vägen ur det här.
3: Vi pratar om en av svensk bandys absolut främsta spelare under 10-talet och 20-talet. Hur mycket ställer det till det sportsliga här och faktiskt jakten på ett SM-guld för Villa Lidköping?
2: Vi ser väl oss som ett riktigt bra bandylag även utan Kristoffer. Men det är klart att på kort sikt så är det ingen spelare som något lag ersätter hur som helst. Och det gör inte vi heller. Men vi ser fram emot säsongen och vi tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att vara med och utmana ändå.
0: Reporter Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg. Halmstad är jumbo i herrarnas fotbollsallsvenska och står efter 6 omgångar på 2 poäng. Nu agerar klubben genom att sparka sin huvudtränare Johan Lindholm. Det skriver Halmstad på sin hemsida och meddelar också att arbetet med att hitta en ersättare är påbörjat. Nu till det som väntar ikväll.
4: Här i London börjar nu slutspelet för de svenska bordtennisherrarna. Det är Ungern som står för motståndet. Ett Ungern som väcker obehagliga känslor om vi backar tillbaka till EM i Malmö 2023, Ulf Tickan Karlsson.
5: Ja, det var ju en riktigt tuff kvartsfinal där Sverige hade 3 matchbollar mot sig för att förlora hela lagmatchen. Men som tur var för den matchen och för turneringen så räddade Christian Karlsson de matchbollarna. Så att lite otäcka känslor.
4: Och nu väntar du Ungern igen, men den här gången inte lika tufft motstånd, eller?
5: Nej, Ungern har ju ett klart yngre lag nu, men ung energi är alltid farligt, så att jag får nog ändå naturligtvis se upp. Det är ju slutspel nu och det är kniven på strupen i varje match, så att det är viktigt att det svenska laget är på tårna, men normalt sett ska Ungern vara en bra uppgift för Sverige.
4: Patrik Ljunggren och
5: Ulf Tickan Karlsson
4: i bordtennis-VM i London.
0: Lyssna på pingisen i appen Sveriges Radio från klockan 18 här ikväll. Mer från London var det, ja.
6: Ikväll kan Viktor Gyökeres bli historisk. Sedan Champions League start för drygt 30 år sedan har bara 5 svenskar spelat final i turneringen.
7: It's Blomqvist!
6: Gyökeres Arsenal är bara en match bort från att anfallaren får sälla sig till sällskapet med Jesper Blomqvist, Jocke Björklund, Patrik Andersson och de 2 som spelade samma final. Senaste var en svensk där 2006, men då i varsitt lag.
8: Här kommer Ljungberg faktiskt, Konting vinner boll in i straffområdet, skjuter Göran Valdes klara, Henke Larsson skarvar bollen vidare till Elton som skjuter i mål.
0: Reporter William Valdetoft. Vilket buffébord är ikväll? Lyssna på Ping, Speedway, premiärer, basket och fotboll. I kvällens Sportextra, här är P4 startklockan 19.
9: Mycket bra tips, och då blir det ju som sagt Speedway, och det kommer att bli redan om en stund. Efter klockan 5 ska vi nämligen ladda upp även här P4 Väst, tror det eller ej, för säsongsstarten i ligan. Pontus Lind var det för övrigt som tog oss med genom 4 minuters radiosport.
10: Jag ska

0: En liten tidsresa känns det som, fast det är ny musik. Madonna är ju tillbaka, Bring Your Love, och tillsammans i den här låten då med en lite modernare artist, lite nyare i alla fall, Sabrina Carpenter. P4 Västerkanalen, och vi ska prata om det vi pratade om igår också, nämligen att kriminalvården nu öppnat upp för en förstudie, eller öppnat en förstudie för att kunna bygga en ny anstalt i Åmål. Och det här var bara några veckor efter beskedet att även Vänersborg kan bli aktuellt för ett nytt fängelsebygge. Det här i Åmål då, projektet ska kunna ge ungefär 200 nya jobb, och 300 nya jobb säger man ungefär i Vänersborg. Och samtidigt ligger de här två orterna relativt nära varann ändå. Jeremias Sandberg, vår Dalstrands reporter. Du har pratat med kriminalvården idag, och du var inne på det lite igår också när du pratade med kommunalrådet i Åmål. Blir det en tävling det här mellan Åmål och Vänersborg?
1: Nej, inte i dagsläget i alla fall. Jag pratade med Daniel Letenström, som han heter. Han jobbar på kriminalvårdens fastighetsavdelning och han har titeln lokalsamordnare. Alltså det är han som försöker fixa fram alla de här nya fängelseplatserna runt om i Sverige. Och han menar att det är ingen direkt konkurrens mellan Vänersborg och Åmål just nu. För det har visat sig hittills är att de tror inte att de skulle konkurrera med varandra om personal, utan de tror att man ska kunna rekrytera personal till de här fängelserna från olika delar av landet, vilket är en viktig del som kriminalvården tittar på. Mm. Men nu ska de utreda mer grundligt vad som gäller då när de gör den här förstudien här under hösten. Och han berättade också lite mer om vad det är de specifikt kollar på nu i detalj under hösten, både vad gäller Vänersborg och Åmål. Och så här sa Daniel Letenström när jag pratade med honom.
2: Det som är tidigt stadie som jag bedömt är att de har ju delvis olika upptagningsförmågor när det gäller kompetensförsörjning för oss att kunna rekrytera ur. Men det är ett fortsatt arbete vi tittar på i våra förstudier. Och det är ju så inom myndigheten att vi gör ju många förstudier nationellt. Och alla blir inte en verksamhet och vissa blir det. Men tidigt så tror vi inte att de ska ha för stor påverkan på varandra, utan att det är olika delar av regionen man rekryterar ifrån.
1: Vad är det specifikt ni tittar på i en förstudie?
2: Det är väl egentligen många olika delar, men viktiga delar det är ju förutsättningarna för oss att bygga och etablera. Sen har vi ju den viktiga delen också, att kan vi kompetensförsörja eller ej? Det är ju alltid ett arbete vi tittar på i en förstudie. Om det finns förutsättningar att starta och anställa tillräckligt många personer som krävs och driva den verksamheten vi behöver. Och sen är det ju alltid självklart tidsaspekten, när vi eventuellt kan öppna en enhet. För kriminalvården har ju ett behov av att få fram platser.
0: Daniel Letenström säger det, som jobbar på kriminalvårdens fastighetsavdelning. Och nu under hösten då så kommer man att kolla mer på hur kompetensförsörjningen skulle kunna se ut på platserna. Vad det är för mark där, hur snabbt de skulle kunna sätta spaden i marken. Vi hörde om tidsaspekten här. Jeremias Sandberg, reporter. Om nu då både Vänersborg och Åmål skulle få börja bygga nya fängelser, går det att säga någonting om när allt skulle kunna vara klart?
1: Ja, lite går det i alla fall. Enligt Daniel Letenström är det väldigt svårt att säga en exakt tidsplan för det här. Men om allt går i lås så tippar han någon gång att ett fängelse på bägge orterna, på någon av dem, skulle kunna vara på plats mellan 4 och 8 år innan allt är helt färdigt. Och det här ligger väl i linje med myndighetens egna planer, för om man tittar på hela landet idag, hur många platser det finns på svenska fängelser, så är det 12 000 idag. Mm. Och till och med år 2035 så ska de hitta ytterligare 7 500 platser runt om i Sverige.
0: Vänersborg har ju redan kriminalvårdsanstalt, men det har man ju inte i Åmål. Du har pratat med några på stan i Åmål om hur de ser på det här med att det skulle kunna byggas ett fängelse där. Vad fick du för svar?
1: Ja, på det stora hela så verkar folk vara ganska positivt inställda. Det var många när jag pratade med dem som lyfte fram just det här med att de hoppas på att ett nytt fängelse innebär nya jobb till hela regionen här. Och så här sa exempelvis Ann Jansson i Åmål när jag frågade vad hon tyckte om planen.
3: Jag tycker det är en bra lösning, för att vi har så dålig arbetsmarknad här och det skapar jobb till många människor.
1: Ja, vad tror du det skulle betyda för kommunen med omnejd?
3: Ja, att ungdomar kan få stanna kvar och bo kvar här i Åmål istället för att flytta för att få jobb.
1: Fängelset som arbetsplats, är det något själv du skulle kunna tänka dig att jobba där?
3: Jag är pensionär nu, men hade jag varit ung så hade jag kunnat tänka mig det eftersom jag är inom sjukvården då.
4: Elin heter jag. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Men alltså det är bra om det ger sig arbeten och sådana saker. Och kommunen brukar vara ganska negativ på när det händer nya saker, om man säger så. Och just att det är ett fängelse vet jag inte riktigt vart jag står, men nya jobb är ju bra.
1: Vad heter du?
5: Björn. Fantastiska nyheter, i och med att jag är företagare också, både i byggbranschen och restaurangbranschen, så hoppas det blir av.
1: Vad tror du det kan betyda för kommunen?
5: Ett jätteuppsving. Det blir ju omsättning i många led, så nej, men jag hoppas på det.
1: Skulle du själv kunna tänka dig att jobba där?
5: Kanske inte som, om man får säga så, plit, men gärna, jag är gärna med och bygger upp det.
0: Säg Björn då från Åmål om planerna på ett nytt fängelse. Under hösten då så väntas kriminalvården ge besked om både Åmål och Vänersborg när det gäller den här förstudien. Jeremia Sandberg var som var reporter.

0: En kaka till eftermiddagskaffet levererad av DNCE, Cake by the Ocean.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Visst är det Bonnie Tylers ljuva stämma. Jag dristar mig till att säga det ändå. Och den här tryckaren, It's a Heartache. Klockan snart 4. Då blir det nyheter från Ekot. Och sen ska det faktiskt bli premiärspelning här i P4 Väst av en ny låt med lokal koppling. En tjej som vi har hört i radion en hel del. Men inte just med det här stuket, kan man väl säga, på hennes senaste låt. Jag pratade om Lysekils bördiga Frida Andersson. Vi ska också ut på träning med IK Oddevold grunden. Rebecka Julin sprang iväg med fotbollen här för en stund sedan. Men nu nyheter från Ekot.
1: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Jashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
3: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
1: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
4: Hej Marcus, kan du kolla upp vad de menar med vårstädning på E6-an? Sopar de eller vad gör de? Ni som har koll på det mesta, kan du inte lösa det för mig? Tack och hej från Lars.
0: Ja, men det är klart vi löser det, Lars. Eller vad säger du, Tova? Jag kastar det till dig.
5: Ja, jo, men det brukar vara när de säger vårunderhåll. Då brukar det vara, ja absolut, det blir sopning ut med räcken och sånt där som är svårt att göra när det är trafik på vägen. Men det är också lite målning, man lagar lite räckeskador och det är lite fix i dikerna. Allmänt underhåll helt enkelt, sånt som man behöver göra så där en eller två gånger om året. Så att lite allt möjligt har jag fått till med att man gör.
0: Ja, men vad bra, och det gör man ju då också idag, eller hur?
5: Det stämmer det. Man gör det på E6-an och det är Dingle Uddevalla mellan Gläborgsmotet och Hogsarpsmotet i båda riktningar. Avstängt omledning blir det ju då, som man får följa den här orange omledningsskyltningen helt enkelt och köra via gamla E6-an istället. Det kan bli en del köer dock, ska vi säga, vid avledningen från E6-an nu när det börjar bli en del trafik, så det får man vara beredd på såklart. Köer är det också utanför Åmål E45-an. Då är det asfaltering här, så det är vakt som styr trafiken, så det kan vara ganska långsamt även här förbi. Och så fick jag alldeles nyss samtal också gällande länsväg 163. Det är Kville, Tanumshede då, någon kilometer ut från Kville bara. Här ska det vara en personbil som står stilla, men den syns väldigt sent, så det gäller att man är extra uppmärksam där om man kör från Kville mot Tanumshede. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Jajamän, Tova Elin har koll på det mesta. Nyheterna dock, de har ju du koll på, Thomas.
6: Vi berättar idag bland annat om att de dubbla explosionerna i Vänersborg och Uddevalla i helgen misstänks hänga ihop, och enligt åklagaren ska gärningsmännen ha använt hemmagjorda bomber. 4 personer har anhållits misstänkta för detta. Alla nekar till brott, och polisen söker just nu efter en försvunnen man i övre tonåren som såg senast förra måndagen i Trollhättan. Här finns det ingen misstanke om brott.
0: Mm, och solen, den kämpar på kan man säga. Den är lite envis.
6: Ja, enveten. 10-13 grader soligt både idag och imorgon. Enligt prognosen från SMHI, imorgon kan det bli upp till 15 grader. Men ikväll och natt, klart väder och lite kyligare. Kanske norrskensmöjligheter. Jag fick meddelande om det igår att det fanns goda möjligheter för detta.
0: Hjälp, ja, då vet jag några som rör på sig.
6: Vi får väl se.
0: Ja, blåser kallt gör det i alla fall, det kan jag väl tillägga.

0: Sanna Nilsen från årets Melodifestival, Waste Your Love heter låten, och från en skönsjungande tjej till en annan, för nu ska det bli ny lokal musik i P4 Väst. Vi ska snart premiärspela en låt faktiskt här med Lysekils börja Frida Andersson, som ju i fredags då släppte sin nya låt som heter Airports. Hallå där Frida.
1: Hej, hej.
0: Häftig titel, berätta, vad är det här för låt?
1: Ja, det här är ju då min första solosingel som jag gör och handlar då lite om, jag har ju flyttat fram och tillbaka mellan Italien och Sverige ganska mycket, som du vet Marcus. Mm. Och det här handlade då om senaste gången när jag flyttade till Sverige och kände att det här är sista gången jag flyttar. Och att behöva lämna det bakom mig. Flygplats har ju blivit lite sorgliga ställen för mig, eftersom det är då man behöver lämna folk. Så att det har lite olika symboler där. För andra kanske det är lite roligare att vara på flygplats.
0: Beror på om man är på väg bort eller hem kanske också.
1: Precis.
0: Beroende
1: precis.
0: På vad man känner sig hemma.
1: Ja.
0: Men har du lämnat bakom dig då också en annan typ av musik, om vi får säga så, för flera av dina tidigare låtar som ju snurrat flitigt här i P4 Väst har ju haft lite annat stuk. Man vill säga.
1: Väldigt, väldigt annorlunda, mer elektronisk musik. Men jag har inte lämnat det helt bakom mig. Jag kommer fortfarande hålla på lite med det, tror jag. Men det här kommer vara min största fokus. Alltså det är det här jag alltid velat fokusera på. Lite mer akustiskt, lite mer popballad. Som jag då gjorde från början när jag började skriva musik vid väldigt ung ålder. Mm. Så att det har alltid varit naturligt att jag har velat komma tillbaka till det här. Det andra har varit mer sysselsättning medan jag hittar min stil som jag vill hålla på med.
0: Du har hittat hem på flera sätt kanske.
1: Jag tror det faktiskt. Ja.
0: Låten då som vi snart ska spela släpptes ju i fredags. Har du hunnit få någon respons? På den redan.
1: Jag har fått jättebra respons. Det har varit jättefint att se hur många som kan relatera till låten. Inte kanske specifikt den storyn som jag har bakom den, men att lämna saker och hur läskigt det är när man verkligen tycker om ett ställe eller en person till exempel, och man ska behöva lämna det och börja nya äventyr. Så att det har varit jättebra feedback och roligt att se att folk uppskattar även den här stilen, inte bara det jag hållit på med innan.
0: Mm. Du är ju baserad i Stockholm nu mera då. Hur tänker du framåt med musiken?
1: Ja, nu så tänker jag ju liksom det är bara att satsa. Jag har ju varit lite så fram och tillbaka, haft mycket annat på sidan. Men nu känner jag ändå Stockholm är en stad med många möjligheter inom musiken. Så det kommer vara prioritet nummer ett för mig från och med nu.
0: Mm, det låter bra det. Sanna Nilsen som vi spelade innan, vad tycker du om henne?
1: Hon är otroligt bra. Jättebra, verkligen.
0: Mm. Vi ska ju premiärspela då här i P4 Väst den här låten Airports, då man verkligen får följa med till flygplatser. Mm. Men vill du säga något mer om låten här, tänker jag, innan vi kör den?
1: Ja, man kan ju notera att det kommer ett litet pilotklipp eller medlande i slutet av låten, och det är faktiskt min kompis som är pilot som har spelat in det. Och om man lyssnar extra noga så säger den att planet går från Bergamo i Italien till Göteborg då. Och det är den resan jag gjorde. Så det är därför.
0: Ja, men då håller vi öronen extra öppna då i slutet av låten. Mm. Men börja lyssna redan nu. För den börjar lite mjukt här. Och så tackar vi och önskar lycka till, Frida Andersson.
1: Tack.

0: back. I would run right back to you if I had the chance to.
1: Ja, men där var hon ju, Frida från Lysekil och hennes alldeles färska låt Airports heter den. Hon var ju med här alldeles nyss och berättade bakgrunden till låten. Strax ska vi till vår reporter Rebecka Julin. Hon var ju här inne i studion när vi körde igång programmet med en fotboll i handen. Hon har begett sig till IK Uddevallagrunden i Uddevalla som rivstartar säsongen, och vi ska strax dit.

0: Gött gäng, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med Phil. Så nu ska vi till ett annat gött gäng. När fotbollssäsongen är igång, det handlar om spelarna i IK Oddevold, grunden i Uddevalla, som verkligen rivstartar säsongen före eftermiddag. Så har de då sin andra utomhusträning och redan i helgen så är det ju dags för cup. Rebecka Julin, alla var välkomna sa du förut, så nu är du där på dagens träning som strax drar igång.
1: Ja, jag kan säga så här, förutsättningarna för dagens träning är ju perfekt. Det är grön gräsmatta, den är tät och fin. Det är lite så här halvsvalt i luften men ändå soligt och härligt alltså. Och just nu så samlas gänget här i grunden då alltså. Det är alldeles strax dags att träningen drar igång här klockan 16:30. Och en som precis har kommit på plats, det är då Gustav Arvidsson, eller Gurra som många kallar honom för. Som vi pratade då tillsammans med hjälp av assistent Eddie Gustafsson. Han kommer hit här i en knallgul träningströja, svarta byxor och sen då fotbollsskor på. De är rosa och blåa. Och dessutom målvaktshandskar på, Gurra, för visst är det så att du är målvakt?
2: Ja. Men visst är det så.
1: Ja. Du, vad säger du om att nu är liksom fotbollssäsongen igång igen? Hur känns det?
2: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur, Gurra?
1: Ja, hur mycket har du längtat?
2: Jättemycket, mycket.
1: Ja,
2: ja, verkligen.
1: Ja. För vad är det som är så roligt med att spela fotboll, undrar mig ju. Va?
2: Alla får vara med, gemenskapen. Ja, det är det, det som är det absolut roligaste. Och att vinna, säger du här också.
1: Det
2: är extra roligt, är det?
1: Ja, det är ju fantastiskt att höra. Men man blir lite nyfiken på, för Gurra, du sitter ju i rullstol. Hur funkar det då? Hur är samspelet mellan dig och Eddie när du står i mål här på träningen alldeles strax?
2: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut eller sådär. Så att, sen så sköter du det ganska bra med målet ändå. Du gör det ganska stor. Men annars så ber du mig gå till vänster eller höger eller springa ut. Och, ja, du ger mig egentligen direktiv och så kan jag bara förflytta rullstolen.
1: Ja.
2: Helt enkelt.
1: Ja.
2: Sen löser du resten själv.
1: Ja. Du är inte rädd för att få bollar på dig då, Gurra? Inte alls.
2: Nej, reflexer som en katt. Eller
1: ja.
2: Det kommer du se sen.
1: Just nu då kan jag säga att målen håller på att dras fram. Fotbollsskor håller på att snöras på. Man kan nästan känna doften av nyklippt gräs alltså. Här ligger ett gäng bollar i ett nät. Och där är en kille som springer ut på planen. Eller går i alla fall ut på planen med en orange boll. Jag tänker att jag ska stanna kvar här, Gurra, och hänga med lite grann på träningen. Det går bra, va?
3: Ja.
1: Ja, vad fint. Då gör jag det. Så sätter de igång träningen här alldeles strax. Så tänker jag, Marcus och alla ni lyssnade, att vi hörs igen efter klockan 17. Så ska ni få en rapport hur träningen går här nu. De håller på fram till klockan 6 alltså. Då ska vi också prata mer om kuppen som väntar i helgen, tänker jag. Och lite så framåt också.
0: Underbart. Vi återkommer om en stund.
1: Ja. Ja, och nu hör ni här, nu börjar det passa tillbaka nu.
4: Sveriges Radio.

Luke Combs, Be By You. Och snart nyheter, lokala sådana, när klockan blir 16:30. Queen ska vi faktiskt spela för dig fram tills dess med Another One Bites the Dust.

0: Ja, och då trafikläget, och då handlade det om E6an, Dingle, Uddevalla fortsätter. Det är avstängt i båda riktningar, fortsatt mellan Gläborgsmotet 101 och Hoxhållsmotet 97. Och det är underhållsarbeten där som är orsaken, så att där får man följa omledningsskyltningen. Pågår fram till 19-tiden ikväll. Utanför Åmål E45an, här kan det också vara en del köer, och det är ju asfaltering här, och då är det vakt och följebil som styr trafiken. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Tova Julin var det där, Thomas Bader, din sista sändning för dagen kommer nu.
2: Och vi kommer göra nedslag i Vänersborg, Uddevalla, Åmål och Tanums kommun bland annat när klockan då slår 16:30. Och det är dags för lokala nyheter i P4 Väst. Polisen bekräftar nu att sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla i helgen är kopplade till gängkriminalitet. Jörgen Thorén är chef för polisområde Fyrbodal.
3: Det är också för oss då tydligt att det är riktat mot gängkriminella individer och att det har den kopplingen.
4: Varför är det så tydligt?
3: Ja, men det är utifrån vad vi ser i just vilka vi har gripit och hur det hänger ihop, och vår bedömning var då vilka det här var riktat mot helt enkelt.
2: Det sa Jörgen Thorén som är chef för polisområde Fyrbodal. Han intervjuades av Jimmy Schevenius. En person har dött efter ett drunkningstillbud som skedde söder om Åmål utanför Tösse igår eftermiddag. Det var förbipasserande som såg personen och som larmade SOS, och enligt polisen var det också de som drog upp personen från vattnet. Anhöriga är underrättade och det finns ingen misstanke om brott. Och så tar vi oss till Tanums kommun, för projektet Beresam i Bottnafjorden får stöd från Jordbruksverket för att utveckla förmågan i trakten att hantera kriser och oväntade händelser. Bland annat har man tagit fram en lokal beredskapsguide med fokus på vatten och livsmedelsförsörjning. Projektet ska utnyttja den lokala kunskap och erfarenhet som finns i området, men tanken är också att arbetssättet ska kunna användas även på andra orter. Beresam är en förkortning av beredskap, resiliens och samverkan. Och så till Stenungsund, för räddningstjänsten har ryckt ut till en brand på en campingplats där. Det var vid 3-tiden här under eftermiddagen, och enligt räddningstjänsten var det rökutveckling från en skåpbil, men elden där släcktes relativt snabbt. Årets långfärdsseglare har utsetts av Lysekils segelsällskap Gullmar, det skriver Lysekils-posten. Utmärkelsen delas ut till någon som har seglat över horisonten på öppet hav. Den här gången blev det Johanna och Daniel Schallander från Åre som seglade från Lysekil till Västindien och tillbaka. Resan startade 2014 och tog 14 månader. Dagens väderprognos påminner mig om en låt med Pugh Rogefeldt. Små lätta moln. Ja, det är det varvat med sol som bjuds den här dagen. 10-13 grader och västlig vind. I kväll och i natt klart och kyligt väder. Och soligt imorgon då, 10-15 grader och friska vindbyar från nord eller nordväst.
1: Då kunde man haft den där också, snart kommer det en vind, en vind, en vind. Den hade också passat lite grann då.
2: Verkligen, och du har ju vittnat om de något kyliga vindarna här idag ju.
1: Mer om det efter klockan 17 då, när SMHI är med oss.

0: Don't you worry child, fullt party i P4 Väst med Swedish House Mafia, klockan 16:06, lite drygt. Och då måste väl det betyda att de är igång med träningen på Thodéngården i Uddevalla, Rebecka.
1: Så är det mycket riktigt alltså. Det är ju ett gäng ifrån IK Oddvold, grunden här i Uddevalla, som precis nu samlas.
2: På lördag lägger vi till Kungsbacka turnering.
1: Ni är. Det är inte nog med att de då kör sin andra utomhusträning idag, som precis nu håller på att kickas igång. De håller på att samlas här, utan de ska också iväg på cup på lördag i Kungsbacka. Så att de rivstartar säsongen. Mm. Det är ett taggat gäng. De har precis haft lite sådär skott på målövningar då på Gurra, som vi pratade med för en liten stund sedan här. Och fotbollsskorna är på. Nu får de lappar inför kuppen på lördag, men nu ska de alldeles snart dra igång spelet här då, som träningen.
0: Hur stort gäng är det ungefär?
1: Ja, jag skulle uppskatta ungefär 20-25 personer som är på plats här på den här eftermiddagsträningen då alltså. Ungefär. Mm. De flesta är klädda i klarblåa kläder, för det är ju Oddevolds färger. Men det verkar också vara lite fritt att man får välja det man känner sig bekväm i, helt enkelt.
0: Blandade åldrar?
1: Ja, det måste jag säga. Det är ett glatt gäng från ungdomar till lite äldre. Och det här är ju liksom ett lag då, där alla med olika funktionsvariationer är välkomna. Och de är så taggade på att kicka igång här ordentligt.
0: Vi håller koll på er där på Thodéngården. Vi kommer tillbaka lite senare, men nu kollar vi till Göteborg.
3: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från den livslevande huggormen som Peter hittade i en kundvagn i Arboga, till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn men hamnade på Grönland. Ulla-Britt såg en meteor i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten, och Jana hittade ett vilt främmande par i sängen på sitt hotellrum. Har du också en bra historia apropå att bli rejält överraskad, häpen, paff eller ställd? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. För dig som också har blivit rejält förvånad. Små och stora exempel på överraskningar som lurar där ute i vardagen. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå bli förvånad.
0: Christer Lundberg är det som tar över radion om en timme. Det är kanske inte så många förvånade.

More Tears, Sweet Chariots i P4 Väst. Vi konstaterar att den finländska konfektyrkoncernen Fazer köper det privatägda svenska bolaget konfektyrfabriken Aroma AB, och det betyder ju bland annat då fabriken i Bengtsfors som får ny ägare.

0: Här är Ekot kvart i fem. Åtal idag mot toppnamn i Foxtrot-nätverket hade en nyckelroll under våldsvågen för några år sedan. Armenien närmar sig Europa och tar allt mer avstånd från Ryssland. Toppmöte beskrivs som milstolpe. Och många fotbollssupportrar som ska till VM i sommar håller andan när flygbranschens bränslekris blir allt djupare. Där har du rubrikerna i studion Ola Jonaker Dunkus. Men vi börjar med det spända läget i Hormuzsundet, för USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
1: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait that is now protected by US land, naval and air assets to help defeat further Iranian aggression against commercial shipping.
2: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet, och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt Frihet. Och enligt Hegseth står hundratals andra redo att bli hjälpta genom sundet av amerikansk militär. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
1: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
2: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
1: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
0: Reporter Erik Norberg. Och samtidigt uppmanar USAs finansminister Kina att engagera sig för att lösa upp den iranska blockaden av Hormuzsundet. Men från Peking där kommer signaler om att Kina istället vill använda Irankrisen för att bryta den amerikanska dominansen.
3: Irans utrikesminister ska besöka Peking imorgon, en vecka innan den amerikanska presidenten Donald Trumps planerade statsbesök i Kina. Och det visar att Kina är öppet för att ta någon form av medlande roll i konflikten kring Hormuzsundet mellan Iran och USA. Men när USAs finansminister Scott Bessent uppmanade Kina att engagera sig diplomatiskt för att lösa transportkrisen i Hormuz, anklagade han samtidigt Kina för att hålla Iran under armarna och finansiera, citat, den värsta statliga understödjaren av terrorism i världen. Iran är en strategisk partner till Kina och den viktigaste köparen av iransk olja är kinesiska privata raffinaderier. Men Kina har också andra partnerländer i Mellanöstern som man också vill hålla sig väl med och som är fiender till Iran. Peking kan vara villigt att sätta en viss press på Iran, men bara på Kinas egna villkor. I Peking, där det fortfarande firas helgdag idag, har reaktionerna på den amerikanska finansministerns uppmaningar och anklagelser varit dämpade. Men en tydlig signal om att Kina inte tänker acceptera amerikanska direktiv kom redan under helgen. Då åberopade Kinas handelsdepartement för första gången en ny kinesisk antisanktionslag och uppmanade kinesiska raffinaderier som svartlistats av USA för att ha handlat med iransk olja att ignorera sanktionerna. För även om Kina, liksom de flesta länder, plågas av Hormuzkrisen är Kina mindre stressat av den än många andra. Och under tiden krisen pågår vill Peking ta vara på tillfället att undergräva respekten för amerikanska sanktioner och göra motstånd mot det Peking kallar en långarmad amerikansk politik i världen.
0: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Regeringen går nu vidare med planerna på att inrätta en ny underrättelsemyndighet. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard på en pressträff idag. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige, som till exempel terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten, som förkortas UND, ska börja arbeta vid årsskiftet. Idag åtalades Poya Shafi, misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
4: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
5: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
4: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
5: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
4: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Det har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige, om inte de här gripandena hade skett.
0: Niklas Andersson vid NOA och reporter, det var Simon Andrén. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa. Och det välkomnas av EU, som lovar landet stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
6: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
7: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära, men har de senaste åren vänt sig allt mer mot väst. Särskilt efter att ryska fredsbevarande styrkor inte ingrep när grannlandet Azerbaijan tog över den armeniskt ledda utbrytarregionen Nagorno-Karabakh 2023, vilket innebar att man fördrev den armeniska befolkningen där. Från EU hyllar man nu Armeniens och Azerbaijans ambitioner för att nå en fred, och det öppnar för nya samarbeten. På dagens möte undertecknades ett partnerskap om transporter, energi och digitalisering. När det gäller transporter kan Armenien länka samman Europa med södra Kaukasus och Centralasien.
8: Turn Armenia into a key transport hub.
7: Armenien kan bli en avgörande transporthubb, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vid sidan av partnerskapet lovar EU också stöd för att motverka hybridhot och påverkanskampanjer, vilket väntas från Ryssland i samband med det armeniska parlamentsvalet om en dryg månad. Men även om Armenien nu närmar sig EU finns det betydande avstånd på andra områden. Visumlättnader för armenier dröjer, slopade roamingavgifter och frihandelsavtal likaså. Och ett armeniskt medlemskap i EU, det ligger mycket långt bort, även om landet har ambitioner att ansöka om medlemskap. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter diesel och blyfri bensin, och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Minst två personer har dött och flera har smittats i ett utbrott av hantavirus ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen misstänker att viruset kan ha spridits mellan människor. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirasimi vid Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta från person till person.
9: Däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
10: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorkfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. Klara Sundén är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
11: Till att börja med så är det en dramatisk situation ombord på det här kryssningsfartyget, och helt uppenbart så är det en väldigt aggressiv variant av hantavirus som har drabbat några av passagerarna.
10: Fartyget befinner sig nu utanför Kap Verde, och vad som kommer att hända med passagerarna är oklart. Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att följa utvecklingen.
11: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor, men enbart vid mycket nära kontakter.
12: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
9: Kanske inte just den här hantaviruset och inte nu. Sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
0: Virusforskaren Ali Mirasimi vid Karolinska institutet, och reportrar det var Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Så har vi en rättelse i ett inslag i söndags om den man med svenskt och spanskt medborgarskap som gripits av Israel i samband med en konvoj mot Gaza. Intervjuades Miriam Assem och beskrevs som mannens advokat. Hon är dock inte advokat. Rätt ska vara att Miriam Assem är koordinator vid det rättscenter som företräder mannen. Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriella Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
13: Det skulle ju vara fruktansvärt. Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
12: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
14: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2-3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen. Leveranstiden är lång.
12: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriella Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
15: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och då är det viktigt att tänka på att begränsa sin skada. Så allt man kan avboka direkt, det ska man göra om det är så att man inte kan komma iväg. Och så får man ställa sitt krav och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
12: Och flygbolagen vill i det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriella Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey via Madrid.
13: Ska vi behöva sitta på tåg ner till Madrid så gör vi det. Eller så tar vi bilen. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
12: Du ror över om det så behövs.
13: Ja, om det så behövs då får jag ju börja nu.
0: Reporter här Emil Rönnlund. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blöt snö eller regn imorgon. Då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand. I Östersjölandskapen dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen och över delar av Norrbotten ett område med blötsnö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen det var Mariana Benjamin Seer.
16: Och i P4 Väst där blir det sport för hela slanten, nästan i alla fall, till vi går i mål efter klockan 17:30. Vi ska ju tillbaka och kolla in fotbollsträningen i Uddevalla och så ska det handla om Speedway faktiskt i den här kanalen. Men först trafikläget med Tova.
3: Ja, vi börjar på E6an och vårunderhållet Dingle-Uddevalla. Det är avstängt i båda riktningar mellan Gläborgsmotet och Hogstorpsmotet. Så då får man köra efter omledningsskyltarna istället då, gamla E6an förbi. Och nu är det en del köer i båda riktningar då vid själva avledningen från E6an. Så där får man vara beredd på att det går lite långsamt just nu. Utanför Åmål också, då är det E45an, asfaltering här. Så att också på den här sträckan kan det vara ganska långsamt i perioder. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
16: Och Torbjörn Siman på SMHI har vi med oss nu. Jag sa till dig lite före att jag vill prata vind. Då sa du att det inte blir inte så mycket vind. Men jag kommer ändå säga att jag tyckte det var lite kall vind idag.
17: Ja,
16: i alla
17: men
16: fall.
17: Det kan det nog vara. Det är inte så här jättehöga temperaturer utan det ligger ju runt 10 grader nu på eftermiddagen. Mm. Vinden är, vad jag ser på observationerna, så är det ju måttlig vind. Kan vara lite friskt i vindbyarna då möjligen, men ja, jätteblåsigt är det inte i alla fall.
16: Även om man är vid kusten. Men du, hur blir det här framåt kvällen och natten?
17: Ja, det händer inte så mycket. Vi har ju i stort sett klart väder över hela området, undantaget är väl nordligast Dalsland där det finns lite lättare sackmoln, annars är det ju soligt väder. Det kan vara lite tunna månslöjor längst i sydväst också kan man säga. Mm. Annars är det ju då mest klart väder då, under natten, fallande temperaturer. Så att kommer vi fram till morgontimmarna så får vi nog vara beredd på att det kommer att vara temperaturer som går ner till ganska nära 0 grader på många håll och absolut att det kan bli lokal frost också då. Så det får man väl ta i beaktning.
16: Aprilväder i maj helt enkelt.
17: Ja, precis.
16: Så.
17: Det kanske man kan säga. Precis.
16: Mm. Vart har alla moln tagit vägen då? Var är de?
17: Ja, de ligger utanför området. Vi har en liten svag högtrycksrygg som sträcker sig in här och det är det som ger oss det här klara vädret över större delen av Götaland i alla fall. Mm.
16: Och det fortsätter imorgon?
17: Det fortsätter i stort sett imorgon. Kan väl bildas lite lätta moln sen, framförallt imorgon, mitt på dagen, eftermiddagen. Då. Men annars kommer ju solen att dominera. Och lite högre temperaturer än idag kan vi nog förvänta oss imorgon. Så vi hamnar då från runt 10 grader i kustbandet och upp emot 15 grader då i inlandet.
16: Och som jag lärde mig, inte mycket vind imorgon.
17: Nej, inte jättemycket vind utan det blir något liknande som idag. Vi kommer att ha en måttlig vind som håller sig mest omkring väst. Möjligtvis också att det kan vara lite såna här lite små friska vindbyar då, men i övrigt är det inte mycket vind. Nej.
16: Mm. Jag ser om jag vill bli frusen ändå, jag kanske är känslig.
17: Ja, precis. Ja, det handskar på. Handskar och mössa.
16: Mycket bra. Tack för idag, Torbjörn Siman.
17: Ja, men tack. Hej.

0: Lite altsax kan det möjligen vara i Meghan Trainors Get In Girl. Och Rebecca Julin hänger ju i, eller på Thordengården säger man, i Uddevalla, där fotbollsträningen pågår för fullt sedan klockan 16:30. Det handlar om IK Oddevold, grunden i Uddevalla dit alla är välkomna oavsett funktionsvariation. De var ju igång där, vi hörde dem tagga upp för en stund sedan och snacka lite inför vad som stundar. Vad hör vi nu?
1: Det har precis skjutits massor med bollar på målvakten Gustav, eller Gurra Arvidsson då, som vi snackade med här lite tidigare under eftermiddagsprogrammet. Vi ska snacka med honom om bara en liten stund. Nu är det lite drickapaus här på ena delen av planen i alla fall, och sen så spelas det vidare. Det här är då division 8-gäng och division 10-gäng, och en av ledarna här, det är Christer Larsson. Det här är ett unikt gäng, va?
2: Ja, det är det. Det är fotboll för alla. Glad fotboll kallar vi det för. Jajamän. Killar och tjejer ifrån allt ifrån Lilla Ede till Färjelanda ut till Kungsbacka, eller Kungsan till Kungsbacka och härifrån. Så det är ett gott gäng. Vi är väl en, vad kan vi vara, 45-50 stycken ungefär totalen. Och då är inte knattarna här, för de tränar för sig själv på söndagar.
1: Och nu är det ungefär någonstans mellan 20 och 30 personer skulle man säga som är här på dagens träning då alltså. Och det kickas boll för fullt här, vi är precis vid målet då. Men du, lite modigt tycker jag att skicka iväg gänget bara efter två utmaningsträningar, så är det cup i helgen, va?
2: Ja, det är tufft. Men vi har ju tränat hela inomhussäsongen också, så att de är väl förberedda. Så är det. Det
1: är ju... Du har ju pratat om Gurra här då som målis. Vad säger du om hans utveckling sedan han började spela hos er för ungefär tre år sedan?
2: Ja, det går ju framåt. Det gör det sakta men säkert. Det gäller ju att få på han Oddevalls målvaktströja också. Det är det viktigaste.
1: Är det den stora utmaningen?
2: Jajamän. Han har alla tröjor utom den. Det är ju... Så det lovar du mig, Gurra, till Kungsbacka.
1: Det är ju knallblått som är Oddevalls färger då, men Gustav eller Gurra har just nu på sig en knallgul tröja istället. Varför vill du inte ha den blåa, Gurra?
3: Vad sa du? Inte... Du hejar inte på då? Nej. Gustav hejar ju på Ljungskile. Och inte hela för Ljungskile, det är just det.
2: Så har du Düsseldorfs tröja på där, va?
3: Dortmund idag. Ja.
2: Det är många grejer här nu.
1: Ja, säger då Gurra med hjälp av assistent Eddie Gustafsson som också är med här. Vi pratade lite kort om det innan här, men just att Gurra sitter i rullstol, det är rätt ovanligt, eller hur? Att,
2: det är fullständigt unikt. Han är den enda som är med på touren, skulle man väl kalla det för. Vi kallar den för Västkuppen, och 5-6 arrangemang per år utomhus. Och Gurra är den enda, men han hänger i. Du ska inte sluta, Gurra.
3: Nej, det händer inte. Nej.
1: Verkligen inte. Det här går ju strålande. Usch, jag har varit lite rädd när jag sitter här på läktaren och kikat på dig, Gurra. För att de skjuter ju bollar på dig. Du kommer här och var på bröstet och benet och armen. Men det har ju gått bra, eller hur tycker du att det har inte gått? Det har gått bra, ja.
3: Ja, herregud. Det här är du van vid, eller hur?
1: Ja. Vad tror vi om helgens cup då, på lördag? I Kungsbacka. Hur tror du att det går, Gurra?
3: Jättebra. Kanske kan vinna till och med.
1: Ja, då håller vi tummar för, såklart.
3: Ja, vi går för en vinst.
1: Vi går för vinst. Om vi kikar lite mer framåt så är det ju lite drygt en månad kvar tills det är dags för fotbolls-VM. Hur mycket kommer du kolla på det, Gurra?
3: Alla matcher. Till och med utöver Sverige.
1: Ja, då, så ni kommer liksom gå upp mitt i natten och kolla, eller?
3: Det kan man säga. Ja, speciellt när Sverige, då går vi upp vad klockan än är. Eller stannar vaken hela natten, Gustav.
1: Okej, då får vi återkomma då helt enkelt när det är dags för det. Men nu är det dags igen att kicka igång träningen här på den gröna gräsmattan. Bollarna är utplockade igen och alla står och väntar. Är det jag som blockerar spelet?
3: Alldeles strax börjar vi.
1: Jag ska flytta mig från målet. Men Gurra är inte rädd för att få bollar på sig, även om jag kan vara inte jätteförlust i det då. Okej, då fortsätter träningen här helt enkelt.
0: Underbart, du får dribbla dig tillbaka till studion, Rebecka, ifrån fotbollsplanen.

0: Vad väcker det här ljudet för känslor? Ett vårtecken så gott som något för många, i alla fall tror jag, för ikväll är det säsongspremiär för Speedway-ligan. Och i premiäromgången så tar bland annat regerande mästarna Västervik emot Piraterna. Och Radiosportens Janne Rindstig bevakar på plats. Hallå där, Janne.
1: Ja, hallå där. Väntan har varit lång sedan jag var här senast. Då var det ju SM-final, så det var i slutet av september. Men äntligen är det dags. Det här optimala vårtecknet tycker jag, att Speedway-säsongen är igång på riktigt.
0: Mm. Hur är statusen för svensk Speedway just nu och för den här ligan, skulle du säga?
1: Ja, jag skulle vilja säga att patienten mår lite bättre nu än vad det var för några år sedan, för då kändes det som mycket pekade ner, men försiktigt uppåt. När det gäller publiksiffrorna är man ju tillbaka och nästan förbi hur det var innan pandemin. Ekonomin lite bättre kanske i år, men det är ju många som lever på små marginaler utav klubbarna här. Så att återväxten är väl det som känns som det tar längst tid att få någon ordning på fler svenska förare, men det kanske är på gång även det, så jag är försiktigt optimistisk att det här kan vända och gå åt rätt håll just nu.
0: Mm. När var Speedway en storhetstid i Sverige hittills, skulle du säga?
1: Ja, alltså på bred front, för var det ju dels i början

0: intresse.
1: Mm. Är det några nyheter i år i ligan?
0: Det är ju inga revolutioner direkt, för det här är ju en stängd liga numera. Att inget lag åker ur och inget lag går automatiskt upp om man inte vill det. Så att det är ju samma 8 lag som körde i fjol och året dessförinnan. Så att skillnaden är väl att man har stramat åt lite grann, så det är inte lika många förare i vardera laget. Och det gör ju att kostnaderna blir lite lägre. Det är en förare färre man behöver hålla för att ha full trupp. Så att i övrigt så är det inga jätteskillnader. Det kanske är mer saknad. Det är ju att det stora svenska fixstjärnan Fredrik Lindgren kör ju inte i någon svensk klubbdress i år, utan han väljer att köra i Danmark istället ligamässigt ihop då sen då med VM-serien. Och det där är ju ett orosmoment om man ser på svensk bil, att danska ligan håller på att bli nästan lika bra som den svenska.
1: Mm. Har lagen i Danmark lika häftiga namn som här i Sverige?
0: Ja, det håller man sig ju lite mer kring var de kommer ifrån. Det är ju mer de orterna. Här har vi ju mer ytterligare äldre som hör ihop med attribut som har till den orten de kommer ifrån. Som ikväll när jag ska på Västervik, det var ju skepparna för. Mm. Så de har då fått gå ifrån det där lite grann tack vare att det ska vara stöd ekonomiskt. Det kan ju till och med vara företag som går in ibland, och sen är det kommuner och annat. Men det är klart, man har ju många, många härliga namn som fortfarande lever kvar. Men det är länge sedan vi hade något från västsidan. Korparnas tid från Uddevalla har vi ju inte sett av på ganska länge.
1: Nej, men kanske ändras nu när de hör det här i P4 Väst också. Men vilka lag kommer du hålla mest koll på den här säsongen?
0: Ja, alltså rent geografiskt så blir det ju de som är i min närhet med Dackarna och Västervik och Lejonen. Men man ser favoritmässigt så är det väl också lite grann de tre med i toppstriden när vi väntar på höstens avgörande så småningom. Västervik då, regerande mästare, får ju ligga med där i favoritskapet. Lejonen från Gislaved med 3 VM-förare, också naturligtvis med där. Smederna från Eskilstuna som vann 3 år i rad här för inte så länge sedan är ju med. Men jag tror det blir en jämnare serie i år än i fjol, för då delade den upp sig ganska mycket och man kände att det fanns ett bra skikt och ett sämre skikt. Mm. Men kanske lite jämnare i år.
1: Hur blir inramningen ikväll, tror du? Säger man Ljungheden fortfarande? Eller vad säger
0: Nej,
1: man?
0: Det är ju inte ens det längre. Det är ju fortfarande samma arena. Den skylten vet jag sitter bakom det nya reklamnamnet som då de här arenorna har nu för tiden. Men det är samma gamla Ljungheden man kör på i alla fall. Inramningen kommer ju vara fantastisk. Kanonväder. Västervik lockar ju mest eller störst publik i serien i fjol. Hade ju nästan 4000 på grundserien och sen över 7000 i finalen. Så att jag förväntar mig något upp mellan 4-5 tusen kanske åskådare ikväll och en fantastisk stämning. Man har längtat nu sedan i september.
1: Mm. Du får ut på grönbete nu. Janne Rindstig från Radiosporten, tack så jättemycket för att du var med här i P4 Väst.
0: Ja, nu kör vi.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Natalie Imbruglia. Så tror jag att man ska uttala det. Jag har ju fått öva på det några gånger. Låten har vi hört förut, nämligen Torn heter den ju. Vi spelar den i P4 Väst. Där vi ska få nyheter ifrån Ekot här alldeles strax när klockan blir 5:30. 5 minuter senare, då är det dags för de lokala nyheterna med Peter Olsson som vanligt. Men nu Alexander Ivanovski.
1: I Sundsvall har polisen larmat om ett misstänkt farligt föremål i närheten av en cykelbana i stadsdelen Granlöholm. Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har spärrat av ett område för undersökning. Tillståndet för den iranska fängslade människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats och hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppgav hennes familj för Reuters i helgen. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Det här var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.

0: Och då till på trafikläget, och det handlar ju främst om det här vårunderhållet på E6-an Dingle-Uddevalla mellan Grävborgsmotet och Kokstorpsmotet, där det är avstängt omledning i båda riktningar fram till 19-tiden ikväll, så då får man följa omledningsskyltning där. Kan vara lite extra långsam trafik där nu fram till själva avledningen från E6-an då, nu när vi är mitt i eftermiddagsrusningen. Annars inga akuta trafikproblem. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Tova Jolin berättade detta. Peter Olsson, nu är det din tur.
2: Dansk medborgare häktad misstänkt för helgens sprängdåd i Vänersborg och Uddevalla berättade jag om, och att mannen som hittades i vattnet i Åmål har avliden. Och dalsländska godisar, skulle jag säga, dalsländska godisar blir finska, i alla fall kanske. Men vi börjar med sprängdåden i Vänersborg och Uddevalla i helgen. En dansk medborgare i 20-årsåldern har begärts häktad misstänkt för inblandning i de här sprängdåden. Han misstänks för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grov allmänfarlig ödeläggelse på båda adresser där det detonerade sprängladdningar. Ytterligare två personer sitter anhållna misstänkta för samma saker, och en person är anhållen misstänkt för medhjälp. Enligt det första utlåtandet så ska personerna ha använt sig av någon form av hemmagjorda bomber. Länspolisområdeschefen Jörgen Thorén säger till P4 Väst att det är tydligt att sprängningarna är riktade mot gängkriminella individer. En person har alltså dött efter det drunkningstillbud som skedde söder om Åmål utanför Tösse igår eftermiddag, det här meddelar polisen. Anhöriga är underrättade och det finns inget misstanke om brott. Polisen söker idag i Trollhättan efter en försvunnen ung man i övre tonåren. Han såg senast förra måndagen i Trollhättan. Både drönare och hund har använts i sökandet. Det finns inte heller där någon misstanke om brott. Till Edet, två bilar kolliderade för en knapp timma sedan. Det handlade om en sidokollision där. Då ska det handla om studenter vid svenska universitet och högskolor som kan ha drabbats efter ett hackerangrepp mot lärplattformen Canvas. Det här rapporterar flera medier. Högskolan Väst säger till P4 Väst att man där inväntar besked om hur omfattande läckan är för deras del. Godistillverkaren Dals konfektyr i Bengtsfors kan få nya ägare, där skriver Dalslänningen. Det är det finska företaget Fazer som tecknat avtal om att köpa den svenska godistillverkaren Aroma, som i sin tur äger Dals konfektyr. Köpet ska vara en del av internationella tillväxtstrategier för Fazer, men måste också godkännas av det svenska konkurrensverket och inspektionen för strategiska produkter innan det kan slutföras. Mer Dalsland, företaget Arctic Minerals satsar på att borra efter mer koppar och silver i Dalsland. Det här rapporterar Dalslänningen. Företaget har genom en så kallad nyemission fått in 40 miljoner till sin verksamhet. Och så vädret som i natt blir kyligt. Vi får en klar kväll först, och imorgon får vi då soligt igen. 10-15 grader, men kanske lite kallare om de friska vindbyarna från nord eller nordväst kommer åt.
1: Ja, det var de nyheterna, och nu hon tillbaka, Rebecka Julin. Fullt ös för dig idag.
3: Så är det, och det har jag så gärna så. Från fotboll till andra ämnen, för imorgon bitti, då är vi ju tillbaka igen.
1: Du ska redan gå dit alltså. Ja, men varför inte? Vad kan ni hitta på?
3: Ja, jag dyker upp imorgon bitti då, tillsammans med resten av morgongänget. Och vi pratar vårruset. Det äger ju rum här lite senare i veckan i Vänersborg.
1: Just det.
3: Vi låter reporter Thomas spurta helt enkelt och snacka om det. Dessutom så söker vi Västsveriges mest underskattade resmål. Och då är det så att om du som lyssnar har ett tips och det här, ja, men den här platsen borde fler upptäcka, då kan man söka upp på sociala medier och skriva redan ikväll, för det ligger en post som är på väg ut där ikväll helt enkelt.
1: Och är det Västsverige, menar vi vårt område då, eller hela?
3: Ja, vi kan väl utvidga det lite grann, tänker jag då. Det är ju ändå så att man är i lite grann i semestertankar, eller hur? Att man börjar tänka så, vad ska man göra i sommar och sådär?
1: Absolut.
3: Men det var bra att få tips redan nu.
1: Då går man in där. Men jag måste ändå säga, på tal om sociala medier och fullt ös, Det har verkligen varit fullt ös där idag då, om den här frågan om man byter barnets kläder efter förskolan för att de ska hålla sig friska.
3: Ja.
1: Oj, vad folk tycker om detta. Har du kollat? Det är liksom, det droppar in hela tiden fortfarande utifrån då olika influencers åsikter om detta, och Agnes Wold som vi har haft med också. Men alltså, många är inne på att visst byter man kläderna efter förskolan, men kanske inte just för att barnen har baciller och bakterier på sig, utan för att de är smutsiga eller luktar illa, typ.
3: Ja, ja, precis. Ja, jag är inte tillhör inte laget som brukar byta kläder, i alla fall inte på barnen. Jag själv i sig drar jag av mig tajta jeans och annat och drar på mig myskläder så fort jag kommer in i dörren.
1: Exakt.
3: Men det, inte för basillerna.
1: Vi får sätta ut en fråga om oss vuxna också nästa gång kanske på den här frågan. Ja. Men jag såg också någon som gjorde tvärtom, alltså att ja, men det är ju hemma jag har de smutsiga kläderna och så tar vi av barnen de förskolekläderna av den anledningen också. Men fortsätt gärna skriva där också, och så tackar vi för idag och lämnar över till kvällspasset.
4: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå små och stora överraskningar. Situationer som på det ena eller andra sättet har lyckats göra den som upplever dem riktigt förvånad. Maria som skriver till oss och berättar om när hon blev bestulen på sin BH av en fiskmås till exempel. Hon skulle bara ta ett dopp. Då passar måsen på. Jag vet inte riktigt vad den skulle med ett sånt klädesplagg till. Den kanske trodde det var mat. Rapporten om den tjuvaktiga måsen går att läsa på kvällspassets Facebook-sida. Det finns mycket annat spännande att upptäcka i den tråden, som ni för övrigt hemskt gärna får fortsätta att fylla på. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på en situation där du blivit sådär rejält överraskad? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig. Numret är 020 22 10 20. Då blir jag riktigt förvånad.
5: Vad handlade med familjen? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt. Jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där.
6: När jag öppnar dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, åh hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel.
7: Så kom vi till Minneapolis. Vi hade en bar där som vi brukade gå till. Och där satt, stod det några fler gubbar där ut med bardisken. Och jag hörde att de sa att han hette Roger då. Ja, tänkte jag, jag får ju prata med dem lite grann. Och då, det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn. Och det är ju inte så jättevanligt. Det hette han också. Han hette Roger Lindroth, och det stavades exakt likadant som mitt namn.
8: Oh, det var något skönfall. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner.
9: Så är det en flicka som går och får ett getingstick i ansiktet. Och jag och en till ringer till vårdsupplysningen och de skickar en helikopter. Dagen efter så är det en liten tjej som blir biten av en huggorm. Det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Samma pilot sätter ner det här veterinära helikoptern väldigt snyggt. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan. Så jag säger, ja men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet. Hon fann sig galet snabbt. Slår ut med bägge armar och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter.
4: Peter hittade en huggorm i kundvagnen när han var handlade. Jana upptäckte ett främmande par i sängen när hon tog in på hotell. Roger Lindroth träffade sin amerikanske namne Roger Lindroth på en bar i Minneapolis. Ulla-Britt blev väldigt förvånad när ett eldklot lyste upp himlen när hon var ute för att hämta posten. Det visade sig vara en meteorit på väg att slå ner. Och så var det Håkan där då på slutet som fick vara med om två ambulansutryckningar med helikopter under en och samma midsommarhelg. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att vara med. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev så där riktigt förvånad. Har du också något kul, konstigt eller spännande att berätta på det här temat, så är vi många som vill höra. Numret är 020 22 10 20, apropå att bli rejält överraskad. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Robin tillsammans med Clear Up, With Every Heartbeat.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Just det, och här är det små och stora överraskningar som gäller. Situationer som lyckas göra den som upplever dem riktigt förvånad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så är väg med alltihop till 72250. Sen har vi den svindlande tråden på Facebook-sidan också som jag nämnde förut. Där heter vi Kvällspasset i P4. Samma på Instagram. Och där kan man bland annat beskåda en syn som gjorde mig väldigt förvånad när jag var ute och paddlade kajakar om våren. Andra båtar, fiskmåsar, ejdrar, kanadagäss, svanar och kanske, om jag har haft tur då, en och annan säl, det har jag mött förut. Men aldrig förut ett simmande rådjur. Nu mina damer och herrar har det äntligen blivit dags för kvällens första berättelse i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det som har förvånat dig?
3: Ja, alltså det här är en sak som har förvånat mig och hållit mig fortsatt förvånad i typ 16 år, tror jag.
0: Oj!
3: Ja,
0: 16 års förvåning.
3: Ja, precis. Jag och mina barns pappa var i Paris på en liten weekend. Och vi tog oss omkring där bland annat i tunnelbanan. Och helt plötsligt så kommer det fram en tjej och säger till mig på svenska: men hej Johanna, vad kul att du är här. Och jag, du vet, när man träffar någon som man träffar på fel plats, kände så här att jag kopplade inte riktigt vem det var, men jag kände att det kommer liksom.
0: Ja.
3: Och hennes familj var med och vi hälsade och min kille hälsade på dem och på henne. Och så stod vi och liksom artighetspratade ett tag. Och sen när vi sa hej då så frågade ju min kille mig: vem var det? Och jag har ingen aning om vem det var.
0: Och hennes namn kom inte fram där under den här träffen i tunnelbanan?
3: Nej, för att tydligen så kände vi varandra så pass så att vi inte liksom presenterade oss vid namn då. Så det här kändes väldigt knepigt. Och jag vet fortfarande inte vem det var. Man tänker att det liksom, då kanske hon hör av sig efteråt och säger: vad kul att vi sågs i Paris. Men jag har liksom inte fått någonting sånt.
0: Hur såg hon ut? Minns du det?
3: Nej, jag minns inte riktigt nu.
0: Så i 16 år har du funderat på vem var det som hälsade på mig i tunnelbanan i Paris?
3: Ja, man får liksom smyga in den frågan lite fint där, lite i olika sammanhang, om de har varit i Paris och sådär 2010 eller något.
0: Men ännu inget napp?
3: Nej, ingen aning. Så är det någon som vet att de har sprungit på mig i tunnelbanan i Paris runt 2010, så hör gärna av dig.
0: Alltså det låter ju så hemskt och jag förstår dig så väl just det där. Ja, men man tänker, ja, jag fattar inte riktigt vem det är, men det klarnar nog, bara jag håller ut några minuter till här så kommer det, och så gör det inte det.
3: Nej, precis. Jag tänkte att jag kanske kommer undan här genom att hon förklarar för min kille då lite att jo, men vi sommarjobbade ju ihop eller, men det var inget sånt som kom.
0: Men hon tyckte det var väldigt kul att se dig. Det är ju alltid något.
3: Jag var otroligt glad över det. Så det var ju trevligt. Det var lite ensidigt dock. Men ja, kul att bli så trevligt.
0: Eftersom du inte har något signalement på den här kvinnan så är det svårt för mig att hjälpa dig att efterlysa. Men vi får bara hoppas att någon hör dig på radio nu. Men det var ju jag. Ja. Och så att de ringer dig sen. Om det händer, Johanna, då måste du höra av dig igen.
3: Ja, jag lovar. Då är mysteriet löst.
0: Jag förstår att du blir förvånad. Och jag tror att det är många som också känner igen sig detta. Man hejar på någon och så efteråt undrar man: vem var det där? Vem var det där egentligen?
3: Det brukar ju liksom lossna efter ett tag, men det gjorde det inte här.
0: Nej.
3: Jag är lite vimsig kanske. Men...
0: ja, men inte så vimsig tycker jag inte det låter som.
3: Nej, speciellt inte då nu. Det blir värre.
0: Jag håller tummarna för att detta mysterium från tunnelbanan får sin lösning på något sätt.
3: Ja, det hoppas jag också.
0: Och vad kul att du delar med dig.
3: Ja, vad kul att prata med dig.
0: Ha en fin kväll, Johanna.
3: Tack, detsamma.
0: Hej.
3: Tack. Hej.
0: Ja, men då var vi igång på allvar här. Men programmet har ju egentligen bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Har du också blivit rejält överraskad eller förvånad på något sätt någon gång? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Albin Li Meldau tillsammans med Arvid Nero i vårens tid. Du hör den i kvällspasset där det handlar om den härliga och ibland då ganska så förfärliga känslan av att bli riktigt rejält förvånad. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, men det här som jag vill berätta om, det hände för kanske 20 år sedan nu. Mm. Och då var det inte så vanligt att man hade mobiler med liksom ett mobilnummer och ett fast nummer liksom, som vissa företag har. Och sådär. Men det hade jag då. Det hade ju ingen av mina kompisar fattat. Så att, och ibland hände att jag fick sms till det här 031-numret då. Och så var jag och min kompis Ylva. Vi var och picknickade vid Delsjön. Och så hade vi spilt en massa kaffe på filten. Så att, vi tänkte att vi lika bra tvättar av filten direkt. Så vi tog med filten ner till sjön och började liksom, ja, tvätta den där. Medan våra saker låg kvar liksom på gräset där intill. Och så när vi hade hållit på med filten ett tag så ringer plötsligt min mobil då. Mm. Och jag svarar och så är den här datarösten då som pratar om någon har råkat skicka ett sms till liksom det fasta numret. Så då säger den här datarösten så här: ja, du har fått ett sms. SMSet skickades ifrån nummer. Och då säger jag till Ylva: kom ihåg det här numret nu. Och så 0760, så här säger jag numret. Och hon bara: men det är mitt nummer. Och så då blir det liksom första förvåningen, bara: va? Vad märkligt. Och sen så säger datarösten: jag kommer nu läsa upp sms:et. Bajskorv. Och då är det liksom någon på något, eller något, någon kraft i cyberspace har liksom skickat bajskorv från hennes nummer till mitt nummer, när vi är där. Liksom. Och vi var ju liksom, det är därför jag berättar det här med att vi tvättar filten, för att vi var ju som helt upptagna med den här filten. Och att den skulle bli ren. Så att jag vet ju att hon inte var vid sin telefon. Så att det är sånt otroligt mysterium det här med hur sms:et kunde skickas till mig då. Och så jag bara: nej, men det måste ju ha varit du, liksom, så jag till honom. Jag lovar! Inte var jag. Så gick jag in och tittade i skickade meddelanden i hennes telefon. Nej, inga meddelanden. Så vi båda var ju jätteförvånade. Hur kan ett sånt här fel uppstå med ett telefonabonnemang? Och så när vi är båda, liksom, att det inte var från något random nummer, att det var från hennes nummer. Det här liksom, alltihop är så förvånande och förvirrande.
0: Det låter otroligt märkligt. Men du är säker på att din kompis Ylva inte lurades eller har skojat med dig? Du är helt säker på det?
1: Du, alltså, om du visste hur många gånger jag har frågat henne detta. Hon har svurit på liksom Gud och alla övriga flygfan liksom, att det var inte hon. Och jag ringde henne faktiskt till mig idag nu, eftersom jag skulle berätta det här för dig. Så här, nu har du chansen att erkänna. Men nej, men hon känns inte vid detta. Hon är kanske, hon är väldigt rolig, men hon är inte personen som skulle skicka bajskorv heller. Så att, det talar också för att det var någon slags knas i cyberspace.
0: Otroligt knasigt. Alltså, ja. Och det är ju också ett jättekonstigt sms att skicka till någon.
1: Ja, men visst är det. Apropå ingenting. Och så när det är en sån här dataröst också som läser upp ett sånt ord, så blir det extra kul.
0: Ja, jag minns ju de där rösterna, alltså när man kunde få sms uppläst. Jag vet att jag skulle skicka till min blivande fru en gång så här: hej baby. Ja. Och då sa du: hej baby. Alltså allting försvann liksom, det gulliga jag hade till hej baby. Hej, baby.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju ännu värre om det är bajskorv.
1: Ja, väldigt mekaniskt så.
0: Och 20 år har du funderat på detta då? Vad ja. Som hände?
1: Ja, men nej, jag har också frågat så här personer som jobbar på olika telefonbolag och mixtrar med såna här signaler ute i cyberspace, och de kan inte heller förklara detta.
0: Nej.
1: Så att det kom liksom från henne till mig just när vi är tillsammans där. Det är det som är skumma.
0: Och du vet att hon var upptagen med att skrubba en filt?
1: Ja, vi hade ju hållit på med, det var mycket kaffe som spilldes ut. Och vi höll på där och skrubba och tvätta och vred ur vatten och höll på länge. Ja.
0: Men ni är fortfarande vänner. Det här mysteriet har inte kommit er emellan.
1: Nej, snarare har det fört oss närmare varandra.
0: Jag tror inte jag kan utlova något svar på eller lösning på det här mysteriet heller, men jag är jätteglad att få höra om det, Lisa, och hoppas att du och Ylva fortsätter vara goda vänner i många, många år till.
1: Det ska vi vara.
0: Tack. Tack. Hej då, Lisa.
1: Hej då.

0: ABBA, One of Us. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten som vanligt, ikväll med Bengt Skött.
1: Redan efter 6 omgångar har nu en tränare fått sparken i den allsvenska fotbollen. Det gäller Halmstad BK som ligger sist i tabellen. Huvudtränaren Johan Lindholm har entledigats. Vem som nu tar över har inte meddelats. Nu till bordtennisens lag VM där Sveriges herrar precis nu inleder slutspelet med match mot Ungern. Elias Ranefur som skrällvann en match mot Kina häromdagen, han ersätts nu av Christian Karlsson. Vi hör förbundskapten Marcus Sjöberg om det beslutet.
2: Ja, det är ju tufft att bli petad om man har slagit en av de bästa i världen såklart. Men vi vill gärna testa, eller jag vill testa alla 5. Vi vet ju att vi har väldigt mycket alternativ, det är vår styrka också. Och jag känner att om inte jag ger Christian chansen nu, då blir det svårt att stoppa in hur länge träningen går. Om vi går vidare då.
3: Ja, du säger ändå om...
2: Ja, alltså det här är ingen lätt match alls. Som sagt, vi såg det på EM för 3 år sedan. Vi hade matchbollar mot oss. Ungern är en historiskt väldigt, väldigt bra land.
1: Bordtennis precis nu i appen Sveriges Radio.
4: Polisen misstänker nu att det farliga föremålet i Sundsvall kan innehålla någon typ av explosivt ämne. Det var tidigare idag man fick in larm i närheten av en cykelbana. Då kommer nu att ta hand om föremålet och förstöra det. Avspärrningarna kommer att vara kvar under kvällen. Vänsterpartiet kräver nu att alla omröstningar där man anser att Sverigedemokraterna fuskat med kvittningssystemet görs om, det skriver Expressen. Imorgon kommer gruppledarna från samtliga partier att samlas hos talmannen Andreas Norén för att prata om det som skett. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att SSAB redovisar prover och resultat kring sjukdomsfallen bland markarbetare vid det nya stålverket i Luleå, det rapporterar P4 Norrbotten. Företaget uppmanas även att redovisa vilka prover de kommer att ta och var proverna ska tas. Där var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi kunnat höra om allt från huggormen som Peter hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga till Karins man Han som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn. Istället hamnade han på Grönland. Ulla-Britt såg en fallande meteorit i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten. Och Mia sprang på ett spritt språngande naket par mitt ute i skogen. Apropå nakenhet ska vi inte glömma fiskmåsen som snodde Marias BH när hon skulle ta dopp. Har du också en bra historia apropå att bli rejält förvånad? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20 för dig som också råkat ut för en stor eller liten överraskning i vardagen.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. En person som mer eller mindre varenda gång vi ses lyckas förvåna mig är professor Agnes Wold. Och innan vi går vidare med kvällens överraskningstema vill jag bara lite kort tipsa om att det släpptes ett nytt avsnitt av podden som vi två gör ihop nu i morse. Det handlar om läkemedel, biverkningar och annat smått och gott som kan vara bra att veta om mediciner och medicinering. Tror att vi ska ha ett litet smakprov här. Vi har varit inne på det förut, men visst är det så att vissa livsmedel kan påverka kroppens upptagningsförmåga av olika mediciner?
1: Grapefrukten, den stör alltså 85 olika läkemedel. Den avviker från det mesta annat. Men sen finns det andra, till exempel granatäpplejuice. Den är också ganska kraftig effekt på läkemedelsnedbrytningen. Tranbärsjuice. Och sen har vi sådana här liksom ört. Grön te och sådär. Alltså, jag brukar ju tjata om det. Alltså, folk tror att det är så ofarligt med grejer som kommer från naturen. Men naturen innehåller ju just de här fytokemikalierna då, som vi har skaffat oss hela det här systemet för att bli av med då.
0: Vill du höra mer är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Där finns alla avsnitt vi någonsin har gjort, långt över 100 vid det här laget. Allt ifrån hälsokostbluffar som avslöjas till den senaste forskningen om artros, mänskligheten ursprung. Alltså det kan vara vad som helst. Så en eventuellt regnig sommar är räddad. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Jag säger välkommen in i programmet Leo.
2: Tjenare, tjenare.
0: Hallå Leo, det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
2: Vi var några stycken som blev rätt förvånade faktiskt, det måste jag säga.
0: Vad var det som hände?
2: Du vet, jag har jobbat på en oljeplattform sedan 35 år tillbaka.
0: Oj!
2: Och är arbetsledare där ute, så jag jobbar även ute på, i borrtornet och på kontoret. Mm. Och ibland så hänger sig våra datorer och det krånglar lite grann och det här. Och då får man ringa en IT-server. Och mycket riktigt gjorde jag det. Och då kan jag i princip hamna var som helst ute i världen. Jag kan hamna i Indien, USA, Kanada. Men denna gången hamnade jag i Filippinerna.
0: Ja.
2: Ja. Och det var inte med det, men... Nu är inte jag den starkaste på engelska, jag säger direkt, men som tur var det så var det en svensk kille som svarade där.
0: I Filippinerna?
2: Det stämmer.
0: Jaha.
2: Och jag blev jätteglad och fick ju då förklara att mitt problem jag hade här, och det tog ju lite tid att lösa det, men till slut så löste han det, och då ville han ha min mejladress. Han skulle då mejla ett nytt lösenord. Så, han fick ju min mejladress där och reflekterade att han kände igen namnet. Jag har ju mitt namn, fast efternamnet och förnamnet är ett då. Ja, är det du Leo? Ja, det är jag, säger jag. Ja, vem är du då, säger jag. Nej, det är ju Christer Hellströms pojk, Dennis, säger han då. Jag blev mållustig först i början, vet du, men stämmer det verkligen? Är det du, Dennis? Då har han flyttat. Jag visste inte att han bodde i Filippinerna, men då hade han flyttat. Jag visste att han någonstans ute i världen hade flyttat, men då bodde han i Filippinerna och träffade en tjej där och jobbade inom IT och data.
0: Men så att du har problem, det här har hänt förut, du brukar ringa till IT-support, man kan hamna någonstans i världen. Just den här gången hamnade du alltså hos din kompis son som du känner mycket väl.
2: Jajamensan.
0: Det förstår jag. Det måste ha känts nästan spöklikt.
2: Ja, men det var ju sjukt. Alltså, du kan ju vara på Gran Canaria och springa på din granne och säga hej då. Det är ju kanske, kan ju vara rätt så vanligt för det, kanske det där. Men IT-server i Filippinerna, det trodde jag ju aldrig skulle finnas, vet du.
0: Men var det ett kärt återhörande när ni förstod vilka ni var?
2: Ja, men det tror jag det. Jag har inte sett han på jättelång tid och inte hört ifrån han. Och jag har bara hört att hans pappa Christer pratat så gott om dem, att de har det så bra där nere och allting detta. Och när jag tog upp detta med jag var ju tvungen att ringa upp min kompis Christer och berätta detta, vet du. Och han trodde ju inte på mig. Men han fick ju då bekräfta från sin son, inte så långt efter, att det var ju då jag som ringde och fick tag i handen.
0: Men fick du hans direktnummer så du kunde ringa till honom direkt nästa gång det blev problem?
2: Nej, det har vi inte. Vi har ju det sån hård säkert där ute. Så jag menar, där får vi bara ringa och ett nummer och kommer jag till rätt person och så har jag ju tur. Annars har jag alltid en arbetskollega som sitter vid min sida och hjälper mig på engelska om det skulle krångla mig.
0: Ja. Otroligt märkligt sammanträffande. Men, ja. Men vilken lyckoträff!
2: Ja, herregud, det vet jag ju. Ja, det är ju nog inte. Jag tror att vi satt säkert 20 minuter och snackade allt möjligt konstigt, men ja.
0: Ja, vad kul, vad roligt för att höra om också, Leo. Det, sånt här händer ju, även om det är osannolikt, så händer det. Det är ju du ett bevis för, och Dennis med, Christers pojk.
2: Ja, det verkar så. Herregud, det verkar så.
0: Det verkar så. Och, ja. Vad ska man säga, Leo? Världen är... Den är stor, men den är samtidigt liten.
2: Ja, men så är det, vet du. Du ska passa dig fast att du är på andra sidan jorden, vet du. Det kan ju vara någon som ser dig, som du känner dig.
0: Tack, Leo. Ha en riktigt god kväll.
2: Ja, detsamma, detsamma.
0: Hej då.
2: Ha det gott.
0: Du med. Hej.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star. I kvällspasset det handlar om små och stora överraskningar. Rubriken lyder just förvånad, och en som jag tror har blivit det är Carolina. God kväll.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad var det som hände dig?
1: Jo, jag var på väg till en mataffär med min granne. Och gick fram till tobaksmaskinen för att jag skulle välja en snus. Och så är det någon bakom mig som säger hej Karo. Och jag vänder mig om och kollar. Nej men hej, vad bra att du kommer. För att jag behöver få en tid. För jag trodde det var min gynekolog. Så jag sa till henne att ja, jag behöver en akut tid till dig. Jag har lite problem och behöver komma. Och du behöver undersöka mig och du vet så här.
0: Jaha.
1: Och så sa hon att, ja, men då får du nog söka till vårdcentralen. Nej, men det är ju det jag ska komma till. Jag har jätteproblem och jätteont. Kan du inte köra upp en sån här kamera och så här? Och då säger hon att, nej men Carolina, jag jobbar ju som med tänder. Och jag är ju din tandläkare. Och det var väldigt stor... Det var pinsamt, ska jag säga. Jag trodde det var min gynekolog, men så var det min tandläkare.
0: Jag förstår att båda två blev väldigt förvånade.
1: Ja, till och med de i kön i affären.
0: Ja, ja. Men det är ju inte så konstigt egentligen, för att både tandläkare och gynekolog och andra sådär, så

0: exakt. Och det här namnet är inte så jättevanligt. Inte i Sverige i alla fall. Hemma i Finland så är det väl lite vanligare kanske. Så både han och jag blev otroligt överraskade och förvånade.
1: Men blev ni så överraskade och förvånade så att ni höll kontakten efteråt? Eller var det bara det här mötet på bussen?
0: Det var bara det här mötet. Vi måste ta fram våra körkort för att bevisa att vi verkligen var den vi sa att vi var. Ja, det var... Då blev det bevisat att ja, men vi heter faktiskt lika.
1: Jouni Lappalainen.
0: Jouni Lappalainen.
1: Ja, alltså, det var intressant att han trodde du var från Säpo, men vad skulle han tro? Alltså, sannolikheten är ju minimal att det här ska ske.
0: Ja, precis. Eller dolda kameran kanske. Vad som helst.
1: Men vad, det låter ändå som en kul incident.
0: Ja, det var det ju, verkligen. När väl chocken hade lagt sig så var det ju väldigt roligt av det.
1: Ja, bussresan gick fort.
0: Ja, det gjorde ju verkligen det. Vi samtalade en hel del faktiskt.
1: Ja, men vad roligt att du ringde in och berättade om detta, Jouni.
0: Ja, men vad roligt att ni tog emot mig.
1: Ja, men det är klart. Ja, får se om du råkar ut för något liknande igen. Antagligen inte.
0: Troligtvis inte, för att när jag googlade det här namnet sen så var det kanske 4 eller 5 stycken i hela Sverige som hette det här namnet som jag har.
1: Ja, och vi är ju 10 miljoner, så att du råkar stöta på just... Nej, mycket märkligt. Tack för rapporten, Jouni. Ha en riktigt god kväll.
0: Tack, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Jouni Lappalainen gånger 2 på samma buss. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som verkligen har överraskat dig. 020 22 10 20.

0: Sandro Cavazza tillsammans med Peggy 13, High With Somebody.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå att bli förvånad såg jag ett klipp från SVT Nyheter i Skåne som lades upp igår. Det handlar om en man vid namn Niklas Nannskog som varit med om något både blodigt, obehagligt och helt osannolikt. Dessutom på en

0: födelsedag. Om ledningarna har blivit rättkopplade ska Niklas nu finnas med oss i telefon. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hej Niklas, om du berättar med egna ord, vad var det egentligen som hände?
1: Det var så enkelt som att jag var på väg från min lägenhet till min frus lägenhet och hämtade vår dotter för fotbollsträning. Jag gick och lyssnade på musik. Det var sent på eftermiddagen och jag fick en väldigt hård smäll i huvudet. Jag tittade upp och det fanns ingen runt omkring mig. Ena sidan var en fotbollsplan. Andra sidan var lägenheter, men där jag hade fått smällen i huvudet var från fotbollsplanshållet. Och det var ingen, så jag undrade vad som hade hänt. Och jag ser att det finns två isbitar på marken. Jag tänker liksom, kan någon ha kastat det? Kan det ha hänt? Men liksom efter lite utredning där... snabb utredning så inser jag att nej, det är ju ingen som har kunnat kasta den på det sättet så hårt och träffat mig i huvudet. Och sen så känner jag att det börjar blöda och sen måste jag ju ge ett stort hjärta till människorna i Malmö som var enormt snälla och hjälpte mig och kom och hämtade handdukar och erbjöd sig att skjutsa mig till sjukhuset och så vidare. Så det var det som hände. Sen kom jag till akuten och de tittade och jag hade en stor bula och lite mindre sår. Så de plåstrade av mig och sen så fick jag åka hem. Och sen så var det fint med det.
0: Men det är alltså en isbit som faller från himlen och råkar träffa dig mitt i skallen?
1: Mm. Så är det.
0: I klippet från SVT där, som jag såg, så nämner de att de har pratat med en meteorolog som tror att det här kan röra sig om fenomenet blue ice, spillvatten från toaletter och handfat på flygplan som läcker ut och samlas i någon sorts isklumpar. Men att det skulle träffa en människa, det har man tydligen aldrig hört om tidigare. Och det betyder i så fall att du är ett av de första dokumenterade fallen i världen. Hur känns det att sitta på ett så märkligt rekord?
1: Ja, men det är väl lite som att ha träffat snömannen, är det inte det? Tänker jag. Det är liksom, jag vet inte vad det gör med mig. Och jag har ändå arbetat på universitet i 20 år, så jag vill inte dra för snabba slutsatser. Och det är inte mina ord att det är Grice. Men jag har faktiskt ingen annan bättre anledning. Det jag trodde var att det var någon sorts hagel först, men det avfärdade ju den här SVT-meteorologen. Så det är ju den förklaringen som finns kvar.
0: Var det en stor isbit?
1: Ja, men den var väl som en halv människas knytnäve ungefär.
0: Ja, det måste ju gjort ont som 17.
1: Ja, det gjorde väldigt ont. Det gjorde det ju såklart. Och det är inte ens, alltså man får ju sällan smälla uppe på huvudet. Så det var ju lite ny upplevelse. Det är väl om man har nickat ihop med en jäkligt lång kille på en fotbollsplan någon gång. Men annars så... Ja, det är inte smälla där liksom.
0: Men det är inte fastslaget helt att detta var is från ett flygplan, utan det är det man misstänker.
1: Det är det man misstänker. Det har inte gjorts någon liksom, riktig utredning. Jag mår ju bra i 2 veckor sedan och det är liksom inga men och så vidare. Så det är ingen polisutredning kring detta. Men rent... Alltså när jag tänker tillbaka på och liksom, när jag har gått förbi platsen senare så finns det liksom ingenting annat. För jag har till höger om mig har jag en fotbollsplan som har ett staket som är väldigt högt. Och då skulle den ha kommit därifrån. Men sen plus också att den träffar ju mig i huvudet och landar bredvid mig. Hade den kastats hårt från höger sida så hade den ju fortsatt ut i gatan. Men nu ligger ju de här precis bredvid mig. Ja. Så det är helt och hållet min egen... min egen berättelse som jag berättade för SVT och sen så Blue Ice-grejen, det är väl vad det är, men det är, jag kanske inte kan stå för det som privatperson egentligen. Det behövs nog mer utredning.
0: Det var ju väldigt oturligt att just du skulle drabbas, men med största sannolikhet får vi väl säga att du slipper du vara med om något liknande igen. Det kan ju inte gärna ske 2 gånger.
1: Nej, det alltså om man också med lite perspektiv på det så var det ju en jäkla tur att jag kan stå här och prata med dig. Det hade ju kunnat sluta betydligt värre. Ja. Men nej, möjligheten att det händer 2 gånger är ju försvinnande liten, absolut.
0: Och du har inte blivit påverkad på något sådär psykiskt sätt så att du börjar ha hjälm när du är ute nu, utan du tänker att du kan leva som vanligt?
1: Jag tänker att jag kommer att fortsätta leva ett hjälmfritt liv trots detta, absolut.
0: Ja, så himla skönt att du klarade dig. Alltså, du kunde ju blivit riktigt allvarligt skadad om isklumpen var lite större eller träffa lite sämre eller usch.
1: Ja, jag funderar också. Men vi har ju den stora flygplatsen i Köpenhamn. Så att antagligen, om vi nu leker med tanken att det var från ett flygplan, så kan det ju vara att det var ett flygplan på en lägre höjd som var på väg upp eller på väg ner. Så det får man väl vara tacksam för på ett sätt.
0: Ja, det tror jag är riktigt att försöka vara tacksam även om det var oturligt detta. Niklas, stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
1: Ja, men såklart. Tack själv. Tack för ett fint program.
0: Vad roligt att höra, och var rädd om huvudet.
1: Det ska jag vara. Tack så mycket.

0: Human League, Don't You Want Me hos Christer och Kvällspasset. Förvånad är rubriken, och ytterligare en som verkar ha blivit just det är Per. Välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, tack.
0: De säger från kontrollrummet att du har varit med om något mycket märkligt. Vad då?
1: Ja, det var ju så att jag kom hem från jobbet.
0: Ja.
1: Och jag tog av skorna som vanligt. Och det var ju sommar.
0: Mm.
1: Och då är alltid dörren öppen på sommaren, ytterdörren alltså. Och sen skulle jag åka till jobbet på morgonen och där fanns bara en sko kvar.
0: Aj då.
1: Och jag tänkte, men var är skon? Jag ställde ju båda två här. Har det varit en bov här typ? Då tar de väl båda skorna, tänkte jag. Men, och jag letade som fan då liksom. Jag gick inte hitta dem. Eller den ena då.
0: Nej.
1: Och då fick jag ta reserv då och så åka till jobbet. Och jag gick och funderade, vad har jag gjort av skon? Jag gick ju bara in och ställde av med skon. Jag lagade mat, kokade kaffe, kollade tv och ja, man gör det på kväll. Och så gick det en månad, så då var det nog en lördag, tror jag. Och jag satt här i köket då, och då från köket till där man går ut i hallen där skorna står, det är bara två kliv. Och det började blåsa, och då hade jag ett fönster öppet på övervåningen. Jag tänkte, det var så här kastvindar, det är nog bäst att gå upp på övervåningen och stänger där då.
0: Mm.
1: Och då stänga fönstret, då har jag ju ytterdörren, eller ja, halvdörren, eller alltså dörren in till huset precis där då, under mig. Och då kommer det in ut något rött, orange. Och jag tänkte, vad fan var det här? Och springer upp, jag har en liten slant på baksidan. Och då fick jag se, det är ju en räv. Och ropar jag till så här, hörru! Och då vänder han sig om, då har han en sko i munnen. Då har han snott min nya skor. Alltså den ena nya dojan då. Vi säger, som är chefen har fått köpa av förbannad. Och då ropade, och stod han och glodde på mig så här, du vet, med huvudet bakvänt. Han vände sig inte om, utan han vände ju huvudet. Och sen drog han till skogs. Och då ringde jag Benny, med en kompis, sa att fan, vet vad som hänt? Att räven har varit där snott skon. Ja, du ljuger ju. Nej, det var en räv. Han snodde min sko.
0: Vad tror du att räven ville göra med skon?
1: Det är ju det att jag hade ju... Den luktar ju sork av skon. Ja, du är tåbira.
0: Luktar sork och tåbira likadant?
1: Ja, men nej, jag vet inte. Men tydligen vad jag har hört. Eller jag har pratat med det här om... Jag är läge ute på jobb i många år.
0: Ja.
1: Och då säger de här äldre människorna att de snor skor och de luktar.
0: Ja.
1: Alltså tåbira, vi säger det. Jag hade ju tåbira på den tiden då.
0: Jo, det kan väl vem som helst få om man går och jobbar en hel dag i ett par skor. Det är skönt att ta av dem och vädra lite. Men räven tänkte, åh, här luktar sork, den tar jag.
1: Ja, eller en död sork alltså. Ja, så att då var det ju han som hade snott min första sko förmodligen.
0: Ja, det måste man ju anta när du kom på honom eller henne.
1: Ja,
0: på det
1: och då var han ändå inne i huset och hämtade, vet du. Jag har suttit där. Och kolla på tv i köket. Det var tv i köket också. Då har jag suttit och bara jag gick upp på övervåningen så var jag inne och hämtade den.
0: Det har ju varit många mysterier vi har fått höra om under de här sändningarna när folk har blivit förvånade. Det var underbart att avsluta med ett mysterium som faktiskt blev löst. Det var räven som snodde skor.
1: Ja, precis. Så då hade jag ju två vänsterskor eller om det var höger. Då fick jag ju beställa nya skor igen då. Men jag hade ju reserv igen då. Så att, eller jag hade ju reservdojorna. Men liksom, då kom jag ju på, det var ju han som snodde de första, det var ju därför jag inte hittade den. Och du vet, jag grämde ju mig så här, vad har jag gjort av skon?
0: Ja, det förstår jag. Alltså, man kan ju bli galen av att gå och tänka på det. Jag ställde dem ju här, nu är det bara en kvar.
1: Ja, jag vet ju det. Om du går ut och ställer skorna där och så går jag fixar till att gå och lägger dig. Och så fattas en sko liksom.
0: Nej, otroligt märkligt. Men vad häftigt men rövar, att du fick se detta. Ja. Ja, förlåt, vad ska du säga?
1: Det är det för att då, det var då jag fattade. Men även att jag har fått höra flera historier av äldre att att rävar, de snor skor så här alltså.
0: Ja, den saken verkar ju vara fullständigt solklar. Jag hoppas du får behålla dina nybeställda skor, Per, och jag får tacka så hemskt mycket för en fascinerande rapport. Skotjuven var en räv.
1: Ja, precis.
0: Tack, Per.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Hej då.
0: Oj. Ja, vi närmar oss slutet på programmet här, men det är så många rapporter som kommer in skriftligen också. Det finns en tråd på vår Facebook-sida med foton som förvånar, alltså foton i folks kamerarullar som har fått andra att utbrista, va? Och, alltså, det är otroliga bilder. Petra fick syn på en diskokula i toppen av en något kal tall när hon var på väg upp till toppen av Fäberget. Väldigt oväntat men festligt. Sara, hon har lyckats knäppa en bild av en nunna som hamnat framför ett svensexa gäng klädda i guldglittriga skjortor på en gata i Krakow. Och Jockes bild här då, ja, det visar en kanske något avundsjuk gris vars gyttjebad är upptaget av ett litet barn. Ja, vill ni ha en munter stund, gå gärna in och kika. Vi heter Kvällspasset i P4. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och inte minst skrivit. Det vill jag lägga till ikväll. Ja, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Maja Båt, musiken var av Järmund Stenhag, tekniker, det var Henke Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, en ny direktsändning i P4, då med min goa kollega Sarit vid mikrofonen. Vi hörs igen i Kvällspasset nästa vecka, eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Ett nytt avsnitt släpptes alltså nu i morse. Apropå poddar får vi såklart inte glömma Kvällspasset-podden, där kvällens alla samtal klipps ihop med ett gött eftersnack med fler berättelser från verkliga livet. Sen är det mycket lyssnarmedverkan också, så det kan vara kul. Går enkelt att hitta om du söker den här appen Sveriges Radio. Ja, men då så. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
2: Hej, jag heter Signe och jag undrar varför man pratar om en normal just nu.
3: Ja, Emil, vad handlar det här om egentligen?
4: Jo, tidningen Aftonbladet har pratat med personer som jobbat där och som berättat att normal inte är så schyssta mot sina anställda.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben och idag pratar vi om Aftonbladets granskning av butikskedjan Normal.
6: Det är nästan som en labyrint. Hundratals varor ligger längs långa blågröna gångar som slingrar sig genom butiken. På en av hyllorna sitter en maskott som ser ut som en tecknad gubbe. Han ser lite fundersam ut och i en pratbubbla ovanför hans huvud står det Normal, det är inte likt mig. Viral på TikTok står det framför en hårprodukt. I kassan står en ung tjej med sitt bruna hår. Nästa, säger hon.
5: Gäst idag är Emil Rönnlund, reporter på Ekot.
3: Ja, Emil, tidningen Aftonbladet skriver alltså att butiken Normal inte är så schyssta mot de som jobbar där. Vill du berätta vad det är som har hänt här egentligen?
4: Ja, men det handlar om en granskning som Aftonbladet gjort då, där de intervjuat 18 personer som jobbar eller tidigare jobbat på Normal. Och de berättar om hur unga personer runt 16-17 år gamla utnyttjas för att de inte har koll på sina rättigheter.
3: Och vad säger då de som man har pratat med?
4: Ja, men de berättar att flera som jobbar där har behövt jobba gratis när de jobbar övertid. De säger också att Normal har tagit in praktikanter, alltså sådana som jobbar gratis för att få testa på ett jobb. Det här då för att få fler att jobba i butikerna utan att betala för det.
3: Men vad säger då cheferna på Normal om det här?
4: Ja, Normals Sverigechef Jan Nyberg, han har skrivit ett mejl till Aftonbladet där han svarar på kritiken. Och han skriver då bland annat att Normal är stolta över att kunna ge jobb till yngre personer som får testa på att jobba, för det är inte alltid så lätt att få ett jobb som ung. Sen skriver han också att han inte visste om det här att vissa jobbar gratis när det handlar om övertid då. Men att om det har hänt så ska han kolla på det.
3: Vad händer med Normal nu?
4: Efter att Aftonbladet skrivit om det här så har Jan Nyberg, han har kallat till ett möte och pratat med butikscheferna i landet. Och sen har just facket då sagt att de ska besöka butikerna för att se till att det går så schysst till som möjligt framöver.
5: Du har hört en kort version av Nyhetsklubben med Adrian Alebo Andersson. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Och nu, sagor i barnradion.
8: Nu är det dags för avsnitt 2 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
9: Rymdraketen har nu kommit så långt ut i rymden att jorden ser ut som en stjärna. Bara en ljus, vit prick som blir mindre och mindre. De 4 astronauterna Svea, Akra, Durango och Kina har börjat göra sig hemmastadda i den ganska trånga rymdraketen. Eftersom hela resan är programmerad av en färddator så behöver de inte göra så mycket. De läser böcker, spelar kort och tränar lite i det lilla gymmet. Tyngdlösheten i rymden gör att astronauterna inte behöver använda sina muskler lika mycket som på jorden. Ingenting väger ju något. Därför hänger de mycket i sitt lilla gym och tränar. Men då, plötsligt...
10: Vad var det där? Hörde ni?
11: Det där, det var bara något som knäppte till i värmesystemet.
10: Nej, det var någonting annat. Då kom det igen. Hör ni inte?
12: Jo, det där var inte värmesystemet.
11: Vi går fram till kommandomodulen så kan vi se ut och undersöka vad det är.
9: De rusar alla så snabbt de kan från gymmet fram till de stora fönstren i kommandomodulen.
12: Nej! Vi har hamnat i ett meteoritregn!
11: Nej!
12: Kolla där, längre fram! Det är hundratals små stenar som är på väg rakt mot oss! Det här är bara början!
10: Datorn säger att vi bara har 7 minuter på oss för att ändra riktning och komma undan med livet i behåll!
13: Jag ser om jag kan programmera om färdriktningen nu, på en gång.
12: Skynda dig, Svea!
9: Svea håller sin rymdtelefon i handen när hon springer mot färddatorn. På jorden sitter Sidney med sin telefon. Han har just ätit sin frukost när telefonen framför honom skiftar från grönt till lila. Han ringer genast till Svea.
14: Svea, vad händer?
10: Sidney, Sidney, Sidney! Vi är på väg in i ett meteoritregn. Först hörde vi ett litet plonk och när vi gick för att kolla ut genom kommandomodulens fönster så var vi redan på väg in i det. Kina mätte. Vi har 7 minuter på oss att ändra riktning. Ja, nu är det väl bara 5,5 minut.
14: Var lugn nu, Svea. Jag är med dig. Har du kommit in i programmet?
10: Vänta. Snart. Nej, det krånglar.
12: Skynda dig, Svea!
10: Ja, jag skyndar mig.
12: Jag springer ner för att starta extra förstärkningssystemet.
10: Hur lång tid har jag?
15: Enligt mina beräkningar, 5 minuter.
10: Okej, tack Kina.
15: Men för varje sekund träffar meteoriterna oss allt oftare. Och vi riskerar att få stora skador på vår rymdfarkost.
11: Skynda dig, Svea!
10: Sidney, är du kvar?
14: Har du kommit in i programmet?
10: Jag är inne nu.
14: Bra!
9: Svea upptäcker att det blivit ett fel i programmeringen av färddatorn. Det är på grund av det felet som de hamnat i meteoritregnet.
10: Vem har gjort den här programmeringen? Det är ju helt fel. Jag har ju memorerat de rätta koordinaterna. Nu snart har jag matat in dem. Nu så. Nu ska raketen ta en helt annan väg. Bort från de här dumma rymdstenarna.
11: Vilken sväng vi gör!
12: Hurra! Vi är på väg bort!
10: Durango, Akra. Kan ni göra en check på raketen så inget har gått sönder?
12: Absolut! Vi gör en totalt säkerhetskoll.
11: Absolut.
14: Hur går det?
2: Sydney, jag fixar det här.
14: Vad skönt att höra. Du är så duktig, Svea.
2: Tack, men jag gör bara mitt jobb. Vi hörs snart, Sydney.
14: Cool, jag fattar. Klart slut.
9: Svea skriver en rapport om felet i färddatorn och förklarar att de var på väg in i ett meteoritregn och var tvungna att ändra kurs. Ingen är skadad. Raketen är hel och nu är de återigen på väg mot den röda planeten Mars. 5 dagar senare sitter Kina och Durango och spelar kort med varandra. Svea sover och Akra är i gymmet och träningscyklar.
15: Jag synar.
11: Okej, kolla här. Jag har en stege.
15: Ganska bra hand. Men, kolla här.
11: Fital, vilket flyt.
15: Haha, jag vinner. Igen.
11: Kolla rymdradan. Vad är det där?
15: Herregud, det är ju enormt stort.
9: Varningssignalen ljuder i hela rymdfarkosten. Akra och Svea kommer rusande till de andra.
2: Vad larmar de?
11: Jag undersöker. Kan det vara en annan rymdfarkost kanske?
12: Nej, det där är ju alldeles för stort för att vara en rymdfarkost.
11: Megastort!
9: De tittar alla storökt på rymdradarn som visar att deras raket plötsligt har ändrat riktning och dras mot ett jättestort objekt. Svea stänger av larmet och tittar allvarligt på sina rymdkamrater.
2: Det där, mina vänner, det är inget annat än ett svart hål. Det värsta man kan råka ut för i rymden. Ett svart hål suger upp allt som kommer i dess riktning. Det funkar ungefär som när vattnet i ett badkar sugs ner i avloppshålet. Men ute i rymden är det planeter, månar, asteroider, andra stjärnor och även små rymdraketer som sugs in i hålet. Om vi hamnar inuti där så kan vi aldrig komma ut. Inte ens ljuset kan komma ut från ett svart hål. Det här är riktigt illa.
9: Akra springer mot kommandomodulen för att starta extra motorerna och bromsa. Så att all kraft ombord rymdraketen omdirigeras till att bromsa in. När han gör det så slutar motorn som skapar den konstgjorda gravitationen in i raketen att fungera. Och när det inte finns någon gravitation så blir de alla viktlösa och svävar fritt i luften inuti farkosten. I samma ögonblick slocknar arbetsljuset. Ett svagt panikljus är det enda som nu lyser upp rymdfarkosten. Flera larmsignaler ljuder och massa olika lampor blinkar oroligt. Spelkorten flyger runt i luften tillsammans med en filt och kudde som Svea sovit på.
11: Jag var tvungen att koppla ur gravitationsprogrammet. Är ni okej?
15: Jag är okej.
9: Utan gravitationsprogrammet så svävar astronauterna fritt inuti raketen. Det är enormt svårt att röra sig kontrollerat. Durango åt precis en varmkorv men han inte ätit upp innan viktlösheten inträffade. En del av korven flyger nu snabbt genom luften och alla får ducka för att inte bli träffade av den kladdiga korven.
2: Jag är okej, men Durango verkar ha slagit i huvudet. Jag tar mig bort till honom nu.
15: Jag kommer också.
2: Nej, försök ta dig framåt och hjälp Akra. Jag fixar det här.
9: Svea hjälper Durango som slagit i huvudet i bordskanten när de alla blev viktlösa. Han är omtöcknad men okej. Svea förbinder hans sår och hjälper honom att sätta fast sig med kardborreband mot ena väggen så han kan vila och kvickna till tillräckligt för att kunna ta sig runt själv i den viktlösa rymdfarkosten.
11: Svea! Använd bromsraketerna för all kraft!
9: Svea drar sig fram genom farkostens olika handtag för att nå kommandorummet.
2: Varför bromsar vi inte? Vi behöver mer kraft för att klara oss undan det svarta hålet. Stäng av alla program som inte används på datorn nu. Det verkar som vårt äventyr tar slut här tyvärr.
15: Nej, vad fruktansvärt!
2: Så sorgligt. Jag måste ringa Sydney.
9: Så Svea tar upp rymdtelefonen och ringer Sydney.
14: Svea, jag ser att du är superrädd. Vad är det som har hänt?
2: Sydney, jag har inte så mycket tid kvar. När vi programmerade om färddatorn så hamnade vår kurs in till ett enormt svart hål som vi nu dras allt snabbare emot. Om något hamnar i ett svart hål så kan det aldrig komma ut igen. Inte att ljuset kan komma ut från svart hål.
14: Svea! Svea! Var är du?
2: Sydney!
14: Nej!
9: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det.
15: Vi måste fixa det här! Akra, Durango, Kina! Ni måste alla hjälpas åt nu!
12: Vad ska vi göra? Vi kan inte göra någonting!
9: Herregud! Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid. Hemma på rymdskolan springer Sydney genom korridoren med sin rymdtelefon blinkandes i lila. Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Sen ser hon lappen från sin mamma som hon tejpat upp på solskyddet ovanför fönstret.
2: Svea hjärtat, jag vet att var du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det måste finnas någon lösning på det här. Jag måste klara det här.
8: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 3 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
7: Det här var Sagor i Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För 3 år sedan dog 5 byggarbetare när en byggarbetshiss gick sönder och föll 30 meter. Nu ska en domstol ta reda på om 3 män är skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Brandmannen Daniel Wigren var först på plats vid olyckan.
17: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
16: Myndigheten Arbetsmiljöverket har tagit reda på att hissen var felaktigt ihopsatt. Roger Näslund från Arbetsmiljöverket.
18: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt.
16: 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. Alla säger att de inte har gjort något brott. Och det var P4 Stockholm som hade intervjuat. Alexander Helander från Ulricehamn har amputerat eller opererat bort sina fötter. Klartext har tidigare berättat att han inte fick en elrullstol av sjukvården. Anledningen, sa de, var att han ibland kan gå med sina benproteser. Istället fick Alexander en elrullstol av en snäll främling. Nu har sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland pratat om reglerna för hjälpmedel.
19: Det var ytterst få som förstod att regionens regler tolkas så här strikt av våra tjänstepersoner. Och alla sa att så här kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.
20: Det säger Angelica Lundgren-Belinski som är moderat sjukvårdspolitiker. Hon är också arbetsterapeut. Och det var hon som ville att politikerna skulle prata om hur reglerna för hjälpmedel funkar.
19: Jag tycker egentligen att kriterierna inte är riktigt så snäva som de tolkas.
20: Även politiker från andra partier tycker att det var fel att säga nej när Alexander bad om en elrullstol. Men Angelica förklarar att det kan ta tid att ändra regionens sätt att göra saker på.
19: Ibland så kan vår apparat vara väldigt byråkratisk, så att jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
16: Det var P4 Sjuhärad som intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. 40-åriga Amanda Almqvist i Örebro kan inte längre resa som hon vill.
1: Det gör mig väldigt ledsen att tänka på.
21: Camilla har autism och en neurologisk sjukdom som gör att hon slutar att andas på natten. En apparat hjälper henne att andas då. Personalen på hennes serviceboende måste hela tiden ha koll på henne på natten. Sen EU bestämde att all personal måste vila minst 11 timmar varje dygn så kan Camilla inte resa bort över natten längre.
1: Jag kan liksom inte bara ringa en kompis och säga hej, ska vi gå på någon konsert eller göra något? Det måste vara utbildad personal och det är de här på boendet.
21: Hon skulle kunna fråga sina föräldrar om hjälp. De kan apparaten som hjälper henne att andas.
1: Pappa fyller 80 nu i år och morsan 78. Alltså Örebro kommun och hela Sverige och hela EU sätter ju mer press på våra anhöriga. Hur länge ska jag lita på dem?
21: Jeanette Günther som är chef för funktionsstödsnämnden i Örebro tycker heller inte att Camillas föräldrar ska ta det här ansvaret.
22: Egentligen ska de väl egentligen inte behöva göra någonting utan det stödet ska ju de få av oss.
21: Jeanette från kommunen tycker att 40-åriga Camilla kan åka på ett sommarläger.
22: Vi har ett sommarläger som inte är jättelångt härifrån där vi nu försöker samla ihop och se vad många är utav våra brukare som vill åka och hur kan vi då få ihop en personalgrupp som kan följa med.
21: Men Camilla vill göra annat tillsammans med kompisar.
1: Det är så mycket man vill göra men som man tyvärr inte kan eller får göra.
21: Jeanette från kommunen berättar också att de kollar om det skulle kunna finnas en annan lösning för Camilla och andra personer som är i samma situation som henne.
22: Om en kanske vill åka någonstans och säger Göteborg, kan Göteborgs kommun hjälpa oss? Vi försöker se vad vi kan göra.
16: P4 Örebro hade intervjuat här och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag och lämnar över till Sport Extra. Trevlig kväll på er.

0: Sport Extra tisdag är något alldeles extra.
1: Viktor Gyökeres Arsenal i avgörande semifinal i fotbollens Champions League.
0: De svenska bordtennisherrarna som skrällvann mot Kina, ni minns, i utslagsmatch i lag VM mot Ungern.
1: Vi har SM-final i basket.
0: Och premiär för Speedwayens elitserie.
1: Men dessutom nyhetsrubriker. En av tränarna i fotbollsallsvenskan sparkas redan efter 6 omgångar. Det sker i Halmstad bollklubb. Bandyns storstjärna Kristoffer Edlund bryter kontraktet med sin klubb Villa Lidköping. Och så reagerar skidskytteexperten på vår nyhet om ikonen Wolfgang Pichler. Han är ju redo att lyfta ytterligare ett land i Europa till succé.
0: Ja, ni hör, det är gas utan broms.
2: Och då hälsar vi välkommen till Wembley Arena i London och lag-VM i bordtennis. 16-delsfinal, de svenska herrarna mot Ungern, och det ser bra ut. Truls Møregård har vunnit sin inledande match med 3-0 i set. Anton Kjellberg har 2-1 i set och en bra ledning också i det fjärde setet, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns väl som en skön kväll?
3: Ja, nej, det har börjat på ett jättefint sätt nu och Ungern ska spela. Han tog en timeout här i fjärde setet, så det är 6-3-ledning för Anton och ett övertag i matchen definitivt.
2: Vi hoppas det blir åttondelsfinal klart här under Sport Extras första del.
4: 224 dagars väntan är över. Så länge är det sedan jag och många tusen med mig stod här i Västervik och såg Västervik Speedway bli svenska mästare efter då hård kamp mot Smederna. Nu slås portarna upp igen till ny säsong. Högtid 5 igen om gång ikväll och i högsta Speedway-serien. Lagbyggena står sig och regerande mästarna Västervik ställs ikväll mot Piraterna från Motala i allra första matchen. Och den är redan igång. Nu gasar vi.
0: Han må ha gått i pension, men när det vankar Speedway då kan man ge sig den på att han är där, Janne Rittstig.
1: Mycket pålitligt. Vi har ikväll premiär också för Smederna mot Indianerna och Vargarna mot Lejonen.
0: Men det händer mer i Norrköping ikväll.
5: Ja, för i Östergötland så är det ju vidare känt att granne till Vargen, det är Delfinen. Dags för den femte SM-finalen i basket. Norrköping Dolphins tar emot Borås och det är helt jämnt inför den här femte drabbningen mellan de här båda lagen. Idel hemma segrar, men det är Borås som måste bryta den trenden. För Norrköpings del räcker det att vinna alla hemmamatcher för att bli svenska mästare. För sjätte gången i följd, det har inte hänt sedan 60-talet. Mer om de detaljerna senare. Frågan vi ställer oss: ska Borås kunna rå på Norrköping, eller är det hemmaborgen fredag som nästan alltid när Norrköping spelar uppkast om 1,5 minut?
0: Jurist bra Sport Extra ikväll med Bengt Skött och Linnen Sen och förstås med bordtennisen.
2: Där Anton Kjellberg har tagit en timeout i det fjärde setet. Vi ska se om vi dessutom kan höra här vad förbundskaptenen säger till honom. Nej, det blir svårt att höra vad de säger, Tickan. Vi får lyssna på dig som expert istället. Det är ju så att Sverige har vunnit den första matchen i den här 16-delsfinalen och besegrade där Jules Møregård slog Adam Schubi i den matchen med 3-0 i set. Anton Kjellberg och Andres Chabba och har 2-1 i set och nu är det 7-6 i det här setet. Men motståndaren har tagit de senaste bollarna. Vad känner du att Anton behöver göra här nu för att knyta ihop det här andra matchen?
3: Han vill komma tillbaka till som han spelat innan, för att han var spelförande den här matchen. Men jag tror de pratade mycket om just det här med serven, och det är ju mot den här ungerska spelaren som har en väldigt, väldigt fin backhandretur, så gäller det att serva på ett väldigt högkvalitativt sätt.
2: Då hoppas vi att Anton Kjellberg gör det. Han har lagt många servar nere djupt i, eller kort i forehandsidan. Här kommer serven, där lägger han den igen. Stöter tyvärr ut nästa boll och så är vi 7-lika här i det här läget. Det här är ju den bästa av de ungerska spelarna som man möter, som är rankad 80 i världen. Anton Kjellberg är ju rankad 33 i världen, så ser vi så ska det bli en klar vinst för Kjellberg. Men det är en lurig motståndare som har vunnit ett par turneringar här på vägen och nu vinner han även nästa poäng. Men den där timeouten bet inte, Stickan.
3: Nej, lite vacklande spel från Anton nu här på ett par poäng, så att kom inte riktigt lägligt.
2: Du varnade inför matchen för ungdomen hos Ungern, och det är just ungdomen som man spelar emot. Och nu är det 8:e poängen till Kjellberg i alla fall, och 8 lika. Och förutsättningarna här då är ju de att man måste vinna 3 set. Så alltså om Kjellberg vinner det här setet så har han vunnit den här lagmatchen. Och man måste vinna 3 individuella matcher. Den som gör det möter Kroatien imorgon i 8-delsfinal. Där är förutsättningarna. När Kjellberg servar får skaffa sig den 9:e poängen, lite nättur ifrån motståndaren. Men otur i nästa läge för Ungern, för bollen går ut och nu är Sverige 2 bollar ifrån att ta hem den här matchen och skaffa sig en 2-0-ledning. Nu när huvudturnelen, nu slutspelet, har dragit igång efter gruppspelet som ju slutade i söndags med den fantastiska insatsen mot Kina. Anton Kjellberg där via nätkanten får motstånd och så räddar Kjellberg den och får till en forehand på det.
3: Ja, det var, han kom åt med sin backhand och den tar via kant eller nätet in, men Anton bara går för det och drar igenom skruven på ett fantastiskt sätt.
2: Ja, det är till och med så att motståndaren skrattar lite grann efter det där.
3: Starkt gjort av Anton.
2: Ja, det var härligt att se från Kjellberg som ska ta emot serven nu. Har chans att spela hem matchen om man vinner den här bollen när han har 10-8 spelt framme vid nät. Kjellberg lägger en rak forehand och besegrar motståndaren från Ungern. Och Sverige har 2-0. Om en liten stund så ska Christian Karlsson in i turneringen för första gången. Ett oväntat val för en del. Efter att Elias Ranefur gjorde succé mot Kina så är det Christian Karlsson, nybliven pappa, som ska in och göra sin första match i det här världsmästerskapet om bara en liten stund.
0: Hoppas vi att han fått sova lite innan det är dags för den matchen. Vi hör strax mer ifrån Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Ni ska förstås också höra ifrån Speedwayens ligapremiär. Matcherna är nu igång. Men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
6: Som börjar med att en person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det bekräftar säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen misstänks för vill man inte gå in på med hänvisning till att utredningen är i ett tidigt och känsligt läge. Den senaste tiden har det skett flera kraftiga explosioner i Södertälje. Explosionen vid ett hotell i centrala delen av Södertälje natten till igår var den 6:e. Hittills i år enligt Ekots kartläggning. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: Två av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljenätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
6: Reporter Rickard Elefalk. Bandet Rolling Stones släpper nytt album, det skriver rockveteranerna i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps albumet Foreign Tongues, vilket blir bandets 25:e studiealbum. Bandet skriver också att på albumet kommer det finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts som avled 2021. På skivan medverkar också bland annat Paul McCartney.
9: Och när det gäller radiosporten och nyhetsläget här börjar vi med en nyhet kring jumbolaget i fotbollsallsvenskan.
10: Här allsvenska Halmstad bollklubb sparkar huvudtränare Johan Lindholm. Det här bekräftar klubben på sin hemsida. 38-åringen tog över rollen augusti 2024 efter att dåvarande huvudtränare Magnus Haglund också fått lämna sin position. I årets allsvenska ligger HBK för närvarande sist i tabellen med 2 inspelade poäng på 6 matcher. Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, särskilt med en person som Johan, som har en lång historia i klubben och ett stort hjärta för HBK, skriver ordförande Pelle Nilsson i ett pressmeddelande. Vem som tar över efter Lindholm är ännu inte bekräftat, och man tillägger även att klubben i nuläget inte kommer lämna ytterligare kommentarer kring processen förrän en ny permanent lösning är på plats.
9: Det rapporterade Emil Håkansson. Bandyns mångåriga skyttekung i elitserien Kristoffer Edlund lämnar Villa Lidköping i förtid. Han gör det med hänvisning till familjens hälsa och flyttar till Sandviken där hans fru kommer ifrån.
11: Först och främst är det skönt att det är ute och och att vi som familj kan titta framåt och försöka hitta sätt för att må bra igen, vilket vi tror att det här beslutet är rätt för oss.
12: Men hur ser det ut med fortsatt spel? Kommer det bli spel i Sandviken?
11: Ja, men först och främst så har bandyn varit sekundär sista tiden, och sen har jag väl hela tiden varit öppen och ärlig att jag tycker att bandyn är det roligaste jag vet. Jag tror att jag skulle må väldigt bra av att spela bandy.
13: Men det är fortfarande inte klart om det innebär att han ska spela bandy för Sandvikens AIK. Arne Anderstedt i SAIK Sportgrupp hoppas att Edlund ska spela för klubben där han spenderat 9 år av sin karriär, men den ekonomiska lösningen, den är inte klar.
14: Vi tror ju på att vi ska kunna få hjälp från olika håll runt omkring här för att lyckas och få han att spela så länge han vill spela. I dagens spelarbudget så finns inte plats för Krille, om man säger så. Vi vill inte äventyra någonting, men vi kommer att jobba stenhårt.
9: Reportrar P4 Skaraborgs Gustav Jakobsson och Radiosportens Per Karl. Nu berättar Sveriges NHL-stjärna backen Viktor Hedman om varför han i mars, några veckor efter spelet i OS, tog en paus från ishockeyn. Citat, under de senaste månaderna tog jag beslutet att kliva åt sidan och fokusera på min mentala hälsa. Det meddelar han nu via sin klubb Tampa Bay. Citat, jag har alltid trott att ledarskap handlar om att göra det som är bäst för laget. I det här fallet innebar det också att göra det som krävdes för att ta hand om mig själv så att jag kan vara den bästa spelaren, lagkamraten, maken och pappan som jag förväntar mig att vara. Slutcitat. Sportextra under kvällen också koll på en match som liras i Superettan i fotboll. Falkenberg-Norrköping, 11 minuter spelat, 0-0 än så länge där.
15: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
16: Och slutdelen av just nämnda, den femte SM-finalen i basket på här sidan mellan Norrköping och Borås. 2-2 står det, och det är först till 4 segrar som gäller, så det kan ju faktiskt bli 2 ytterligare finaler efter den som har inletts här ikväll med Norrköpings ledning 8-4 efter halva den första perioden. Ja, det här är en matchserie, om ni har missat så ska ni få informationen där idel hemma segrar har legat till grund till resultatet. Vi har med oss in i den här femte matchen. Norrköping inledde med 2 raka. Borås svarade upp med att göra samma här de senaste dagarna. Och här är ju 2 lag som känner varandra utan och innan. 4 raka SM-finalen där man ställs mot varandra. Och alla gånger har ju Norrköping vunnit. Och faktiskt redan nu så har ju Borås gjort det bättre än de 2 senaste åren, där man bara lyckades ta en match i finalen mot Norrköping. Och sen blir start här efter de 2 senaste segrarna. Det är ledning för Norrköping 8-4 med halva perioden. Den inledande kvar i Östergötland. Ska Borås kunna välta Norrköping? Återstår att se.
0: Emanuel Nachet med svaren under tisdagskvällen. Men det här är ju också en premiärkväll vad det gäller svensk speedway. Och det innebär förstås en del extra känslor hos till exempel smedföraren Joel Andersson.
17: Ja, det är klart, det är mycket nerver här. Och just den här första matchen är ganska jobbig, brukar vara på säsongen. Men det är skönt att få den överstökad, så då är det igång på allvar igen.
18: Varför är det så nervöst?
17: Jag vet inte, fan, jag har på så många år nu så det borde ju vara lugnt tycker man ju. Men det är någonting speciellt med just premiärmatchen. Man vill gå ut och visa vad man kan, och det blir alltid där. Att man vill visa bara att man är värdplatsen i laget och allting. Så det är någonting lite extra över det där.
18: Du, reserverna, du är ju uppsatt på reservplats, i alla fall då och då. Får en större roll den här säsongen, kan du beskriva det lite?
17: Ja, men de har ju gjort om, vi har haft ett körschema senaste åren som har varit att alla har ju egentligen 4 schemalagda hit, förutom de 2 reserverna i laget som bara har 3 schemalagda. Så äntligen då så har de gjort om det så att alla har 4. Vi har ju det reserv hit som man kallar, som var hit 2 då, med att alla reserver möter varandra. Nu har vi ett till som blir hit 12 ju. Så det är mycket mer att vinna på att ha bra reserver med det. Så det ligger lite extra press på oss, det gör det.
18: Familjen går i väntans tider också. Är du säker på att du blir kvar hela kvällen?
17: Inte helt säker. Det är ju tillökning på G som var beräknad i söndag. Så det är nerver på fler ställen än bara det här idag. Så det är bara glömma bort tills att de ringer om det skulle vara så. Sen var snabb härifrån på vägen hem. Man har ju en timme hem sen. Så det, Nej, så det är pirrigt där.
18: Ja, lite speedway även i Eskilstuna den här kvällen, och Joel Andersson, han som kanske måste avvika då, vi får väl se hur det går. Han är den enda hemmaföraren som har tagit en heatseger så här långt. Det är ledning för smederna med 10-8 efter tre körda hit. Och när det gäller indianerna, som ju är lite utav utmanare den här säsongen, så har Kai Hockenbeck fått en kanonstart i sin nya klubb med en heatseger. Och kaptenen, han som nästan alltid tar heatsegrar, Simon Voss på lacken. Han vann det första heatet i en match som har rivalkaraktär. Indianerna är alltså ett lag som kanske kan hota Västervik, smederna eller lejonen när säsongen summeras och det ska delas ut SM-guld. Det har varit tre odramatiska heat så här långt. Inga omkörningar egentligen, utan mest positionsspeedway. Tre hit körde alltså på Eskilstuna motorstadion, och det är hemmalaget smederna som leder mot indianerna med 10-8.
4: Tre körda hit har vi också i Västervik, där hemmalaget har ledning med 11-7 över piraterna från Motala. Det var i det första hitet som Västervik grundlade den där försprånget genom en dubbelseger. Signerat engelska paret Brennan och Lambert. Sen har det varit två jämna hit där det har varit framförallt väldigt imponerande körning av piraternas Jonathan Einemark, som var den mest överlägsna av de här tre hiten. Västervik är ju en regerande mästarklubb, men också favoritet att ha hem SM-guldet den här säsongen, även om det ser väldigt tajt ut när man tittar på förutsättningarna inför serien. Grunden är att det kör färre förare i varje trupp i varje lag, och man har kunnat jämna till lite grann. Förhoppningen är då att det inte ska bli så ojämnt som det har varit någon säsong här nu på slutet, där det har delat upp sig i tabellen. Och det gör ju att piraterna, som hängde på en skörtråd och överleva ekonomiskt i fjol, har steppat upp men har lite bättre trupp, dock en del skadeproblem idag. Men på sikt så kan det nog bli en betydligt jämnare speedway-tabell i år än vad det var i fjol. Vi får se vad piraterna kan streta emot med ikväll. Västervik är klara favoriter till kvällens seger i alla fall. Massor med folk trodde vi skulle komma. Det är ganska mycket folk, skulle jag snarare säga här. I ett strålande väder är det i alla fall, om man vill se regerande mästarna, om de är lika bra som de var i fjol. Det vet vi ju inte, så småningom får vi väl se när de här 15 hiten ikväll är körda. Hur det börjar, det är 11-7 och det är sladdpass. Det är nyhet för året. Förr var det ju efter 4 hit, nu är det efter 3 hit. Så att lite nytt är det, annars är det ju en traditionssport det här. 11-7, 3 hit, Västervik, Piraterna.
0: Och det betyder att det är sladdpaus även i Norrköping, där Vargen och Lejonen möts ikväll, och där leder Lejonen med 10-8 efter tre körda hit.
2: Och i bordtennisen har Christian Karlsson sett bollar 10-7 att ta hem första set, och det gör han där 11-7 i den här 16-delsfinalen

0: EU att också kunna spela bra i bollväxlingar, längre bollväxlingar. Så att, men det vi har sett hittills är väldigt positivt.
1: Vinst i första set, och han ser ut att ha sovit gott, eller nu när han nybliven med pappa.
0: Han ser harmonisk och väldigt, väldigt lycklig ut.
1: Det känns skönt att höra där. Det ser bra ut för Sverige i den 16-delsfinalen mot Ungern. Vi har 2-0 i matchen. Måste vinna ytterligare match, och Christian Karlsson har gjort vad han kan i första set. Han vann ju det, och Sverige är på väg mot 8-delsfinal här i Botanis VM.

0: the ceiling. Liamo, break through the ceiling.
1: Till bordtennisen vill lag-VM i London och Sverige som är på väg mot åttondelsfinal på herrsidan. Damerna är redan där, möter ju Kina imorgon. Det där blir otroligt svårt för svensk del om man vinner den här matchen mot Ungern, så väntar ju beskedliga motstånd, även om det inte är helt enkelt. Men vi ska inte prata om det än, det är Kroatien som väntar i den matchen imorgon. Utan nu tittar vi på den här. Det är Christian Karlsson som inte har några större problem här mot David Santoshi. Vad säger du, tickande andra sättet, så är det ju helt överläggenhet för Christian.
2: Ja, det ser jättebra ut. Och det jag också måste kommentera här lite, är väldigt konstig timeout, för att sättet är nästan förbi. Han ligger under 8-3 och tar en timeout, så att ja, det var lite
1: den ungerska
2: coachen tycker jag i så fall ska ta den lite tidigare när det kanske är 3 poängs skillnad. Eller,
1: men det gör väl inget för oss som ungrarna att ta konstiga timeouter?
2: Nej, det är okej.
1: Ja, bra.
2: Men Christian gör det jättebra, så att han spelar precis som han ska göra i en sån här match. Är väldigt noga i serveretur och väldigt noga på de här första attackerna och gör det väldigt svårt för Santoshi. Så att imponerande av Christian så här långt.
1: Ja, det är det ju. Christian Karlsson som ju alltid är sevärd. Han har ju alltid ett engagemang och en energi vid bordet och upplevs ibland spela lite grann på chans. Sådär då. Det är väldigt små marginaler när Christian Karlsson spelar bordtennis. Men när det går hans väg så är det underbart att se. Vänsterhänt är Christian Karlsson som servar 8-4 nu i det här sättet. Ungraren lägger en lång boll där, bra för Christian som kan gå ut med sin backhand men missar bordet, och så är det 8-5.

0: bläta upp den här. Kommer ta någon timeout.
1: Ja.
0: Det hoppas jag inte. Men,
1: Nej, det hoppas vi inte, Tickan. Sen tycker jag det är roligt om du någon gång har fel eftersom du nästan alltid har rätt. Nu är det Christian Karlsson som slår ut ytterligare en boll här nu då. Så att, känner du dig lite darrig nu, Tickan?
0: Faktiskt lite.
1: Ja.
0: Ja, lite synd här. Man får faktiskt bra lägen här, Christian, och missar. Så att, lite...
1: Oroligt när då kommer en fin diagonalbacken från Christians sida. Och så har vi 9-6 och då är det två bollar kvar till det här sättet ska ta sitt slut och du kan känna dig lite tryggare igen, Tickan. Vill man se Tickan så kan man också gå in i våra sociala medier. Där hittar man också i våra stories som det heter när Tickan visar hur en checkflip går till här ute på ett bord som vi hittade ute på parkeringen, höll jag på att säga, strax utanför arenan här vid. Så att passa på att se det, för det är ett av dina favoritord, Tickan. Det använder du ju ofta. Checkflippen. Har vi inte sett några här nu i den här matchen? 9-7, Christian Karlsson servar. Han leder med två bollar, måste vinna två till för att ta det här sättet och skaffa sig 2-0 i den här matchen. Och nu har han tre stycken setbollar. Och skulle han vinna detta, då krävs det bara ett sets vinst till för att Sverige ska vara vidare till åttondelsfinalen. Och det där är ju planenligt. Ungern ska ju besegras, även om man inte har segrar i förväg. Och där vinner han setet. 11-7 i set 2. Det var 11-7 set 1 också, va?
0: Japp. Mm.
1: Snyggt när siffrorna är lika. 11-7, där har vi ställningen. Och Sverige behöver vinna ett set till, Christian Karlsson. Då vankas det åttondelsfinal imorgon mot Kroatien. Det är förutsättningarna här i London just nu.
2: 11-7 är det som gäller, för det står också i Speedway mellan Västervik och Piraterna efter tre körda hit och det fjärde igång. Piraterna från Motala håller på att gå i fatt. För i det här fjärde hitet så är det just nu dubbelt Motala-förare Oskar Palusch och Jonathan Einemark som imponerat stort ikväll. De leder dubbelt. Ganska långt in i det här hitet mot dem Mats Hansen, guldmakaren från i höstas i Västervik, han som var inne på sista hitet när de vann, och Viktor Palovaara, nyförvärv för året. Men de är inte riktigt med i matchen. Bandet dras ut mer och mer och anförs av Jonathan Einemark som gör en succékväll här. Två raka hitsegrar ser ut att bli för Einemark som glider in med mållinjen där. Och noterar vi att det har jämnat till sig här. Då är det 12-12 i den här matchen som såg ut som det skulle bli en favoritkväll för Västervik efter 5-1 i det första hitet. Men nu plötsligt så är det helt lika då i det här tillställningen. Och det är kul, och det är dit man vill hamna med Sven Speedway, att det ska bli jämnare match. Det vill publiken se, och bättre speedway. Man har gjort om banan lite här i Västervik. Ovalen är lite rundare om vi säger så. Man har gjort om den ena kurvan så den är lite mer rund. Och det gör att den inte ska bli sån knyck när man kommer in i den andra kurvan och tar ut där. Och det kanske ger effekt att det blir jämnare matcher. Det är det de hoppas. Och jämnt är det ju. 12-12.
3: I Eskilstuna så har smederna gjort ett litet ryck, leder nu med 19-11, och Joel Andersson, han är vet som har annat att tänka på än speedway, ska ju bli pappa här när som helst. Han har full pott efter två körda hit, vann det femte i stor stil för storstjärnan Andrés Lebedevs. Och undrar jag om inte det är positivt för Andersson att ha den där födseln att tänka lite grann på. Ett ryck alltså från smederna som har gått ifrån och leder med 8 poäng. Vi får väl se om indianerna kan komma tillbaka när det nu är dags för det sjätte hitet blir det mellan smederna och indianerna. 19-11 står det, ledning för smederna.
4: Och i kvällens tredje ligapremiärmatch i Speedway så har Vargarna möter Vargarna och Lejonen. Och där är läget 13-17, alltså 4 poängsledning för Lejonen. Men det är ju en häftig fotbollskväll i London. Radiosporten är på plats, precis som Arsenal-supportrarna Zack och Vincent.
5: Champions League-semifinal, det är få matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
6: Det säger alltså Zack och Vincent från Sverige som har tagit sig hit för kvällens match här. Det är alltså returmöte i Champions League, semifinal, Arsenal mot Atletico Madrid. Och jag står faktiskt just nu precis utanför Emirates där matchen ska utspela sig. Och när jag kom för en timme sedan drygt, då var det väldigt nervös stämning. Jag måste säga det, att jag var tvungen att gå runt arenan innan jag fick tag på någon som ens var beredd att ställa upp på intervju. just på grund av nervositet. Men nu däremot så är det glatt och för det pågår faktiskt just nu en fotbollsmatch mitt på gatan. Vägen är avstängd där, så ja, de ser ut att vara lite mer avslappnade nu, Arsenal-fansen.
4: Ja, men det hörs ju verkligen att du inte är ensam där, Gustav. Du märks också, för uppkopplingen är lite dålig, vilket det brukar bli när det är många mobiltelefoner i rörelse. Vad är det för stämning bland folket? Är det liksom dräggfylla eller är det barnkalas? Eller vad har du för läge?
6: Ja, det är nog en härlig mix här. Oj, nu var jag nära på att bli träffad av en boll här faktiskt. Det är nog en härlig mix här av alla möjliga slags tillstånd. Men dräggfylla har vi kanske inte.
4: Ja, det sista hörde jag inte vad du sa. Prova en gång till, Gustav.
6: Ja, men kanske nivån dräggfylla mot den, skulle jag säga.
4: Nej, men det är bra. Det censureras som inte annat av uppkopplingen. Underbart. Hur mycket snack är det kring svenska Viktor Gyökeres inför kvällens match?
6: Nej, men det är såklart jättemycket snack om Viktor Gyökeres. Han fick ju till en riktigt fin ligamatch här senast mot Fulham. När han gjorde två mål och en assist och låg bakom alla Arsenals mål. Så, nej, men jättebra snack.
4: Ja, men härligt. Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig, Gustav. Kvällens match, alltså returmötet mellan Arsenal och Atletico Madrid, som vi sänder här ikväll med start klockan 21.00. Hörs också ifrån London vad det gäller bordtennisen och lag-VM. Men först till SM-finalen i basket.
7: Den som spelas i Norrköping, den 50-ordningen mellan Norrköping och Borås. Ledning i den andra perioden för hemmalaget nu med 8 poäng, 26-18 står det, 2 minuter lite drygt in i den andra akten. Och det har ju intensifierat dramatiken mellan de här båda lagen i den här finalserien i basket på här sidan. Inte bara för att Borås utjämnat till 2-2 i matcher, utan det som kallas knivincidenten. Ja, inte riktigt lika allvarligt som det kanske låter, men en kniv i ett av däcken på Norrköpings buss hittades efter den senaste bortamatchen då för Norrköpings del. Och ja, det har höjt temperaturen lite mellan de här båda lagen, bland annat Nathan David. Många, många år i Norrköping och många SM-guld innanför västen sa att det var en tändvätska som kanske till och med var till Norrköpings fördel. Ja, ska också nämna det att Borås som klubb har ju gått ut och fördömt det här beteendet och incidenten är polisanmäld. Just nu dramatik på planen, 26-18. Norrköping leder femte SM-finalen. Glöm inte, matchboll i potten. Herrarnas SM-guld i basket står på spel. Norrköping, Borås, 26-18. Inledningen andra period.
1: Och vi hörde ju om ett blivande faderskap där vid Speedway-ovalen tidigare. Christian Karlsson, nybliven pappa. Och nu vet jag inte vad som händer här, för nu bryter Christian. Han leder, vi ska säga, Christian Karlsson leder den här matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal. Han leder 2-0 i set, han har 8-7. Vi ska se om vi kan höra vad han säger. Han verkar ha fått ont i en fot här nu, går fram till fysion Mikael Holm här nu för att få hjälp och behandling. Vi ska se om vi kan få in mikrofonen där. Nej, det får vi inte just nu. Det är alltså ett spelavbrott. Det är ju väldigt dramatiskt detta. Christian Karlsson 2-0 set, leder 8-7. Om det skulle vara så illa tickan att han måste bryta den här matchen, då blir det förlust.
0: Ja, det blir det ju definitivt. Ja. Men jag hoppas verkligen att det här, man ser där att det är någonting som händer där när han spelar till sig det här poänget. Och det är ju så nära att matchen är i stort sett slut, så att det är ju lite dålig timing på det här. Ja, men fysion Micke Holm håller på att titta och behandla honom.
1: Ja, det är upp på låret han är och trycker på honom där nu. Vet du, hur lång tid har man på sig nu då för att komma till spel igen?
0: Jag tror det är 5 eller 10 minuter. Man har ju ett medicinskt avbrott, tillåtelse 3, och då är det en viss tid som gäller.
1: Ja, 10. Kort avbrott härifrån alltså. Det är oerhört spännande nu vad som händer kring Christian Karlsson och den skada. Inte bara för den här matchen, det är klart det är viktigt, men vi har två svenska till som kan gå in kanske och ta hem det till slut ändå. Men det handlar ju om turneringen också, och Christian som har kommit hit, han blev pappa för en dryg vecka sedan, har valt att åka iväg hit för att ansluta till laget, och nu ligger han där och har på något sätt dragit sig en slags skada vad det verkar upp i låtrakten. Det är det vi kan se just nu, men vi återkommer härifrån så fort vi vet mer. Han leder 8-7 i tredje setet. Om han kommer upp i 11 så vinner han matchen mot Sverige.
7: Raka vägen från London till Norrköping och SM-finalen i basket. Den femte matchen mellan Norrköping och Borås. Fortsatt ledning, 8 poäng för Norrköping. Snart halvvägs in i andra perioden. 29-21 står det på tavlan. Norrköping inledde matchen allra bäst, men sen kom faktiskt Borås tillbaka i mittdelen av första perioden och vände och hade ledningen där ett par minuter. Men så ryckte hemmalaget upp sig igen och nu har de haft ledningen de senaste minuterna i matchen. Här kommer dock Borås i anfall, kan bli spelvändning. Passar till AJ Clayton, amerikanen, och så stoppas han framgångsrikt av den kanske mest populära killen i hela arenan. Lagkaptenen i Norrköping, Tim Skyberg, han har en fin en och en halv period inledningen på den här matchen tillsammans med veteranen och goda vännen Nathan David. Skarpskytten från trepoängslinjen har också inlett den här matchen fint. Nu är också hemmalaget i anfall. En av amerikanerna, Zach Harvey, attackerar mot korgen, faulas längs vägen och kommer att belönas med 2 straffkast efter det där anfallsförsöket från Norrköping. Ja, Norrköping som ju alltså hade 2-0 i den här finalserien. Först till 4 segrar är det som gäller. Då blir man svensk mästare. Borås som ju haft det tufft i de här finalerna. De har ju spelat final mot varandra 3 år innan den här, 4:e gången i rad. Och Borås har de 2 senaste åren bara tagit en match mot Norrköping. Men hoppet kring Borås inför den här finalserien har varit lite högre med tanke på en lite större bredd i truppen. Nu kommer straffkasten i Norrköping och Zach Harvey, han missade första till hemmapublikens besvikelse. Och då har vi fortsatt 8 poängs ledning för hemmalaget, 29-21, halvvägs in i andra perioden. I andra straffkastet sitter för Harvey och då går Norrköping upp på 30 gjorda poäng i den här matchen. Borås kvar på 21. Ludvig Johansson sätter igång nästa anfall för gästerna i den här matchen och spelar vidare för han som kanske måste komma igång lite. Kanadensaren Ali So, här testar han en 3:are, går inte riktigt vägen. Härligt att se dock en liten Boråsklack på plats i Norrköping den här kvällen. Det är ledning för hemmalaget, 30-21, halva andra perioden återstår.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
10: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
11: Han var högljudd.
12: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
13: Nej, jag mår alltid bra.
14: Det är inte bara idag.
15: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
16: Ja, men vi är inte ensamma här.
4: Och just nu lindas låret på Christian Karlsson. Mitt under pågående match i lag-VM i bordtennis. Ska han kunna spela vidare eller inte? Besked kommer inom kort i Sport Extra i P4.

0: till bordtennisen och lag-VM och dramatiken. Christian Karlsson alltså tillbaka från att ha blivit pappa, ska det spela, har dragit sitt lån av muskel på något sätt, försöker slutföra matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal, men han är ju inte rörlig på något sätt, Christian Karlsson. Och det står 9 lika och nu är det setboll för motståndaren. Kicken, och det här känns inte bra.
1: Nej, det ser riktigt dåligt ut, så att jag hade hoppats att han skulle gneta hem något poäng här och vinna matchen, men...
0: Ja, nu har han 10 lika, men det syns på honom att han har väldigt svårt att röra sig just nu. Om Christian Karlsson lyckas ta 2 bollar och vinna det här sättet, så är det en bragdartad insats av Christian Karlsson där han står vid bordet och man ser att han har enormt svårt att röra sig. Och motståndaren vet förstås det där nu när den pressar Christian stenhårt. Men Christian, nej, skaffar sig.
1: Nej, jag tror faktiskt den tar kanten.
0: Aj då.
1: Det verkar så.
0: Vi tittar på reprisen. Ja, det är det nog, va? Ja. Är det en kantboll för motståndaren? Då är det motståndaren som har setboll istället. Christian räddar den setbollen till 11 lika. En stark bandagerad Christian Karlsson just nu som måste vinna det här setet. Eller måste, men han har 2-0 i set. Jag tror inte han pallar 2 set till. Nu är det matchboll för Christian Karlsson med lindat lår. Med svårigheter att röra sig vid bordet så har han möjlighet att spela Sverige till en åttondelsfinal, Christian Karlsson. 12-11, här kommer serven. Utifrån motståndaren Christian Karlsson gör det. Han vinner den här matchen, men han gråter. Vi ser ansiktsuttrycket på Christian Karlsson. Det bär en väldigt, väldigt ledsen människa inombords det han är med om just nu. Han har alltså blivit pappa för inte särskilt länge sedan. Han har valt att ge sig iväg till London, lämna det nyfödda barnet där hemma för att komma hit och hjälpa det svenska laget till framgång. Han skadar sitt lår, han får bryta, blir liggande, kommer in, lyckas ändå vinna de här bollarna som gör att han tar den här matchen. Men Ulf Tickan Karlsson, det här gör ont att se.
1: Ja, nej, det är otroligt tråkiga bilder vi ser här, och jag tror... att det här var sista bollen på det här VM:et för Christian Karlsson, som det känns nu. För att det verkar vara en allvarlig skala. Att han sen lyckas vinna den här matchen, de här sista poängen, det är ju fantastiskt på det sättet. Men ja, det ser inte bra ut.
0: Nej, och jag tittar ner där nu på avbytarbänken, den svenska, och jag ser de svenska spelarna hålla sina händer på Christian. Och förstår ju hur oerhört tungt det är för Christian Karlsson där nere just nu. Med tanke på det han har gjort för att komma hit och spela. Det går inte annat att känna för Karlsson som ligger där nere nu. Eller sitter och lutar sig fram över en stol. Och för laget, Ulf Tickan Karlsson, måste ta den delen också. Även om inte det kanske är det viktigaste på det sättet. Men vad tappar laget nu om Christian då har spelat färdigt i turneringen?
1: Nej, men man tappar ju möjligheter till att kunna matcha på ett optimalt sätt. Så att... det blir, naturligtvis är det så att både Mattias och Elias har ju visat väldigt fin form, så att, men ändå som sagt, man kan matcha på ett lite annorlunda sätt mot olika lag. Han är vänsterhänt, Christian kontra Elias, Mattias höghänta. Det är sådana där grejer man kan använda i en matchning, så väldigt synd.
0: Så är det, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren. Vi vet att det blir en åttondelsfinal imorgon mot Kroatien trots allt, och jag ska självklart gå ner och se om jag får möjlighet att prata med Christian om detta eller någon runt omkring laget i alla fall, och be att få återkomma under Sportextra kring det här.
2: Men det är märkliga bilder, vi ser de här från Sportextra studion också. Det är ju dämpat. Inte bara från Christian Karlsson, utan det svenska laget som precis har vunnit 3-0 i matcher och tagit sig vidare till åttondelsfinal. Och det är snarare en eländig, deppig stämning än en firargäng.
0: Ja, precis så är det. Det är ingen som firar, och Christian firade inte när han hade vunnit matchen heller. Han bara klev av. Och någonstans känns det ju nästan som att motståndaren, han gav ju inte bort det sista, det gjorde han inte, men det var inte så att han...
1: Nej, det var en svår sits för motståndaren naturligtvis. Men jag tror också att det är att många av spelarna, kompisarna här och ledarna känner ju för Christian i det här läget, så det är väl därför det är lite dämpad stämning. Men som sagt var, man får göra en bedömning på senare ikväll vad det är för skada. Är det en allvarlig skada, ja då är det så, och då är det 4 andra spelare som ska vara väldigt, väldigt taggade för fortsättning här, för Sverige har ett riktigt bra lag som kan göra det riktigt bra här på VM i London.
2: Men Christian Karlsson igen är ju lite känslan. Det var ju han som skadade handen tidigare under ett mästerskap. Hur skulle du beskriva honom, Tickan?
1: Nej, men Christian är ju väldigt explosiv i sin fysik och ja, ligger ju på gränsen nästan hela tiden i sina förflyttningar. Och det är väl kanske lite därför, det är min analys av det hela, att han ligger på gränsen väldigt mycket och går ju över den gränsen ibland. Sen den här handskadan som hände på EM där är det ju ja, är nästan på något sätt ett nästan lite felaktigt beslut av honom som gör att han slår i bordet då, och kanske inte läser att bollen är lite kortare sådär. Så det har väl inget med explosivitet att göra. Men han är ju intensiv i sitt spel och det ibland går det över gränsen. Det är bara att konstatera.
2: Men han bidrog ändå till den svenska 3-0-segern mot Ungern och de svenska bordtennisherrarna är nu vidare till åttondelsfinal vid lag-VM i bordtennis i England. Hörs strax också ifrån elitseriepremiären i Speedway, men först Bengt.
3: Alldeles i slutet av första halvleken i Superettafotbollen här hemma. En enda match spelas ikväll, än så länge 0-0 mellan Falkenberg och Norrköping. Två klubbar som ju ganska nyss i deras klubbhistoria funnits i allsvenskan, men just nu alltså i den näst högsta divisionen. Skulle det här stå sig eller Falkenberg seger, så skulle Falkenberg kliva upp som serieledare efter 5 kompletta omgångar. Det är den 50 omgången som fullbordas med den här matchen, men än så länge alltså mållöst.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Som kommer till dig från Västervik, där hemmalaget är i ledning med bara med 19-17 efter 6 körda hit. Men den kommer att bli större nu, för det sjunde hitet igång och det är dubbelt Västervik. Och det är det engelska paret igen, Robert Lambert, Tom Brennan, som leder dubbelt. Är det bara varvet kvar på det här sjunde hitet. Piraterna, som är lite nedlagstippade under både säsongen och kvällen, har stretat emot riktigt, riktigt bra fram till nu. Men det här två, de körde för andra gången ikväll tillsammans och båda gångerna har slutat med dubbelseger. Och för Västerviks del så är det väl lite räddningen. För annars så hade det varit en stor skräll på gång här. Då har vi alltså 24-18, 6 poängs ledning nu för Västervik. Och den lilla ledningen man skaffar sig, det var i förra hitet när Jakob Torssell vann, svensken som ju är näst Fredrik Lindgren, den vassaste vi har i landet just nu på Speedway. Men i övrigt så har nog Västervik en hel del att fundera på under nye lagledaren Mikael Törnberg, som flyttade hit från Rospiggarna. Så har det inte sett ut som något mästarlag under kvällen hittills. Däremot väldigt mycket kämpande från Piraternas sida, trots att man då har en hel del skador i det laget, bland annat då senast Milik, Tjeckien, som har fått kasta in handduken precis några timmar innan deadline här efter en skada i helgen och ersatts av Kevin Pfeiffer, kusin med Oscar Pfeiffer. Alla heter inte Pfeiffer i Motala, men de här två kör ikväll, dock inte särskilt framgångsrikt. Så lite bökigt för Piraterna lagmässigt, men väldigt bra kört. Nu då underläge 24-18, det är 7 hit körda och då är det inte sladdpaus längre, utan det kommer det inte bli förrän efter 9 hit, det blir den långa pausen 24-18.
2: Tjeckoslovakien sa du?
5: Ja, det var ju så för blir det då 60 år sedan, men
2: du har varit med i Speedway längre du, Janne.
5: Ja, jag var med redan då, ja.
2: Men du, Fredrik Lindgren pratar om också. Var har vi honom nu?
5: Det här är en av de stora nyheterna den här säsongen, som du är lite negativ karaktär, att Sveriges stora fixstjärna då, Fredrik Lindgren, valt att inte köra i svensk seriespeedway i år, utan prova Danmark istället för första gången bredvid då VM-serien. Och det där är ett lite oroande tecken, för den danska ligan håller på att bygga upp någonting, locka till sig ganska mycket duktiga förare, och det dränerar ju den svenska ligan, eftersom man inte får köra i hur många serier som helst längre. Det bestämmer man i Polen att det är så. Och därav så har i Danmark nu spottat upp sig. Det var inte lika bra som den svenska serien än, men man får nog vara ett varningens tecken där att det kan bli en väldigt tuff konkurrens så småningom från danska serien. Och Fredrik Lindgren då inte här, och det är ju ett jättedåligt att inte svensk stora fixstjärna inte är här och kör. Men vi har många andra som kör. Det de har gjort ikväll får vi väl se då, Jakob Torssell som den stora svenska stjärnan.
2: Och i en annan match har vi pratat mycket om Joel Andersson.
6: Och Joel Andersson, han kör i detta nu ut i det nionde hitet. Det är 6 poängs ledning för Smederna mot Indianerna den här underbara majkvällen. Lite kyligt i luften, men soligt och fint grönt på träden kring Motorstadion. Det är nionde hitet, så får Joel Andersson efter 2 hitsegrar finna sig att ligga jumbo efter 2 körda varv. Det är en ganska intensiv kamp ändå mellan just Andersson och Simon Wozniak om tredjeplatsen i hitet. Indianerna som har knaprat in lite grann på Smedernas ledning, anförda av Kai Hockenbeck, tysken som ju för många speedway fans är mest känd för flera säsonger i Rospekarna. Nu har han gjort en fantastisk debut för Indianerna med 2 raka hitsegrar. Vi ska ta det här hitet i mål. Det ser ut att bli hemmaseger i hitet, men inte Joel Andersson utan store stjärnan Lebedev är det som tar hem segern. Det blir 3-3 i hitet och 6 poängsledningen för Smederna. Den består då efter 9 körda hit. Vi ska summera det här. Det är väl 30-24. Det handlar om totalställningen efter 9 hit mellan Smederna och Indianerna.
2: Och i Norrköping leder Vargarna mot Lejonen med 27-21.
7: Och i Norrköping leder också Delfinerna mot Borås Basket. 40-35 står det i SM-finalen på här sidan, den femte matchen. Matchboll i potten, alltså inget SM-guld kommer delas ut den här kvällen. Det gör med att det är 2-2 i finalserien först till 4. Det är slutsekunder, 40 till antalet den första halvleken. Vår 5 poängs ledning för nämnda Delfiner. Norrköping har 40, Borås 35. Men just nu också Borås i straffkastlinjen. 3 stycken till antalet väntar och Aliso sätter där det första. Och då har man kanske den lilla Boråsklacken som har rest till Norrköping den här kvällen för att följa den här femte finalmatchen, där vi redan nu kan konstatera att till andra halvan kommer det vara jämnt och spännande, i och med att just nu när Aliso sätter det andra straffkastet bara är 3 poäng som skiljer med 42 sekunder kvar av den andra perioden. Då väntar ju halvtidspaus i så. Tredje straffkastet kommer här för kanadensaren i Borås. Han skickar iväg det och sätter alla 3. Och är kylig och pricksäker från straffkastlinjen för gästerna. Och tar i kapp 3 poäng och nu bara 2 som skiljer. Ledning Norrköping 40-38. Nu också hemmalaget i anfall med halvminuten kvar. Här är en av de duktiga amerikanerna i hemmalaget, Zach Harvey. Lätt att känna igen med dig via håret och den vita tröjan under linnet. Missar där ett 3-poängsförsök och istället Borås då med kanske sista anfallet i den här första halvleken. Då kan man ju till och med gå om Norrköping inför den andra halvleken, beroende på om man gör och hur många poäng det i så fall blir. Här är Aliso, senaste poänggöraren i matchen för Borås. Utmanar utanför 3-poängslinjen, backar bak, tar ett 3-poängsavslut. Ring ut defensiv retur Norrköping och kanske innan man får iväg ett avslut, ja, från halva plan, men det är inte ens nära att sitta. Och då har vi resultatet 40-38 in till den andra halvleken efter 2 spelade perioder. Bara 2 poäng som skiljer, och det säger en del om hur jämnt det är mellan de här båda giganterna på basket här sidan i Sverige. Norrköping, överlägsen etta de senaste åren med 5 raka SM-guld, är det här året utmanaren. Borås ska slå till och vinna sitt riktiga första SM-guld. Har ju tidigare ett SM-guld från covid-säsongen då man korade som svenska mästare efter seriespelet. Men det är ju inte alls samma sak som att vinna efter ett slutspel. Nu är man i den femte finalen. Det är helt jämnt. Nästan i alla fall. 40-38 för Norrköping inför den andra halvleken som kommer om ungefär 16 minuter. And for love's sake, each mistake, oh, you...

0: Så heter den, Ashford & Simpson.
1: London är ju en av huvuddestinationerna denna sportextra kväll. Förutom pingis kommer det att spelas Champions League-semifinal i fotboll också mellan Arsenal och Atletico Madrid. England mot Spanien, 1-1 i första mötet i den spanska huvudstaden. Då gjorde Victor Gyökeres mål. Han är ju i strålande form. 3 poäng, 2 mål och 1 målgivande passning i Premier League mot Fulham nu i helgen. Och han startar.
2: Ja, men det är väl ganska väntat att han skulle göra också. Han har visat upp, inte bara i de svenska landskamperna det senaste, att han kan göra mål. Han har ju börjat leverera också i Arsenal, och framförallt hans arbetskapacitet vill man ha där framme så han kan störa motståndarna.
1: Pratades ju i England om att han var ett misslyckad värvning, men nu står vi här i slutet av säsongen. Han har gjort flest mål i Premier League för klubben, han har gjort flest mål i Champions League för Arsenal, och är deras främste målgörare helt enkelt.
2: Ja, alltså det är svårt att komma, det vet jag själv, och komma till Premier League och spela där. Det tar lite tag innan man kommer in där, men spelar man ett lag som Arsenal, då kommer du in i det förr eller senare. Och det som jag har blivit imponerad av han också, det är att han hela tiden fortsätter arbeta för laget, och sen så vet man att han är den där personen att i rätt sån här så får han bollen på knät och så går den in, och han levererar på en väldigt hög nivå.
1: Arsenals laguppställning, ganska stora förändringar, framförallt offensivt i jämförelse med första mötet i Madrid. David Raya, den spanske landslagsmålvakten, står i kassen. En fyrbackslinje från höger med Ben White i centralt, William Saliba och Gabriel Magalhaes. Dessutom Ricardo Calafiori som kliver in istället för Piero Incapié i backlinjen. På mittfältet 2 stycken defensivt viktade mittfältare. Det är Declan Rice nu tillsammans med Miles Lewis-Skelly, 19-åringen som har varit i Arsenal sedan liten pojke, och han ersätter då rutinerade spanjoren Martin Zubimendi. Offensivt på mittfältet hittar vi Bukayo Saka. Han har ju haft skadebekymmer, nu är han tillbaka i startposition för Arsenal. Tillsammans med Eberechi Eze och Leandro Trossard. Och på topp då också Victor Gyökeres. När det gäller Atletico Madrid under veterantränaren Diego Simeone, argentinaren, har gjort 15 säsonger där. Där är det däremot väldigt få förändringar. Bara en personell, när slovenske landslagskeepern Jan Oblak vaktar kassen. En fyrbackslinje med från höger Mark Pobil, centralt placerade backar Robin Lenormand och David Hansko, och till vänster Matteo Ruggeri. På mittfältet sonen till tränaren, nämligen Giuliano Simeone. Där hittar vi också Koke, Spanien-veteranen. Marco Llorente kliver upp från högerbacksposition till det centrala mittfältet, och engelsk-nigerianen Ademola Lookman är det som går till vänster. På topp Antoine Griezmann, veteranen som är på väg att lämna Europa för spel i USA, Florida, Orlando, tillsammans med viktige målskytten Julian Alvarez i spetsen i Atletico Madrid.
2: Ja, exakt, men det är ju två lag som har bra spelare, som man har turen och kan ändra. Sen så vet man Simone, han litar på sina spelare som han brukar spela med. Jag tänker också att det kommer bli en match där Arsenal kommer att pressa. De kommer ha bollen mer än vad Atletico Madrid kommer ha. De kommer ligga på sina kontringar. Så ja, jag tror att det kommer i fall... Vi kommer få se en del mål, känns det som, även om det inte blir så många förra matchen.
1: Arsenal mot Atletico Madrid, 2 klubbar som verkligen längtar efter en titel i denna den finaste av turneringen. Ingen av dem har lyckats vinna. Arsenal har en final. Det var 2006. Fredrik Ljungberg var med. Det blev förlust mot Barcelona. För Atletico Madrids del så har det varit 3 framträdanden i Champions League-Europacup-final. Alla de finalerna har slutat 1-1. Sen har de förlorat på straffar, övertid och omspel 1974. De är ju otroligt sugna på att första hand då nå den här finalen.
2: Ja, men det är klart att med det är absolut, och framförallt också Atletico som förlorat 2 gånger mot Real Madrid i de här finalerna. Det är klart att det känns extra.
1: Där de ledde in på stopptid innan Ramos kvitterade senast.
2: Så var det ju verkligen, och sen så får ju se vilka lag som går till finalen, men jag tror ändå så de andra lagarna på den andra sidan kommer bli för starka ändå, men i en final är en final.
1: det är en timme kvar tills det är avspark på Emirates i norra London. Arsenal med Victor Gyökeres i laget mot Atletico Madrid. Helt ovisst hur det går, 1-1 i första mötet i Madrid.
3: Ja, vi ser fram emot att höra mycket mer ifrån Johan Elmander och Jonas Enarsson. Men närmast i Sportextra, Ekonyheter med Alexander Ivanovski.
4: I Göteborg har polisen tagit hand om ett farligt föremål som bedömdes vara skarpt, det rapporterar P4 Göteborg. Föremålet hittades i vattnet vid Lindholmspiren. Nationella bombskyddet kommer att undersöka föremålet under kvällen. Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Hör korrespondent Fredrik Wadström.
5: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
6: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare. Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
7: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så, eller en lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
4: Reporter Helena Gailani. 9 personer omkom och 6 skadades efter en explosion i en kolgruva i de centrala delarna av Colombia igår. Gruvan inspekterades av myndigheter i början av april och fick då rekommendationer att spärra av de delar av gruvan som inte användes för kolutvinning då det fanns risk för ansamling av farliga gaser. Det är inte känt om gruvbolaget följt rekommendationen, skriver AP.
3: Och i Sportextra hörde ni alldeles nyss om hur Victor Gyökeres finns med i Arsenals startelva i Champions League-semifinalen, returmötet hemma mot Atletico Madrid, det som har avspark om knappa timman. Och det var ju inga glädjescener när Sverige vann 16-delsfinalen i lag-VM i bordtennis. Christian Karlsson skadade låret i slutet av tredje set, lyckades med ett lindat lår men kraftigt plågad, ändå vinna det tredje setet och därmed 3-0 i matcher till Sverige och Sverige vidare. Vi hör Christian Karlsson om en stund. Och när det gäller SM-finalen i basket så leder Norrköping mot Borås med 40-38, bara 2 poängs ledning alltså, med halva matchen spelad.
8: Radiosporten med Speedway.
9: Med motorljud från Västervik, men inte några speedwaycyklar just nu, för det är sladdpaus. Traktorer och vattentankbil är det som gäller, för det är 9 hit körda mellan Västervik och Piraterna, och marginalen är nu 8 poängs fördel för Västervik. 31-23. Det mest anmärkningsvärda som hände, det var i det förra hitet där Piraternas ikväll mest framträdande förare Jonathan Einemark nog ska tacka konstruktörerna av luftstaket för deras utmärkta kvalitet, för han brakade rakt ut i första kurvan. Han var en meter upp i luften och räddades ut av staketet, men hans speedwaycykel, den fortsatte över luftstaketet, försvann upp i kullen. Jag vet inte om de har hittat den än, eller det blir pausunderhållningen kanske att hitta den, för han fick lomma tillbaka till depån, men dess bättre då helt oskallt som det såg ut, och däremot försvann hans speedwaycykel. Han har kört jättebra, Einemark, ska vi säga. Kom tillbaka, fick köra igen och blev 2 i heatet. Han har kört in 8 poäng av 9 möjliga och är den mest lysande stjärnan i Piraterna, som inte riktigt räcker till, men gör en väldigt bra match mot ett favorittippat Västervik där det inte kuggar i som nog lagledaren Mikael Törnberg hade tänkt sig. Ställningen är ändå 31-23, och numera är det tid för den långa pausen i Speedway efter 9 heat. Och där är vi just nu.
3: Ganska lika siffror i kvällens övriga matcher. För Smederna från Eskilstuna har 30-24 mot Indianerna, och Vargarna har likaledes 30-24 mot Lejonen.

0: Tjusen Texas med Ella Langley.
1: Åter nu Patrik Ljunggren från lag-VM i bordtennis.
2: Jag står här med Christian Karlsson, den stora hjälten i den här matchen. När skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har gått bra, så det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört?
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Vill du också beskriva vad du har satsat, vad du har gjort för att komma hit och vara med och spela det här världsmästerskapet?
3: Nej, men jag har ju kört rehab sen det hände i Kina för en månad sen, och sen har jag blivit pappa, så det är klart att det har hänt andra grejer. Just nu suger det faktiskt. Det är riktigt tungt.
2: Ja, jag ser det på det. Det är svårt att prata om det.
3: Ja, det är tredje gången på 2 år jag drar på mig den här skadan, så jag blir inte yngre.
2: Och hur mycket hade du sett fram emot att vara en del av det här laget nu med tanke på att du lämnar nyfödda barnet hemma och kommer hit?
3: Ja, jag åker hem igen tror jag. Det är katastrofalt. Alltså, det kändes som att man spelar väldigt bra på träning och kändes bra nu i matchen fram tills det gick åt helvete. Men det finns folk som har det värre. Det är bara att försöka se det positivt på något jävla sätt.
2: Du har ju kommit in i laget här i alla fall. Vad är det du har mötts av? Vad det svenska folket har ju förhoppningar och förväntningar. Vad har du sett av dina lagkamrater så här långt med tanke på framtiden?
3: Nej, men alla är i jätteform, så det är klart att man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får det bli en annan roll än spelande, tyvärr. Det var inte det jag hade hoppats på. Men vi har 4 starka spelare kvar.
0: 4 spelare som ändå jobbar vidare. Ja, imorgon väntar Kroatien för de svenska herrarna i åttondelsfinalen där i London.
1: Där ju damerna ställs mot svåra Kina i sin nästa match. Men det händer ju mycket i London.
4: Då blev det dags för returmöte i Champions League-semifinalen mellan Atletico Madrid och Arsenal. Här i London har jag nu stött på 2 svenska killar. Vad heter ni?
5: Zack. Vincent.
4: Berätta, varför är ni här ikväll?
5: Jo, men för att kolla Arsenal såklart. Det ska bli otroligt kul. Champions League semifinal, det är 2 matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
4: Hur är det med nerverna?
5: Jo, men det är lite pirrigt och nervöst liksom. Det är... Ja, men man hoppas ju på vinst såklart. Vinner de inte, då blir det lite deppiga dagar liksom. Man vill ju ha en trofé nu liksom, så att säga.
4: Viktor Gyökeres kommer in i den här matchen med superform, antar vi. 2 mål och 1 assist i ligaspelet senast. Vad tror ni om hans chanser ikväll att hitta rätt?
5: Jo, men han har ju varit bra på sistone. Han har verkligen kommit igång liksom. Jag tänker att om man får liksom tillräckligt mycket bollar att jobba på. Vi såg ju, det var mot Fulham liksom. Då fick han bollar och då gick det bra. Sen samspelet mot Saka också är viktigt. Så att, men lyckas de få igång han i spel, då kan han bli riktigt vass. Men liksom, gör de inte det, då händer inte så mycket med han riktigt.
4: Och i ligaspel som sagt, nu är det Arsenal som är i förarsätet och kan ta hem titeln. Senast det hände var 22 år sedan. Jag antar att ni inte var födda då, eller?
5: Nej, vi är 15. Så att vi var inte födda. Men vi skulle jättegärna se att det händer igen. Och få uppleva det första gången i ens liv i så fall. Det är ju en dröm liksom. Så att...
4: Vad säger du, Vincent?
6: Ja, men exakt. Det var länge sedan nu och... Ja, jag tycker att det är dags för oss nu. Efter Citys många år av dominans så är det vår tur att vinna.
4: Stort tack.
6: Ja, tack.
5: Tack så mycket.
0: Tack ska ni ha. Supportrar där alltså inför kvällens Champions League-fotboll. Och det är ju Gustav Renkeskog som pejlar av stämningen inför matchen. London där, och ja, London hör ju också till städerna som arrangerar Grand Slam-tennis. Martin Hedberg med det senaste vad gäller just den branschen.
7: Kommer de största tennisstjärnorna bojkotta Grand Slam-turneringar framöver? Så kan bli fallet, och det handlar främst om prispengar. För damernas världsetta Arina Sabalenka säger nu att en bojkott kan bli verklighet. Att det kan vara det enda sättet att kämpa för spelarnas rättigheter. Hennes utspel, som skedde inför Roms ATP-turnering, kommer efter ett gemensamt uttalande från ett antal av de största tennisstjärnorna där de vädrar stort missnöje kring det faktum att Grand Slam-turneringarnas växande vinster inte märks tillräckligt mycket när det kommer till prispengarnas ökning. Nästa Grand Slam-turnering, Franska öppna mästerskapen, startar den 24 maj. Men någon bojkott av den turneringen verkar inte vara aktuell.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
9: Och den femte finalen på här sidan, den mellan femfaldiga regerande mästarna Norrköping på hemmaplan mot Borås. Den andra halvleken är nu igång och det är Borås som har startat och tagit tillbaka ledningen. Ja, de har ju bytt att vara i ledande position, de här båda lagen, under den här matchen. En poäng dock bara, ledning för Borås 45-44 när Norrköping i anfallet, ja ni kanske hörde det i bakgrunden, alldeles nyss sätter reducerande poäng. Här går Borås för en trea, missar den, defensiv retur Norrköping. Och då kan hemmalaget, ja, återta ledningen igen i en match där det är mycket kvar. Det är ju 7 minuter av tredje perioden som återstår just nu och då väntar ju en fjärde period också efter denna. Ja, det här är ju två lag som känner varandra väldigt väl, det har vi varit inne på. Borås har ju en annan bredd den här säsongen och kanske en annan size, storlek på laget som gör att man kan utmana Norrköping på ett annat sätt. Många gånger tidigare har lag hängt med, 2-3 perioder när Norrköping med sin enorma bredd som har varit deras signum flera år till slut är för mycket och de bästa spelarna i motståndarlaget inte orkar stå emot när Norrköping har luftat hela bänken och folk kommer in därifrån och levererar. Nu har Borås liknande bredd och kan utmana hela vägen in och det där är en ruggig foul på Ludvig Johansson i Borås från amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Domarna går direkt ihop, de tre huvuddomarna, och konfererar kring vad det ska bli av det där, för det där kan vara på gränsen till en osportslig foul. Han flyger rätt in under korgen och ställningen som håller upp den. Det ser ut att vara okej med Ludvig Johansson. Det är det gladaste beskedet i alla fall. Samtidigt som domarna nu tar promenaden över parketten mot en skärm som de har att tillgå för att kolla på den där situationen och se om det ska vara hårdare straff på amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Fortsatt bara en poäng som skiljer dem här i fjärde minuten i den tredje perioden. 44 Norrköping, ledning Borås på 45 gjorda. Trepoängsskyttet, ja, vi ska prata lite om det för att det var verkligen nyckeln i de två hemmamatcherna för Borås. Och det kommer ju vara det, man behöver ta de där tuffa skotten för att kunna utmana Norrköping. Domarna kommer med ett besked här och då är det en osportslig foul. Då kommer det alltså bli straffkast för Borås. Och skillnaden på en osportslig och en vanlig foul så att säga är då att Borås får fortsätta anfallet och kasta in från sidan när straffkastarna är skjutna av Ludvig Johansson, som är med det beskedet redo att fortsätta spelet. Det är en viktig spelare i Boråslaget, en av de allra kortaste på planen, men är så fort det går när han sätter fart. Här skjuter han till första straffkastet och sätter det, utökar ledningen för Borås till 46-44. Här kommer det andra straffkastet för Ludvig Johansson som har ett kvar och därefter fortsatt anfall för Borås. Han sätter även det och trepoängsledning nu för gästerna. Skulle Borås ta den här matchen, då tror jag att vi har den mest spännande finalserien mellan de här båda lagen sen de, ja, började möta varandra i finaler för 4 år sedan. De har ju spelat nu, med den här inkluderad, 4 år i rad. För att i stort sett så har det varit enkelriktad resa för Norrköping mot guldet. Men nu kanske Borås ska kunna utmana och kolla på Ludvig Johansson. Efter att ha satt de där straffkasten så sätter han en tung trea och på nästan egen hand har han tagit upp Borås i 6-poängsledning. Han har några fina sekunder. Ludvig Johansson på planen just nu för gästerna Borås. Det ska bli intressant att se hur Norrköping reagerar på det här med halva tredje perioden kvar. Zach Harvey, amerikanen, går in mot korgen. Spelar till lagkaptenen Tim Skiberg. Vidare för Brooks, tillbaka till Skiberg. Ska han testa avslutet i bara sekunden på skottklockan. Skickar iväg trean där. Missar det och returen hamnar hos Borås. Just nu i ledning på bortaplan mot Norrköping. 50-44. 6 poäng alltså för gästerna.
1: Och där är vi kanske bara en, annars 2 matcher ifrån ett avgörande och säsongslut vad det gäller basketen. När det gäller speedway ändå är läget ett helt annat.
10: Så är det bland annat då i Eskilstuna där smederna har 38 mot 34 med 12 körda hit. Och vi har ju följt Joel Andersson lite extra den här kvällen. Han som har tillökning i familjen på gång och kanske måste kasta sig i bilen nu direkt efter det här fjärde hitet som han har kört. Det började ju så fint för Joel Andersson med 2 hitsegrar den här kvällen, men det slutade med 2 nollpoängare för den Joel Andersson som ändå har bjudit på underhållning här på Eskilstuna Motorstadion. Indianerna på väg in i den här matchen igen. Det kändes som att det kanske var på väg att glida ifrån Kumla-gänget i hit 4 och 5 när smederna gick upp till en 8 poängs led.

0: hit och det var kvällens kanske häftigaste duell vi fick se i det nyss avslutade tionde hitet när Robert Lambert i kvällens ände GP-förare så kör de VM-titeln. Jag hade en jätteduell med Jonathan Einemark i Piraterna. Lambert vann den där duellen så småningom och därmed så blev det 4-2 hitet och 10 poängs marginal för Västervik. Denna speedwaykväll, denna premiärkväll som har fått ett litet annorlunda tema för här finns också förare som väntar tillökning i familjen och här har vi kommit längre, nämligen Viktor Palovaara. Han har fått lämna. Efter två körda hit så kom telefonsignalen. Vattnet har gått hos hustrun. Och han drog iväg. Så är synes på väg västerut nu. För hans hustru, vad jag vet, finns i Karlstad. Så det är en bit att åka för Viktor Palovaara. Han har inte fått köra med den här matchen. Så kan det gå. Tisdagkvällar. Barnfödsel för speedwayförare. Det är ett nytt tema för 2026 uppenbarligen. Så att där har vi kommit så långt. Vi får se om Joel Andersson hänger med i samma tempo uppe i Eskilstuna. Just nu är det 10 poängsledning för Västervik, 10 hit körda. Vi ska köra 15 i Västervik som vanligt.
1: Och tog han motorcykeln och drog iväg på den, eller?
0: Ja, det hade ju varit ett... För då hade han inte kommit så långt, för den kan ju bara köra vänstervarv med dem. Så då hade han ju kommit tillbaka till utgångspunkten. Så att, nej, jag tror att det blev en fyrhjuling.
1: Ja, ja, ja. Janne har koll på alla hjul och alla födande kvinnor i Speedway i Sverige. Det är otroligt. Dessutom har du väl koll på den tredje matchen ikväll, den som Vargarna leder mot Lejonen med 43 poäng mot 29.

0: Dua Lipa, Sportextra. Vi uppdaterar Superettan i fotboll. Falkenberg har nu tagit ledningen kvarten in i den andra halvleken hemma mot Norrköping. Oskar Lindberg, målskytten i matchen. Hittills den enda målskytten, ser till att Falkenberg för tillfället har serieledningen. Om det här skulle stå sig alltså efter 5 spelade omgångar.
1: Och Norrköping ligger under även vad det gäller SM-finalen i basket på här sidan. Borås leder 53-51 i slutet av den tredje perioden. Vi hör därifrån om en liten stund. Men

0: ska vi åter till London och lag-VM i bordtennis där ju de svenska herrarna tog sig vidare till åttondelsfinal efter 3-0-seger i matcher mot Ungern. Men obehagligt för Christian Karlsson som skadade sig mitt i slutet av sin match och fick kämpa sig för att ens kunna slutföra den.
1: Marcus Sjöberg, förbundskapten för svenska bordtennislandslaget på herrsidan. Vi måste börja med det som händer Christian Karlsson. Vad säger du om läget för Christian?
2: Nej, men det ser ju inte superbra ut. Det blir ju ingen mer spel för honom den här tävlingen. Det var väl både så kanske att både Christian och jag ville för mycket, liksom ville för tidigt då kanske. Han såg ju väldigt bra ut på träningen och sådär. Liksom, sen blir det alltid lite mer anspänning i matchsituationen och sådär. Så det var väl lite tidigt. Nu har det ju sjukt starkt av att vinna ändå. För jag tror inte han kunde ha fortsatt i fjärde sättet. Jag tror att det blivit VO-match där och så hade Truls behövt gå in. Och det hade han säkert klarat galant. Men det är alltid lite jobbigt när det kommer så här snabbt. Och han var ju inte riktigt uppen än. För om han nu skulle ha tappat det skulle det vara två set till egentligen. Så det var lite speciellt.
1: Ja, vad säger du om den insats som Christian ändå gör vid bordet? Man ser att han har svårt att röra sig där framme och är väldigt ledsen i det här läget och han ändå går in och tar de här bollarna.
2: Ja, det är ju sjukt starkt. Vi var ju på nu att bara satsa maximalt i serv och servretur och vinna snabba poäng. För vi såg att han kunde inte röra sig då, så det var ju den här snabba poängen. Och sen är det en ung kille, lite slarvig, mycket respekt för Christian, så ta vara på det också då liksom.
1: Men du säger också att du själv känner ett litet ansvar här att, för han haft skada innan, att möjligen släppa in honom för tidigt.
2: Ja, men helt klart, det känner man ju så här efterhand så. Men det var ju så gärna, jag ville så gärna prova alla spelare. Och sen känner jag också att hade jag spelat Mattias eller Elias nu och de hade gått in och vunnit den här matchen, för jag tror också de hade gjort också, då hade det varit svårt att släppa in Christian efter resten av tävlingen. Släppa in han första gången i en åttondelsfinal mot Kroatien, tufft och så här. Så att det var liksom hans chans att visa upp sig, kände jag lite grann.
1: Kroatien väntar nu i åttondelsfinalen, en nation som ni har extra bra koll. Ni har haft läge tillsammans med Kroatien. Vad ger det?
2: Nej, men det är killar vi känner till ganska bra. Väldigt trevliga, bra killar. Vi hade läge med dem innan EM då i höstas. Tre starka spelare som gör det väldigt bra i sina serier och sånt också. En klart tuffare match än idag.
0: Förbundskapten Marcus Sjöberg intervjuad där av Patrik Ljunggren. Imorgon kväll alltså möter de svenska herrarna Kroatien, men dessförinnan spelar ju de svenska damerna mot omöjliga Kina. 13.30, ni hör matchen då i appen Sveriges Radio. Här närmast hör ni från basketen.
3: SM-finalen från Norrköping, den femte mellan Norrköping och Borås, och det är helt jämnt med 3 minuter kvar av den tredje perioden. 53-53, och låt mig vara väldigt tydlig kring rubriceringen av den här matchen. Vi upplever just nu det mest dramatiska vi upplevt på basket, från basket på här sidan de senaste åren, när de här två lagen nu drabbar samman. För låt oss vara väldigt tydliga också med att Norrköping har gjort processen väldigt kort i de senaste finalerna. De femfaldiga mästarna Norrköping har hållit alla tänder från alla naglar och alla andningar från alla halsgropar. Det har knappt varit spännande om vi ska vara helt ärliga. Men just nu upplever vi ett skede där Borås på riktigt pressar och testar giganten Norrköping. Helt lika, 2-2 i matcher. Vinnaren ikväll tar med sig matchboll till Borås på torsdag. Och skulle det vara gästerna, då har vi den yttersta av spänning i och med att favoriterna Norrköping då har kniven mot strupen i Boråshallen där gästerna är så bra. Men nu kliver han också fram. Nathan David, veteranen i hemmalaget med tung trea, återtar ledningen för hemmalaget Dolphins. Norrköping här i försvarsspelen. Ludvig Johansson attackerar mot korgen. Det gör han bra, sätter 2 poäng. Och det är bara 1 poäng som skiljer när Norrköping leder med 1. Nathan David, han har klivit fram ordentligt här de senaste anfallen för Norrköping. En veteran, han har massor med SM-guld. Nu gör han i princip allt på planen. Han passar, han skjuter, han försvarar, han blockar, han dunkar. Ja, kanske inte riktigt allt. Men han har till och med varit ute och tagit sopen för att snabbt få igång spelet igen när det krävdes lite vård av parketten. Nathan David, det syns väldigt tydligt att han njuter av att spela basket, och det är väldigt kul att kolla på sådana spelare som gillar att vara i de här allra hetaste stunderna. som vi upplever just nu i svensk basket. Den hetaste på flera år. Det tror jag inte många säger emot mig på. Nu David i anfall för Norrköping. Lång trea utifrån. Missar den med bara sekund kvar på skottklockan. Och det är Borås boll under egen torg. Ja, med 1:40 kvar av den tredje perioden så är det en rysare på gång i den femte SF-finalen i basket på här sidan. Borås just nu i anfall, underläge en poäng borta mot Norrköping. Här är Ludvig Johansson, har precis tagits in på Norrköpings planhalva. Utmanas av Dalion Johnson, amerikanen, får lyckas få bort honom. Attackerar mot korgen, spelar in den för Van der Ban. Amerikanen i Borås lägger in 2 poäng. Och då är det återigen gästerna som leder, men då också bara med en poäng. Och nu växlar de här lagen ledning. En poäng vardera hela tiden går man upp med och då svarar motståndarna som nu när Darren Griffin går mot korgen, får faulen med sig. Det är Norrköpings kille, delar Darren Griffin, amerikan. Och då kommer det att bli straffkast för just den nämnda amerikan Darren Griffin med neongröna dojorna. Det där är en väldigt uttrycksfull spelare om vi beskriver honom på det sättet alldeles nyss, en jättefin dunk, och då tittade han ut mot Boråsbänken och signalerade väldigt tydligt att han är här, och det var det ingen som missade att han var. Inte heller nu när han skjuter straffkast, sätter det första och då är det helt jämnt på 57. Minuten kvar av tredje perioden där i SM-finalen i basket på här sidan den femte. 2-2 står det i matchserien. LaDarren Griffin med andra straffkastet missar det och Borås tar den defensiva returen. Och nu med möjlighet att ta ledningen här i slutskedet på den tredje perioden. Exakt där är det en minut kvar när Ludvig Johansson dribblar bollen centralt utanför trepoängslinjerna. Har hård bevakning av Dalion Johnson. Försöker en lång svår passning till Van der Ban. Lyckas flippa vidare till KJ Johnson. Och då sätter han viktiga poäng för Borås. KJ Jenkins, det är en riktigt skarp skytte där. Och lite av en smygare. Han syns inte alltid så mycket i matcherna, men han gör alltid mycket poäng. Här svarar Norrköping med trea. Det är amerikanerna som duellerar mot varandra just nu. Dalion Johnson svarar på KJ Jenkins tunga trea med att sätta en kanske ännu tyngre sådan, och då är det helt lika igen. 60-60. 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Det kommer att vara spänning och dramatik inför den fjärde. Frågan är bara vilka siffror vi har med oss när Borås anfaller här med 14 sekunder kvar. Ludvig Johansson kollar på sina passningar. KJ Jenkins missar enkla layup eller returen. Norrköping kan man sätta det sista avslutet. Ta ledningen inför den fjärde perioden, men avslutet måste komma nu. 4 sekunder på klockan. Johnson sätter det! Norrköping 63, Borås 60. Hemmaledning när det nu är paus inför den fjärde perioden. Den här dramatiken vi upplever just nu, det är den absolut intensivaste vi har upplevt i svensk herrbasket. Jag vill säga på hela 20-talet. Norrköping, Borås bjuder verkligen upp till basketgodis.
0: Är det bara att gratulera Emanuel Nashed på plats i Norrköping för den SM-finalen, och till er som följer den här via Sport Extra. Och vet ni vad? Det är mindre än en halvtimme kvar nu till avspark i returmötet av Champions League semifinal på här sidan, där Victor Gyökeres startar för Arsenal i mötet med Atletico Madrid. Ni hör den direkt här i Sport Extra. Men närmast åter till speedwayen hos Pelle Marklund.
4: Det har blivit rejäl dramatik. Eskilstuna, Smederna mot Indianerna. 8 poängsledning för Smederna har krympt till 2. Nu ökas den visserligen ut med ytterligare 2 inför det sista heatet. Där hemma stjärnan Lebedevs vinner och får med sig en enpoängare också via Mattias Pollestad. Det var väldigt hård kamp om platserna i det här heatet, och Indianerna som i det förra heatet var väldigt nära en 5-1. Det är små marginaler som ni hör. Så att det är 4 poängs ledning då för Smederna inför det sista heatet, och då krävs ju en 5-1 för Indianerna för att man ska plocka med sig en poäng. Så goda utsikter för Smederna för en premiärseger den här kvällen. Det är hemmaledning med siffrorna 44 mot 40 när det avslutande heatet kommer upp om en liten stund.
5: Det tycks därmed bli idel hemmasegrar i premiäromgången, för det är klara siffror för Västervik. Har 42-30 inför de 3 sista heaten, och det innebär ju 3 raka 5-1 för Piraterna. Skulle kunna göra den här matchen lika, det kommer inte att hända. Men en bra match ändå av lågt tippade piratgänget. Lite drygt 3000 åskådare här, vi hörde från Eskilstuna, det är nästan 3300. Och i den tredje matchen är det i och för sig bara 1700. andra hos er i Norrköping. Men det är en hemmaledning där och en seger. Överraskande sån för vargarna som har 45 mot 33 mot lejonen. Guldtippade av många. Lejonen då med tre VM-förare. Två av dem dock inte mer av, vare sig Smalslik eller Kubera på lackerna. Men ändå ett väldigt starkt lejonlag. Men där får de förlust alltså mot vargarna. Och det här kan vi väl ta som ett tecken ändå med tanke på att både vargarna och piraterna gör bra matcher. Att det blir en kanske jämnare elitserie i speedway än vad det brukar vara i år. Och det är dit man har tänkt sig med lite regeländringar. Västervik är bara någon poäng ifrån att definitivt säkra segern här kommer nog att göra det. Leder med 42 mot 30 och det är tre hit kvar att köra i Västervik. Och det drar igång alldeles strax.

Då ska vi till E6 i Ljungskile mellan trafikplats Ljungskilemotet och Lyckornamotet i riktning mot Malmö. Där ska det ligga ett påkört rådjur på vägen och personal är på väg. Alltså E6 i Ljungskile, ett påkört rådjur på vägen.

0: Det är titeln på den Bon Jovi-stänkaren.
1: Återtagen ledning för Borås borta mot Norrköping i SM-finalen i basket på här sidan 64-65 står det när den fjärde och avslutande, tror vi, perioden nu är igång.
0: Ikväll med start om bara 20 minuter nu semifinal i Champions League-fotbollen Arsenal mot Atletico Madrid. Finalplats står på spel. Vi minns, det var 2 decennier sedan, 2006. 2 svenskar då i Champions League-final. Det var dels Henrik Larsson i Barcelona och så Fredrik Ljungberg i just ikväll aktuella Arsenal, och Gustav Renkeskog på plats har träffat en av dem, och det är självklart Ljungberg.
2: Fredrik Ljungberg, det har gått 20 år sedan vi senast hade en svensk i Champions League-final. Nu är det nära att upprepa sig. Vad tror du om kvällens match här?
3: Nej, det är klart att det är en tuff match, men Arsenal har spelat i bra helgen och det är väl de som är lite favorit här ikväll, så att det är klart att de har stor chans. Och sen så klart att man får väl säga också Arsenal när de var här förr i finalen, sen behövde de bygga en arena och hade problem med ekonomin, och nu känns det att de är tillbaka och kommer, vinner de inte i år så tror jag de kommer fortsätta och knacka på den dörren till finalerna.
2: Hur stort vore det med en svensk i finalen?
3: Det är klart att vi vill ha så många som möjligt i finalen, oftare än var 20 år. Så att det är väl fantastiskt kul om han kommer dit. Och sen så har vi ju en Isak i Liverpool och sådär. Så det var ju många spelare som jag tror i framtiden kommer knacka på dörren där.
2: Stort tack.
3: Tack själv.
4: Ja, det är bara 5 svenskar som har varit i Champions League-final. Då räknar vi inte in i Europacupen. Och den där matchen 2006. Henrik Larsson hoppade in i Barcelona och avgjorde med 2 målgivande passningar.
5: Ja, jag kommer ihåg man satt och kollade på den matchen. Och firandet efteråt när de lyfte upp Henke Larsson, liksom de spelarna. Och det var ju världsstjärnor som tackade honom för att de vann den Champions League-trofén där. Det var mäktigt.
4: Jesper Blomqvist, 1999 Manchester United, och Patrik Andersson Bayern München 2001, de 2 svenskar som också har vunnit Champions League-finaler. Vi ser fram emot en utav 2 semifinaler. Imorgon är det ju returmötet mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, där det är mycket att leva upp till. 5-4 till PSG i den första matchen.
5: Ja, nej, men det är ju 2 lag som verkligen tycker om offensiv fotboll och inte riktigt tänker defensivt, och det är roligt att se för oss som är åskådare, medan som tränare så kanske man sliter sitt hår lite mer.
4: Men på Emirates om 19 minuter mellan Arsenal och Atletico Madrid, 1-1 i första matchen i Spanien. Det är ju 2 lag man inte tänker sprudlande anfallsfotboll, utan mer taktiskt drivna.
5: Ja, men det så är det verkligen. Men jag tror att det är Arsenal som kommer driva på tempot, och de kommer att försöka spela. Sen så tror jag vi är vana med Atletico Madrid. De brukar ligga ganska lågt ner och försöka gå på kontringar. De är ju duktiga på det. De har blivit lite sämre under de senaste åren, men de är fortfarande stabila defensivt, och då måste Arsenal se upp när de väl kommer på sina kontringar.
4: Arsenal vann FA-cupen för 6 år sedan. Det är 22 år sedan de vann ligan senast. Bra läge nu efter Manchester Citys poängtapp igår. Och de har ju verkligen imponerat i gruppspelet i Champions League, eller ligafasen som det numera heter. Den vann de utan poängförlust och har fortfarande inte förlorat en enda match, även om det har blivit 3 oavgjorda i åttondelar och kvartsfinal, semifinal. De ställs alltså mot Atletico Madrid som haft en lite krokigare väg fram till den här semifinalen där det avspark om 18 minuter och arenan håller på att fyllas av förväntansfulla åskådare.
1: Jonas Enarsson och Johan Elmander med denna Champions League-semifinal som har sin avspark 21.00. Och vi följer den i Sport Extra i P4 fram till 21.40, och sen fortsätter vi följa den. Men då bara i appen Sveriges Radio. Så se till att du lyssnar i appen redan nu, så vet du att du kan följa matchen till sitt slut. Och apropå slut, det är avgjort nu vad det gäller kvällens Speedway.
6: Avgjort i Eskilstuna där smederna vann mot Indianerna 3295, kvällens största premiärpubliksiffra. De flesta av dem väldigt glada, men det blev spännande mot slutet. Smederna hade greppet mitt i matchen, sen knaprade Indianerna i kapp lite grann, och det slutade alltså med 4 poängs segermarginal för Smederna, 47-43. Ingen hitseger för hemmalaget i det avslutande hitet, utan den tog Przemyslaw Pawlicki hand om, och det var väl en liten tröst då för indianerna i det här rivalmötet. Men Smederna visar att det är ett topplag och ett lag som väldigt gärna vill ta det där SM-guldet när den här säsongen summeras fram i höst. Det blev ju knapp förlust, som ni hörde Janne Rindstig berätta tidigare under kvällen i finalen från i höstas. Men en intressant match, mycket publik, fint väder, en härlig start för Speedwayen här i Eskilstuna.
7: Nästan lika mycket publik var det i, eller är det i Västervik. De flesta är väl kvar för att se Västervik besegra Piraterna. Det är 3015 på plats när det gäller publiken, och det är 50 mot 34 seger då för hemmalaget Västervik mot ett piratgäng som kom hit nederlagstippade. Gjorde länge en väldigt bra match, men halvvägs in i matchen någonstans så tog orken slut och Västerviks mycket, mycket jämnare lag tuggade sig fram till en väntad seger i den här matchen. Mer oväntad seger blev det för Vargarna mot Lejonen. Även om ett hit återstår så är det stora siffror i Norrköping. 49-35. Vargarna tippade långt ner i tabellen. Lejonen tippade väldigt högt upp, men inte enligt kvällens siffror. Så att hemmasegrar blir det i alla tre matcherna, men kanske inte helt väntade matchutvecklingar. Ett hit återstår i Västervik av mer karaktär av statistik. Men vi ska veta att man möter ju varandra igen så småningom, den gången då i Motala. Man lägger ju alltid ihop resultaten från de två mötena på hemma och bortaplan för att få det som man kallar bonuspoäng så småningom. Men det är långt fram på sommaren det. Just ikväll så är det full pott för Västervik mot Piraterna, och om en liten stund så ska ni också få absoluta slutsiffrorna. Men Västervik kommer att vinna med minst 16 poängs marginal, tror jag.
8: Svårt att säga vem som kommer vinna den femte SM-finalen i basket. Just nu i alla fall ett litet miniryck i slutdelen av matchen. Det är 5 minuter kvar av gästerna Borås. 75-67 har för hemmalaget Norrköping. Vi påvinner alltså om att det här 2-2 i den här finalserien. Vinnaren ikväll skaffar sig matchboll. Det är ju först i 4 segrar som gäller, eller bäst av 7 om man vill ha det så. Nu Norrköping i anfall, sätter det där skottet in lite sur via ringen upp i luften. Och så sätter Dalion Johnson 69-75 för Norrköping. Det här kan vara en helt avgörande nyckelmatch, inte minst för Borås. Skulle man vinna, ja, då kan man säga att hemmafördelen har vänt lite, i och med att de då har matchboll på hemmaplan på torsdag. Men det är långt kvar tills dess. 4,5 minuter återstår när Borås går på anfall. Kolla på Palmqvist och den dunken! Svenske landslagsmannen Oskar Palmqvist, ja, han har varit med där några gånger i år. Och den där dunken kan vara mer värd än 2 poäng. Den visar att Borås är här. Borås testar Norrköping. Borås pressar Norrköping. Och just nu leder Borås mot Norrköping. Det är det allra viktigaste beskedet från den här matchen. 77-69, 8 poäng. Det är inte jättemycket att prata om när det är 4,5 minuter kvar. Men att Borås gör det här rycket klart intressant för matchutvecklingen. Och också finalserieutvecklingen. Hur ska Norrköping med all rutin och alla SM-guld reagera på det här? För så här pressade har man knappt varit i en finalserie de senaste åren när man tagit de 5 raka SM-gulden. Högintressant miniryck av gästerna Borås just nu. 77-69 ledning med 4-20 kvar.
0: En längdskidnyhet. Olympien så sent som i vintras i längdskidspåren Johan Häggström lägger av. Han gör det 34 år gammal, det meddelar han nu själv i sociala medier. Han klev upp på en prispall i världskuppen för första gången säsongen 2020, det var alltså för 6 år sedan, i en sprint i Dresden. Han var ju mestadels sprintinriktad. Han har deltagit för det svenska landslaget i 2 VM och 2 OS. Skidskytte. I morse så rapporterade Radiosporten om det nya spännande uppdraget i skidskyttevärlden för tränarlegendaren Wolfgang Pichler. Han tar nu plats i Österrikes landslagsledning och har i ett tidigt skede varit väldigt aktiv att forma det ledarteam som ska försöka lyfta vinterlandet Österrike från det skrala läge som just nu råder. Det är så att Wolfgang Pichler i olika faser tidigare lyft Sveriges skidskyttetalanger och gjort många av dem till, ja, rena världsstjärnor. Vår expert Uschi Diesel i Sportextra, vad tänkte du när du hörde om 71-årige Pichlers nya jobb?
9: Wolfgang Pichler har ju mycket erfarenhet. Han har varit väldigt framgångsrik nu med Bulgarien. Han kan väl inte låta bli. Han älskar ju skidskytte. Det är det bästa han vet. Så jag tror han skulle ha väldigt tråkigt att sitta hemma.
0: Han bor i Bayern och som bayrare, har man en naturlig närhet till Österrike eller finns det en ganska arg rivalitet normalt sett?
9: Nej, det finns egentligen absolut ingen stor rivalitet. Och han bor ju i Ruhpolding. Det tar max en halvtimme att åka till Hochfilzen och där tränar ju de flesta.
0: Nu är det ett väldigt nytt team som har formats och till stor del formats av Pichler själv som haft en hel del inflytande för som nästan som villkor till att han skulle säga ja till det här erbjudandet.
9: Ja, man måste ju testa något nytt och försöka och förbättra sig för Österrike ligger ju ganska risigt till i skidskytte just nu.
0: Pichler själv säger till Radiosporten att han verkligen ser fram emot det här och pekar på VM i just Österrike om bara mindre än 2 år, 2028, som en första ledstjärna.
9: Det är ju ett ungt lag. De är ju ganska bra nu i juniorteamet. Men det tar ju tid tills de kommer verkligen upp till en världscupnivå.
10: Radiosportens skidskytteexpert Ushi Diesel. I ligapremiären i Speedway vann regerande mästarna i Västervik mot Piraterna 53-37. Vargarna, det hörde ni också ifrån Janne Rindstig tidigare ikväll, överraskande seger mot Lejonen 50-40. Och så vann fjolårsfinalisten Smederna hemma mot Indianerna med 47-43. Men vilka ska vinna kvällens SM-final i basket?
8: Det är den stora frågan. Med 2:30 kvar är omöjligt att säga. Borås leder just nu med 5 poäng. Hemmalaget Norrköping sätter 2 reducerande. Där då är det bara 3 som skiljer de här lagen åt. Vi har 2-2 i finalserien. Först i 4 segrar. Det är de femfaldiga regerande mästarna Norrköping som ställs mot Borås. Laget man besegrat i 3 raka SM-finaler men som nu utmanar på allvar. Här kommer Borås efter ett fint försvarsspel med nytt, eller Norrköping ska jag säga, hemmalaget i nytt anfall. Det är David som testar 3-poängare. Men den defensiva returen efter missen gör att gästerna Borås fortsatt leder med 77-74. Det är bara 2 minuter kvar nu. KJ Jenkins, Borås amerikanen, sätter en 2 och då är det 79 för gästerna, 74 för hemmalaget Norrköping. KJ Jenkins, omöjligt att ta honom av planen nu. Han är allra bäst poängmässigt på hela matchen med sina 23 gjorda poäng. Amerikanen som har ett riktigt starkt slutspel. Här kommer Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, ytterligare reducerande poäng. 79-76, 3 poäng skiljer med bara 1:35 kvar i den här matchen. Och har du slagit på radion eller appen Sveriges Radio, ja, då upplever du just nu de mest intensiva, dramatiska och spännande basketminuterna en finalserie på här sidan har gjort på över flera år. När Borås just nu pressar Norrköping på hemmaplan. Det är inte många lag som gör det över en basketsäsong och speciellt inte i en finalserie. Här förlorar man dock initiativet och Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, kan sätta 2 nya. Gör också det. Publiken firar vilt, för nu är det bara 1 poäng upp för Norrköping. Borås leder med 1 och då börjar det som är så spännande i basket. Schackspelet, strateg, skid och timeout just nu begärd med 1 poäng som skiljer de här lagen emellan. Borås fortsatt i ledning och nu testas de på allvar om de har det som krävs för att gå hela vägen i ett slutspel. Att vid de här stunderna då det står och väger och allt ska avgöras kunna dra det längsta strået, för det gör allt som oftast Norrköping vid dessa skeden. Och nu de sista taktiska detaljerna, ja, det kommer att ta en fler timeouts. Skulle förvåna mig om det här var den sista i och med att båda lagen har en timeout vardera kvar. Och läget just nu 79 Borås, hemmalaget Norrköping 1 poäng bakom 78.
10: Tillbaka till avgörandet, men först ekonomiheter Alexander Ivanovski.
11: Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget MV Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Clara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
12: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
11: I Ukraina har minst 17 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Attackerna skedde mot Zaporizjzja och Kramatorsk i de östra delarna av landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att dödstalet efter attackerna kan öka då en stor räddningsinsats pågår. Under användarnamnet RN på kommunikationsplattformen Teams lyckades en amerikansk AI-tjänst ta sig in och tjuvlyssna på ett stängt möte i måndags i förra veckan med toppolitiker i Lund. AI-tjänsten hann spela in 3 minuter av mötet och skicka informationen till USA innan den upptäcktes och stoppades. Det är oklart hur Read AI, som är en transkriberingstjänst, kunde komma in i mötet, skriver Sydsvenskan.
10: I Sportextra, där vi vänder åter till SM-finalen i basket.
8: Och där det är rysligt jämnt med minuten kvar, 82 Borås, 78 Norrköping. Och just nu ett spel av kanadensaren i Borås, Ali So, som kan vara helt matchavgörande. Han satte nyss en tung 3-poängare, blev samtidigt faulad och är nu vid straffkastlinjen för ett 4-poängsspel. Ali So, här får han bollen av domaren, ledning för Borås med 4 poäng. Med dryga minuten kvar kan bli 5 om So sätter det här extra straffkastet. Bonusstraffkastet kommer från So, här skickar det iväg det, sätter det. Och då är det 5 poäng för Borås och visslan för byte kommer där. Jag trodde nästan att Adam Engström, coachen i Norrköping, tog en timeout omgående efter det straffkastet, men inte så. Norrköping sätter igång spelet från egen korg och då är det 5 poängs ledning Borås med minuten där kvar av 5:e SM-finalen i basket på här sidan. Norrköping och Borås är lagen som gör upp just nu, hemmalaget Norrköping anför anfall. Nathan David spelar för kaptenen Skiberg ut till höger. Där finns Midbrook. Han går in mot korgen, attackerar, sätter 2 poäng och får foulen med sig. Starkt gjort av Ben Middlebrook, så fixar de där 2 poängen och samtidigt får ett extra straffkast. Svarar upp på kanadensaren i Borås, Ali Sous, fina anfall alldeles nyss. Och då kan han ta Norrköping upp till 2 poäng bakom gästerna Borås. Påminner om det. Matchboll ligger i potten i den här SM-finalserien. 2-2, helt lika inför den här 5:e matchen i Norrköping ikväll. Den 6:e spelas på torsdag i Borås. Frågan är vilket lag som kommer att ha matchbollen då. Det är 45 sekunder kvar av speltiden. Vi får väl svaret om det sist där 1,5-2 minuter om vi ska räkna in avbrott och eventuella timeouts. Kanske ännu längre än så. Ben Middlebrooks just nu vid straffkastlinjen. Det tar lite tid innan han får skjuta det här bonusstraffkastet. Innan han där får bollen av domaren. Det är nervöst nu. Publiken sitter bara och tittar på. Där kommer straffkastet, sitter. 81-83. Borås fortsätter ledning nu också med bollen. Ska sätta igång nästa anfall här. 40 sekunder på klockan. Borås kan skaffa en nästan guldvärd matchboll om han lyckas sätta 3 poäng. Eller sätta poäng i det här anfallet. Det är Ali So. Han som satte 4 poäng i det senaste anfallet. Kanadensaren spelar ut på vänsterkanten. KJ Jenkins. Planen ska gatt med skottet där. Och han sätter det. Det är ett riktigt tungt 3-poängsskott av KJ Jenkins. Och som han firar det tillsammans med bänken, timeout begärd. Och nu leder Borås med 5 poäng. Det är mindre än halv minuten kvar. Det här kan varit helt avgörande för matchens utfall. Borås just nu 86, hemmalaget Norrköping 81. Det är bara 27 sekunder kvar.
10: Strax åter till SM-finalen, men 21.40 då lämnar ju Sportextra P4 för att ge plats för Karlavagnen. Vad framför du ikväll, Olof?
13: Ja, men alltså ikväll så ska vi ställa lyssnarna frågan: vad har du för starkt minne du vill dela med dig av? Och det behöver ju nämligen inte vara något storslaget, utan det kan ju också vara i det lilla. Det där som ploppar upp precis när man får frågan. Så nu, Linn, om jag ställer dig frågan.
10: Mm.
13: Har du ett starkt minne?
10: Många, men vad obehagligt när du ställer frågan. Då blir det helt tomt i huvudet. Jag hoppas att dina lyssnare är lite klarare i skallen än vad jag är.
13: Vad skulle du... I närtid då? Har du något sådär som bara ploppar upp? I det stora eller i det lilla?
10: Bengt, hjälp mig.
14: Ja, men det är väl just den här spännvidden, va, mellan det där som hände igår och kanske en tillökning i familjen. Det är så...
13: Exakt.
14: Ja. Mm.
13: I det stora och i det lilla. Och jag satt själv och klurade på det där, Linn, och jag drabbades av precis av samma tomhet.
14: Men så kan det vara.
13: Och så började jag tänka på sådär att jag, för några år sedan så åkte jag med familjen ner till Berlin. Och där har de ett ställe inuti en stor... en jättestor gammal sån här luftballongshall där de har byggt Tropical Island med stora, det är som en helt tropikland fast inomhus. Och vill man ringa in och dela med sig av såna här fantastiska minnen i det stora eller lilla, så har vi öppnat slussen på 020 22 10 30.
10: Kan bli en minnesvärd kväll för basketentusiaster också.
13: Ja, det kan också bli ett starkt minne.
15: Verkligen så. När SM-finalen ska avgöras, Norrköping behöver ta i kapp på en poäng och blir faulade i läget där anfall och då möjlighet från straffkastlinjen. Det är 22 sekunder kvar. Borås leder 86-81 just nu med läge matchboll inför den sjätte finalen på hemmaplan på torsdag. Det är ett scenario Borås aldrig upplevt tidigare. Man har ju mött Norrköping. Det här blir den fjärde raka finalen. Innan dess har man aldrig tagit mer än två matcher och det var för 3 år sedan. Så de senaste 2 årens final, då har man bara tagit en match när Norrköping tagit 4. Här kommer straffkasten för Norrköping, ligger under med 5 poäng. Det är bara 22 sekunder kvar. Dalion Johnson, amerikanen, första straffkastet sitter. Första straffkastet sitter. Norrköping har förbrukat alla sina timeouts. Det är bara Borås som har den möjligheten, den taktiska möjligheten kvar i det här spelet vi kallar basket som är så oerhört spännande just nu. Johnson, andra straffkastet, sitter även det. Då är det 3 poäng som skiljer. Och Borås kan nu faktiskt spela på klocka i det här anfallet. Norrköping kommer vilja få till en snabb foul. Lyckas istället ta bollen. Skyberg med 2 poäng. Layupen missar. Det är jättebra försvarsspel av Elisso. Och sen kommer foulen på Borås. Och där kan Borås ha gjort bort sig. Tappar bollen omgående. Lagkaptenen Tim Skyberg i Norrköping snor åter den på ett magnifikt sätt och fixar sedermera ett läge vid straffkastlinjen där nu Norrköping med 3 poängs underläge, 13 sekunder kvar, har möjlighet att komma mycket, mycket nära. Och det som såg så bra ut för Borås, ja, det börjar vända lite nu, för där tappar man bollen i kanske det allra sämsta läget. Här kommer LaDarian Griffin med det första straffkastet för Norrköping. Han missar det! Han missar det första straffkastet. Då är frågan hur Norrköping tänker här. Om man ska missa det med flit för möjlighet att sätta fler poäng om man tar returen. Eller om LaDarian Griffin ska gå för att sätta det här. Då är det bara 2 poäng som skiljer. Borås leder fortsatt. LaDarian Griffin sätter det andra straffkastet. Och då är det timeout Borås. Dramatiken har inget slut i Norrköping ikväll. Basketen bjuder upp och visa sig från sin allra läckraste sida. 1 minuts timeout, sen ska det här avgöras. Borås leder med 86-84 i Norrköping mot Norrköping. 5:e SM-finalen i basket.
14: Tack Emanuel, då hinner vi sätta punkt på Superettafotbollen. En match har ju spelats ikväll och Falkenberg höll undan till seger hemma över Norrköping. 1-0. Det var Oskar Lindberg som gjorde målet. Falkenberg ensam på 11 poäng i tabelltopp. Sen är det 4 lag som har 9 poäng så här i början av säsongen efter 5 spelade omgångar. De där 4 lagen är Örebro, Helsingborg, Nordic United och Värnamo.
10: Och nu är den igång, returmötet i fotbollens Champions League, semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid med Gyökeres i startelvan för hemmalaget. Vi hör strax därifrån, men först avgörandet, SM-finalen i basket.
15: Arenan i Norrköping kanske inte är riktigt lika stor som den i London, men den är väl fylld med publik och känslor, precis som det förväntas bli i Champions League-fotbollen senare. Men nu slutdelen basketen. 14 sekunder kvar. Borås leder med 86-84 för matchboll i finalserien på hemmaplan på torsdag i Boråshallen. Och den viktiga detaljen att Borås också har bollen just nu. Norrköping kommer troligtvis försöka få till en snabb timeout, skicka Borås i straffkastlinjen och därefter få tag i bollen. Nu ställer sig publiken upp. Ja, då måste jag också göra det för att kunna se vad som händer. Brännmark är den som ska sätta igång spelet. Han gör det här. Borås med bollen. KJ Jenkins spelar tillbaka till Brännmark. 10 sekunder kvar på klockan. Tappar den, men då är det tidigt foul och det är blåst. Och då kommer Borås få möjligheten från straffkastlinjen. Det hann går några sekunder och det är 9 kvar av matchen. Det är Brännmark som ska ta dem. Han har varit med i många av de här finalerna. Det här kan vara ett helt avgörande skede i den här matchen. 86 Borås, 84. Ni vet vad som står på spel. En matchboll i potten. Ett läge som Borås aldrig någonsin tidigare varit i. Trots att man har ett SM-guld. Det var under covid-säsongen och efter seriespelet inget slutspel. Då här kommer Brännmark i straffkastlinjen. Hemma publiken buar ut honom. Han böjer på benen, skickar iväg avslutet. Sätt i det! Första sitter för Brännmark. 87-84. 3 poängsledning för gästerna, som kan skaffa sig det allra bästa läget för ett SM-guld. man någonsin haft. Här kommer Borås och Brännmark återigen, andra straffkastet. Skickar iväg det och vid ett pressat läge sätter han båda straffkasten. Hemmapubliken börjar bli uppgivna för det är bara 7 sekunder. Skiberg, lagkaptenen, snabbt anfall här, måste komma och slut. Dallin Johnson skickar 3-poängaren, missar det. Returen, var hamnar den? Ja, den hamnar hos Norrköpingsspelare. Men där går tiden. Borås har matchboll på torsdag. SM-finalen i basket. Vinner ikväll mot storfavoriten Norrköping på bortaplan med 88-84. Svensk basket på här sidan upplever det allra hetaste, läckraste, mest spännande man gjort på flera år. Och Borås som tidigt hamnade i 2-0 underlägg. Nu med slagläge inför finalen på torsdag. Wow, säger vi från Norrköping. Borås vann femte SM-finalen 88-84.
16: Radiosporten med Champions League.
4: Och det handlar om semifinal nummer 2. Bäst utav 2 matcher, den lag som gör flest mål tar sig till den åtråvärda finalen den 30 maj i Budapest. Det är Arsenal på hemmaplan, Emirates fullsatt och en häftig stämning mot Atletico Madrid. 1-1 i första matchen, 2 straffmål. Victor Gyökeres för Arsenal och Julian Alvarez för Atletico Madrid. De här båda lagen möttes även tidigt i gruppspelet i oktober. Då vann Arsenal med 4-0 och Atletico Madrid, de har bytt hotell för att de var lite... De kände att det här måste vi göra någonting.
17: Ja, det blir liksom Simone, tränaren i Atletico Madrid, han är lite vidskeplig så han ville byta. Han fick frågan på presskonferensen och då sa han: nej, det är inte på grund av det, det är på grund av ekonomi. Vi ville ha ett billigare hotell, sa han.
4: Jag skrattade ganska gott också efter det.
17: Det gjorde han.
4: Två lag som ställer upp enligt följande. Hemmalaget Arsenal som jagar sin blott andra final i den finaste av europeiska kupper. Det är 20 år senast, strax efter att de hade förlorat den finalen mot Barcelona, så invigdes den här arenan och Arsenal ställer upp med spanjoren David Raya i mål. En backlinje från höger med Ben White, William Saliba, Frankrike, Gabriel från Brasilien och Ricardo Calafori, Italien. Sen har de en 2 stycken defensivt viktade mittfältare, Declan Rice och Miles Lewis-Skelly, den unge 19 år gammal som fick väldigt mycket beröm för sin insats senast mot Fulham, där det är för övrigt samma manskap som de ställer på banan idag. Bukayo Saka, Eberechi Eze och belgaren Leandro Trossard är det som spelar offensivt på Arsenals rödvita mittfält, och så svenska Victor Gyökeres på topp. Han har gjort flest mål för Arsenal under den här säsongen, både i Champions League och i ligan. Motståndarna, Atletico Madrid jagar föreningens fjärde Europacup-Champions League-final. Senast de lyckades ta sig dit var 2016, det är alltså 10 år sedan. Det var det på vippen att de lyckades besegra Real Madrid, men det blev inte så utan förlust på straffar till slut. I mål, Jan Oblak, Slovenien. Sen är det en backlinje från höger med Mark Pobil. Centralt Robin Lenormand. Det är David Hanschko, slovaken. Och så är det Matteo Ruggeri, italienaren, till vänster. Giuliano Simeone, argentinare och son till tränaren Diego Simeone. Det är Kocke, veteranen, lagkaptenen, centralt på mittfältet tillsammans med Marcos Llorente, den allsidige som oftast är högerback. Och så är det Ademola Lookman, engelsk nigerianen, till vänster på mittfältet. Fransmannen, veteranen Antoine Griezmann på topp tillsammans med argentinaren, deras bästa målskytt Julian Alvarez. Där är de 22 som inleder den här matchen där Arsenal har haft bollen på offensiv planhalva.
17: Ja, jag tror också det är den typen av match som vi kommer att se, att Arsenal har lite mer boll, framförallt inledningsvis. Atletico Madrid är så duktiga på att stå i sina block och bara vänta och inte släppa till några luckor så att Arsenal kan hitta fram sitt fina passningsspel.
4: Domare Daniel Siebert från Tyskland har sett 0 mål falla, det vill säga att det är oavgjort. 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Arsenal har haft frispark på offensiv planhalva. Inlägg mot straffområdet, den grönklädde Oblak-veteranen som gör sin 12:e säsong i Atletico Madrid kan plocka ner bollen. Madrid i helt mörkblå dräkter med gula siffror och lite gula revärer. Arsenal i traditionsenligt rött och vitt på hemmaplan på Emirates Stadium, alltså när Atletico Madrid får vila lite grann med bollen nere i den egna backlinjen. Bollen ända ner faktiskt i eget straffområde. Där blir en lång, lång utspark från målvakten Oblak. Ut på högersidan finns ett yta på att jobba för Atletico Madrid. In med bollen i straffområdet. Skott kommer strax utanför av Alvarez till inspark för Arsenal.
17: Ja, för Arsenal ser upp för Atletico. De är duktiga på när de väl kommer i sina kontringar. Och Griezmann som får bollen med fötterna, som lyfter in den i djupet. Och sen så fyller man på med spelare. Dock så hinner man inte upp med så många som man önskar. Och Arsenal är ganska bra samlare och kan täcka ut det.
4: 7,5 minut av den första halvleken. Returmötet i Champions League-semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 0-0 i ställningen, oavgjort totalt. En boll som hamnar på mittfältet. Vinst utav Miles Lewis-Skelly. Arsenal breddar ut på högersidan. Bukayo Saka in och ut med lite skador spelar. Och många säger det att får han spela ihop med Eberechi Eze så skapar de lite en annan dimension i Arsenals spel än vad de har i övrigt.
17: Ja, men så är det verkligen Saka. Han är ju i sina stunder när han är som bäst och är han svårstoppad. Han använder sin speed också. Kommer runt. Han kan ju både gå på eget avslut men framförallt också hitta bra inlägg till Gökare som är där inne och alltid hugger.
4: Arsenal är det som äger bollen på egen plan Alva. Höger eller mittbacken William Saliba tillsammans med mittfältaren Declan Rice som kliver väldigt, väldigt långt ner och hämtar bollar.
17: Ja, men han blir ju en liten spelfördelare lite längre ner i plan. Han har ju också de här långa svepande passningarna som han är så bra på.
4: Arsenal med en halvmöjlighet. Det var Eze som klev in centralt, släppte bollen till Calafori som dock avlossade skottet ganska högt över. Men också en stor rörlighet i positionerna i Arsenal.
17: Ja, men alltså i den moderna fotbollen så vill man ju också få rörelse på motståndarna och Arsenal de är duktiga på att täcka upp för varandra också. Om det är någon som springer ner i djupet och inte orkar riktigt hem, då täcker man upp.
4: Ett Arsenal som har spelat 8 gruppspelsmatcher och så är 5 i slutspelet, 13 totalt. 10 segrar, 3 oavgjorda, inte en enda förlust i gruppspelet. 8 av 8 möjliga vinster, 23-4 är målskillnad. De gjorde alltså i princip 3 mål i snitt per match där. Med alla flest i mötet med Atletico Madrid när de vann med 4-0. 9,5 minut, första halvlek. Det ska avgöras. Om det slutar oavgjort i den här matchen så blir det förlängning och eventuellt straffar som kommer att se till att plocka fram ett finallag mot antingen Paris Saint-Germain eller Bayern München. Arsenal fortsatt med bollen, men lite slarvigt spel centralt på egen planhalva och då blir också frispark för att det är till Madrid. Llorente var starkast mot Lewis Skelly i den här närkampen.
17: Ja, Lewis Skelly, han kom inte riktigt rätt i sin första touch och så var han tvungen att riva ner när han inte... Annars har det blivit ett farligt omställningsläge för Atletico.
4: De drog ganska rejält i varandra.
17: Ja, det gjorde de, men jag tyckte han drog lite mer.
4: Så att det är bra inläggsmöjlighet för Atletico Madrid och Diego Simeone som vanligt otroligt aktiv i sin helsvarta tränarkostym direkt med svart slips och svart skjorta. Uppfattar de någonting om vad han ville där, tror du?
17: Ja, han pratade om någonting att han ville att de skulle bort i den bortre delen av straffområdet. Så att, jag tror säkert att de har lärt sig att titta ut på bänken när det är den här typen av grejer. För han vill ju alltid dirigera och rätta folk.
4: Klarsignal från domaren, blir någon kort variant. Griezmann kan kliva in i offensivt straffområde. Lyftningen är mot bortre delen, men då fanns det inga lagkamrater där. Och så är det så där att Arsenal ställer till det för sig i det egna försvarsområdet, men får ändå undan bollen. Men bara tillfälligt, för här kommer Alvarez. Stickar det i djupet mot Griezmann. Snett inåt bakom, drajas det på retur. Bollen ligger fri, men utanför till inspark. Inte hörna. Arsenal tappade boll väldigt nära det egna straffområdet.
17: Ja, men bra också utav Griezmann har börjat den här matchen väldigt pikt. Det är han som ligger bakom det här när han kommer runt på kanten och spelar en snett inåt bakåt. Och den här gången så var det mer Atletico Madrid-spelare inne i boxen. Men väldigt bra försvarsspel utav Rice var det som stötte bort bollen i det läget.
4: Giuliano Simeone fick möjligheten att skjuta, men då kom ju den där täckningen från Rice.
17: Ja, Man ser också att det regnar lite lätt i London just nu.
4: Arsenal som sätter igång spelet. Det är oavgjort i semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 12 minuter utav den första halvleken i returmötet i London. Arsenal då försöker spela sig ur det egna försvarsområdet. Där kommer en lång lyftning längs högersidan upp mot mittlinjen. Gyökeres tar emot försök till väggspel från Ben White. Han misslyckas med det och Gyökeres får jaga istället. Atletico Madrid har tagit hand om bollen i egen försvarslinje. Vänsterbacken Matteo Ruggeri väljer att lägga bollen bakåt till målvakten Jan Oblak. Han sätter igång spelet tillbaka till Ruggeri, snabbt in centralt att arbeta på för Julian Alvarez, spetsspelare som också är sugen på att gå ner och hämta boll. Upp mot Griezmann på ett tillslag, här hittar Llorente. Bra rörlighet i Atletico Madrid, men så blir passningen för brant från Llorente och publiken tycker att det där var ju väldigt roligt. Det blir inkast för Arsenal istället.
17: Jag tycker att Atletico spelar sig förbi första pressen, Arsenals första press lite för enkelt. Även om Arsenal inte släpper till så mycket så måste de stänga till det lite mer, för annars kommer de utnyttja det.
4: Inkast då för Arsenal i 0-0-läge mot Atletico Madrid i det egna vänsterförsvaret. Kalefori är det som skickar in bollen på planen och så är det bara en boll rätt ut över sidlinjen igen. Inkast för Atletico då vid mittlinjen. Domare Siebert från Tyskland blåser ordentligt i sin pipa samtidigt som vi ser bilder på de båda tränarna. Mikel Arteta kan ju vara på väg för hans del då att äntligen få lite framgångar för ett trofétörstande Arsenal. Nära ligasegern och här också möjlighet att ta sig till Champions League-final.
17: Ja, men den där ligatiteln känns det som om att den är inte allt för långt borta nu när Manchester City tappade poäng i helgen. Men det är klart att han har jobbat hårt och han har fått i ordning på Arsenal under de åren som han har varit här, som jag tycker också förtjänar någon typ av titel.
4: Bollen är i Arsenal-ägo, 0-0, 14 minuter. Försök att spela upp bollen centralt på egen planhalva från målvakten Raya. Den mötte Saka och så är det tveksamheter hos Raya vad han ska göra. Hitta rätt med passningen i alla fall till Saliba istället. Återigen försök att spela upp den mot Saka som kommer och möter mitt på den egna planhalvan. Arsenal som ändå kommer loss. Nej, de kommer inte loss från den här pressen utan de tvingas ner i eget straffområde igen. Och nu tycker Raya att det här kan vi inte hålla på, så skickar han med vänstern bollen högt, högt, högt upp mot den mörka Londonhimlen och får med sig ett inkast. Fortfarande inte över mittlinjen, men och så Kalafori tappar bollen när han ska kasta in den, men han får väl en ny chans.
17: Disciplin i Atletico Madrid just i pressspelet. Det är inte bara en spelare som hjälper till i det defensivt. Det är allihopa samtidigt. Det är, ser man att sin kompis går in i press, då kommer man också. Och framförallt när Arsenal spelar bollen bakåt, då ger man inte upp pressen överhuvudtaget.
4: Jesse med bollen för Arsenal på den egna planen. Han letar luckor i det, som du beskriver Johan, disciplinerade Atletico Madrid försvarsspelet över hela planen. Declan Rice då istället mot mittlinjen, tvingas ut till höger, får hjälp där utav Saka, spelar fel så att Madrid bryter, faller en Atletico Madrid-spelare, eller Atleti som man ju säger när man pratar om dem på hemmaplan i alla fall. Det var ganska enkelt som Kocke föll där, men han fick i alla fall en frispark utav domaren. Ja, och du, han kan inte ha mycket balans.
17: Ja, det var lite lätt var det. Han fick en liten törn i ryggen, men att ramla så, det är kanske så hårt var det inte.
4: Här kommer Arsenal i alla fall längs vänstersidan. Gyökeres försöker bryta sig in mot straffområdet, fixar en hörna för Arsenal.
17: Deras
4: första hörna i matchen.
17: Ja, bra ut Victor Gyökeres i den situationen. Det är ju där en mot en och han får använda sin styrka. Då är han farlig på att lirka sig fram. Nu blev det till en hörna. Egentligen första gången som han kommer loss i den här matchen.
4: Gyökeres som har gjort 5 mål i Champions League-spelet för Londonföreningen, bland annat det senaste i första mötet mot Atletico Madrid, slutade 1-1. 2 straffmål, Gyökeres och Alvarez var det som gjorde de båda målen. Det är det Rice som går ut för att slå hörnan för Arsenal. 16 minuter, 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Förväntning bland Arsenal-fansen på läktaren. Gyökeres väldigt rörlig offensiv straffområde. Att övriga spelare står helt stilla och så blåser domaren och så ska han tala om för spelarna hur de ska bete sig i straffområdet. Och han ser väldigt bestämd ut där, Sibert. Så fyllde år i år.
5: Mm, 42.
4: Det var du som sa till mig förresten. Nu då, Rice med hörnan. Många Arsenal-spelare i straffområdet kommer mot den bortre delen. Där finns Saka alldeles ensam. Avslutet är svagt. Inspark Atletico Madrid. Jag visste inte riktigt vad han skulle göra med bollen där.
5: Nej, väldigt svagt avslut. I det läget så förväntar man att han ska göra mer. Men det kanske är också det här när man har varit ute ur laget, när man har varit skadad och sånt. Och kanske inte den där perfekta tajmingen sitter där. Jag tycker det är en ganska enkel boll för honom att kunna komma till ett avslut eller slå in den i straffområdet igen.
4: Ja, han har tid att ta ner den till och med.
5: Det också, ja. Men jag tänker en sån spelare, när han är riktigt i form, då tvekar han inte som han gjorde nu, utan bara dra till på ett.
4: 18 minuter 0-0 oavgjort i semifinalen. Arsenal Atletico Madrid. Det är Arsenal som vinner boll igen efter att det varit inspark för spanjorerna. Saliba, franske mittbacken, får hjälp där i mittförsvaret utav Ben White som kliver in lite från sin högerposition. Rice ganska högt upp i planen nu. Höjd med offside straffområde, fint agerat utav Saka mot första mötande Atletico-spelaren. Sen tappar han bollen och Arsenal får börja om i mittcirkeln precis ovanför mittlinjen. Snabbt byter de kant på till vänstersidan, men bollen hamnar centralt på mittfältet i alla fall. Arsenal får kliva tillbaka och operera i ett relativt lågt tempo mot ett väldigt väl samlat Atletico Madrid. Till vänster igen då med bollen för

0: Han lurar att han ska komma och möta bollen, men så gör han en så kallad V-löpning. Man går och möter mot den som har bollen, så sticker man i djupet. Och det ser ju Ben White, han vet ju exakt hur han ska slå den emellan ytterback och innerback. Och Sakas inlägg är inte fel på heller.
1: Nej, och skottet från Gabriel. De har ju tre Gabriel i Arsenal. Jesus och Martinelli ofta benämns med sina efternamn, men det gör inte mittbacken Gabriel, utan han är bara Gabriel.
0: Mm. Gör det lättare för oss också.
1: Ja, det gör det. Arsenal med bollen igen nu då. Det är väldigt, väldigt mycket Arsenal med boll. Atletico Madrids anfallstillfällen har varit fåtaliga. Nu i alla fall kanske Arsenal-spelarna faller. Det blir lite yta för Ademola Lookman, men han tappar bollen. Publiken såg en möjlighet för Arsenal att snabbt ställa om, att kontra, så blev det inte, utan blåklädda Atletico Madrid-spelarna kan ta hand om bollen istället. Lagkaptenen Koke, 34 år gammal, 16 säsonger i Atletico Madrid. Han har varit med om två av de tre Champions League-finalerna utan att lyckas vinna. Här kommer Madrid då i alla fall istället. Ruggeri avancerar från vänsterförsvarsposition. Arsenal bryter den här långa svepande crosspassningen. Men Madrid återtar bollen och Llorente kan spela bollen längst ut mot höger sidlinje. Väljer det sen att lägga den tillbaka i eget mittförsvar istället att arbeta på för långa ståtlige slovakiska mittbacken David Hanschko. Arsenal försöker sätta hyfsat hög press, bollen in centralt för Atletico Madrid. Publiken tyckte inte alls det där var frispark, det tyckte domare Siebert. Och Atletico Madrid kan då fylla på framåt och kanske skapa någonting.
0: Jag tycker att Atletico Madrid gör det väldigt bra i det defensiva. Och när man vinner bollen, det är inte så att man spelar bort bollen i panik, utan då fortsätter man att spela, man försöker rulla och man håller verkligen bollen inom laget. Så att det här är en väldigt bra plan som gör att de sakta men säkert tar sig framåt mot Arsenals mål.
1: En möjlighet för Lookman att kliva in från vänstersidan. Atletico Madrid nära offensivt straffområde. Väldigt svag passning från Julian Alvarez som Arsenal bryter ner till målvakten Raya i helt blek gul dräkt, som bara skickar iväg den högt. Där finns Gyökeres. Får lov att ta emot den. Klackar bollen vidare till Eze. Nu fyller Arsenal på också. Gyökeres opererar från högersidan. Närmar sig straffområdet och Saka till höger. Håller bollen själv. Driver ner mot kortlinjen. Krockar med Saka. Tappar bollen. Faller Atletico-spelare. Och det är frispark för gästerna från Madrid. Och Gyökeres är väldigt besviken ut över att det inte blir något bättre av det där.
0: Ja, det är svårt för honom också när hans medspelare går in och ställer sig framför honom. När han väl har dribblat bort sin back, så kommer Saka tyvärr in i samma yta som gör att han till slut tappar bollen.
1: Saka hade nog tänkt sig att han skulle få en passning där och kunna rycka ner mot kortlinjen.
0: Ja, det känns som det. Medan Gyökeres var lite mer sugen på att gå runt själv.
1: Och så är det Koke, han som har balansproblem, som faller igen. Det var i och för sig närkant den här gången. Nu ska inte vara så. Oblak med insparken. 0-0. Halva den första halvleken, eller den tredje som det är totalt avgjord. En liten miss i högerförsvaret från Ben White. Det är en möjlighet för Lookman, Atletico Madrid, att avancera. Försökte sig på väldigt många finter och till slut fintade han ut bollen över kortlinjen, inspark Arsene.
0: Han har inte riktigt kommit in i den här matchen på ett bra sätt. Några felbeslut som han har tagit inledningsvis istället för kanske vända tillbaka och spela den enkelt.
1: Ademola Lookman, uppvuxen i England, spelar för Nigeria, om det landslag det handlar om, hämtades från Atalanta under säsongen för att då förstärka Diego Simeones lag. Slarvig spark med utspark från Raya i Arsenal-målet. Det gör att Atletico Madrid i lugn och ro kan börja om med spelet från egen backlinje. Hanschko möter ingen Arsenal-press, kan vandra lugnt och stilla med bollen. En meter, två meter, där kommer crosspassningen ut mot högersidan. Helt fel riktning så att Arsenal bryter. Inga som helst problem för Calafori att titta fram med bollen mot vänstersidan. Wright är det som sticker mot kortlinjen, tar sig förbi första motståndaren. In i straffområdet, nära kortlinjen, snett inåt bakåt, så bryter Llorente till hörna för Arsenal. Andra hörnan Arsenal, andra från vänster.
0: Griezmann som försökte göra en glidtackling, men han var lite för kort i den, och Rice smart som bara petar bollen precis innan den här tacklingen kommer, så spelar den snett inåt bakåt, men där är försvararna bra med och sparkar.

0: bort den.
1: Arsenals tränare Mikel Arteta sa igår inför matchen att vi kommer att komma ut som odjur, beasts. Vet inte om det är så, men vi såg fighting face verkligen från Rice som försökte elda upp publiken när den här hörnan blev klar. Och nu är han ute för att slå den. För ett eventuellt 1-0 mål, inga mål tillverkade än så länge. Kommer hörnan, det blir en kort variant. Rice får tillbaka bollen. Saka finns mitt på sig i planhalva, får bollen. Tillbaka till Rice med lite bakom honom så han inte kan gå framåt. Får hjälp av WC, höjd med offside straffområde. Sticker i djupet för Lewis Kelly. Lewis Kelly håller undan sin motståndare. Snett in och bakåt, och hade Gyökeres varit där en meter längre fram så hade han kunnat peta in bollen. Men den här gick ut ur straffområdet, men Arsenal fyller på igen. Calafori är högt uppe och så kommer inlägget lite för långt, lite för snett, och det blir inkast för Atletico Madrid. Men det där hade kunnat bli en supermålmöjlighet för hemmalaget.
0: Ja, bra gjort, det kommer ut på kanten där och han gör det helt rätt och slår den in i en yta där egentligen det ska vara en Arsenal-spelare, men den går igenom hela straffområdet och går ut på andra sidan.
1: Ja, inlägget är inte många andra ställen här kan slå den på, utan det är ju där luckan finns.
0: Ja, för alla förväntas egentligen att den ska komma mer snett inåt bakåt, och han slår den lite mer, vad ska man säga, lite närmare mål.
1: 0-0 är det alltså. Atletico Madrid, och så faller Lookman, får ingen frispark utav domaren, utan det är Arsenal som vinner boll istället. 1-1 totalställningen, 0-0 i den här matchen. Lyftning framåt, tänkt för Saka, men Oblak, målvakten i Atletico Madrid, är där i sin gröna dräkt och tar hand om bollen istället. Då buar publiken och tycker att Madrid-målvakten tar för lång tid på sig. Nu lägger han ner bollen på backen och så skickar han den långt, lite utåt vänster, över samtliga spelare i famnen på Arteta. Han är tränare i Arsenal och Arsenal får inkast. Champions League semifinal på Emirates i London. Det är laget som vinner den här matchen, vilket något lag kommer att göra på ett eller annat sätt, vinner också totalt eftersom det är oavgjort i första mötet i Madrid för en vecka sedan.
0: Just nu känns det som att den här matchen kommer gå till förlängning och straffar, även om det är väldigt mycket tid kvar att spela.
1: Arsenal har ju verkligen försökt att bryta upp det här kompakta Madrid-försvaret, och som vi har varit inne på, nära några gånger. Men sen krävs ju jättemycket.
0: Ja, men det gör det. Och oftast i sådana här matcher så kanske det är ett litet misstag som avgör när motståndaren går fel in i situationen.
1: Champions League-fotboll i Sport Extra i Sveriges Radio P4. Ytterligare knappa kvarten, sen är det bara appen Sveriges Radio som gäller. Så sitter och lyssnar via vanlig radio. Plocka fram appen om du vill fortsätta följa Champions League-fotbollen hela vägen till sitt slut. Med Sport Extra så ytterligare 12,5 minut även i P4 och då med Champions League-fotboll. Där Atletico Madrid har bollen, det hör ni på publiken. De buar eftersom Madrid arbetar lugnt och metodiskt. Söker öppningar i Arsenal-försvaret. Bollen långt ute på högersidan. Klack där, snyggt av Llorente som nästan får tillbaka bollen. Calafori i Arsenal-försvaret är emellan och bryter. Så får de inte undan bollen riktigt, utan en möjlighet för Marc Pobil. Mittback i den senaste matchen, högerytterback i den här. Det hela slutar med frispark för Arsenal på egen plan här, va? Och det är ju verkligen två semifinaler med helt olika karaktär, det vill säga två semifinalmöten. Det är ju den sprudlande, offensiva, glädjespridande fotbollen mellan Paris Saint-Germain och Bayern München. Och så detta mer taktiskt drivna, mer bearbetande av varandra mellan Arsenal och Madrid.
0: Så är det. Jag tror inte att vi kommer få se 9 mål i den här matchen som man fick göra med när Paris och Bayern München spelade.
1: Det är inte så ofta man får det.
0: Nej, det är inte så ofta man får det. Men det här känns som att det är mer disciplin i försvaret också. Det är en typisk 0-0-match som det ser ut just nu.
1: När det gäller Arsenal och vägen fram hit så har de besegrat Bayern München i gruppspelet. Bayer Leverkusen i åttondelsfinal. De måste ha tagit ut Sporting från Lissabon. Och så har de med sig segern från just Atletico Madrid också från oktober med 4-0. Väldigt framgångsrikt för Londonlaget. Som nu dock hamnar i lite bekymmer möjligen när Calafori faller. Här kommer Llorente istället. Inlägg finns i princip ingen Atletico-spelare i offensiv straffområde. Bollen rinner ut där också att arbeta på för Julian Alvarez. Argentinaren som gjort 10 mål i Champions League. Därmed en tredje bästa målskytt. Eller med i toppen i alla fall utav målskyttarna i Champions League. Atletico Madrid nu med bollen på vänstersidan. Ruggeri släpper ner den egen backlinje för Hansko istället. Upp med bollen på Lookman. Blir det något kreativt nu? Ja, han försöker hålla sig på ganska små ytor och sen tillbaka till backlinjen igen. Och då är det för Kocke, den centrala mittfältaren, lagkaptenen, att kliva ner och hämta bollen tillsammans med Hansko. Får hjälp där utav Ruggeri. Lookman möter, nära att tappa bollen en gång, två gånger, men lyckas ändå få den vidare till lagkamrater. Tyvärr då, för att Atletico Madrid så driver de den åt fel håll, det vill säga mot eget mål, och Oblak gör det väldigt farligt framför fötterna på Brecciese i Arsenal, men lyckas ändå få fram det till lagkamrater. Nu går lite fortare framåt, Alvarez ut på högersidan för Atletico Madrid, in centralt, Griezmann på ett tillslag, Llorente fintar bort en Arsenal-spelare, skjuter där påtäckande Gabriel, och domaren blåser för offside. Men det var lite kvickare anfall av Atletico Madrid. När de fick bort första pressen så gick det fortare.
0: Ja, men det är Arsenal, de låg ju bra hela vägen, och sen så hade de lite tur där för Oblak. Han sparkade bort bollen så kom den fram till rätt adress istället för att bli lite friläge för Arsenal. Och när de väl sätter fart så går det snabbt också. Synd att Griezmann, att han spelar ut den till höger istället för att titta in i mitten, för han var ganska fri där. Men helt rätt offside vinkat till domaren.
1: Oavgjort i dubbelmötet Arsenal mot Atletico Madrid. 1-1 i första. Gyökeres målskytt för Arsenal. 0-0 än så länge med kvarten kvar att spela utav den första halvleken på Emirates. Lång eller frispark Arsenal och målvakten Raya. Gyökeres kan inte nå den bollen som så småningom studsar upp mot Madrids straffområde. Det blir kamp om bollen i mittlinjen istället som Arsenal-spelarna vinner. Ner i eget försvarsområde där Saliba tar hand om det första uppspelet med hjälp av Ben White. Och så är det här spelet fram och tillbaka, att leta lösningar med passningar på ett tillslag men väldigt nära eget straffområde. Rice ända ner vid egen straffpunkt för att hämta bollen för rödvita Arsenal.
0: Och framförallt två lag också som vill göra plan stor, att man vill dra ut laget så att man får de här ytorna. Ytterbacka går väldigt brett och mittbacka går brett också, så att man kan spela upp så det blir svårare att försvara.
1: Buropen är för att Viktor Gyökeres gick omkull. Domare Siebert tyckte inte det var någon oschysthet, utan inkast istället för Atletico Madrid. I 0-0-läge i matchen. Hansko spelar ner bollen till Oblak. Kommer den långa bollen ut mot högersidan, felriktad, sett ur Madrid-ögon. Calafori bryter för Arsenal istället. Rice, väldigt mycket boll på Declan Rice, 27-åringen som hämtades från West Ham för tre säsonger sedan. Arsenal mot offensiv straffområde, in centralt då för just Calafori. Han släpper ner bollen i eget mittförsvar istället. Saliba. Alltså det är så många spelare på ytan, precis ett par meter från straffområdesgränsen och upp på planen, så det är väldigt svårt att hitta in med bollen. Arsenal opererar från vänstersidan då istället, där Trossard vill ta hand om bollen. Han får inte riktigt läge att lyfta in den i offensiv straffområde, utan Arsenal på central del utav offensiv planhalva. Breddar ut till höger. White fintar bort Lookman. Där kommer inlägget. Det är långt, långt och det är ganska högt. Når det fram till någon medspelare. Jag tror så är det där och tar emot den. Inne i straffområdet för Calafori. Ut ur straffområdet. Gabriel lyfter den via Madrid-spelare i en ganska hög och långsam båge, så Oblak kan ta hand om bollen. Snabbt igångsatt spel. Griezmann, crossboll ut mot Alvarez. Arsenal mittback Saliba emellan och bryter, och till publikens stora, stora förtjusning.
0: Ja, bra brytet av Saliba där i det läget. Så kom två stycken Atletico Madrid-spelare väldigt fritt. Hade han missat den brytningen så har det nästan varit 2-0 där. Men Griezmanns nedtagning på den rensningen, eller den ner, var kanske ingen rensning, det var Oblak som hittade honom. Den var fotbollsgodis.
1: Inget mål tillverkat med 11 minuter kvar utav den första halvleken på Arsenals hemmaplan Emirates. Det är Arsenal som nu är nära offensivt straffområde, Eze, tillsammans med Louis Skelly. Trossard i höjd med straffområdet, fintar bort första försvarande med att Madrid-spelaren en gång, två gånger, får Griezmann emot sig, hittar ändå rätt med passningen, tillbaka bollen från Gabriel. Skulle kunna bli möt så faller Trossard, publiken skriker på straff, domaren ut med händerna, får se om det blir valkoll på det. Arsenal kommer igen, Eze med bollen, omringar av tre spelare, hittar rätt med passningen via Madrid-spelare till hörna för Arsenal den här gången från höger. Publiken vill att det ska varkollas. Domaren pekar på hörnflaggan. Trossard vänder. Han får en knuff i ryggen av Griezmann. Det är ingen som helst tvekan om. Men det ska mycket till att de dömer straff för det där.
0: Ja, den skulle varit väldigt hård om de dömer straff. Visst, det är en kontakt där. Det håller jag med om. Men domaren står 2 meter därifrån och har fri sikt. Så jag har väldigt svårt att se att han skulle blåsa straff. Men han tar beslutet. Man ser han står slut med händerna och säger nej, nej. Jag tar beslutet. Ingen straff.
1: Man kan väl säga att situationen var sån att hade en anfallare gjort så mot försvarare så hade det blivit frispark. Men inte tillräckligt svårt för att det ska bli straff. Nej. För det är ett tungt avgörande domslut då naturligtvis.
0: Ja, men så är det. Och så de Arsenal-spelarna gnällde också på att de tyckte att, bollen tog på handen. Men den visade klart och tydligt i reprisspelen på att den tog i bröstet och inte på någon hand.
1: Men tredje hörnan i matchen för Arsenal. Nu från höger. 0-0. 10 minuter kvar av första halvlek i London. Riv och slit mellan spelarna. Gyökeres zoomas in. Ska han få ett läge? Det blir en kort variant. Saka släpper bollen till Eze. Tillbaka till Saka in i straffområdet. Snett in något bakåt. Skottläge. Skott kommer där. På täckande Llorente och undan utav Madrid-spelarna. Och Rice bannar sig själv för att han inte fick fram det där skottet.
0: Han såg nästan ut som att domaren stod lite i vägen där i det läget när han skulle skjuta. Men så han upptäcker bollen så pass sent så han får inte den där rena träffen. Vi har ju sett hans underbara fot, hur duktig han är när han väl de här tillslagen.
1: Saka lagkapten i Arsenal, men det är Rice som driver hela laget. Alltså helt med sitt kroppsspråk, med sina gester, med sin vilja, med sitt driv.
0: Ja, men så är det verkligen, och likadant mot publiken. Det är han som ställer sig mot publiken och försöker få igång dem så att han är en otroligt viktig spelare för dem i alla situationer. Och Victor Gyökeres blir tillsagd av domaren också när han har en liten dust där.
1: 0-0 mellan Arsenal och Atletico Madrid i semifinalreturen. Det handlar om fotbollens Champions League. 1-1 totalt 37:e matchminuten på Emirates.
2: Klockan närmar sig 21:40. Det betyder att i P4 lämnar Sportextra till Karlavagnen ikväll med Olof Wretling som vill prata med dig som lyssnar om ett starkt minne. Men vi fortsätter följa Champions League-semifinalen i appen Sveriges Radio.
1: Där Arsenal avancerar mot offensivt straffområde. Det är nära att Gyökeres får bollen. Men det hela slutar med en frispark för Koke. Han har legat ner mer än han har stått upp på Madrid.
0: Ja, och det var lite 50-50 tycker jag när han skulle ha haft frispark och inte frispark. Men i det här läget så tycker jag absolut att han ska ha frispark.
1: För Atletico Madrid centralt på egna planhalvan, och den där är ju inget vi ser en pris på, det där Kalla får alldeles för sen in och sparkar undan benen på Koke. Frispark då för Atletico Madrid. Första målet väntar vi på i det här semifinalmötet i fotbollens Champions League. Två lag som aldrig har vunnit den finaste utav klubblagsturneringar i Europa. Arsenal bara i en enda final. Fredrik Ljungberg var med då 2006 när Henrik Larssons Barcelona stod som segrare. Det 10 år sedan Atletico Madrid senast var i final. Har ju 2 förluster mot Real Madrid som har gått till övertid och en utav dem till straffar. Det där är ju tuffa förluster.
0: Ja, men det är klart, och framförallt den ena när man ledde in i slutsekunderna och Real Madrid får gjort så att det blir oavgjort, så den tar det förlängning.
1: Sergio Ramos nickade in kvitteringen på 3 minuters tilläggstid den gången för 10 år sedan. Men nu är de inte i finalen nu, utan det är oavgjort mot Arsenal. Så att möjligheten finns ju naturligtvis fortfarande. Inga supermålchanser skapade. Arsenal har varit nära möjligheter har de haft, men det har inte blivit den där distinkta chansen. Så det är felspel i alla fall utav Atletico Madrid. Gyökeres bryter och så springer han också i djupet. En jättelöpning in i offside straffområdet mot 2 försvarande spelare. Spelar rakt på Griezmann, får tillbaka bollen. Svenske Gyökeres vänder, vrider, knuffas. Bollen ligger och dansar på kortlinjen. Inspark och Gyökeres. Han är frustrerad mest hela tiden. Inspark Madrid. Det är alltså 6 minuter som återstår av första halvleken i semifinalreturen Champions League. 0-0 mellan Arsenal och Atletico.
2: Och hela avgörandet får ni tillsammans med Johan Elmander och Jonas Enarsson i appen Sveriges Radio. Klicka in er där om ni vill följa Victor Gyökeres Arsenal mot Atletico Madrid. Annars tackar vi för ikväll. Tobbe Karlsson, Lotta Linderör, Bengt Skött och Linnen Sen. I P4 väntar närmast Karla Wagner.
3: Karla Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. P4. Ja hörni, ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet, och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Vi hörs!

Vilken underbar start på Karlavagnen i P4. Vi fick njuta av Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll samtalar vi och delar med oss av ett starkt minne. Det är en liten klurig fråga. Det är lätt att spänna bort sig att det blir för stort och så krånglar man till det. Men vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag frågar om ett starkt minne? På våra sociala medier, på Karlavagnen Facebook, där är diskussionen igång för länge sedan. Marcus skriver: starkaste minnet för mig var när jag träffade min biologiska moster och kusin på Teneriffa. Eva skriver: ja, det är enkelt. Det var när jag fick en ny njure för 4 år sedan. I kväll samtalar vi och delar med oss av det där starka minnet. För vi har nog några sådana, både du och jag. Kanske inte jättemånga, men visst håller du med om att vissa av de där händelserna som möter oss i livet sätter sig mer än andra. De är lite starkare, lite fastare i sin form och väcker känslor inom en. En ögonblicksbild som man kan leva på i flera år, år efter år. Vilka stunder eller möten med en annan människa har påverkat dig? Ja, just dig. Ring in. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Eller gör som Marcus och Eva, skriv till oss på Karlavagnen Facebook. För där är diskussionen i full gång och ni surrar med varandra. Men ring in till mig om du vill prata om ett starkt minne. Numret in är 020 22 10 30.

0: Warwick Avenue, Duffy. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi ett starkt minne. Och vår första inringare, det är Berne.
1: Jajamän, det är det absolut.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Ängelholm i Skåne, men jag är på ett helt annat ställe nu, va? Men ja, det var det.
0: Det är vad det är. Du, Berne, har du ett starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, och det var ju så här att blev nominerad till årets eldsjäl i simidrottsgalan. Och det var ju rätt så många som var nominerade där, va? Men jag var en av tre finalister som var, alltså det utspelar sig nu i helgen den 25 april. Så det är ju inte, det är bara en vecka bort ju.
0: Ja, fantastiskt. Grattis.
1: Ja, och det var så här att man hade ju många simmarpriser som man delade ut. Nykomlingar och årets kundsimmare och simmare och vattenpolospelare och allt möjligt. Och så den sista kategorin, då var det vi tre stycken som var utsedda till årets eldsjäl och blev det 2025.
0: Det förstår jag. Vilket starkt minne. Wow!
1: Ja. Och sen var det så här att sen lästes Berne Andersson namn ut och jag blev årets eldsjäl i simidrottsgalan i hela Simmarsverige.
0: Vad betyder ett sånt pris för dig?
1: Alltså, just att det är delas ut under Svenska simförbudet och simidrottsgalan där alla är med från olika kategorier, från förbund, från olika distriktsförbund, från klubbar och för de är alla simkategorierna. Och jag är en av dem som får ta ett av de här största priset som eldsjäl i simidrottsgalan. Det är oerhört stort för mig.
0: Hur kändes det då när det blev den där tystnaden och det skulle läsas upp namnet och sådär? Är det det som...
1: Nej, alltså jag skrek och jag jublade och jag blev helt tokig. Jag kunde inte drömma om det. Jag trodde inte det var mitt namn som skulle läsas upp. Så det blev så overkligt så... Jag brast rakt ut, va? Och det blev ett sånt glädjeyttring och allting, så ja, det är helt magiskt.
0: Och vill du veta en sak, Berne, medan du och jag pratar här så skickar min producent, han är snabb på tangentbordet, så jag ser faktiskt en bild på dig när du står där med knuten näve och slipsen flyger i luften och du citerar, det är magiskt, en härlig bild på dig här på nätet, det är någon nyhetslänk som jag har klickat in på. Vad härligt det ser ut.
1: Ja, absolut, och jag menar, man kan ju drömma, men ibland blir drömmar sanna.
0: Ja.
1: Och jag säger det att vi ska alltid försöka göra vårt allra bästa. Man vet aldrig när sådana här saker utgår, va? Jag visste ju att jag hade en bra chans, va? Men jag trodde aldrig jag skulle vinna. Och det var helt... Och jag säger ju så här att med både föreningen hela 2025... Vi har ju tagit två SM-guld och ett juniorbrons och ett Nordic League-brons. Vi har ju verkligen gått framåt med storsteg och så vidare. Va? Och sen att jag som ledare blir nominerad för hela året 25. Alltså det är bara drömmar och verklighet som man knappt kan sätta sig in i. Och jag tror inte riktigt det har landat in riktigt än, va? För nu när jag pratar med dig, Olof.
0: Men du, Berne, nu, det här är så här typiskt en äkta eldsjäl. Du pratar bara om alla andra hela tiden och laget och vad ni har åstadkommit. Om vi nu riktar strålkastaren mot dig, Berne. Varför tror du att just dina egenskaper har gjort dig till årets eldsjäl?
1: Ja, alltså det, om vi tittar på mig själv så har jag jobbat oerhört hårt. Och jag är som min dotter sa så här att pappa, du är överallt där du egentligen inte borde vara. Men det ger resultat och det gör att jag finns och att jag sätter mig själv på kartan och att verkligen brinner för barn och ungdomar.
0: Är du bra på att, eller så här, vad stod det i nomineringen då? Varför var just du årets eldsjäl? Det måste ju ha funnits en nominering.
1: Ja, den var ganska lång och så här va. Och jag vet inte riktigt vem som har skrivit den va. Men jag tror det är nog någon i föreningen som har varit igång med den va.
0: Ja.
1: Och det var ju det att han brinner för barn och ungdomar och han ser dem när de kommer. Och det kan vara så här att många ungdomar som jag har haft under min lång tid va, de har kanske haft en del trassliga hemförhållande. Och de har känt mig som den här extra föräldrarna och extra pappan som kanske har tytt sig till mig och känt att ja, men här är en jag kan prata med och här är en som ställer upp för mig. Och det har jag gjort för mina barn och ungdomar. Och de är på något sätt, va? Går det bra för dem? Ja, men då går det bra för mig. Och det har vi sett nu, va? Så, och jag ser det här oerhört mycket att göra just det här. Men att få det bekräftelse i hela Simmarsverige och ha hållit på så länge med detta. Alltså, jag kommer att fortsätta med detta till jag inte har nått mitt mål, va? Och jag menar, som jag
0: säger... Vad är ditt mål då, Berne?
1: Mitt mål är att ha så många polospelare i hela nordvästra Skåne och vara bäst i hela Sverige i samtliga ungdomskategorier. 2030 kommer det att bli genomförbart.
0: Du, Berne, då hoppas jag att få prata med dig när du har uppnått ditt mål. Kan inte du ringa in då?
1: Ja, absolut. Det är som jag säger att just vår lilla stad där vi har uppnått detta, det är få förunnat. Och ha mig som ledare som hjälper alla individer runt överallt. Det är fantastiskt när man blir omkramad och sina ungdomar när man kommer hem från den här galan. Och det, man har nästan inte ord och man får tårar i ögonen och det här var när man får upprinnelsen för
0: jag förstår,
1: Benny. Och gratulera, det är helt magiskt.
0: Ja, det är magiskt. Tack, Benny, för att du ringde in och delade med dig av detta fantastiska ögonblick som såklart blev ett starkt minne. Tack så mycket och lycka till med att uppnå ditt mål.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ja, gå din egen väg. Vi tackar Berne som ringde in kvällens första samtal och delade med sig av ett starkt minne när han vann årets eldsjäl i simidrottsgalan. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i kvällens Karlavagnen. Ring in du också och dela med dig av ett starkt minne. Slussen är öppen 020 22 10 30. Men nu blir det Ekot med Johan Hellström och det handlar om kriget i Ukraina. Vi syns och hörs efter Ekot.
1: Här är Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Och de här attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en ensidig vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Harchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. I år kommer paraden att hållas utan någon tung militärmateriel för första gången på många år. Enligt det ryska försvarsdepartementet har beslutet fattats med hänvisning till säkerhetsläget. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter där var Erik Norberg. Och säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt på senare tid. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslandskorrespondent.
4: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
5: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år. Något som han har gjort regelbundet tidigare.
4: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
1: Reporter Helena Geilani. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot läroplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
6: Framförallt när det är liksom många parametrar med data, eller om det är lösenord som ska användas för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör att kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning som kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
7: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan, som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten.
6: Alltså den här gruppen är en känd grupp som jobbar med utpressning. Deras modus är att de stjäl data genom dataintrång. Och sen så ger de en varning så att om ni inte betalar inom en viss tid så kommer datat att läcka.
7: Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna. På Karolinska institutet ser man allvarligt på situationen och uppmanar användare att vara vaksamma med vad som skrivs i personliga meddelanden. På Umeå universitet har man sammankallat en krisledningsgrupp. Högskolan i Borås bekräftar till P4 Sjuhärad att de kan ha drabbats. Och på Försvarshögskolan meddelar IT-chefen Marit Widersheim-Paul att de inte har några bekräftade uppgifter om omfattningen, men att de hanterar situationen som om de har blivit drabbade.
1: Och reporter här, det var John Pira. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag vad de kallar för ett bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
8: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
9: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
3: Moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson.
10: Ny nationell vårdförmedling har utvecklats, ny nationell cancerstrategi. 12 miljoner böcker nått svenska klassrum, samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
3: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
11: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige.
1: Reporter Pontus Mattsson. Idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
12: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
13: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
12: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
13: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
12: Men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Det har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
1: Reporter Simon Andrén. Och så vädret. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet. I Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till i norr 5 till 10. Lägre i samband med nederbörd. Producent för det här det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
14: Radiosporten här med fotboll. Viktor Gyökeres kan ikväll bli den blott sjätte svensken i Champions League-historien att få uppleva en final i denna världens största klubbturnering. Några minuter in i den andra halvleken i semifinalreturen så leder Gyökeres klubb Arsenal mot spanska Atletico Madrid. Det står 1-0. Och sammanlagt, om vi räknar in första matchen i Spanien förra veckan, 2-1 till Arsenal. Just nu alltså. Vi direktsänder matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Basket. Borås herrlag är nu bara en seger från SM-guld. Har nu 3-2 i antal matchvinster i finalserien mot dominantlaget de senaste åren, Norrköping. Ikväll blev det bortaseger för Borås, 88-84. Sveriges bordtennisherrar hade inga problem alls att slå Ungern med 3-0 ikväll i 16-delsfinalen i lag-VM. Men Christian Karlsson slog upp en ljumskskada och fick behandling i slutet av sin segermatch. Så nu är det slutspelat för honom i turneringen. Imorgon i 8-delsfinalen mot Kroatien kommer återigen Elias Ranefur in i Sveriges lag. Men här Christian Karlssons egna ord ikväll.
15: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har gått bra, så det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu är det kört kan jag säga.
14: Christian Karlsson där, intervjuad på plats i London av Patrik Ljunggren. När det var premiärkväll för elitserien i Speedway blev det segrar för Västervik, för Smederna och för Vargarna. Nu är även Speedway-säsongen igång alltså. Det var Radiosporten nu med Bengt Schött.
16: Karlavagnen i P4. Jajamän, med mig Olof Wretling. Och ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på hos dig. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta, för jag vill veta. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.

0: Sabrina Carpenter Ter, så här i studion i Karlstad sänder vi Karlavagnen i P4 och vi dansar disco. Vi släpper loss, vi delar med oss av starka minnen. Och bara de där discostegen här inne, hade ni sett dem, då hade det också varit ett starkt minne. Välkommen till Karlavagnen, Ingrid.
1: Ja, hej.
0: Vad trevligt, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Ljungby i Småland.
0: Och jag står ju här och dansar disco här i Karlavagnen, men vi ska ju in i en kyrka, för du ska ju dela med dig av ett mycket starkt minne.
1: Ja, jag har ett långt yrkesliv som kantor. Och innan jag gick i pension så jobbade jag inte här utan i en annan stad. Och då skulle jag spela på begravningar bland annat. Och den dagen så var det ju ett av gravkapellen inne i stan. Och orgeln där skulle bytas ut och säljas. Och spekulanter hade varit och kollat. Och någon hade lyft på fasadpiporna och inte satt fast dem ordentligt igen.
0: Och det här, det, man hör ju nästan vad som kommer att hända. Men fasadpiporna, jag gissar att det är de som syns när man sitter där. De där stora, fina, vackra.
1: Precis. Men de, i den orgen så var de fasadpiporna inte ljudande, utan de var för dekoration så att säga. Men de var höga, över 2 meter och rätt så stora. Och så den här begravningen, så var det så synd om en änka som var så fruktansvärt ledsen. Så tjänstgörande präst bad mig att spela musik för henne för att lugna kanske innan begravningen skulle börja. Och jag satte igång och han spelade några takter och då hörde jag hur det rasslade till. Och piporna en efter en lossnade.
0: Jag vill säga herregud, men jag hittar inget bättre ord. Men alltså, gudarsligen, de faller alltså som furor bara. Och de är 2 meter långa. Alltså, blev du träffad eller?
1: Den största for rakt i huvudet på mig.
0: Nej.
1: Och jag tyckte att jag hörde en tom, ihålig klang.
0: I vilken tonart minns fru Ingrid tonarten från fasadpipan?
1: A-moll ungefär.
0: Ja, det blev ett moll i alla fall.
1: Ja. Och sen rasade de andra också. Och de slog mig på sidan av axeln och så rullade de ner på orgelpallen och så ner på stengolvet. Och så rullade de fram, ända fram mot änkan där hon satt och grät.

0: Du har fått större saker i huvudet. Så. Men när du berättar den här historien, du är ju en fenomenal berättare, Ingrid. Jag hann tänka på att det här, du berättar som du vore Astrid Lindgren. Jag tänker, vilken början på ett Emil Hyss, tänkte jag när du började berätta. Eller hur? I Katthults kyrka. Kantor Ingrid satt och spelade och Emil hade lossat fasadpiporna. Det låter ju som en så här riktig Astrid Lindgren-historia.
1: Men min arbetsgivare sa att jag skulle rapportera det här som ett tillbud på en blankett.
0: Gjorde du det då?
1: Ja, jag tror jag gjorde det.
0: Eller så får du säga, du får lyssna på Karlavagnen, jag ringer in. Men när du tänker på den här händelsen så är det dels ett otroligt starkt minne du delar av mig. Men jag tänker ju, jag tror många som lyssnar också tänker så där, det kanske var ett litet tecken från där ovan. Har du tänkt den tanken?
1: Ja, jag kände nog, alltså jag kände ju skräck. Ja.
0: Du menar, det var inte Guds hand som petade till dem där?
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tycker det var lite väl mullrigt.
0: Jo, men det är sådär. Ja, precis. Nej, vi tar tillbaka det. Det hade ingenting med något tecken att göra, utan det var helt enkelt den där inspektionen veckan innan som hade ställt till det.
1: Ja, sen blev jag arg på dem som hade varit och kollat att de inte... Men de kanske inte förstod hur de skulle sätta fast piporna ordentligt. Ja.
0: När hände det här? Jag var så i din berättelse, det kanske du sa i början. Var det länge sedan eller?
1: Ja, det var länge sedan. Det var i början på 2000-talet. Ja. Början.
0: När du tänker på en sån där händelse, när du återkommer du till den då och då? Så där, det känns som att du har berättat den flera gånger.
1: Jag har nog berättat den för mina närmaste och för mina arbetskamrater. Mm. Men det är ingenting som jag tänker på någon gång. Utan det var ett starkt minne för mig.
0: Verkligen. Ett väldigt, väldigt starkt minne. Jag kommer alltid att komma ihåg det här.
1: Och så känslan jag hade att hur ska jag reda ut det här nu då?
0: Ja. Och så just att hon inte stördes i sin sorg då.
1: Nej, precis.
0: Ja. Precis. Ingrid, tack för att du ringde in och delade med av denna märkligt starka, fantastiska historia.
1: Det var kul. Tack för det.
0: Tack för det. Hälsa Ljungby.
1: Ja, det är gott. Hej.
0: Spela försiktigt.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Some Die Young, Lalle. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, i Karlavagnen i P4. Ämnet för kvällen, det är ett starkt minne. Och det är absolut inte för sent för dig att dela med dig av ett starkt minne och ringa in, för slussen den har öppen. Ring in på 020 22 10 30. Vi rör oss i det stora, i det lilla, i det märkliga. Om du just har precis slagit på radion, så berättade Ingrid om när fasadrören där i kyrkan rasade och träffade henne i huvudet när hon skulle spela för en sörjande kvinna, en änka. Men hon märkte ingenting. Starka minnen som lever kvar i en. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Lennart.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, men vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Härnösand.
0: Från Härnö, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag har just varit, för några veckor sedan så var jag i vackra Härnösand. Och spelade teater.
1: Drack en kopp kaffe.
0: Ja, eller hur? Du Lennart, vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Jo. Min far var i byggbranschen och jobbade över hela Norrland när jag var liten. Och vi förflyttade med honom till olika platser. Och vi hamnade då i en kommun som ligger inte så långt härifrån, jag får säga. Men vi bodde utanför tätorten och där bodde det en gammal dräng på samma gård. Mm-hmm. Gammal, han var inte så gammal. Och han var väldigt mån om oss barn och sådär och ville sköta om oss. Sedan 55 år senare så var jag där i trakterna och var hos polisen och kommunen. Och då frågade jag, är det någon som bor där uppe i gamla gården där uppe? Nej, det ska vara en gammal man som bor där, sa de. Då ska jag åka dit, sa jag. Då åkte jag upp och knackade på. Han öppnade. Och så säger han så här, när jag talar om vad jag heter. Men är det du, Lennartsson? Och så gråter han.
0: Uh-huh.
1: Och så säger han så här, men kom in, jag ska bjuda på någonting. Men jag har inget bröd, sa han. Du har säkert en limpa, sa jag. Och det kan du bjuda på. Ja, vi sitter där och pratar och pratar. Och så sen efter en stund så reser han sig upp. Och går och tar fram ett kort på mig. Och min syster som har legat över 55 år under en duk på en byrå där.
0: Ja, wow.
1: Ja, 55 år. Alltså jag tänkte, varför har han sparat kort på oss där?
0: Ja.
1: Och så vidare. Men det var ett trevligt besök jag gjorde där, så att säga.
0: Och Lennart, då var det så att jag hängde med från början. Bodde ni hemma hos honom när din pappa jobbade? Eller var ni i någon granne?
1: Ja, det var flera hus på tomten. Ja. Så att vi bodde i ett hus och han bodde i ett annat hus.
0: Ja. Hur länge bodde ni där?
1: Ja, det var nog ungefär 2 år. Byggde post och telegrafen på orten där och sen så drog vi vidare till nästa bygge.
0: Och den här gamla mannen, han jobbade i lag med din pappa då, eller?
1: Nej, han var någon typ av dräng på den där gården.
0: Han var dräng på gården, då är jag med. Då är jag med.
1: Mm. Ja. Och jag minns när jag satt och pratade med honom där att det, jag minns en episod, jag var ju bara 5 år.
0: Mm.
1: Men när jag åkte med dig med hästen ner till skogen vi skulle hämta ved.
0: Mm.
1: Och du tog fram vapnet och tjuvsköt en tjäder, sa jag.
0: Ja.
1: Men minns du det, sa han? Ja, det gjorde jag. Alltså, jag var bara 5 år, men då minns jag att han tjuvsköt tjäder.
0: Ja.
1: Men jag funderade många gånger, varför sparade han kortet där?
0: Vad tror du då?
1: Ja, jag vet inte. Det var inte så mycket barn på tomten där eller på området. Och det kan väl tänka att han ville ha det kvar då, för den skull. Jag vet inte varför.
0: Kände du så mannen så väl så att du vet om han fick egna barn? Eller hade egna barn?
1: Han fick inga egna barn.
0: Nej.
1: Men då... Därför att så sent som för 4 år sedan var vi i trakterna där också då.
0: Mm.
1: Och då frågade jag efter honom. Nej, han lever inte, men hans bror bodde där borta, sa de.
0: Ja.
1: Men han lever inte.
0: Men när du berättar historien på det här sättet så känns det som att han hade dig och din syster väldigt nära hjärtat.
1: Jo, det tror jag. Det tror jag. Det tror jag, förstår du. Och det var en omtänksam man, och han bjöd alltid på hästtur och vi åkte och hämtade ved och sånt där. Så att, och det var ju en upplevelse för en femåring.
0: Och hade ni då, när du flyttade vidare med pappa och han fick nya åtaganden eller flyttade runt i landet, hade din pappa eller hade ni någon kontakt efteråt?
1: Nej, ingenting. Så det var första gången på 55 år som jag pratade med honom, så att säga.
0: Ja.
1: Och det var ju väldigt spännande. Och jag såg när han la upp limpan och den långa kniven bredvid och vi skulle dricka kaffe. Det var lite spännande det också, så att säga.
0: Ja.
1: Men det var ett minne för livet, och jag tänker ofta på det där.
0: Ja, men jag kan verkligen förstå det. När man har såna där händelser som ter sig lite gåtfulla också, eller som skapar frågetecken och så där, när man återvänder till, kommer olika svar till dig då, vad det kan, anledningen kan ha varit, eller rör det sig i de där trakterna vi varit inne på, att han själv inte fick barn?
1: Jag brukar skämtsamt säga, jag förstår att han sparar kort på mig, men på syrran vet jag inte varför.
0: Hörru, dure. Ja, den var bra. Ja, men det där tyckte jag var väldigt starkt, alltså. Man blir alldeles varm av det. Det kändes som att man skulle ju inte själv förvara ett fotografi under en duk så där på en sån speciell plats. Om det inte var så att man gick och tittade på den där bilden ibland. Att den betydde, att den skulle vara nära hans hjärta.
1: Ja, kanske det. Och jag frågade ju polisen och kommunen, eller polisen på orten där. Ja, det bor nog en gammal gubbe där uppe fortfarande, sa de. Ja, då ska jag åka dit, sa jag.
0: Men alltså så här, samtidigt så känns det som att historien och det här, det finns någon dragningskraft i dig också, Lena, för varför skulle du dit och hälsa på? Var det av en ren händelse du var i trakten, eller?
1: Ja, jag var och utförde lite ärende hos kommunen och polisen.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, istället för att titta på hotellet, varför ska jag göra det? Utan jag sökte upp den här gubben.
0: Ja, men jag bara menar det, för det alltså, 2 år när man är så ung som du och din syster var där då, det är ju en lång tid för ett barn.
1: Ja, visst var det det.
0: För jag menar, 2 år för en äldre person, det kan ju tyckas man fyller vardag med allt och inget, men 2 år på en, det är halva mellanstadiet, höll jag på att säga.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det, så att säga.
0: Har du fina minnen tillsammans med den här äldre mannen?
1: Ja, jag hade fler minnen där, men jag vill inte gå in på det.
0: Nej, Nej.
1: Därför att, och jag vill inte nämna orten heller, för att det kan vara någon som känner igen sig, så att säga.
0: Ja, men du är noga, det ska man vara. Men du, Lena, tack för att du ringde och delade med dig av det här starka minnet som skapar väldigt mycket, i alla fall hos mig, väldigt varma tankar.
1: Ja, det gör det hos mig också, hör du.
0: Ja, jag förstår det. Tack för att du ringde in och delade med dig.
1: Du är en duktig programledare i alla fall.
0: Ja, men du, det är ganska lätt när man har så goda berättare.
1: Ja, det var bra.
0: Sköt om
1: dig.
0: Ha det bra, Olof. Ja, ha det bra, Lennart. Hej, hej.
1: Hej.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Wow, innan tipset för det där spännande örongodiset så var det Peter eller Mark som sjöng Det finns inga mirakel. Du lyssnar på P4, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så delar vi med oss om ett starkt minne. Vi har precis pratat om det här att man hittade här Lennart. Han hittade igen den här drängen som bodde på gården, som han under 2 år, han och hans syster, fick vara på medan hans pappa jobbade. Och där under duk fanns en bild på han och hans syster. Ja, den här gåtfulla berättelsen lever kvar i mig, som ni hör. Och det är det som är så fantastiskt med Karlavagnen. För nu ska vi strax få prata med en lyssnare som blivit inspirerad av en annan inringare. Välkommen till Karlavagnen, Beatrice.
4: Hej.
3: Hur står det till med dig, Beatrice?
4: Det är bra. Hur är det själv då?
3: Jo, men det är bara bra. Jag är lite så här uppfylld av allas berättelser. Så där. Det är väl typiskt så där, när man väljer ett sånt här tema, då, ett starkt minne. Så blir jag faktiskt lite, eller inte bara lite, jag blir faktiskt väldigt drabbad av att sitta och lyssna på er. Så nu är jag nyfiken, Beatrice. Vad vill du dela med dig av?
4: Ja, jag blev ju inspirerad av damen som fick med det här ojlen.
3: Ja, precis.
4: Fick det här i huvudet.
3: Ja, hon satt där och kantorn här, som Ingrid Kantor, ja, som satt och spelade. Och så kommer de där piporna genom luften och träffar henne i huvudet.
4: Ja, jag har en liknande, men ändå inte liknande historia. Jag har också fått någonting i huvudet och det blev ju betydligt mer allvarligare för mig.
3: Mm.
4: Då jag behövde åka ambulans och åka in till akuten.
3: Oj, vad var det som hände?
4: Jag skulle lossa blommor för 4 år sedan, snart 4 år sedan. Och öppnade då dörrarna. Jag kör lastbil, så jag öppnade dörrarna på släpet. Då öppnade jag höger först, det gick jättebra. Sen öppnade jag vänster, sen kom det en godsstötta som jag inte har spänt fast. Och den får jag i huvudet.
3: Aj, aj, aj. Beatrice, en godsstötta. Jag får bilden i huvudet, men berätta för oss om behöver...
4: Ja, det är väl en stor metallpinne som du kan fästa mellan golv och tak eller vägg och vägg.
3: Exakt.
4: Som ska då hjälpa till att hålla uppe, kan man väl säga, så att det inte välter ifall det blir en kraftig inbromsning. Alltså, det är ju ingenting du använder för att spänna fast någonting.
3: Jag förstår. Och du öppnar den vänstra dörren och nu bara faller den här stöttan rakt i huvudet på dig.
4: Ja, och detta var liksom dag innan pingst 2022. Så det blev ju hej och ho nästan. Man skulle få tag på en kollega som kunde ta lastbilen, för jag fick ju inte köra.
3: Ja, men du, alltså, vi måste ju stanna kvar innan vi börjar hoppa till vem som kunde köra ditt ställe. Alltså, vad hände då? Svimmade du då?
4: Nej, jag var ju medvetande under hela tiden och som tur var så var jag inne på en terminal och då var det en annan lastbilschaufför som satt i sin lastbil och såg detta hända. Så liksom, han kom ju liksom springandes, liksom, är du okej? Jag bara, nej, jag blöder, för det rann ju bara. Så han sprang ju in och hämtade personal och sen kom det ju 10 personer ut, liksom. Vad har hänt?
3: Alltså, du måste ju klara dig från skallskador och sprickor och var träffade den? Vid ögonbrynet? Alltså berätta.
4: Nej, det träffade precis innan pannan i hårlinning, i hårbotten. Jag har ju inte, det syns ju inte att det är ett ärr.
3: Jag förstår.
4: Men jag har ett ärr. Så liksom, jag hade ju tur i oturen. Jag fick ingen skallskada eller något sånt. Det var bara ett köttsår.
3: Okej, för man tänker ju det, när man får sådana starka slag mot huvudet så tänker man ju på inre blödningar och tryck mot hjärnan. Det var det som slog mig. Att vad bra att du då klarade från det då, och framförallt att du fick snabbt hjälp.
4: Ja, det enda, alltså jag fick köttsåret, så fick jag hjärnskakning.
3: När man får vara med om något sånt här otroligt hemskt, hur tänker man när man återvänder till händelsen sådär? Tur i oturen, eller tänk om den hade träffat 3 centimeter till höger? Eller, alltså, hur rör sig dina tankar när du återvänder till det här minnet?
4: Alltså, det som är mest, det var ju att jag är arg på mig själv, att jag inte spände fast den.
3: Ja.
4: Det är ju det, så varje gång jag ser en sån i det ekipaget jag kör, då drar jag ju i den, liksom rycker och så att den verkligen sitter fast. För rädslan finns ju fortfarande kvar att det har hänt, det kan hända igen. Så, men det slutade gott. Jag kom hem och lastbilen kom hem, så... Och sen var jag ju på utskriven i 2 veckor.
3: Ja, okej. Men gud vad skönt.
4: På grund av hjärnskakningen.
3: Ja, det låter ju som att det gick bra då, mitt i allt.
4: Ja, när du gjorde det.
3: Ja. Just att få saker i huvudet gör ju att man blir väldigt skärrad. Just för att det kan påverka så mycket av ens sinnen.
4: Jag tyckte ju det var väldigt obehagligt att sätta mig i en bil efteråt.
3: Jag förstår det.
4: Man vill ju kunna fokusera på någonting, så det var liksom mesta delen bara till att blunda. För jag skulle ta mig hem från Helsingborg då till Bromölla, hem till mina föräldrar, för att de på sjukhuset har det hjärnskakning, då ska du ju inte vara ensam.
3: Nej, visst ja.
4: Du måste ju ha uppsikt för att då att det inte ska bli allvarligare eller liksom.
3: Nej,
4: så.
3: Precis.
4: Så det var obehagligt att sätta sig i bilen och åka hem.
3: Ja, att du fick göra det tycker jag låter märkligt. Att du, då måste du de ändå ha kollat ögonen och balansen och att du kunde fokusera och sådär.
4: Ja, jag var inne på akuten i över 4 timmar.
3: Ja, du ser.
4: Och jag fick snabbt hjälp, och som tur var så behövde det inte sys.
3: Nej.
4: Så de använde ju superlim.
3: Ja, okej. Okay. Förlåt. De limmade alltså. Superlim, du ser. Ja. Wow. Tack Beatrice för att du ringde och delade med dig. Återigen ett väldigt starkt minne. Vad bra att du verkligen trippelkollar att de där stötterna sitter som limmat, höll jag på att säga. Som berget.
4: Ja, men exakt. Det är någonting jag har tagit med mig efter detta.
3: Det förstår jag. Tack för att du ringde in, Beatrice, och ha en trevlig kväll.
4: Tack detsamma.
3: Hej, hej. Ja.
4: Hej.
3: Ja, wow. Tack för att ni är så modiga som ringer in och delar med er av era starka minnen. Och vad bra att det kan gå bra och när man får snabbt hjälp. Vi ska alldeles strax släppa in en ny lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Claes.
5: Ja, tack för det. Tack för det, Olof. Jag heter också Olof, så det
3: känns
5: lite roligt. Ja, och jag har skrivit böcker om Olof Palme också, så det är mycket Olof här.
3: Men du, Claes, heter du med, ska jag kalla dig Olof? För det, i mitt programledarkort så heter det Claes.
5: Jag heter Claes Åke Olof. Claes efter mammas älskare, Åke efter pappa och Olof efter Palme.
3: Ja, det är bra. Men du, ja, men trevligt att få prata med en Olof. Vad är det för starkt minne du vill dela med dig av, Claes?
5: Jo, när jag var 9 år så var vi på väg till Danmark. Jag är ju nämligen uppväxt upp i Sollefteå, ganska nära Härnösand. Du pratade med någon därifrån nyss.
3: Jajamän. Mm.
5: Och jag har även bott i Ljungby. Du pratade med någon därifrån också. Så det är roligt. Det knyter samman hela min tankegång här.
3: Men, och då måste jag få flika in Claes-Åke Olof här. Att Sollefteå har ju faktiskt också varit och spelat teater i ganska nyligen. Det är väldigt fint där.
5: Ja, ja, du är ju en kändis som i alla fall, jag tänkte återkomma till just en parallell här eftersom du också är en kändis. Förlåt, jag kanske avbröt dig.
3: Nej, kör nu. Det var jag som följde i talet av ren iver av Sollefteå. Du ska berätta om ditt starka minne här nu i lugn och ro.
5: Ja, jo, när jag var 9 år, vi var på väg till Danmark och jag älskade att vara på Jyllands västkust i en liten ort som heter Löcken. Och jag övernattade med mina föräldrar på Hotell Heden i Göteborg. Det var i slutet på juni 1959. Och pappa låg vaken och jag försökte hålla mig vaken. Och sen skrek han plötsligt, wow, Ingemar blir världsmästare!
3: Ja.
5: Det var Ingemar Johansson som slog ner Floyd Patterson och blev världsmästare i tungviktsboxning. Och han var ju från Göteborg, ja. Så det tutades och det tjoades och hejades och jag minns vi tog oss med spårvagn ner till Majnabbe-terminalen och började ta färjan över till Danmark då. Och ja, det var en sån stämning och folk var glada och lyckliga och glada att de var svenskar. Och, ungefär som när Björn Borg eller Stenmark vann på sin tid va.
3: Mm.
5: Och så det där minnet satt kvar liksom uppleva enorma glädjen som människor med att krama om varandra. Han vann, våran kille liksom. En svensk vann, världsmästare i tungviktsboxning. Sen gick åren, jag höll på mycket i nöjesbranschen och jag har varit proffsdiskjockey kan man säga. Och sen blev jag anlitad av Stena Line och blev nöjeschef där.
3: Mm.
5: Och en dag så sa skeppsredaren Stena Olsson att du är Claes, vi ska ha lite Hylands hörna på söndagsturen till Fredrikshamn. Jaha, så, ja, hur tänker du då? Jo, jag har bjudit in Lennart Hyland och Ingemar Johansson. Vi ska äta middag imorgon i Redarmatsalen. Så att du kommer på lunchen. Ja, och jag satt och lyssnade och skeppsredaren försökte förklara hur han tänkte. Hyland skruvade på sig och sa, ja, jag vet inte, på en båt så där och han var väl lite negativ inställd på något sätt. Men Ingemar, han lyste upp och så. Och det slutade i alla fall med att Ingemar och jag åt en härlig lunch nästa dag. För att vi fick en, jag vet inte hur man kan kalla den, nästan aha-upplevelse när vi pratade med varandra. För vi hade vissa gemensamma tankar och idéer och... Och så fick jag sitta ensam med honom här 22 år senare och äta lunch i Stena-terminalen. Och han berättade om sin tid då som champ och han sa, vet du Claes, man kan åka runt hela livet egentligen i Amerika och visa upp sig för pengar bara för att man var champ. Alltså det var liksom att var man världsmästare i tungviktsboxning så kunde man, det var liksom den finaste titeln i hela världen.
3: Oh.
5: Och han var ändå så himla trevlig, snäll, ödmjuk och trots sitt kändisskap liksom så naturlig och precis som jag upplever dig faktiskt, som en glad, trevlig kille som bryr sig om det djupa inom människor. Det har du ju visat i programmen idag också. Här.
3: Ja, men vad fint sagt. Vad glad jag blir. Jag tänker på när du började berätta det, Claes. Liksom sådär, när du började berätta om sådär, den där händelsen som... Alltså den här idrottsliga fenomenet när och så sen hur du knyter ihop det med Ingemar där, att han själv också hade den upplevelsen att hans prestation den connectar också med någonting som är så mycket större än själva idrottsprestationen som kan få en hel stad att springa ut på gatorna och omfamna varandra och dela glädje. Det är enorma krafter i det där.
5: Mm. Och det blir på något sätt, även om man inte behöver vara nationalist, så är man ändå patriot och man är svensk. Och det är ungefär som när vi nu lyckades tråckla oss fram till att komma med i VM i fotboll. Mm. Så går ju tankarna till 94 då när Sverige var duktiga och Ravelli räddade den där straffen. Va? Och då får man känna sig glad som svensk. Det för samman oss på något sätt. Att vi är svenskar. Va? Vi, och Björn Borg när han vann 5 Wimbledon. Det är sådana här dagar man minns. Att, ja, man var stolt att vara svensk.
3: Ja, men jag håller med dig. Det är verkligen så. Det är någonting att prestationen får så många lager som gör att den... Jag kan förstå, eller jag kan inte förstå, men jag, när han beskriver också så, sen så kunde jag åka runt i USA och bara vara kämp. Då var det klart liksom.
5: Ja, visst.
3: Man blir som en sån där stjärnbild. man blir ju beständig.
5: Han var nog den sista vita mannen som vann också. Men sen var det, då var det liksom bara en titel man var ute efter. Och du minns kanske Sonny Liston och Muhammad Ali och så vidare. Så vidare, va? Men sen blev det ju lite olika typer av boxnings... champs. Men då var det liksom en, va? Och jag tror jag hade alla sparat i, det var en slags frimärken som kom ut, Primo Carnera och Max Schmeling och ja, jag kommer inte ihåg alla, men det var många, det var tyskar och italienare och sådär, men så kom det en svensk och så var det en massa svarta killar från USA framförallt. Och
3: Klas, det är fantastiskt. Jag vill inte avbryta det. Vi surrar hela natten i den här kvällen. Vi går mot Ekot, så jag måste tacka dig för att du ringde in. Och så får du ha en härlig kväll.
5: Ja, detsamma.
3: Sköt om dig, Klas.
5: Tack.
3: Hej.
5: Detsamma.
3: Hej.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Reting i P4. Alldeles strax blir det ekonyheterna med Johan Hellström. Och vi fortsätter att lyssna om de senaste nyheterna om Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжя. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАБ.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
5: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. 2 hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
6: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
5: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
1: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den 6:e hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljer nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
7: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss, att det finns kriminella konflikter här. Det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poya Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
9: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
10: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
9: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
1: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart i mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. I kvällens sista timma pratar vi om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne, en händelse som återkommer och knackar på. Vill vara med, påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Ring in du också och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Vad kunde inte vara mer passande en kväll som denna när vi i Karlavagnen i P4 pratar ditt starka minne. Det där som får dig att slungas tillbaka till en händelse, ett möte med en annan människa eller en dråplig händelse. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. För Slussen, ja, den är öppen ända till midnatt. Och då säger jag välkommen till Sinja.
1: Hej Olof.
0: Hallå, hallå. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Varberg.
0: Du ringer från Varberg. Vad trevligt. Vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, men det är en liten dråplig historia kan man säga.
0: Okej.
1: Okay. Det var under min vigsel.
0: Okej. Okay.
1: Vi hade en utomhusvigsel. Och vi var redo och satt oss ner på bänken. Och då stack det till.
0: Okej.
1: Okay. I min ena skinka.
0: Aha, det var sommar, sol och utomhus.
1: Sommar och sol, jättevarmt under eka på en hög kulle. Ja, det var fantastiskt.
0: Ja, och då sticker det till. Vart sa du att det stack?
1: I min ena skinka.
0: I ena skinkan, okej.
1: Okay. Så jag lite diskret viska till min blivande man att antingen är det en nål kvar i klänningen efter min bästa vän som har sitten, eller... Så jag satt mig på en geting.
0: Aj.
1: Och där satt vi ett bra tag. Det var ju lite talgrejer och vi hade runt 200 gäster.
0: Ja.
1: Så när alla hade kramat så gratulerat så hade det nog gått 2 timmar ungefär. Och då fick jag dra med min syster på toaletten.
0: Och du sitter så där och ler lite grann, lite lätt ansträngt så här. Är det en nål eller är det en geting? Tack så mycket. Det var fint sagt.
1: Det var mycket sagt. Som snillade i tankarna. Och ont gjorde det.
0: Men alltså herregud, man vet, det var så fruktansvärt ont.
1: Men när vi till slut kom till toaletten så kunde vi konstatera att det var ju en geting.
0: Satt gadden kvar då, eller?
1: Den detaljen kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men ni såg att det var...
1: en 30 år sedan.
0: Ja. Men det var... Syrran kunde konstatera att det var ett getingstick.
1: Ja, det var ingen nål där i alla fall.
0: Nej.
1: Och jag är ju tacksam då att inte jag fick någon allergisk chock.
0: Ja, verkligen.
1: Eller att jag bara ballade och ställde mig på skrek eller någonting. Och 15 år senare så har vi 2 söner. Vi är på semester i Danmark och den här storyn har ju såklart våra söner fått höra en annan gång.
0: Mm.
1: Vi är på stranden, det är sommarhärligt, lite frukt med. Sätter mig ner på picknickfilten, tänker mig inte för. Sätter mig på en geting.
0: Okej.
1: Som fick mig. I den andra skinkan.
0: Men du, Sinja, nu ska inte jag bli för privat här. Och vi kan ju låtsas att det bara du och jag som pratar. Men vad är det med dina skinkor?
1: Jag vet inte, de är väl för stora helt enkelt.
0: Men då kanske, du menar att de är som landningsbanor?
1: Men då min... äldsta 9-åriga son som har hört det här några gånger. Ja. Han bara, mamma, nu är det fullbordat.
0: Ja.
1: Och jag bara älskade den kommentaren. Sen var det bara att springa ut i havet och kyla ner sig.
0: Ja, precis. Det var ett geting. Man brukar ju fira så där ett x antal år så där. Du vet, bröllopsdagarna har ju olika namn. Antalet. Uh-huh. Det kanske var getingbröllop då helt enkelt.
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men
0: nej,
1: det var
0: inte
1: en
0: jag
1: kul
0: heller. Ja. Ja, men,
1: men det var ingen allergisk reaktion den gången heller, tack och lov.
0: Nej, men det var ju väldigt klokt sagt av din son att nu finns det inga skinkor kvar. Nu är det fullbordat.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej, jag tyckte det var en helt ljuvlig kommentar.
0: Ja. Men som du säger också så här att vi nu skrattar vi åt den här dråpliga historien, men det är precis som du själv säger, det finns ju väldigt många som är väldigt allergiska mot just getingar och man måste ju passa sig vart man sätter både fötter och skinkor.
1: Jag har en svåger då som min mans bror då, som höll på att stryka med faktiskt.
0: Ja.
1: Av getingstick. Ja. Det var på året. Så man vet ju hur farligt det kan vara.
0: Och det smäller, alltså, det är väl nog många som har blivit stungna av getingar. Och det smäller ju bara till. Det är som en lite,
1: ja.
0: Det bara visslar till sig där. Och så gör det ju förbaskat ont alltså.
1: Mm. Och det bränner länge.
0: Ja, det bränner.
1: Men jag har nog varit lite försiktig efter det, för att jag har inte blivit stungen någon mer gång.
0: Nej, nej. Du har ju vaderna kvar.
1: Ja, mm. Som vi får se vad som händer i sommar.
0: Ja, precis. Nej, men alltså att sitta där på bröllopet och att du kunde sitta med så god min, då är man nykär alltså.
1: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Ja, vad härligt, Sinja. Tack för att du ringde in och delade med dig av denna berättelse med sting, kan man lugnt säga.
1: Eller hur?
0: Ett starkt
1: minne. Förra gången fegade jag ur, men nu vill jag säga att vi ses i marschallens skugga.
0: Amen. Tack så mycket, Sinja, för att du ringde. Själv har jag Katla faktiskt också, men jag har faktiskt bitit. Jag har stuckit en geting. Om Katla är nog den enda som kunde sticka tillbaka.
1: Det tror jag också.
0: Det tror jag med. Ha det bra.
1: Du får fixa masket.
0: Ja, jag får göra det. Jag fick inspiration nu här.
1: Ja.
0: Tack för att du bjussade på din härliga historia. Sköt om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Underbara Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Lisa och jag, vi växte upp tillsammans i Umeå och hon är en vän till mig. Och nu ska jag dela med mig av ett starkt minne. Det var nämligen så att för några år sedan så ringde jag Lisa. För jag regisserar sång- och folklustspelet Värmlänningarna på Ransäters hembygdsgård. Och jag hade en fråga till Lisa. Kan inte du komma till mig i Värmland och till oss och göra Anna? Att då spela teater. Och det här låg ju väldigt långt ifrån vad Lisa har gjort tidigare. Men som den modiga, härliga sing-songwriter, snowboard, hockeyspelande person hon är, så vågade hon sig kasta ut. Och hon gjorde en helt fantastisk Anna. Denna unga tjej som förälskar sig i Erik. Vår egen Romeo och Julia historia. Värmlänningarna i Ransäter. Det blev ett minne för livet. Och Lisa, om du lyssnar, om du sitter där i Sörmjöle uppe i Umeå och plinkar på gitarren, kan du inte ringa in så kan vi prata om det? För det blev ju ett starkt minne för både dig och mig. Och då säger jag välkommen till Inger.
1: Ja, tackar.
0: Hur står det till? Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skövde.
0: Och vad spännande. Och vad har du nu för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, det hände för länge sedan.
0: Okej.
1: Men det är ett minne som återkommer emellanåt.
0: Nu blir man nyfiken.
1: Ja, jo, jag och min mamma, vi kom ifrån Finland. Mamma var ensam med mig då. Och jag var 4-5 år.
0: Ja.
1: Och vi kommer till en man på en gård utanför Ulricehamn. Som var ensam då förstås, och mamma skulle hjälpa till där och blev ju kvar där. Och på den tiden så var det kanske lite, ja, det var väl inte något man skröt med att man var ensamstående med barn kanske.
0: Nej.
1: Men i alla fall så var det, skulle det komma lite släktingar och lite bekanta och ja, titta då på de nykomlingarna, eller ja, så nykomlingar var vi väl inte, men det var väl ett, vi hade väl varit där ett tag i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag började känna mig lite orolig, för jag visste ju att det inte var min pappa, så liten som jag var.
0: Mm.
1: Och det kommer ett antal människor och hälsar på. Vi står ute på gården, jag ser det framför mig, och så kommer de fram till pappa och så tänker jag, undrar vad de ska säga om oss. Och då säger de till pappa, en utav männen, att men snälla någon då Bertil, har du så stora flickor? Och mitt hjärta det slog och jag tänkte, det har han ju inte.
0: Nej.
1: Men då lägger han armen om mina axlar och så säger han, jajamensan, det här är min stora flicka, säger han.
0: Oh.
1: Sen var det färdigpratat och diskuterat.
0: Oh.
1: Och jag glömmer det aldrig, känslan bara att jag blir så bekräftad även när man är så liten.
0: Oh.
1: Vad det kan betyda för ett litet barn alltså det.
0: Oh. Wow.
1: Jag kunde lika gärna sagt att nej, det är inte min unge det här.
0: Nej. Och då blev det din pappa.
1: Det blev verkligen min pappa på riktigt. Han är ju borta sedan många år nu, men han var fantastisk.
0: Åh, vad fint.
1: Ja, och det var både...
0: Hur länge hade ni varit där på gården då?
1: Ja, vi kanske hade varit där

0: halvår eller ett år. Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men vi var ju bosatta där och ja.
1: Men och din mamma då, fick hon ihop det med din pappa?
0: Ja, och hon fick, de blev ju ett par.
1: Ja. Oh. Men till en början var det mer att hon fick jobba för uppehället, eller?
0: Ja, precis. Och för att få ett hem till mig, som hon sa själv när hon berättade. Och det var nog inte så lätt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det var i början på 50-talet detta.
1: Hade du dig fint på, hade du en bra uppväxt på gården?
0: Ja.
1: Det låter så.
0: Ja, mycket bra. Det var en fantastisk uppväxt när man tänker på hur stressigt och hur jobbigt många barn har det idag.
1: Mm.
0: Det fanns ju alltid någon hemma. Och man hade alltid något att göra. Jag kan inte tänka mig bättre.
1: Nej, det låter verkligen så. Men vad fint av honom då att han stod... Han kanske kände på sig också att han kanske, när han la armen där, så kanske han också kände att det här ska jag säga nu. Alltså det kändes som att han ville också ge dig det. Att han kanske förstod att du var nervös.
0: Ja.
1: Det låter så när du berättar i alla fall.
0: Ja. Ja, det... Man önskar att alla skulle få en sån start.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Har du bott kvar i området där du växte upp?
0: Nej. Detta var utanför Ulricehamn.
1: Ja, precis. Det sa du, ja. Mm.
0: Ja. Så jag bor ju i Skövde nu.
1: Precis.
0: Och det har jag gjort i många år.
1: Hur bor du idag? Jag blir så nyfiken. Jag tänker, bor du kvar i den formen av gård, eller?
0: Nej, jag bor i en lägenhet.
1: Saknar du den här gården? Det
0: ja,
1: sättet att leva?
0: Ja,
1: kanske var en uppenbar fråga, men det känns som att du fick en väldigt bra start där.
0: Ja, jag har ju i och för sig bott på landet i ett antal år. Det har jag gjort när mina barn växte upp och så, men... Men nu är jag ensam och då är det bekvämt att bo nära allting.
1: Mm. Ja, men jag tänker på det du säger, bara de där värdeorden som på ett sätt kanske är självklara men som inte är självklara idag. Det fanns alltid någon hemma och det fanns alltid någonting att göra.
0: Ja,
1: det skapar ju meningsfullhet.
0: Ja, det gjorde det verkligen.
1: Och trygghet för ett barn.
0: Ja.
1: Tack Inge för att du ringde in och delade med dig av en sån stark bild.
0: Ja, det är verkligen en stark känsla som har följt mig i 75 år nu, nästan. Ja.
1: Men när du berättar den så tror jag att vi är väldigt många som känner den där armen och att stå upp för någon annan. Och det kan nog smitta av sig. Du kanske har gjort... världen lite bättre genom din berättelse.
0: Ja, vem vet.
1: Vi får alla en hemläxa att göra det imorgon. Ska vi inte bestämma det, du och jag, Inge?
0: Ja, det tycker jag absolut att vi gör.
1: Imorgon ska alla som ni som lyssnar i Karlavagnen ikväll, imorgon så får alla en hemläxa och det är att stå upp för någon annan.
0: Ja, absolut.
1: Bra, då har vi bestämt det.
0: Ja.
1: Sköt om dig, Inge, och hälsa Skövde. Ja. Ha det bra. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, nu hörde ni väl det allihop, vår hemläxa här nu när vi då tackar för att Inger ringde in. Att imorgon så får alla en hemläxa och det är att stå upp för någon annan. Lägga armen runt axeln och stå upp för någon annan.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är trångt att passera på länsväg 173 mellan Vrångan och Norra Rådane, mellan Steg och Kuseryd. Här är räddningstjänsten på plats och det pågår arbeten efter en bilbrand.

0: är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.
4: Och du, innan det så lyssnade vi på Prince and the Revolution, Purple Rain. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Temat för ikväll, ja, det är ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Marcus.
5: God kväll, eller god natt, Olof.
4: Ja, men eller hur, vad ska man säga?
5: Ja.
4: Ja, men vi kan inte säga god natt, det känns ju som ett slut.
5: Nej, det känns som man avslutar, men det är ju natt rent bokstavligt om eller, man tittar ut.
4: Eller hur, vart ringer du ifrån?
5: Ja. Från Bengtsfors i Dalsland.
4: Ja, det åker man ju igenom ganska ofta när man ska ner till Göteborg.
5: Ja, det är mycket möjligt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Aldrig stannat där. Vad vill du dela med dig av då?
5: Jo, ja, det var många minnen man har varit med om i livet. Men ett som jag tänkte på som framkallas starkast upplevelse, det var jag gjorde min värnplikt för 20 år sedan ungefär.
4: Mm.
5: På Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.
4: Vad sa du att Livgardet?
5: Ja, precis. Ja. Regimentet heter det, Livgardet. De flesta heter ju kanske något med en bokstav och en siffra, P. Jag skulle göra mitt baskerprov.
4: Okej.
5: Okay. Känner du till det ordet?
4: Nej, berätt. Man blir ju nyfiken. Vad är det för något?
5: Jo, det är någonting som de flesta militära källor som har gjort värnplikten. Det är som en utbildningskontroll. Där du under sammanhang där du äter lite, dricker lite, sover lite och går väldigt långt i kombination med tester att du kan läsa kart och kompass, att du kan hantera ditt vapen. Ja. Som ett praktiskt och teoretiskt prov under omständigheter som ska vara stimulera hur det kan vara i krig. Liksom.
4: Ja, tufft.
5: Ja, det så kan man benämna det.
4: Mm.
5: Ja, och då hade jag haft en gott. Övningen hade väl hållit på kanske i 2 dygn. Man började känna att nu liksom nu är man inte så kaxig.
4: Nej.
5: Då det var nattetid och jag gick med mina medsoldater. Vi skulle väl någonstans. Och plötsligt så när jag tittade upp i träkronorna så ser jag min mormor lika tydligt som jag ser min hand sant, men nu stå och baka bullar i trätoppen.
4: Okej.
5: Ja, det var en väldigt surrealistisk upplevelse.
4: Alltså, var det första gången du fick en sån där hallucination?
5: Ja, första och enda gången i livet.
4: Det var bra beskrivet, liksom, för jag har aldrig haft det och jag hoppas inte på det. Men du beskriver det som att jag ser min mormor baka bullar i trätoppen lika tydligt som jag ser min hand. Liksom.
5: Precis.
4: Ja, jag förstår.
5: Ja, och jo, precis. Det är svårt att det låter som jag låter galen när jag berättar det.
4: Nej,
5: det,
4: tvärtom. Jag tycker du satte ju verkligen ord på det som att det, hon satt ju där i trätoppen och bakade bullar.
5: Mm. Ja, precis. Men det var även ett annat minne som hände lite längre fram. Jag vet inte exakt när, men då hade vi fortsatt gått en bit och då så känns det som att marken kommer upp och slår mig på käften.
4: Okay.
5: Men då har jag tydligen somnat gående. Så att kroppen har sagt, nu måste det verkligen sluta.
4: Ja.
5: Så att, ja. Det var väl två två tydliga minnen. Både, som jag,
4: minns du hur du reagerade när man får en sån där hallucination, då, vad det än är? Så där. Fanns det någon del av hjärnan som då kunde säga till dig så där, Marcus, gå vidare, det är inte nybakta bullar där uppe, utan du kunde orientera dig i skam?
5: Ja, det är svårt och det är så länge sedan, men jag måste väl... För samtidigt så såg jag mina kamrater framför mig liksom röra sig. Så att det var både verklighet och hallucination i samma upplevelse. Så jag tänker att jag förmodligen visste att det var en hallucination. Men återigen, jag var ju extremt trött.
4: När man gör en sån här... Alltså vilken prövning det än må vara, om det är ett baskerprov eller när du berättar om att somna gående, så tänker jag på de här ultralöparna som är ute och springer. De kan också beskriva, de springer ju flera timmar, liksom, dagar. Ja. Och de kan ju också beskriva sådana här fenomen som att sträcken i längs vägen blir till krokodiler och de får inte kliva på dem. Och de hamnar i någon slags mellanland mellan sömn och vakenhet. Kan du idag känna att det också blev stärkt av att ha pressat dig så hårt? Att du vet vad du kan pressa dig till?
5: Det är en bra liknelse. För att det ger perspektiv till när man upplevt en sån extrem stress mentalt och fysiskt, så vet man, får man ju referenspunkt på hur mycket man klarar. Eller?
4: Ja, exakt.
5: Och då så har jag, eller jag återkommer ju till den här upplevelsen liksom när jag jämför det med mitt vardagliga liv i dessa dagar.
4: Mm.
5: Så på något sätt så tror jag att det har gagnat mig så.
4: Ja, men jag vill inbilla mig att det är så att... Men det är också så att du återkommer ganska många gånger under din berättelse att det är så pass länge sedan. Men samtidigt så låter det som att bara för att det är länge sedan så är minnet ändå aktuellt och att det är fortfarande stärkt av den. Liksom att den som är referenspunkt, trots att det är då nästan 20 år sedan. Då.
5: Mm. Jo, precis. Ja, men det är väl därför det är så... Inte bara ett minne i hjärnan, utan även jag tror det satte sig i kroppen också.
4: Klarade du provet då, eller går det ut på eller pågår det bara tills den sista mannen har rasat, eller grattis du klarade basketprovet? Hur funkar det?
5: Jag fick min basket, jag har den fortfarande kvar i min ägo, så att jag antar att jag klarade det, måste jag ha gjort.
4: Och om du trycker basken mot näsan och luktar ordentligt, då luktar det nybakta bullar.
5: Ja, och lite intorkat.
4: Härligt, Marcus. Tack för att du ringde in och delade med dig. Av din...
5: Det var för all del. Det var jättetrevligt att prata med dig.
4: Ja, men du, det stämmer. Sköt om dig.
5: Ja.
4: Ha det bra. Hej, hej.
5: Ja.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lose Control, Teddy Swims. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Och kvällens ämne, det väcker starka känslor. Otroligt vilka historier som ni ringer in och delar med er av. Temat för kvällen är just ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karin. Nu ska vi se, Karin. Hör du mig? Karlstad anropar Grästorp. Nej. Det är tyst. Det är tyst på andra sidan. Men en röst i mitt öra, min producent Mattias, säger att vi ska prova att ringa upp henne. Så att jag kan väl surra lite grann här medan och se om vi kan få tillbaka Karin lite snabbt. Som jag nämnde då, för ni som precis har satt på radioapparaterna och vill vara med oss den sista kvarten in till midnatt, så har vi ett jättespännande tema här i Karlavagnen. Vi pratar om ett starkt minne. Ni vet, sådana där händelser som lever kvar igen år efter år, som knackar på ibland och vill vara med och påminna en. Just sådana berättelser har vi samlat på hela kvällen, och nu har vi Karin med oss. Hör du mig, Karin? Hej!
1: Ja, hör du mig?
0: Ja, nu hör jag dig jättebra.
1: Jo, det är 40 år sedan detta hände ungefär.
0: Ja, vi drar igång direkt, men du behöver inte vara så effektiv. Låt mig i alla fall få säga välkommen till Karlavagnen, Karin.
1: Tack, hej hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån då? Grästorp har avslöjat.
1: Grästorp, ja.
0: Ja, det stämde. Ja. Ja. Och, har du lyssnat på programmet?
1: Ja, gjort det.
0: Visst är det häftigt?
1: Jag blir inspirerad av alla.
0: Ja, och vad är det du vill dela med dig av då?
1: Ja, det var en livstur som jag gjorde.
0: Okej.
1: Okay. Och det var att jag hade varit skild något år. Och så hade jag träffat en ny man på Strömman i Vänersborg. Det var ett dansställe. Och han hade tre barn och jag hade tre barn. Och så skulle han åka till Sälen. Och vi har inte samma sportlov i Grästorp som i Trollhättan, för det är lite olika kommuner där.
0: Mm.
1: Så mina barn gick i skolan och han skulle åka med sina barn en vecka före då upp till Sälen och åka skidor. Och frågade om jag ville följa med. Men jag jobbade, så jag kan inte åka med i hans bil, utan jag skulle ta bussen upp, sa jag. Ja, men jag åkte till Trollhättan och det var ju sportlov i Trollhättan. Det var ont om parkeringar och allt. Så då tänkte jag, svårt att hitta, så jag missade ju bussen då.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men drömmen om Sälen levde kvar då?
1: Ja, gjorde det. Men då tänkte jag så här, jag lyfter. Det var en strålande vinterdag. Visserligen kall, men jag går över Klaffbron där i Trollhättan och över och så lite utåt. Och så lyftade jag, tänkte jag.
0: Hade du skidor med dig?
1: Nej, de hade han med sig.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Så du går där med resväskan eller packningen där?
1: Mm. Ja, jag hade bara ryggsäck så lite som möjligt.
0: Ja.
1: Så, och lite matsäck med mig. Så jag skulle äta på bussen, tänkte jag.
0: Ja, precis.
1: Ja, så gick jag där, så fick jag lift med några köp. Men jag tror det var sådana som sålde flygfoton och sånt där.
0: Okay.
1: Jag fick åka med dem en bra bit. Och sen släppte de av mig efter några mil. Och sen så tror jag fick åka. Så stannade vi en bussplats. Så jag fick ta buss en liten bit. Och sen så fick jag ju lifta med ifrån. Jag tror jag kom till Säffle. Om det var någon hotell eller hotell där. Jag kommer inte ihåg allting så bra nu. Men ja, och sedan så åkte jag, fick åka med ett par andra en bra bit. Och sen stannade jag på ett ställe och då kom det sån här djurskyddsbil, sån här
0: djurtransport.
1: Djurtransport, ja.
0: Aha.
1: Och det luktade väldigt illa i den.
0: Okej. Okay.
1: Bilen, du vet ju, med grisar och allt.
0: Ja.
1: Ja, sen fick jag åka med en bra bit. Han var jättetrevliga. Sen så skulle han ju stanna sen på ett ställe på en gård. Och då sa jag, jag får lägga ut lift igen. Nej, men jag kan ringa till min kompis, han kommer här nu snart. Och han ska upp längre upp. Och så fick jag åka i en nödslaktbil till.
0: Okej, vad hemskt.
1: Ja. Sen fick jag lyft. Sen kom jag, ja, det är många, jag fick ju lyfta med flera då. Men sen kom jag till Torsby.
0: Ja, nu är det Torsby i alla fall. Du åker åt rätt håll. Jag är värmlänning, så att jag blir mest lugn av att du tar det åt rätt håll.
1: Ja. Och då så stod jag där. Bergen har blivit skuggigt där i dalen. Där nere. Innan man kör upp mot Mora där.
0: Ja.
1: Då så stod jag. Ja. Så kom det en likbil.
0: Förlåt att jag skrattar, men jag tänkte, vilken morbid resa. Ja.
1: Ja. Han kan jag inte lyfta med.
0: Nej, där går gränsen.
1: Handen då. Jo, men han stannar.
0: Jaha.
1: Ja, och så, men får jag åka med, sa jag. Ja, jag har ingen där bak, sa han.
0: Nej. Nej. Ja. Det var ingen i kistan i alla fall, det vet vi.
1: Nej. Och hoppas att det är inte någon som kommer ihåg honom, för det är så länge sedan.
0: Nej, precis. Men det låg ingen död skidåkare där i alla fall.
1: Nej. Ja. Och sen körde vi då upp och kom upp till Mora.
0: Ja.
1: Ja, och då han skulle också dit till Mora då. Ja, och då så gick jag av där och så gick jag på gatan fram. Så fick jag se en busshållplats. Tänkte jag, kan ju ta upp till Sälen och kan ta en buss därifrån, tänkte jag då. Då var det min buss som kom. Som jag skulle åka med från Trollhättan.
0: Så alla nödslaktbilarna och likbilarna och diverse fordon hade då kört i kappbussen?
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är otroligt. Jag tyckte jag stod länge och lyftade ibland. Men...
0: Ja. Man blir ju nyfiken. Är du van att lyfta, Karin? Du känns ju väldigt bra på att lyfta.
1: Ja, förr. Nu gör man ju inte så länge.
0: Nej,
1: man... Jag är så gammal så den... Och nu vågar man ju inte
0: Nej,
1: lyfta.
0: Jag tänkte just tyvärr säga det. Jag har själv lyftat, men jag ska nog mycket till att man vågar det nu för tiden.
1: Nej, och speciellt inte om man är ensam, tror jag. Skulle jag aldrig våga. Nej, men då på den tiden det var lite skillnad. Så jag vet, när vi var ute och dansade mycket förr, så lyftade man ju till dansställen. Man har ju inte råd att åka buss och sånt.
0: Men du kom fram till Sälen med ryggsäcken på och en jädra historia, kan man ju lugnt säga då.
1: Ja.
0: Förlåt, jag följde i talet. Fortsätt.
1: Sedan så tog jag ju den bussen då. Och jag hade inte ens hunnit äta en smörgås på vägen. För jag var fullt upptagen med allt. Så då när jag tog bussen upp där, tänkte jag, ska inget säga till min man där då. När han väntar på mig. Men jag blev så full i skratt, jag var ju tvungen att berätta hela historien sen vi kom fram.
0: Och bussbiljetten gällde i alla fall då från där du då var? Var det Torsby? Nej, Torsby blev du upphämtad av likbilen. Och du,
1: ja,
0: men den sista biten då kunde du då lösa in bussbiljetten då?
1: Nej, jag hade nog ingen biljett.
0: Nej, du hade
1: man
0: ingen.
1: Man lyfte det på bussen, tror jag.
0: Ja, visst ja.
1: Ja, och han, den där likbilen, han kom från Likenäs, var också så konstigt.
0: Likenäs. Från Likenäs.
1: Ja. Ja.
0: Men du, det här minnet, så här, vad säger det dig då? Om du liksom skulle beskriva den, vad innehåller den för dig?
1: Jag tycker det har varit så roligt att berätta. Jag har berättat detta på många fester sedan efteråt och för mina barn. Och, och jag vet inte, jag var förvånad att det var just den bussen, att den var där när jag kom.
0: Ja, det var en väldigt bra timing. Nu tittar jag på min tekniker Örjan här. Nu ska jag ge mig på ett värmländskt uttryck. Nu ska vi se om jag har rätt. Här säger man, det ordnar sig. Och om det inte ordnar sig så får det kvitta.
1: Ja,
0: Örjan nickar, jag sa rätt. Det kanske ändå är en bra summering.
1: Ja, men jag är lite äventyrlig av mig, så tycker det är lite spännande också. Så det är kanske inte så många som hade vågat kanske.
0: Nej, jag tror någonstans där vid andra nödslaktsbilen hade jag nog gett upp. Karin, tack för att du ringde in till Karlavagnen och delade med dig av din minst sagt annorlunda resa. Ja, du, detsamma. Det är ni som gör programmet, ni som ringer in. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Tracy Chapman, Fast Car, får avsluta Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilken fantastisk kväll ni har skapat genom att ringa in och berätta om ert starka minne. Jag är så berörd över er alla och hur ni är så modiga som ringer in och delar med er. Ekot med Sofia Soferano, Frida och Robert tar över med Vaken sen. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup och underbara slussen Stefan Garid och Maja Kling. Ja, tillsammans så skapar vi det här programmet för er som lyssnar. Sveriges största samtalsrum. Men nu blir det Ekot med Sofia.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Manchild blir startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i detta nattradio ok. Hon hade ju
1: ok. En... du var munter idag. Är det ett sätt att starta programmet? Jaha, då ska man dra det här oket till hamn.
0: Ska det här oket dras hela vägen fram till klockan 6?
1: Ja.
0: Nej. Du... vad var det? Jo, men Sabrina Carpenter. Mm. Ja. Hon var ju på Met-galan.
1: Ja.
0: Såg du hennes kläder, eller?
1: Nej, jag såg nog mest Heidi Klum i sin Halloween-kostym. Ja, som så. En marmorstaty.
0: Det var så roligt att du sa det. Att hon såg ut som när hon... För det är väl det som är grejen med henne, va? Att hon gör de där lite speciella när hon har någon Halloween-fest.
1: Ja, varje år så har hon någon sån sjuk Halloween-utstyrsel. Ja. Nu har hon verkligen bara ringt sin kompis som fixar dräkterna.
0: Just det.
1: Jag ska på Met-galan. Ja. Hjälp.
0: Ja, men och så såg jag någon på SVT som recenserade det där och som sa exakt samma som du. Att hon, tror hon att det är hennes Halloween-party? Där, eller?
1: Ja, det var inte så mycket mod i det.
0: Nej,
1: det var maskeraddräkt.
0: Och det skulle vara konst, va? Det var det som var grejen.
1: Ja,
0: på något
1: exakt.
0: Sätt. Man skulle tolka det på något sätt. Nej, men Sabrina Carpenter, hon var ju klädd i en alltså i såna här filmstrippar. Jag vet, alltså en gammal film.
1: Okej. Alltså som en filmrulle.
0: Ja, exakt. Som man rullar på band, ja. Och då var det filmen Sabrina från 1954.
1: Nej,
0: så
1: vad kul.
0: Humphrey Bogart och sånt där.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, vi tyckte det var en smart lösning.
1: Jag undrar om man har haft den i huvudet länge och sen har bara väntat på ett tema där hon kan få in det. Ja, men film är ändå konst.
0: Ja.
1: Vi tar det. Synd bara att hon inte tog Sabrina tonårshäxan.
0: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja.
0: Det är så många strippar då, för den gick väl 200 säsonger än.
1: Ja, men om man vill ha lite mindre naket... och så hög hals och sånt. Då hade de kunnat ta Sabrina tonårshäxan.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl.
1: Älgvandringen är över för i år, Robert.
0: Hur känns det?
1: Nej, men det känns lite vemodigt såklart. Kamerorna de slocknade för en timme sen och det är några dagar tidigare än planerat.
0: Aha.
1: Det skulle egentligen hållit på till och med fredag. Men de nu avslutades det.
0: Knåtat över redan? Eller?
1: Ja, och de började ju tidigare också.
0: Mm-hmm.
1: Men de kom med det här beskedet att de skulle avsluta tidigare också väldigt nyligen. Så att det blev lite av en chock för många älgvandringsentusiaster. Och med oss nu för att prata om detta så har vi signaturen Vrem, en väldigt aktiv älgchattare som också varit med oss många gånger förut. Vrem har ju av chatten utsätts till deras presstalesperson.
0: Just det.
1: Hallå Vrem.
2: Hallå där.
1: Du, hur känns det här att älgvandringen är över tidigare än planerat dessutom?
2: Ja, alltså det är lite både och faktiskt. Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
1: Nej. Det är ju inte är riktigt väl, uspen med
2: jag
1: programmet.
2: Jag förstår.
1: Men hur togs det emot i chatten då?
0: Ja.
2: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt, men idag är folk liksom pepp för att nu får vi veta att det blir nästa år igen.
1: Ja, för det stod ju. Jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen. Vi ses 2027.
2: Ja, då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
0: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
2: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggran, och det är nytt också.
1: Och Vrem, du och jag, vi kom ju i kontakt genom nattchatten som ju var öppen förr. Då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
2: Självklart.
1: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
2: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
1: Vi får hoppas på det. Jag ser också, jag är inne i chatten nu. Den är ju fortfarande öppen, det är efterfest i chatten. Mm. Och du får ju väldigt mycket hyllningar här. Det är många som lyssnar på dig nu. De skriver, vår presstales person i hjärta och hej Vrem. Sådär.
2: Ja, de har varit väldigt stöttande. Och det är väl två saker som jag inte har pratat om än som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är ju fågellistan.se och vinkelkommittén.se.
1: Vad är det då?
2: Det är väl de. Fågellistan, där har vi listat alla fågelarter som vi hört eller sett. Och det är 59 stycken i år. Rekordet ligger på 67, men då hade vi behövt komma längre in i maj. För fåglarna bryr sig inte om att det är tidig vår.
1: Nej.
2: Och sen vinkelkommittén, de mäter ju vinklarna på alla de här lutande sakerna. Eller träden som vi har.
1: Mm-hmm. Alltså det är bara ni, några stycken i chatten som har börjat med det här projektet.
2: Ja, alltså det var väl lite tråkigt ett tag kan jag tänka mig. Så att det blev
0: mäta vinklar
2: där. Men den här ikoniska lutande granen, det är ju en grad varje år mer lutar den. Så nu lutar den 41 grader.
1: Ja. Lite oroväckande vad som ska hända, men ändå.
2: Ja, alltså vi är ju rädd varje år att den ska trilla, men den är stadig på en grad mer. Så det är roligt. Och sen fick ju SVT fick ju lite tårta som de hade samlat in från Facebookgruppen. Och självklart så var det ett lutande träd på den som vinkelkommittén då har skrivit en rapport om. Såklart. Så den finns att läsa där.
0: Ja, underbart. Ja, men vi har väl chans att höras igen då 2027.
1: Ja.
0: När den är tillbaka.
2: Absolut.
1: Underbart. Det ser jag fram emot, Vrem. Och jag hoppas att du haft en härlig säsong, så hörs vi igen.
2: Det gör vi.
1: Vi ses i chatten.
2: Hej.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Bill Paul med låten Your Song.
2: Jag kan inte slita mig nu från slutminuterna här i den stora L-chatten. Det är, jag kan inte säga det för många gånger. Så det är så otroligt fin stämning. Ja.

0: vet inte exakt.
1: Tider,
0: nej, alltså själva sändningen slutade ju 23 och sen skulle det vara efterfest ett tag här.
1: Ja.
0: Men jag skulle gissa att det snart är över.
1: Ja, ja men kul. Ja. Alla glada tillrop gjorde hon sig rättfärdigad av VM.
0: Ja, absolut.
1: Toppen att hon var med. Du, från det till någonting helt annat. Det var ett tag sedan som jag hittade det här på en lokal P4-kanal. Jag glömde skriva ner vilken. Förlåt för det. Men det handlar om en kar som heter Robert Bergvall. Han tröttnade på sina barns konflikter i baksätet och byggde en skärm mellan dem. En skiljevägg som man kallar för peace of mind.
0: Genialiskt.
1: Jag sätter en bild på den. Liksom tre plywoodskivor som skiljer av båda baksätena åt. Och de ser inte varandra heller, barn, utan de är liksom helt isolerade från varandra. Och den här idén kom upp efter ett besök hos barnens mormor och morfar som bodde då 15 mil bort. Och när han då tyckte att ljudnivån nådde väldigt höga nivåer, då tänkte han, det måste ju finnas en lösning på det här.
0: Mm.
1: Och lösningen blev också väldigt bra, så pass bra att han bara behövde använda den här väggen en gång på en semester till Skåne. Sen dess har den fungerat bra att bara hota med.
0: Mm.
2: De blir ganska lugna om jag tar upp det där. Nu åker väggen tillbaka. Okej.
1: Okej.
0: Det är jättekul. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. För jag minns ju bilresorna intryckt där i baksätet med mina syskon. Jag minns hur arg jag var på min lillebror. För jag tyckte han andades för högt. Jag är väldigt irriterad över. Jag tyckte att han hade dålig andedräkt. Och så sitter man där ihoptryckt. Mm. Och det är många konflikter som startar i ett baksäte i en bil.
1: Och det har ju att göra med, tror jag, också mycket av att det är lite tristess. Eller i alla fall på vår tid så var det väl mycket. Nu känns det som att man bara kan trycka dit en jävla skärm och sen så sitter ungarna lugnt och fokuserar på det. Men för jag vet att också vi plöjde ju alla de här husvagnssemestrarna mellan Luleå och Varberg. Alltså, du vet, det var ju, man satt med en sån här bilbing och man satt och räknade bil. Jag satt och stirrade på de här vägskyltarna. Såg jag liksom Sundsvall 45 mil. Då var det semester för mig. Det var liksom, det var...
0: Men det var ju verkligen den enda underhållningen man hade. Jag minns att jag brukade sitta och titta på de där vita pinnarna som är bara för att visa som här tar vägen slut. Mycket bilbingo, ja. Och sen också att det gick ju inte heller att lyssna på vad som helst.
1: Nej,
0: utan
1: nej.
0: Det var absolut sommar.
1: Oh,
0: och så var konflikten, ska vi lyssna på skiva 1 eller skiva 2? Och jag ville alltid lyssna, sen när jag blev tonåring så ville jag alltid lyssna på Kent. Jag älskade Kent. Det fick jag inte göra i bilen, för då sa min lillebror, jag tänker på känslorna. Vilket var hans sätt att uttrycka, jag blir deprimerad. För då hade väl mamma och pappa förklarat för honom, det är känslorna. Du tänker på dina känslor.
1: Men ändå att ni fick ha musik överhuvudtaget. Hos oss var det bara radio. Fast han skulle bara ha radio. När det var. Och sen så började man ju med såna här freestyle och grejer. Så då kunde man ändå välja lite själv. Men där, och vi hade ju inte ens, det var ju bara kassettband på våran tid. Och, och någon gång kan han drog på Djungelbokens berättarband. Och då kändes man, åh gud, nu är det 25 minuter. Toppen underhållning här i bilen.
0: Nej, men vi fick ha musik, men det var väldigt tydligt att inte för att vi är ute på motorvägen. Man fick inte sätta på musik när man skulle ut där på smågatorna, utan det var, det skulle vara lugn och ro, tydligt vart man ska. Det var inte GPS heller, så det var ju någon som satt och bläddrade i en liksom vägatlas.
1: Ja, tog upp halva framrutan med att vinkla ut de där kartorna och grejer.
0: Ja, men det var speciellt.
1: Ja, det var otroligt ändå. Man fick liksom vara så kreativ för att underhålla sig.
0: Verkligen.
1: Men det där är ju något som dagens ungdomar aldrig kommer förstå.
0: Nej, det är helt utdött.
1: De kommer liksom aldrig förstå att det fanns en tid man bara satt och stirrade på vägskyltarna.
0: Nej,
1: och de räknade
0: har aldrig haft en tävling där man väljer varsin färg på en bil och så sitter man och räknar och ser vem som får flest.
1: Nej.
0: Den var populär hemma hos oss eller i vår bil.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och då har vi fått in Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Sjöfartsnyheter kommer du med.
1: Ja, precis. Det kom från Sjöfartsverket här under eftermiddagen att isbrytarna är färdiga med sitt jobb för säsongen. De 6 svenska statsisbrytarna. Det var ju väldigt kallt då ett tag i vintras, januari, februari. Det blev massor av is och mer än vad det har varit under de föregående åren. Och nästan 1000 assistanser genomfördes under årets säsong, skriver Sjöfartsverket. Det är 5 gånger så många som vintern innan. Så det var ju väldigt tjock is då i Bottenviken, framförallt Bottenhavet och även lite längre söderut.
0: Är det de här Ymer, Oden och vad de nu heter?
1: Precis, Ymer, Oden, Atle och Frej. Och det finns någon som heter Idun också, som är det nyaste. En isbrytare som köptes in från Norge för ett par år sedan.
0: Okej, okay. De brukar ju stå i Luleå ibland, i Luleåshamn. De där.
1: Precis.
0: Man har varit liten när man har sett dem där. Och...
1: nere vid kajen där brukar de ligga. Ja. Ja. Stämmer. I alla fall ifrån den här ovanligt svåra issituationen då, så blev det väldigt plötsligt milt. Och våren kom ju tidigt. Från 40-50 cm tjock is till ingen is alls på bara någon vecka. Det är anmärkningsvärt, säger Amund Lindberg som är affärsområdeschef för vintersjöfart vid Sjöfartsverket. Så väldigt hastigt har isen bara försvunnit helt enkelt. Och isbrytarna är då klara med sitt arbete för säsongen. Det kommer också här om veckan att Sverige har beställt en ny stor isbrytare som ska kunna bryta 32 meter breda isränor istället för 24 meter som de nuvarande bryter. Den ska byggas i Sydkorea, den här nya isbrytaren, och kommer någon gång 2029, tror jag det var. Det var det om det. Från Sjöfartsverket och isbrytare till Kustbevakningen, tänkte jag. Det är nämligen så att Kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av Kustbevakningens båtar ska till och med utrustas med kulsprutor. Det här är viktigt för att kunna möta hotbilden som redan idag finns mot Kustbevakningens fartyg, det säger Carl-Oskar Bohlin som är minister för civilt försvar och moderat. Idag är de enda vapnen ombord på Kustbevakningens båtar besättningens egna handeldvapen. Men i den omedelbara framtiden, alltså det kommande året, så kommer man att montera kulsprutor på några av Kustbevakningens 31 fartyg. Och man ska också köpa in förstärkningsvapen som kommer kunna bäras av personalen ombord. Och det har ju varit mycket för Kustbevakningen på senare tid, bordningar av fartyg ur den så kallade skuggflottan, ryska skuggflottan till exempel, på olika håll i Östersjön. Och Kustbevakningen är ju också navet i bevakningen av de här undervattenskablarna i Östersjön som ju varit utsatta för uppmärksammade sabotage på senare år. Och Carl-Oskar Bohlin, ministern som är ansvarig för detta, säger att Kustbevakningen är omistligt viktig i ett omvärldsläge där säkerheten på Östersjön är utsatt. Mm. Svenska Kustbevakningen var det. Med anor från 1638, läste jag precis innan vi kom hit. Då hette det strandridare. Men nu är det alltså Kustbevakningen som får kulsprutor av allt att döma.
0: Strandridare var ett roligt namn på det, tycker jag.
1: Ja, det var ganska fint.
0: Ja, verkligen. Hopp, då vet vi det. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Magic. Låten heter Rude och då har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen som kämpar med ett par hörlurar.
1: Jag får ingen ordning på de här hörlurarna.
0: Nej, men nu sitter
1: nu
0: de på.
1: Nu har jag dem
0: tjusigt
1: på mig.
0: Det ser ut. Ja, tack. Och du vill börja utanför Skövde?
1: Ja, en singelolycka som precis har inträffat Riksväg 26 strax söder om Skövde. Så det är körriktningen mot Tidaholm som berörs där. Sen tänkte jag prata om tågtrafiken, för det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sen 22.30-tiden. Det är ett växelfel i Örnsköldsvik. Så det är oklart när man får ordning på det där växelfelet och därmed kan släppa förbi tågtrafiken också. Mm. Sen hade man ett långvarigt bärgningsarbete i Västmanland på Riksväg 68. Det var avstängt, ja, hela dagen, hela kvällen. Men man lyckades öppna upp och var då färdiga med bärgningsarbetet vid 23-tiden. Och där var mellan Fagersta och Riddarhyttan. Så där kan man åka bil igen.
0: Och vill man tipsa?
1: Det kan man göra på 020 999 444.
0: Är du trött på att säga telefonnumret eller?
1: Nej, alls. Kan det som ett rinnande vatten.
0: Ja, det är bra. Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Stort tack.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Creedence Clearwater Revival med Proud Mary. Innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home här i Vaken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om bilar tidigare här.
1: Ja.
0: Eller ja, vi pratade om...
1: Om baksäten.
0: Baksäten i bilen. Men jag tänkte vi skulle dra oss kvar lite vid bilen. För jag läste om en kinesisk biltillverkare som har lämnat in en patentansökning på... Kanske den ultimata kombinationen. Det är alltså, det är ju också lite äckligt, men det är en bilstol kombinerad som en toalett.
1: För långa resor.
0: Jag tycker också det. Jag åkte ju hem nu från Luleå. Du vet, jag tror att jag så här, tre gånger fick jag stanna och typ, jag menar, så här, kissa. För att jag bara, det är som att jag direkt sätter mig, så bara att jag blir lite, det är lite tristess och finns inte så mycket att göra. Som att kroppen bara, då får du stanna och gå på toaletten då.
1: Men tre gånger är ju inte så mycket på väg till Luleå.
0: Nej, men alltså, mellan Luleå och Skellefteå.
1: Ja,
0: med resan på en och en halv timme.
1: Ja, men det är ganska extremt många gånger, absolut. Men det är också åldern, Robert.
0: Ja, det är väl det.
1: Det kommer det.
0: Hinkade kaffe hela vägen, för det började åka så tidigt.
1: Ja, måste gå småskvätta.
0: Ja. Nej, men det är liksom under den här stolen, man får se en bild på den. Under stolen så finns det en låda som då samlar upp det man lämnar ifrån sig. Och sen så är det någon typ av kran då, som jag antar att man typ ska tömma den med. Då.
1: Men är det för barn?
0: Nej, det är för vuxna.
1: Ja, det är för vuxna. Mm. För jag tänkte, om det bara var för barn.
0: Men barn får nog också använda den.
1: Mm.
0: En barn kan använda en blöja ifall de är väldigt små.
1: Men då är det så att man sätter in en annan... Alltså man byter ut hela stolen i bilen.
0: Ja, det är att den här kinesiska biltillverkaren tror jag är ämnad att bara ha i sina liksom, bilar. Okay. Jag tror att du kan välja att... Nu vill jag sätta in den i min Ford.
1: Nej, i silverpilen.
0: Nej, i silverfiskan, ja. Alltså du förklarar det, Frida. Ja. En klassisk potta.
1: Men det är en väldigt rolig idé, men det känns också som att det är lite så okej, då ska vi bygga en ny bil här.
0: Vad ska vi ha för features?
1: Ja, skärm finns redan, takfönster, nej just det finns också toalett. Jag har suttit och brainstormat.
0: Ja, vi får se ifall det blir verklighet, ifall vi ser det i några bilar framöver.
1: Vore kul.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.
1: Har du haft någon inneboende någon gång?
0: Har jag haft någon inneboende någon gång? Ja, men kompis Tryggve bodde väl hos oss ett tag innan han skulle cykla till Indien från Luleå. Han fick liksom sponsa. Han blev så himla uppmärksammad för det här som han skulle göra. Han fick så här spons på cykel och grejer. Så här. Och sen orkade han inte när han skulle åka iväg.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Åh, vad kul.
0: Då hade han köpt någon husvagn istället och åkte och bodde i den ett tag. Ja, toppen. Ja. Kul med Tryggve. Det var länge sedan jag hörde något från honom. Nej, men han var inneboende hos oss ett litet tag då, innan den här cykelresan skulle börja.
1: Mm. Jag har aldrig haft någon inneboende, men jag har ju bott med folk. Och jag läste, eller jag hörde om en kille som är lite annorlunda inneboende. Det är Thomas Pettersson i Ljungby. Han har en padda som inneboende.
0: Alltså djuret padda?
1: Ja,
0: aha.
1: En padda. Och den här paddan, den har bott i Thomas källare i 4 år. Det är inte Thomas som har tagit in paddan, utan den har tagit sig dit själv. Och han har försökt bli av med den några gånger.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställen, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Han trivs där på alla. Det är tydligt det.
1: Verkligen. Och Thomas verkar också ha accepterat det här. Att ja, paddan får väl bo i källaren då. Han verkar till och med trivas ganska bra med det.
2: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
1: Han har liksom blivit inreda. Nu är det så rum uthyres möblerat. Så att det är stenar och någon balja och sådär. Tycker det var väldigt gulligt. Han sa det i alla fall till P4 Kronoberg. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane. On the street, in the South London suburbs,

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. På rysk ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
3: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robin Bengtsson med låten Honey Honey här i Vaken med P3 och P4. Nu Frida, enligt en ny studie så kan man se att vi uttalar antal, alltså nu ska vi se så här, vi uttalar antal ord mindre. Vad fan är det jag försöker säga?
1: Du uttalar väldigt många ord just nu. Att vi uttalar färre ord.
0: Ja, precis. Vi uttalar alltså, färre ord. Ja. Exakt. Mm. Vi pratar mindre helt enkelt. Ja. Hela 28% mindre från perioden 2005 till 2019.
1: Oj.
0: Nu börjar jag läsa lite innantill här då, så det blir korrekt. Från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så hade siffran sjunkit då till ungefär 11 900 ord 2019. Och den här är då ganska kraftiga minskningen kopplas till, kanske inte helt oväntat, att vi är mer uppkopplade, att vi har en mer uppkopplad vardag. Det är meddelanden som ersätter talet och då diverse appar och sånt där. Och efter pandemin här, nu tror forskarna dessutom att vi idag är mer nere på under 10 000 ord, för det här var innan pandemin då.
1: Ja, nu är vi så folkskygga.
0: Exakt, folk jobbar hemma och hittar den vardag där man slipper prata med någon annan.
1: Jag vet att det här är din drömvärld. Men för mig, det här är så skrämmande. Jag tror verkligen att det här är mänsklighetens stora förfall.
0: Ja.
1: Det finns många problem i världen, men det här att vi bygger bort det mänskliga mötet, det skrämmer mig. Jag har ju pratat flera gånger om den här dokumentären jag såg som finns på SVT.
0: Ja, Japan-dokumentären.
1: Om Tokyo och restauranger där man beställer av en robot och det är små bås så att man inte behöver se någon. Man får maten genom en lucka så man inte ens behöver säga tack till någon som serverar den. Alltså jag tycker det är skitläskigt alltså.
0: Ja, gud, det är så skönt tycker jag när man kan beställa mat via app. Och även om man är på restaurang, för då kan man också, då behöver jag inte skämmas. Jag äter ju kolossala mängder. Och du vet, det är alltid som, jag har ju berättat när jag inte fick ens beställa 2 stycken kreps på ett ställe. Man bara skrattade åt mig och sa, nej, det räcker med en.
1: Så konstigt. Skämde
0: så otroligt mycket.
1: Sämsta säljare någonsin.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hatar ju det. Det finns ett kebabställe nära mig. Och sist jag var där så såg jag att de hade installerat en skärm framför kassan där man skulle beställa. Så gick jag fram till den skärmen och stod jag och suckade och började trycka. Mm. Till slut så kom en i personalen fram och sa, vill du beställa mig istället?
0: Du kan få prata med mig. Ja. Men det är ju, forskare varnar ju lite för att det får också konsekvenser. Vårt psykiska välmående, fler känner sig mer ensamma när man inte har den här mänskliga kontakten. Och så tror man också att man tappar viktiga samtalsfärdigheter. Ja, du hör ju på mig, jag kunde inte ens formulera en mening korrekt.
1: Precis.
0: För mig har det verkligen gått neråt. Jag har tänkt på det. Ibland brukar jag tänka så här, men det är för att jag jobbar med natt. Alltså att hjärnan är liksom inte riktigt helt med mig på nätterna. Men jag tror bara att det är för att jag inte pratar med någon på dagarna.
1: Ja, men kanske.
0: Jag inte pratar med någon överhuvudtaget.
1: Ja,
0: med
1: liksom
0: min fru
1: inte
0: då, och sen med dig.
1: Och hunden.
0: Och
1: sitt.
0: Hunden.
1: Sitt, kom. Nu är det mat.
0: Ja. Det står också i den här studien att även ifall man ser att det är liksom en nedgång på de som är under 25 år, så ser man också att det är en tydlig trend i alla åldersgrupper att man pratar mindre och sådär. Så det är inte liksom någonting som bara är unga som sitter med appar och sånt där, utan det gäller allihopa.
1: Men om man ska se någonting positivt med apparna och allt det där. Jag tror ändå att många har mer kontakt med sina vänner än vad man har haft tidigare.
0: Och typ, alltså man har nog en bredare social interaktion, alltså även fast den är digital.
1: Ja.
0: För det känns som att man kan ha fler bollar i luften.
1: Ja, det är väldigt lätt att bara checka in hos någon och kolla hur den mår, typ.
0: Precis. Tröskeln är inte så hög heller. Man behöver inte ringa.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling.
0: Jag tror ändå att jag pratar mer än någonsin med främlingar.
1: Okej, sen hunden?
0: Ja, sen hunden. Mm. Senast idag pratade jag med en främling.
1: Men jag kan tänka mig det. Det är ju verkligen en konversationsstartare.
0: Ja.
1: Att ha en hund.
0: Mm.
1: Det är väl alltid skönt att ha någonting, något tydligt som binder en samman, typ. Men jag pratade med en främling igår när jag cyklade till jobbet. Då hoppade min kedja. Och sen så stod jag och stannade jag precis framför ett cykelställ och skulle få på den där kedjan. Jag var stressad och jättearg. Jag stod och muttrade könsord och fick inte på kedjan. Och jag började nästan skrika könsord och svordomar.
0: Och då vågade sig någon fram till dig alltså och prata med dig?
1: Ja, han var så illa tvungen för att jag hade råkat stanna precis framför en cykel.
0: Ah.
1: Så han skulle hämta sin cykel. Ja, förlåt, förlåt. Och så fortsatte jag. Och sen så
0: typiskt, du ska också ha den här nu då.
1: Sen, men behöver du hjälp? Ja, jättegärna. Så hjälpte han mig att sätta på kedjan. Och sen när jag cyklade iväg så ropade han, du kanske ska olja den.
0: Snustor, eller? Ja, förstår jag.
1: Så det är gjort.
0: Ja, ja, det är bra. Ja, men kul. Vi har lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida också. När pratade du med en främling senast? Du får gärna höra av dig och berätta. vakenhetsverigesradio.se. Ifall du vill mejla, 722-50 är sms-numret. Och så finns tråden på en Facebook-sida.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Division 7 och Thomas Stenström med låten Himlen i handen. Innan det också Susanne Vega med Loka här i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan, när pratade du med en främling senast? En liten ny studie, så visar det sig att vi pratar mindre med varandra. Lena, hon har likt jag då djur som blir konversationsstartare. Jag har ju en hund, hon har kråkor. Hon skriver, jag pratar med främlingar nästan varje dag eftersom random människor frågar mig hur det kommer sig att kråkorna är så tama med mig. Och då berättar jag att vi har hängt ihop i cirka 20 år. Hon har också inkluderat en film på en Facebook-sida med sina kråkor ifall man är nyfiken på dem. Magnus skriver, då vi var uppe i Luleå i slutet på februari och hälsade på sonen och var på en SHL-match, då pratade vi med främlingar. Vi var på en restaurang och väntade på mat. Vid bordet bredvid så satt en mamma och en son. Sonen kollade väldigt aktivt på sin mobil och där var det då den andra SHL-matchen den helgen. Och de liksom vi var inte på den då. Så samtalet kom igång per automatik med både sonen och mamman. Låt oss skriva, jag är en riktig babbelkuse. Jag hälsar på nästan alla som jag möter och senaste gången var när jag tog en hundpromenad i stan cirka 4 mil hemifrån. Hälsade på en dam som jag mötte där. Hon berömde min hund och vi började småprata lite grann. Efter att vi pratat länge så visade det sig att hon var mamman till min brors ex. Vad är oddsen för det? Jag tycker det är otroligt kul att prata med folk, så jag tar varje chans som jag får. Hälsar Lotta.

I baken med Petro och P4, The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Anna-Lena skriver, jag pratade med en kille i lördags som jag aldrig hade sett förut. En främling alltså. En glassclown som gick och delade ut glassar. Till mig sa han, nej, bara till barnen. Och då sa jag, jag är ju barn till någon. Så pratade vi ett litet tag och skrattade tillsammans. Daniel skriver, det var en cirka 2 veckor sedan då jag plockade upp en liftare. Han hade försökt tjuvåka på tåget och blivit avslängd, så han behövde komma tillbaka till stan. Han var en hejare på att hålla låda, så han surrade på om livet och tacksamheten över att jag hade plockat upp honom. Annette, hon skriver att jag pratade senast med en främling igår. Vi diskuterade lax i den lokala Coop-affären. En trevlig stund på en 5-10 minuter.

0: Four Non Blondes med låten What's Up. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, vi ska i alla fall börja med USAs president Donald Trump. För han sa här för en liten stund sen kom nyheten att han pausar insatsen för att leda skepp ut ur Hormuzsundet. Det är alltså det som har kallats för operation eller Project Freedom, där USA då skulle se till att fartygen skulle kunna börja passera ut och in genom Hormuzsundet igen. Men nu skriver presidenten på sin sociala sajt Truth Social att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Och det här beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland andra medlarlandet Pakistan, och för att det också har gjorts, som han då skriver, stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse. Så det blir intressant att se vart det tar vägen.
0: Och så ska vi till Borlänge.
1: Precis. För där, ja, Borlänge i Dalarnas hjärta kan man ju säga, ligger det. Där öppnade ett nytt IKEA-varuhus för 13 år sedan. Och det varuhuset har ju blivit som den här stora dragaren i ett stort köpområde i utkanten av Borlänge. Men nu ska det stora IKEA-varuhuset stängas och ersättas av en mindre butik. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid.
2: I Sverige är det här första gången, vad jag vet, som vi krymper lokaler på det här sättet.
3: Ja, för första gången drar möbeljätten ner på ett varuhus och flyttar till nya mindre lokaler. Anledningen uppges vara ett nytt köpbeteende hos kunderna.
4: Det är väl att det blir mer och mer folk som handlar på nätet.
5: Bosse Boman ifrån Rättvik, han handlar gärna i fysisk butik.
3: Men det handlar enligt Fredrik Norlid inte om en nedläggning.
2: Borlänge är otroligt viktigt för IKEA, och det är därför vi investerar i att finnas kvar här i en mer framtidssäker lokal.
3: Och hur de 230 personer som jobbar idag kommer påverkas är för tidigt att säga.
2: Det kommer vi att veta under de kommande månaderna. Tanken är att vi ska flytta in i de nya lokalerna någon gång under första halvan 2027.
5: Men hur tror du det påverkar Borlänge och Falun och regionen då? Att det är ändå liksom ett stort möbelvaruhus då som, det försvinner ju inte säger de, men det blir ju någonting annat.
6: Ja, men det kan absolut påverka att man åker hit lite mer sällan liksom. För oftast är det ju till Borlänge man åker för IKEA liksom.
1: Och sist här så hörde vi IKEA-kunden Josefin Pellgård, och reportrar var P4 Dalarna, Stina Ivansson och Anna Linjeblad. Ja, IKEA skalar ju då ner i Borlänge, första orten där det sker, hörde vi här. Alltså, man får ju en känsla av att kanske inte det är den sista orten där samma sak kommer att ske. Eftersom man då hänvisar bland annat till det här kundernas ändrade köpbeteende. Och det gäller ju såklart ganska säkert lite över hela landet. Skulle man kunna tro.
0: Ja, till Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Tack!

Ja, det är bara några timmar sedan som den här låten släpptes. Igår tisdag klockan 18.00 så släppte ju The Rolling Stones In The Stars, som är ju då första singeln från kommande 25:e skivan. Kommande 25:e studioalbumet Foreign Thongs. Ett album som släpps 10 juli. Det är ju någonting att se fram emot.

Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om när du pratade med en främling senast. Enligt en ny studie så pratar vi ju mycket mindre med varandra. Niklas skriver en människa på affären och vi pratade om ljus och dofter. Alltså då som svar på när han pratade med en främling senast. Här i USA så är det mer vanligt att man pratar med främlingar nästan överallt, skriver han. Anki hon skriver, det finns nog inget som kan vara mer viktigt än nattens ämne. Jag har en alldeles egen slogan, det goda samtalet, sluta aldrig att prata med varandra. Det gäller verkligen alla. Ett litet hej kan förändra och göra dagen för den du träffar. Det är så viktigt att våga se varandra. Om du gillar något du ser eller något du tycker ser fint ut, säg det till personen, det är gratis. Håller med Frida till 100% att det är allvarlig utveckling att inte använda ordet, hälsar Anki. Hon har mejlat till vaken@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av dig via mail, sms 72250 eller på Facebook-sidan i kommentarstråden där. Frida kommer att fortsätta prata om det här när hon kommer sen i otan.

Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Somber. Låten heter Homewrecker, innan det också Alyssa Cara med Scars to Your Beautiful. Här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad. Är det så att du lyckas med det, har du chansen att vinna prispotten. Den består av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Den första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten är Animal Collective med låten The Purple Bottle, den lila flaskan.

Sabina Dumba med låten Effortless är vaken med P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela två stycken låtar till. De kommer efter nyheterna klockan 2. Vill du redan nu mejla in ett förslag på rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan 2, Jill Johnson med Pickleback.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
3: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor skillnad, dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
4: Sofia Vehesalo är ordförande i Värmlands barnmorskeförening. Enligt henne finns det flera regioner i landet där barnmorskorna får mer tid för utbildning och återhämtning. Något som hon nu vill att politikerna i Region Värmland ska satsa på även här.
5: Ni har bjudit in politiker till ett panelsamtal ikväll. Vilka besked hoppas du på från dem?
3: Vi hoppas ju på att de ska ta till sig av våra förslag och vad som behöver arbetas med, och framförallt